0: literature review, I realized that females were less well protected from these injuries than men, and also aware of that no average female dummies existed. So therefore, my conclusion was that there were a need for a model representing the female part of the population in the assessment of how well we are protected from whiplash injuries in a low severity of rear impact. And then it took 25 years where I found funding for research needed, compiled data, initiated projects, and step by step were then finally able to formulate and get funding for a large e-funded project where we develop firstly human body models of the average female and male, and then also models to be used for low severity rear impacts for physical testing, which is then crash test dummies.
1: Wat is die hoofredes hoekom vroue soveel seerder kry in botsings as mans? Dr. Cornel de Jong, forensiese biomeganiese ingenieur met 'n PhD in meganiese ingenieurswese, 'n fokus op biomeganika en meer as 2 dekades se ervaring in die ontleding van motorbotsings, besieringsmeganismes en voertuigveiligheid.
2: Verskeie groot studies het al bevind dat vroulike insidentes, selfs nadat faktore soos ouderdom en die voertuigtipe waarna ry, die sitposisie en ook die erns van die botsing in ag geneem is, is hulle meer geneig om sekere beserings op te doen as mans. Daar was byvoorbeeld bevind dat vroue 'n hoër voorkoms van sweepslagbeserings, wat ons ook ken as whiplash, ervaar. Daar's ook 'n hoër voorkoms van matige tot ernstige beserings in frontale en sy-impakte. Hulle het ook 'n groter risiko vir beserings aan die onderste ledemate. En in sommige studies is dit bevind dat hulle ook 'n hoër risiko het vir noodlottige beserings onder soortgelyke botsingstoestande as mans. En die redes hiervoor is egter baie kompleks en ook veelvuldig. Verskeie redes sluit die volgende in. Dit kan wees verskille in liggaamsbou. Vrouens is byvoorbeeld, hulle het ook verskillende patrone van liggaamsvetverspreiding deur die liggaam. Hulle het verskille in beengeometrie en beendigtheid en veral om die heupe, waar die heupband van die veiligheidsgordel die liggaam se respons tot 'n groot mate beheer tydens 'n impak. Verander 'n veiligheidsgordel respons as gevolg van die manier hoe hulle sit. Tipiese sitposture anders as vir mans en ook die posisie op die sitplek. Vrouens sit tipies nader aan die stuurwiel en of die voorste paneel, die dashboard soos ons dit noem. Dan is daar ook verskille in spiermassa en nekspierontwikkeling en dan ook historiese voertuigveiligheidsontwerpe wat hoofsaaklik vir die gemiddelde manlike insittende geoptimaliseer is. En die goeie nuus is wel dat hierdie verskil in beseringsrisiko tussen mans en vroue mettertyd kleiner word, soos voertuigveiligheidsstelsels meer gevorderd en meer verteenwoordigend van verskillende insittendes raak.
3: In the world today, 1.3 million people are killed every year in traffic. That's equivalent to an airplane with 250 persons dropping down from the sky every hour. We would never accept that when it came to flying, but that is the situation on our roads. In addition to losing our life, we also lose our health. For every person killed, there is 10 persons that are severely injured and 100 that have slightly injuries. And some of these slight injuries can lead to permanent medical impairment. In addition, we know from real-world data that females has a substantially higher risk of getting injured and killed compared to males. Big study from the US for 11 years of data shows that the odds for a severe and fatal injury is 47% higher. The odds are 40% higher than males. And for a broader range of injuries, it's even higher, 71%.
1: Dr. Cornel de Jong.
2: Baie mense ken dit as crash test dummies en die eintlike wetenskaplike naam daarvoor is in Engels anthropomorphic test device of 'n Afrikaanse antropomorfiese toetstoestel of 'n ATT. Nou, tradisioneel was die standaard botsingstoetspoppe gebaseer op die sogenaamde 50ste persentiel man wat ongeveer 'n gemiddelde volwasse man verteenwoordig. Dis ook nie meer noodwendig die geval nie aangesien die gemiddelde manlike lengte en gewig oor die laaste 5 of 6 dekades vermeerder het, maar dit was tradisioneel waarop dit gebaseer was. Dit is hier voorkom waarskynlik uit ou sosiale norme in die 1940s tot die 1970s en die rol wat mans tradisioneel gespeel het as 'n broodwinner in die huis en dan ook natuurlik as die bestuurder van die huis en die voertuig. Maar dis ook waar dat mans eerder as vroue tipies die vlieëniers van militêre vliegtuie was dekades gelede. Die oorspronklike industrie waarvoor die 50ste persentiel botsingstoetspop ontwikkel is en ook eerstens gebruik is om uitstootstoele of ejection seats, soos hulle dit noem, en valskermsisteme te evalueer. En om die waarheid te sê, is hierdie botsingstoetspoppe ontwikkel deur opnames en toetse te doen op militêre dienspligtiges in daai jare, wat ook meestal natuurlik mans was. Meer onlangs was daar 'n kleiner vroulike botsingstoetspop ontwikkel wat veronderstel was om die 5de persentiel van die vroulike populasie te verteenwoordig. Maar mens moet ook verstaan dat hierdie toestel grotendeels bloot 'n verkleinde of geskaleerde weergawe van die manlike botsingstoetspop was en nie noodwendig akkurate voorstelling van die vroulike anatomie nie. Die meer onlangse ontwikkeling van meer verteenwoordigende vroulike botsingstoetspoppe en ook rekenaargebaseerde liggaamsmodelle spesifiek gebaseer op die vrou se liggaam het wel die bedryf gehelp om die verskille in beseringsmeganismes beter te verstaan en ook aandag te vestig op vrou spesifieke beseringsrisiko's, dan ook verder ontwerpverbeterings aan sitplekke en veiligheidsgordels aan te moedig en die begrip van sweepslagsbeserings te verbeter en ook om meer inklusiewe veiligheidsbeoordelings te bevorder. So biomediese ingenieurs in vandag se tyd besef toenemend dat 'n verkleinde manlike model nie voldoende is om die vroulike biomeganika ten volle te verteenwoordig nie.
1: Motorjoernalis Marnus Hatting.
4: Nou voertuie word op verskillende maniere getoets. Die algemene basiese toetse wat hulle gebruik is om daai liggaamsgrootte pop te gebruik met sensors oral oor die lyf geplak en daar's pas dit al 'n baan waarop hulle die voertuig vasmaak met die poppe binne-in en dan word die voertuig met 'n ketting word hy gepluk tot in 'n voorwerp vas teen 'n bepaalde spoed. Daar's verskillende hoeke waarteen hierdie voertuig vasbots, reguit van voor, skuins van voor en teen die kant by die B-pilaar, by die deur en dan ook 'n stamp van agter af. So dit is verskillende toetse met verskillende snelhede en dan word dit ook op die oomblik met die volwasse poppe en dan die poppe vir kinders word dan gebruik. En daar's kameras wat dit afneem, so jy kan dit in stadige aksie sien ook en dit gaan oor die impak op die liggaam en dan die nek en die kop en die ledemate, die impak op die heup, die bene, die knieë wat hulle kyk, die voetruimte waar die voete is, hoe dit verfrommel en hulle kyk ook hoe die lugsakke ontplooi of nie ontplooi nie.
2: Voertuigveiligheid word tipies op verskeie vlakke getoets. As mens kyk na die hoofvlakke, dan kan ons kyk na komponentevaluasie, slede toetse of sled tests. Ons weet ook van volskaalse botsingstoetse wat meeste mense seker al gesien het, soos die NCAP of Euro NCAP wat die New Car Assessment program is wat in Europa en VSA gebruik word en dan ook in Amerika spesifiek die Federal Motor Vehicle Safety Standard 208. Ook word rekenaargebaseerde simulasies gebruik wat insluit eindige elemente en menslike liggaamsmodelle. Die data vanaf die botsingstoetspoppe wat verkry word en ook vanaf die simulasiemodelle kan dan gebruik word om die risiko van verskeie kopbeserings of nekbeserings, borskasbeserings, abdominale beserings en ook beserings van die onderste ledemate te bepaal en te evalueer. Nou as ons spesifiek kyk, eerstens na komponentevaluasie, is daar verskeie individuele komponente van 'n voertuig wat afsonderlik getoets word. Dit sluit in die veiligheidsgordels, die sitplekke, ook die lugsakke en dan die kopstutte. En as ons nou spesifiek kyk na sled tests of slede toetse soos ek vroeër van gepraat het, word sitplekke en veiligheidsstelsels aan hierdie beheerde versnellings en vertragingsprofiele blootgestel wat dan werklike botsings naboots. Wanneer ons kyk na volskaalse botsingstoetse soos ek vroeër genoem het NCAP en daardie tipe van programme, word voertuie tipies getoets in verskeie oriëntasies. Dit sluit in frontale impakte, sy-impakte, oorvleueltoetse of overlap tests waar die impak oor 'n gedeelte van die voorkant van die voertuig is. Paal-impakte word ook getoets om tipies te evalueer wat gebeur as 'n voertuig van die pad afgly in byvoorbeeld 'n boomstomp in of in 'n boom in. Dan is daar ook agterste impakte en omslaan botsings en dan ook soos ek genoem het, kyk ons na rekenaarsimulasies.
1: Wat was die grootste uitdaging vir Dr. Linder en haar span?
0: The most difficult part was to finding agencies, organizations that supported the research done and initiatives by funding. So it was, in this case, when it came to the development of the average female domain, it has for several decades then been a combination of national funding in Sweden. In particular, the funding has come from national funding in Sweden, and the larger funding for larger projects has been provided by the European Commission.
2: Ja, die navorsing uit Swede vir al die ontwikkeling van spesifieke vroulike menslike liggaamsmodelle en ook vroulike botsingstoetspoppe het ons begrip van vroulike beseringsmeganismes aansienlik verbeter. Die mees gevorderde vroulike botsingstoetspop is egter nie in Swede ontwikkel nie, maar in die VSA deur die National Highway Traffic Safety Administration of NHTSA en die grootste toetspopontwikkelaars Humanetics wat natuurlik aan die ingenieurskant bygedra het. So die toetspop word die Thor 05F genoem en is spesifiek ontwikkel om 'n verskeidenheid van impakoriëntasies te evalueer, maar met die fokus op frontale impakte. Die toetspop wat uit Swede ontwikkel is meer spesifiek vir die evaluasie van agterste impakte of rear-end collisions ontwikkel. Die implementering van nuwe toetspoppe en regulatoriese standaarde neem egter tyd. Dis nie iets wat sommer oornag gebeur nie. En die redes hiervoor is omdat internasionale konsensus bereik moet word.
1: Manesh Bagaloo, hoof van openbare betrekkinge en voorspraak van die Automobielvereniging van Suid-Afrika.
5: We pulled some data from our NCAP colleagues. Can confirm based on what we've seen that soft tissue in female dummies, specifically soft tissue, shows no significant sex-based differences at the high decelerations normally recorded, upwards of 40 G, for example. The real differences when it comes to injuries are in hard structures, i.e. bones. Bone geometry differs between sexes, affecting things like seatbelt positioning and fit. And bone mechanical resistance also differs due to metabolism, chemistry changes that diverge between sexes after a certain age. So under identical impact forces and identical mechanical resistance, injury outcomes are actually similar between males and females based on the NCAP dummy data that we have.
1: Wat skryf die regulasies in Suid-Afrika voor? Motorjoernalis Marnus Hatting.
4: Ongelukkig in Suid-Afrika het ons nie ons eie so tipe botstoetsprogram nie. As dit befonds kan word, kan dit 'n goeie druk op die owerhede sit om hoër minimumstandaarde daar te plaas. Sover ek weet, is Suid-Afrika nie noodwendig bepaalde regulasies of dit is al minstens nie so hoog as wat dit in ander lande is nie. So waar ander lande al hoor, Europa was gewoonlik en Amerika en Australië die hoogste en dan daarna was daar Suidoos-Asië, Indië, daai markte. Ons was meer in die pas met hulle. Ek dink Indië het onlangs hulle sin hoor gemaak en dit gaan oor van, maar dit is nie noodwendig oor die botstoets, die sterre wat hulle kry. Dit gaan meer oor die minimum standaarde vir veiligheid van die voertuig self, byvoorbeeld lugsakke of en ABS remme en 'n stabiliteitsstelsel. Amerika, Noord-Amerika en Europa, Australië byvoorbeeld, sal daar 'n minimum vereiste wees van 'n voertuig moet 2 lugsakke voor hê en hy moet ABS remme en 'n stabiliteitsstelsel hê en Suid-Afrika sit dit nodig nie. Dis hoekom ons invoerders, hulle bring 'n voertuig in sonder daardie veiligheidsstelsels, want hulle mag dis binne die wet, so hulle kan daarmee wegkom. Dit het 'n impak op die prys natuurlik, so dat hulle bring dit in want hulle kan so 'n model as 'n intree model op die mark plaas.
1: Professor Astrid Linder.
0: The way we use injury statistics is that when we injury statistic tells us where the biggest needs are, they tell us in what intersections most crashes occur, they tell us in what impact directions certain injuries are most frequent and so on. And likewise, injury statistics also tells us that women are less well protected for a number of injuries in a number of different types of crashes. So that tells us that we are missing something in our assessment of safety when the female part of the population isn't represented.
1: Gegeewe hierdie uitdagings, wat is die toekoms van motorveiligheid in die algemeen en spesifiek vir vroue in die wêreld?
4: Ek kan as 'n algemene opmerking wil ek net maak dat prys is die grootste rol wat dit speel by hierdie tipe probleme wat ons in die motorbedryf het, want soos in 'n land in Suid-Afrika kopers in die onderste deel van die mark kyk eerstens na prys. Hulle gee nie so erg om oor veiligheid van die voertuig, hoeveel sterre het hy gekry, het hy 2 lugsakke, 4 lugsakke. As die voertuig R250 000 kos, dan bied dit vir mobiliteit. En ons moet miskien versigtig wees om 'n eerste wêreld behoeftes op 'n mark neer af te forceer wat eerstens mobiliteit en veiligheid wil hê, veiligheid in terme van moet ek in my lewe waag in 'n minibus taxi met 'n mal bestuurder en dan waar ek dalk verkrag kan word in die aand, of wil ek my eie voertuig kan hê wat ten minste mobiliteit bied, maar hy het nie 5 lugsakke of 7 lugsakke nie. 'n Groot motorfietskultuur het met hierdie klein motorfietse waar die hele gesin agter op 'n motorfiets ry en almal is ontbloot, die verkeer het min verkeersreëls, daardie mense het 'n hoë risiko as iemand wat binne 'n voertuig sit, al het daardie voertuig nie 5 lugsakke of ABS remme nie. Dit sal goed was as die regering minimum standaarde kan instel wat ek sou sê minstens 2 lugsakke vir die voertuig, ABS remme en 'n stabiliteitsstelsel.
0: We have come a long way when it comes to improving safety. However, the road is much, much longer. And most innovations are in front of us. We have the possibility to improve safety for all to such an extent so that it is as rare to be injured and killed. We can do this if we want to, but we can only do it if we work together. Or it will be faster if we work together. As we know from injury statistics, there are many car manufacturers putting extensive efforts into protecting us all in a crash. And just as an example, there's one car manufacturer that just presented actually at the ESV in May this year, protection performances for all adults.
2: In my opinie sal toekomstige toetsregulasies amper beslis die insluiting van hierdie nuwe Thor 05F vroulike botsingstoetspop as drywer in frontale impaktoetse verplig. Verder sal die toekoms van voertuigveiligheid waarskynlik toenemend meer persoonlik en data-gedrewe wees. Verskeie belangrike tendense is reeds sigbaar, soos byvoorbeeld die inagneming van meer populasieverteenwoordigende insittendes wat beteken dat toetse meer toenemend rekening sal hou met dinge soos geslag, ouderdom, liggaamsgrootte van die insittende, die effek van vetsig in die samelewing en op spesifieke voertuigontwerp. Met vetsig bedoel ek obesity en dan ook die effek van bejaarde insittendes op die voertuig se ontwerp. Nou toekomstige voertuie sal waarskynlik ook die werking van veiligheidstoestelle soos lugsakke, veiligheidsgordels en sitplekposisies outomaties aanpas volgens die eienskappe van die insittende en dan ook aktiewe veiligheidstegnologie soos byvoorbeeld outomatiese noodremstelsels of lane keep assist en bestuurdermoniteringstelsels kan dan ook baie ongelukke voorkom selfs voordat hulle plaasvind. Naarmate hierdie autonome tegnologie ontwikkel, kan die fokus toenemend verskuif van die beskerming van insittendes tydens 'n botsing eerder na die voorkoming van botsings in die eerste plek. So vanuit 'n biomediese ingenieurs perspektief beweeg voertuigveiligheid beslis in die rigting van inklusiewe veiligheid. Met ander woorde die ontwerp van voertuie wat die breedste moontlike verskeidenheid van mense beskerm eerder as slegs die gemiddelde manlike insittende.
0: This is not a process that is initiated by the industry. This is initiated and carried out by the society. The most powerful tool actually for identifying the best performing vehicles, which is consumer information programs such as NCAPs or insurance institutes or organizations that assess new cars. Regulation is the minimum standard, the standard that you need to comply to in order to be able to sell a car in a country or region, but in the new car assessment programs, which you find all over the world. There you identify the best performing vehicles and safety features. So when it comes to the best performing systems, that is identified in the new car assessment programs or similar programs, consumer information programs.
2: Nuwe voertuie wat in Suid-Afrika verkoop word, voldoen dikwels aan baie van dieselfde botsingsveiligheidsvereistes as voertuie wat in Europa of die VSA verkoop word. Dit is egter baie belangrik om te onderskei tussen minimum wetlike vereistes soos byvoorbeeld die FMVSS in Amerika en of die EN regulasies uit Europa en ook verbruikersveiligheidsprogramme soos die Global NCAP of die Euro NCAP. NCAP-programme stel dikwels strenger vereistes as die minimumwetgewing en dryf baie van die innovasie in voertuigveiligheid. Tipies sal daai toetse meer aggressief wees as die minimumvereiste toetse en dalk ook meer gevarieerd in terme van die impakoriëntasies en die respons van die botsingstoetspoppe wat gemeet word.
1: As biomediese ingenieur, wat is Dr. Cornel de Jong se beste raad?
2: As 'n biomediese ingenieur sal ek nie 'n voertuig se veiligheid sommer uitsluitlik op die huidige regulatoriese botsingstoetse baseer nie. Ek sal tipies die volgende in ag neem: of vroulike toetspoppe gebruik is, en 'n mens kan dit aanlyn gaan naslaan deur op NCAP en of NHTSA se data te gaan loer, of data uit werklike ongelukke in ag geneem is, of daar enige onafhanklike veiligheidsgraderings is, byvoorbeeld die NCAP wat ek vroeër van gepraat het, of selfs die IIHS in Amerika. Ook die ontwerp van die sitplek en of vroulike liggaamssitposisies en vroulike liggaamsgroottes in ag geneem is. Ek sal die kopstuk geometrie nagaan, die eienskappe van die veiligheidsgordel, byvoorbeeld hoe verstelbaar dit is, of die D-ring wat die area bo die skouer is, of dit verstelbaar is op en af, en of die ontwerp van lugsakke spesifiek vroulike liggaamsverhoudings in ag neem. En as mens nou kyk na 'n voertuig wat uitstekende beskerming aan die gemiddelde man bied, is dit nie ook nie waar dat dit uitwendig dieselfde vlak van uitstekende beskerming vir vroulike insittendes sal bied nie, veral nie vir vroue wat effens aan die kleiner kant is nie. Die toenemende gebruik van verskillende liggaamsgroottes en gevorderde menslike liggaamsmodelle is daarom ook uiters belangrik en definitief 'n positiewe ontwikkeling in die industrie.
1: Met dank aan my gaste, professor Astrid Linder, Dr. Cornel de Jong, Marnus Hatting en Manesh Bagaloo. Ander klankbronne wat in die dokumentêr gebruik is TED Talks se YouTube kanaal en Today se platform. Nie vir haar gebou, die geslagsgaping in die ongeluk, 'n dokumentêr deur Martlies Brink.

Wanneer Suid-Afrikaans slaap is al steeds duisende vragmotorbestuurders op die pad. Hulle vervoer nie net vrag nie, hulle hou die land aan die beweeg. Maar wat kos se lewe op die lang pad? Die opofferings, die gevaar, die eensaamheid en die mense wat elke dag wag dat hulle veilig moet huis toe kom. Sluit by my, Etienne Lurikan, vir Die Lang Pad, 'n aangrypende dokumentêre program met eerlike stories van mense agter die stuur. Die Lang Pad, 30 Julie, 8:00 die aand op RSG.

Daar is kunstenaars wie se stemme net mooi deur 'n era sny. En dan is daar kunstenaars wie se stemme 'n era kan vestig. Jennifer Jones is een van daardie name wat oor meer as 3 dekades lank deel geword het van die Suid-Afrikaanse musieklandskap. Sy is 'n sangeres, 'n vermaaklikheidspersoonlikheid, 'n internasionale artiest en iemand wie se loopbaan letterlik saam met die land se grootste oomblikke gegroei het. Die program is 'n storie van 'n jong meisie wat in die skool en later nachtklubs begin sing het en uiteindelik op die wêreld se grootste verhoog beland het. 'N storie van iemand wat die eerste Suid-Afrikaanse kunstenaar was wat deur Sony Musiek geteken was toe hulle hul deure hier kom oopmaak. En natuurlik, die storie van 'n liedjie wat haar tot die wêreld se grootste musiektoekennings geneem het. Mandela, Father of the Nation, wat vir 'n Grammy benoem is. Jennifer het inderdaad op 'n historiese verhoog gestaan in haar lewe. Sy was die openings- en sluitingskunstenaar by die 1995 Rugby Wêreldbeker. Sy het vir president Nelson Mandela en president Thabo Mbeki opgetree. Sy het die verhoog gedeel met internasionale reuse soos Tina Turner, Dionne Warwick, M. People, Dr. Alban en Hugh Masekela. En sy het Suid-Afrika se naam gedra na lande regoor die wêreld, van Italië tot Hong Kong, van Nigerië tot die Seychelles. Behalwe haar sang, het sy ook 'n lewenslange verbintenis met mense. Sy was beoordelaar, mentor, ambassadeur en beskermheer. Sy het haar stem geleen aan kinderhuise, liefdadigheidsorganisasies, televisieprogramme en aan die stories van ander kunstenaars wat nog aan hulle eie loopbane gekerf het. En nou op Hoor Hoor kry ons die voorreg om haar story kortliks in haar eie woorde te hoor.

0: Ons gaan in die program luister na drie van haar eie liedjies, die treffer Slow Down, Walk With Me en You, as ook Jennifer se eie vertolking van die Mariah Carey treffer Hero en ook I Want To Know What Love Is van Foreigner. Jennifer, welkom by Hoor Hoor. Waar het jou musiekpad begin?
1: Ek was gebore in Elsies Rivier met Trosfontein in die Kaapen. En as 'n jong dogtertjie het ek groot geword in 'n kerk en daar by die sonnaskool. En die nonne het verskriklik gehou daarvan dat ek moet sing. So daai soos ek jou gesê, daai gog het al lank al gebytel. So ek het op primêerskool het ek gesing en tot ek in hoërskool gekom het, my professionele loopbaan in sang het eers baie later begin.

0: Die muziek is een uiters moeilijke loopbaan. In retrospect vandaag, is jy spyt dat jy een muziekloopbaan gekies het?
1: Ek denk jy kan ooit sê ek is spyt nie. Nee, kom ek sê dit sommer precies. Ek is nie spyt nie. Om rede dat die muziek het my verskrikkelijke geneesing gegee. Ek het baie geneesing gevind dier muziek. Ek kon ook geneesing aan ander mense gee dier my stem. So, ek sal nooit spyt wees tot vandag toe nie, want ek glo stellig dat God die gave vir my gegee het van bo.
0: Ons het almal uitstaande oomblikke in ons loopbane. Wat is joune?
1: Ach, weet jy wat, Frits, ek het vir, so te sê, al die presidente van Suid-Afrika het ek voorgesing, Thabo Mbeki se inhuldiging, as ook Jacob Zuma se inhuldiging, en dan ook het ek Madiba se inhuldiging gedoen. En die een ding wat vir my uitstaan, baie, is die feit dat ek vir 'n legende soos Madiba kon sing. En nie net op sy inhuldiging nie, maar ook op baie jare se verjaarsdae wat hy gehad het, was die versoek dat ek graag vir hom moet sing by sy verjaarsdae. So ja, dit, ek dink die mens kan groter of beter as dit kry nie, hoor. Ek voel baie trots om deel te kon wees van so'n geskiedenis in ons land. Daar is nog iets wat baie mense nie weet nie, is dat ek eindelijk genomineer was vir 'n Grammy Award in Los Angeles. Ek het nou nie gewen nie, maar ek was hom daar genoem, hoor. En tussen groot name nogal soos Whitney Houston en Mariah Carey hulle. So, ja, dankie vader, weer eens, gawe van bo.

0: Jennifer, sal jy ooit die dag bereik waar jy sê, nee, nou het ek genoeg gehad?
1: Ek dink ek sal nooit klaar is met musiek nie, want daai is iets wat binne in jou lewe, vir alles het natuurlike geskenk is. Ek sal nooit sê ek is klaar met musiek nie, want al staan ek nie op my verhoogie, ham ek elke dag in my huis en ek sing koortjies en ek klap hande en het gaan lekker. So, ja, die musiek sal altyd deel van my lewe bly, totdat een dag ek my oortoemaak.

0: Dankie Jennifer Jones. Ons dank ook aan jou ander helfte Leon. Mag ons paaie weer kruis en die luisteraars met jou kragtige en pragtige stem. Dit was Hoor Hoor met Jennifer Jones. Die liedjie insette, Hero, I want to know what love is. Slow down, walk with me and you. Dankie dat jy ingeskakel is.
1: Het jy al aan Graan SA se 2026 Groei vir Goud opbrengskompetisie deelgeneem? Boere wat deelneem, leer die beste by medeboere en dit, volgens Graan SA, is juist die doel van die kompetisie. Daar is verskeie kategorieë waarvoor ingeskryf kan word en as jy meer hieroor wil weet, moenie ons gesprek maandagoggend met Corneil Lou misloop nie. Microbioloog van Universiteit Stellenbosch het 'n nuwe grondbakterie spesie in die Kogelberg Natuurreservaat ontdek en ons gesels met Dr. Janka Pieters oor hierdie groot deurbraak. Dis ook weer tyd vir ons weeklikse landbou nuus. Dis maandagoggend 25:05 in RSG.

Wanneer Suid-Afrikaans slaap is al steeds duisende vragmotorbestuurders op die pad. Hulle vervoer nie net vrag nie, hulle hou die land aan die beweeg. Maar wat kos se lewe op die lang pad? Die opofferings, die gevaar, die eensaamheid en die mense wat elke dag wag dat hulle veilig moet huis toe kom. Sluit by my, Etienne Lurikan, vir Die Lang Pad, 'n aangrypende dokumentêre program met eerlike stories van mense agter die stuur. Die Lang Pad, 30 Julie, 8:00 die aand op RSG.

0: Skep asem elke weekoggend met Intussen.
1: Ons leen ons gediere goed by mekaar. 'N Boer, 'n boek, kombuis toestel, selfs 'n motor. Maar wat gebeur as iets breek terwyl dit in jou besit is?
2: Indien ek iets leen by iemand en dit sou breek, dan is dit in my kop vanselfsprekend dat ek dit vervang.
3: Ons almal word in dieselfde huise groot nie, nee? Ons het nie dieselfde toepassing van 'n universele beginsel nie.
2: Maar jy kry ook mense wat rarig net deur die mis is. Wanneer jy by hulle huis is, dan stap jy maar net na hulle kas toe, haal jou bak uit.
3: En
2: jy weet, en vat om huis toe.
0: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.
4: Goeienavond en welkom by Jazz op RSG. Dit is lekker om jou geselskap te hê, of net te hou. Ek dink elke mens is op 'n reis. Nou, party van ons weet presies waarheen ons op pad is en ander probeer nog die volgende tree uitwerk. Die mooi van musiek is dat dit nie jou altyd antwoorde gee nie, maar dit gee vir jou dikwels geselskap, totdat jy self dit ontdek. Nou vanaand reis ons saam. Ons begin met 'n kunstenaar wat jazz vir miljoene mense oopgemaak het. Hier is David Sanborn op RSG, Chicago Song, net vir jou. Lekker jy.

Dit was Foreplay met 101 Eastbound. Nou, daardie titel laat my altyd dink aan lang pad wat nêrens een lei nie. Nou, Foreplay se geheim was nog altyd dat hulle ongelooflike musikante is, maar nooit vergeet het dat 'n goeie melodie eerste die hart moet raak. Nou hoor ons 'n stem wat presies dieselfde kon doen. Eljero kon met een enkele frase laat voel asof hy net met jou gesels. Hier is We're in this love together van Chesney Alieni. Jy is by RSG.

0: Joe Sambel met X marks the spot. Op kaarte wys die X gewoonlik waar die skat begrawe is. Maar in die lewe ontdek 'n mens dikwels eers veel later dat die ware skat nie 'n plek was nie, maar die mense, die oomblikke en die musiek wat jou onderweg vergesel het. Maar ons neem gou vinnig 'n kort asem teeg na die breek. Wag een van die grootste jazz klassiekers wat die ritme van die stad en die mens se verlange dan nou perfek vasvang. Bly jy net daar, want ek is nou weer terug.
1: 'n Kar het karakter. Ek kom laas jaar 'n man met 'n bees van 'n vuurtrek hier aan. Ek skat die dinge 12 silinders soos hy brul. Agter op sy voertuig staan die naam Brutus.
2: Twee stories vol humor en deernis word voorgelees deur Richard van der Westhuizen, 'n Jan Horn se stories in die waaigras.
1: Totsiens my skattebol. Toe ma op 26 Augustus 2014 'n 100 jaar oud word, het ons 'n groot makiti hier op waaigras gereël.
2: En Richard doen dit tot dit reg is.
1: Ek gaan daai paragraaf weer doen, ek het bietjie
2: Dis Dinsdag aand 28 Julie om 10 voor 10 in Kortom op RSG.
1: Ja nee, kyk.
3: Hierdie week in Agterplaas.
4: En Frans? Is hy nog hier? Lê en slaap sy roes af daar buite in die
5: tent. Genoeg is genoeg, Sannie.
4: Jy kan hom ook maar jaag, hoor.
5: Presies wat ek van plan is om te doen, klets.
4: Blikkies kom vanmiddag uit die hospitaal en as hy Frans weer aan suipe is, wil ek hom nie naby Blikkies hê nie.
5: Ek gaan hom jag. Okay, klets.
3: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Kombrink, weeksdae om 3:15.
0: Welkom terug hier by Jazz op RSG. My naam is Frederike Lucas. So dit gaan goed met jou, jou lekker mens. Nou, party liedjies, nê, word ons maar nou treffers. Nou anders word deel van mense se lewens. Nou Street Life is een van daardie liedjies. Randy Crawford se stem saam met die Crusaders vertel die lewe soos dit regtig is. Vol drome, keuses, verlange en beweging. Dis hoekom hierdie lied na soveel jare steeds vars klink. Hier is Street Life op RSG.

Dit was David Benoit met Freedom at Midnight. Ek hou baie van die titel, want vryheid kom nie altyd met groot oomblikke nie. Soms begin dit stil, wanneer jy besluit om weer vorentoe te kyk. Nou beweeg ons na Pat Metheny se Last Train Home, so mooi. Jy weet, vir baie is dit een van die mooiste instrumentale jazzkomposisies ooit. Musiek wat nie hastig is nie, maar jou net herinner dat dit nooit te laat is om jou pad terug te vind nie. Daarna sluit Lee Ritenier af met Is It You? Denk bykie oor daai. Net hier op RSG.

En daarmee kom ons aan die einde van hierdie reis. Dankie dat jy saam met my dit aangepak het. Ek hoop daar was 'n melody wat jy laat stilstaan het. Of dalk een wat jou sommer net weer laat uitsien het na môre. Dis immers een van jazz se grootste geskenke. Dit vra jou om te luister, te voel en dan weer aan te stap. Vir my is dit lekker om elke woensdag aan 10:10 met jou te kuier. Maak seker jy bly ingeskakel vir nog chill net hier op RSG. Kyk mooi agter jouself en soos altyd, bly lekker, jou lekker mens.

Het jy al aan Graan SA se 2026 Groei vir Goud opbrengskompetisie deelgeneem? Boere wat deelneem, leer die beste by medeboere en dit, volgens Graan SA, is juist die doel van die kompetisie. Daar is verskeie kategorieë waarvoor ingeskryf kan word en as jy meer hieroor wil weet, moenie ons gesprek maandagoggend met Corneil Lou misloop nie. Microbioloog van Universiteit Stellenbosch het 'n nuwe grondbakterie spesie in die Kogelberg Natuurreservaat ontdek en ons gesels met Dr. Janka Pieters oor hierdie groot deurbraak. Dis ook weer tyd vir ons weeklikse landbou nuus. Dis maandagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Dis hierdie tyd van die jaar waar hoërskoolleerders aansoek moet doen vir naskoolse onderrig. So hoekom moet jy verseker dat jy nie te laat aansoek doen nie? Ons vind uit in hierdie maandagaand se episode van Kompas.
1: In plaas daarvan om oorhaastig te kies, kan hulle dan programme kies wat by hulle belangstellings, vermoëns en hulle loopbaan doelwitte pas.
0: Dis hierdie maandagaand, 7:30 tot 8, op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.
2: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met Kerstel van Sail oor selfdood, tieners en die belangrike rol wat veilige gesinsverhoudinge kan speel wanneer jong mense emosioneel swaar kry. Kerstel se besondere belangstelling in tieners en die verhouding tussen ouers en kinders is diep gewortel in haar eie ervaring van depressie, angs en selfdoodgedagtes. Kom luister elke dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
3: 2026 is 'n belangrike verkiesingsjaar vir Suid-Afrika. Met Raad en Daad, Sondagmiddag om 5:30, is die program met al die vernaamste inligting om jou toe te rus om hierdie jaar aan ons demokrasie deel te neem.
4: So ons stemming gee ons 'n sê, dit gee ons insig hoe ons geld bestee gaan word, hoe ons belastings gaan bestee word. Ons hou leiers aanspreeklik. Met jou stem, met daardie magtige wapen van jou, kan jy eindelik haie en vye.
3: Ek is Elsje van Jaarsveld en ek nooi jou uit om te kom luister na gesprekke met die Onafhanklike Verkiesingskommissie oor vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing. Staan op, dag op en stem.
5: So, die betalingsspel het totaal verander. Besighede kan net wen met die nuwe FNB Speedpoint reeks.
6: Ja, en is wonderlike nuus vir besigheidseienaars.
5: Jy kry 'n lae kommissietarief vanaf slegs 1.8%, wat tot so laag as 0.6% kan daal, soos jou besigheid groei.
6: Ek sal vir die wenspan wil speel.
7: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou besigheid beloon. FNB, hulp verander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. BS&V's geld.
8: Beweeg doelgerig in die hiernou voorraker, vandat jy wegtrek tot jou laaste aflewering. Kies 410 of 450 perdekrag vir die regte hoeveelheid krag om aan jou vloot en logistieke behoeftes te voldoen. Die hiernou 700 is beskikbaar vanaf slegs 1.9 miljoen rand met 'n 6 jaar drijfstel waarborg, sowel as 'n 6 jaar diensplan. BTW uitgesluit. Kontak jou naaste hiernou handelaar vandag nog terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. Hiernou, all the way.
9: Treffer na treffer, net op RSG, dis die een.

Mag die wêreld jou verras. Mag die liefde jou omring. Mag die eng.

si ui al lienzo fuori. Sarà Darwin's as jy gaan slaap. Hier is a lullaby net vir jou. En linke is genoeg.

Die wêreld was leeg sonder jou. Ek kon nie wag om jou te sien nie. Jou oë so sag en so blou.

0: crazy stunts. Hey, you never know what you might find.
1: Net in geval jy die snelweg soos 'n valk dophou, want jy's reg om daai eerste vrag mielies af te lewer en iets onverwags skielik gebeur. Oh. En jy by die volstasie stop en besef dat die brandstofstelsel alles behalwe goed lyk, kan jy ontspan. Want jy weet, die nuwe Hino Care Gap Cover dien as kompliment vir jou standaard 6 jaar dryfstelsel waarborg en dek ander onderdele wat buite jou standaard waarborg val ook. Van die stuurkolom tot remkontrole modules. Kontak jou naaste Hino handelaar. B&W's geld. Hino. All the way.
2: Ons begin vandag se program met ons weeklikse landbou nuus. Het jy al vir Graan SA se 2026 groei vir goud opbrengskompetisie ingeskryf? Boere leer die beste by medeboere. Dit is volgens Corneil Lou die doel van die kompetisie en daar is verskeie kategorieë en as jy enigsins twyfel, moenie weggaan nie. Ons praat so 'n bietjie later in die program met hom. En dan het microbioloog van die Universiteit Stellenbosch 'n nuwe grondbakterie spesie in die Kogelberg Natuurreservaat ontdek en ons hoor ook vanoggend waarom hierdie so 'n groot deurbraak is. Ek groet jou op hierdie maandagoggend. My naam is Lise Roberts en jy's baie welkom by RSG Landbou en ek glo jy daarmee opwindende naweek agter die rug en dat dit sommer met jou baie goed gaan vanoggend. In vandag se landbou nuus Graan SA sê die organisasie is diep teleurgesteld oor die Johannesburgse effekte beurs se besluit om nie die veelvuldige verwysingspunt model vir sojaboon liggingsdiferensiale te behou nie. Die model is oor 2 bemarkingsseisoene getoets nadat die JSE alternatiewe vir die bestaande enkel verwysingspuntstelsel versoek het. Volgens Graan SA het onafhanklike wetenskaplikes en tegniese spesialiste die model ontwikkel om vraag en aanbod meer akkuraat te koppel. Die organisasie meen die JSE het nie voldoende verduidelik hoe die model teen sy 5 beoordelingskriteria gevaar het nie. Die JSE stel nou voor dat die mark vanaf maart 2027 na 'n enkel verwysingspunt terugkeer met Driefontein wat Randfontein vervang. Graan SA sê hy sal kommentaar indien en 'n bewysgebaseerde stelsel bly ondersteun. Die Suid-Afrikaanse Pluimveevereniging doen 'n beroep op die nuwe landbouminister Willie Oukamp om die instelling van 'n nasionale voëlgriep-inentingsprogram te bespoedig. Die versoek volg op vrese dat die land weer groot verliese kan ly indien 'n ernstige uitbreking soos die van 2023 voorkom. Volgens die vereniging se bestuurder vir braaikyk en sake, Isak Breitenbach, word die bedryf reeds bykans 3 jaar lank deur duur en onpraktiese regulatoriese vereistes geraak. Hy sê sowat 35 miljoen leehenne sal ingeënt moet word en dat minstens 70% van die voëls beskerm moet wees voordat die program doeltreffend sal wees. Die bedryf is gereed vir gesprekke met die minister. Mosambiek wil sy afhanklikheid van Suid-Afrikaanse groente verminder deur plaaslike landbouproduksie uit te brei. Die landse minister van landbou, Roberto Albino, sê die Gaza-provinsie het die potensiaal om groot hoeveelhede aartappels, tomaties, kool en uie te produseer wat tans uit Suid-Afrika ingevoer word. Hy het produsente, saadmaatskappye en ander rolspelers aangemoedig om saam te werk om die invoere geleidelik te vervang. Albino sê die Guja-distrik kan ook 'n belangrike sentrum vir mielie- en boontjiesaadproduksie word. Ek bese hoof-ekonoom Mondile Sihlobo steun die inisiatief, maar waarsku dat oop grense en vrye handel noodsaaklik bly vir voedselsekerheid en groei in Suider-Afrika. Die internasionale wolbedryf het in Junie in Dalang, China byeengekom vir die 95ste kongres van die internasionale woltekstielorganisasie. Altesaam 238 afgevaardigdes, insluitend verteenwoordigers van Cape Wools SA, BKB, Standard Wool en die Nasionale Wolkwekersvereniging, het die byeenkoms bygewoon. Een van die hooftemas was hoe die wolbedryf sy markandeel in 'n mededingende wêreld kan vergroot. Die volgende IWTO-kongres vind in April 2027 in Stellenbosch plaas met Cape Wools SA as gasheer. Die Suid-Afrikaanse Rooibosraad het die Rooibos in Space projek bekendgestel wat Rooibos na die internasionale ruimtestasie sal stuur. Die initiatief word saam met Max IQ Space en die Suid-Afrikaanse Nasionale Ruimteagentskap aangebied. Rooibos saad sal in Oktober na die ruimtestasie gestuur word, waar dit aan mikrogravitasie en ruimtestraling blootgestel sal word. Na die terugkeer aarde toe, sal die sade saam met gewone sade geplant word om die uitwerking van ruimtetoestande op ontkieming, groei en opbrengs te bestudeer. Leerders van 7 skole in die Cederberg en rooibosprodusente neem deel. Volgens die Rooibosraad bring die projek landbou, wetenskap en onderwys byeen. En dit is dan vandag se nuus. Mikrobioloog van die Universiteit Stellenbosch het 'n nuwe spesies grondbakterie ontdek wat in die Kogelberg Natuurreservaat voorkom. Dr. Janka Pieters van die departement mikrobiologie by die universiteit verduidelik nou waarom hierdie so 'n deurbraak is. Nou Janka, goeiemôre. Jy's die eerste outeur van die artikel wat in die International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology gepubliseer is. Verduidelik vir ons hoe julle dit ontdek het.
3: Goeiemôre. So dit eintlik alles begin met 'n handvol grond wat ons uit die Kogelberg Natuurreservaat gaan haal het. Ons wou basies meer weet van die mikroorganismes wat in hierdie fynbosgrond leef en ons weet dat daar is nog ongelooflike baie bakterieë wat glad nie ontdek is nie. So ons het die grond gevat en ons het dit op spesiale groeimedia geplaas wat basies die natuurlike voedingsstowwe en toestande van ons fynbosgrond naboots. En toe moes ons wag. Ons het gewag want al groei bakterieë gewoonlik baie vinnig 2 tot 3 dae, het hierdie organisme omtrent 12 weke gevat voordat ons enige iets kon gesien het. So wat ons toe gesien het is 'n klein pink kolonie wat gegroei het op die plate en ons toe gewonder, okay, maar hierdie lyk nie na iets wat ons al van voorheen gesien het nie. Toe besluit ons, okay, wat gaan ons nou volgende doen? Ons het toe nou die organisme verder ondersoek om te kyk watse omgewingstoestande groei hy die beste in en ons het toe sy volle genoom bepaal wat sy DNA is en toe ons sy DNA met alle bekende bakterieë wêreldwyd gaan vergelyk het, het ons toe besef, okay, hy pas nie in by bestaande genus nie en dit het toe op daai oomblik het ons besef hierdie is iets heeltemal nuuts en dit is toe ja, ons nuwe genus met 'n nuwe spesies wat nog nooit beskryf is nie.
2: Sjoe. Klink vir my nou 'n opwindende projek. Nou vertel ons van hierdie nuwe spesies.
3: Hierdie bakterie is ontsettend klein. Nou ek weet bakterieë oor die algemeen is klein, maar hierdie ene is in nanometers klein. Hy vorm die mooiste helder pink kolonies as ons hom binne in die laboratorium groei. Hy is mal daaroor om in jou suur voedingsstofarme grond van die Kogelberg te leef. En hy dra ook verskillende gene wat hom in staat stel om te kan oorleef in hierdie fynbosomgewing waar dit kan afbreek van koolstof, van stikstof en ja, herwinning van voedingsstowwe in die grond.
2: Wat beteken hierdie ontdekking nou eintlik vir julle en die wêreld van mikrobiologie?
3: Persoonlik dink ek die grootste betekenis van hierdie ontdekking is dat dit ons herinner hoeveel daar buite nog is om te ontdek. Ons kyk dikwels baie keer net na plante en diere en dan as ons dink aan wat is biodiversiteit. Maar ons besef nie hoe baie daar eintlik nog onder ons voete is wat onsigbaar is nie. En elke nuwe bakterie wat ons ontdek, help ons om die natuur beter te verstaan en dan in die toekoms kan dit selfs bydra tot die oplossing van probleme in landbou, in omgewingsbewaring en selfs medisyne.
2: Ek wil terugkom by daai landbou. Hierdie is nou 'n landbouprogram. So meer spesifiek vir landbou, want alle van ons produsente het fynbos op hulle plase. Wat beteken dit nou vir hulle?
3: So hierdie spesifieke ontdekking op die stadium het nie 'n direkte toepassing vir landbou nie, maar wat dit wel vir ons belangrik, jou natuurlike fynbosgrond is as 'n reservoir van mikrobiese biodiversiteit. So grondmikrobe speel 'n sleutelrol in die afbreek van organiese materiaal, die herwinning van voedingsstowwe en prosesse wat ons gesonde grond help onderhou. So boere, as hulle bewaar julle pynbos op julle plase. Hierdie gebiede is nie net belangrik vir die bewaring van plante en diere nie, maar ook daai miljoene mikroorganismes wat daarin leef. Meer ons hierdie mikrobiese biodiversiteit verstaan en beskerm, hoe beter verstaan ons die natuurlike prosesse wat uiteindelik vir ons gesonde grond en volhoubare landbou sal ondersteun.
2: Ja, ek hoor jou daar. Jy klink so opgewonde hieroor. So die navorsing stop nou seker nie hier nie. Jy soek nog.
3: Die navorsing gaan definitief nie ophou nie. Ek voel dat ons is basies op die punt van die ijsberg. Die oorgrote meerderheid van ons grondbakterieë is nog nooit ontdek of beskryf nie. En ons wil definitief voortgaan om hierdie onbekende mikroorganismes te ontdek en te verstaan presies wat rol hulle speel. En ook, want elke keer wanneer ons in 'n natuurlike habitat verlore gaan, is daar ook die kans dat ons al hierdie unieke mikroorganismes gaan verloor. Voordat ons nog ooit geweet het hulle bestaan. Daarom gaan ons voortgaan om Suid-Afrika se mikrobiese biodiversiteit te ondersoek, nie net om nuwe spesies te ontdek nie, maar ook om beter te verstaan hoe hierdie onsigbare organismes ons ekosisteme so gesond en mooi hou.
2: Janka, baie dankie, maar ek wil graag ter afsluiting verder met jou gesels oor fynbos en die bydrae tot uitsonderlike botaniese diversiteit. Kan jy 'n paar feite met ons deel?
3: Ja, so die Kaapse floristiese streek bestaan uit minder as 0.5% van Afrika se oppervlakte. Maar dit huisves byna meer as 9000 plantspesies waarvan ongeveer 70% nêrens anders in die wêreld voorkom nie. Nou as ons terugdink na die organismes wat saam met jou plante leef, as die plante so divers is, hoe divers is die organismes dan nou nie ook wat saam met daar voorkom nie? So dit maak die streek van een van die wêreld se belangrikste biodiversiteit brandpunte. Wat baie mense egter nie besef nie, is dat hierdie uitsonderlike biodiversiteit nou nie net bo die grond voorkom nie, maar ook onder. In een teelepel gesonde grond is daar miljarde mikroorganismes. Ons weet reeds dat die diversiteit van jou mycorrhiza swamme in die fynbos net so merkwaardig is as die van die plante. Ons weet ook dat as ons indringerplante soos jou akasias het, dat die samestelling van jou grond se mikrobiese gemeenskap heeltemal verander. Maar ook wanneer ons die indringers dan weer sou verwyder, dat die grond weer herstel. Die grondmikrobioom maak homself weer reg. So dit wys net vir ons hoe vernuf ons plante en mikroorganismes is. En dit herinner ons dat hierdie ontdekking daarom dat die fynbos nie net 'n skatkis van unieke plante is nie, maar ook van ongelooflike mikroorganismes in die wêreld. Wanneer ons dan nou ons fynbos bewaar, beskerm ons dan nie net dit wat ons kan sien nie, maar ook miljoene organismes wat noodsaaklik is vir die gesondheid en die funksionering van hierdie unieke ekosisteem. Dit is ongelooflik belangrik vir die fynbos, want die grond is van nature ongelooflik arm aan voedingsstowwe. En dis dryf jou mikroorganismes die natuurlike siklusse waar koolstof, stikstof en fosfor afgebreek en herwin word. En sodoende dan die voedingsstowwe vir die plante beskikbaar maak. So sonder hierdie helpertjies sou ons unieke fynbosplante groei nie kon floreer soos dit vandag doen nie.
2: Janka, baie dankie. Ons is nooit te oud om te leer nie. Dit moet ek definitief vandag vir jou sê. Dankie dat jy al daardie inligting met ons gedeel het. Dr. Janka Pieters van die Departement Microbiologie by die Universiteit Stellenbosch wat vandag met ons gesels het oor 'n nuwe spesies grondbakterie wat hulle onlangs ontdek het in die Kogelberg Natuurreservaat en wat die waarde van hierdie deurbraak is. Graan SA se groei vir goud opbrengskompetisie bring jaarliks hulde aan Suid-Afrika se topgraanboere. Medewerker Christelies Miller het die onlangse mediatoer na die wenners van die 2025 afdeling vir mielieverbouing op Watertafel landerye meegemaak. Hulle het Gerard Botma en sy seun Jan Botma van die IG boerdery buite Botawil besoek en sy het daar met Graan SA se hoof landbou-ekonoom Corneil Lou gesels.
4: Kornei, vertel vir ons meer van die kompetisie. Wanneer is dit begin en wat is die doel van die kompetisie?
5: Ja. So ons het gesien daar's 'n behoefte aan 'n nasionale opbrengskompetisie. Ons het ook gesien iets soos die Weeg en Wen, daai tyd van Pioneer het Graan SA basies oorgeneem en 'n nasionale kompetisie daarvan gemaak. Ons is nou al van 2020 af besig met die Groei vir Goud opbrengskompetisie. Die groot doel van die kompetisie is, yes, ons kyk, die kompetisie is die hoogste opbrengs wen die kompetisie, maar dit gaan meer oor die roete om by daai opbrengs uit te kom. Hoe leer ons by die boere wat 'n rekord opbrengs in 'n seisoen afgehaal het? Ons sien uit ervaring dat boere die beste leer by boere. Ons praat mekaar se taal, ons kan sekere praktyke uitdrul en leer en die doel wat ons wil behaal met die kompetisie is nie noodwendig die boer op 'n verhoog sit en te sê hierdie is die boer wat die kompetisie gewen het nie. Ja, dit gebeur ook, maar dit gaan meer oor die

0: boere bymekaar leer om meer effektief en produktief en op die einde volhoubaar te kan produseer.
1: Ons is op 'n media besoek by Gerard en Jan Botma in die Botawildestrik wat al vir 3 jaar deelneem aan die kompetisie en uitblink en rekordopbrengste gelewer het. Dit is vir die 2025 kompetisie. Ja. Die 2026 kompetisie. Vertel vir ons, is inskrywings nog oop? Wat is die prosesse om te volg?
0: So ja, die 2026 se inskrywings is nog oop. Soos wat boere klaar stroop, kan hulle inskryf as hulle sien daar's 'n 2 hektaar blok wat hulle graag wil inskryf. Die sluitingsdatum is belangrik, die 15de Augustus sluit die kompetisies. Produsente kan inskryf of via jou saadmaatskappy. Die saadmaatskappy is wel bekend met die Groei vir Goud opbrengskompetisie hoe om in te skryf. As jy wel direk wil inskryf, ons laat direkte inskrywings ook toe. Kan jy by ons Graan SA kantoor, kan jy met Lozelle Botha skakel. Ek wil 'n beroep doen ons en ek meen dit is ons ek dink 'n ding van ons produsente. Ons is nederig, ons wil nie noodwendig in die blink bladsye wees op die verhoog wees of bekers ontvang nie, maar skryf in om ook te kan deel in hierdie kennis deel in die graan gemeenskap sodat dit wat jy reg en goed doen jou mede-produsente by jou kan leer, maar ook andersom dat jy ook wil leer en daarom skryf jy in en daarom kan jy ook self verbeter op die rekord wat jy reeds afhaal.
1: Kornuit, die kompetisie het verskillende afdelings oor die land heen, streke, maar ook vir gewasse. Ja. Verduidelik gou vir ons vinnig.
0: So, ons het verskillende kategorieë wat ons probeer indeel in klimaatsones en homogene streke. Dis groot streke, so dit is nie altyd so maklik nie, maar ons het vir sojabone en mielies het ons dieselfde kategorieë in die somer saai gebied. Ons het drooland mielies en drooland sojabone wat in 8 verskillende kategorieë is en dan is daar vir elkeen ook 'n besproeiingskategorie. Dan het ons vir sonneblom. Ons het altyd vir sonneblom net 1 nasionale kategorie gehad. Ons het onlangs dit verander na dat ons nie net 'n opbrengs, 'n graanopbrengs kategorie het nie, maar ons het 'n olieopbrengs ingebring. Omdat ons sien die mark ontwikkel in 'n oliepremie mark, het ons 'n olieopbrengs per hektaar 'n kategorie ook ingebring en soos wat inskrywings vermeerder in die sonneblom kategorie het ons ook waar dit net 1 kategorie nasionaal was, het ons dit verander in 3 kategorieë. Dan het ons nou baie onlangs 'n koringkategorie ook ingebring. Ons sien die boere is daar nog bietjie skie om in te skryf, veral in die Wes-Kaap. Kry ons min produsente en ons dink die groot rede oor dit is omdat hulle as hulle moet begin oes, moet dinge baie vinnig gebeur. As dit moontlik reën en hulle is besig met die oesproses, kan hulle baie skade kry. So ons gaan nie moet dink om die Wes-Kaap boere deel van die kompetisie te kry. Die boere wat wel goed deelneem in die koringkategorie is die besproeiingskoringboere en daar sien ons iets soos die teeling en tegnologie heffing wat ons in vir oorbestuifde gewasse het begin nou sy vrugte af te werp en kan ons sien die opbrengste in onder besproeiing met die nuwe kultivars wat kom met regtig goed verbeter.
1: Kornei, as landbouekonoom, was dit 'n uitdagende seisoen vir graanprodusente? Wat is julle verwagting?
0: Wel, dit was regtig 'n uitdagende seisoen. Amper die hele seisoen was dit 'n seisoen van extreme. Eers te nat, toe raak dit warm en dit raak droog en in die midsomer het ons toe nou 'n droë tydperk beleef. En toe dit weer begin reën, toe hou dit nie op reën. Ons staan nou hier by Jan en Gerard Botma en hier's plekke waar die water nog steeds uit die lande uitloop. Die stroopers, die tapkarre, die trekkers het almal risperbande op om net seker te

0: maak hulle val nie elke keer vas as hulle moet beweeg in die lande en om die lande nie. So dit was definitief 'n regtig uitdagende seisoen gewees. Hier waar ons nou staan, het dit nie so goed gegaan nie omdat dit net te veel gereën het op tye en meer versuipskade gekry het as enigiets. Wat ons wel sien in baie areas is dat die hoë reënval op tye die oes definitief gebaat het. Ek dink op 'n gemiddelde basis verwag ons 'n bo gemiddelde mielieoes en hier veral in die weste het ons ook goeie sojaoeste afgehaal, nie so seer in die ooste en die koue ooste van Mpumalanga was die sojaboonoeste nie so goed gewees nie. Maar ek dink oor die algemeen, alhoewel dit soos ek sê 'n seisoen van extreme was, behalwe nou vir die landbouekonomie met ons graanpryse wat so laag is en ons insette wat so hoog is, dink ek is dit nog steeds 'n bo gemiddelde graanopbrengsoes wat ons met die genade van die Here afhaal.
1: En baie produsente, veral in die westelike gedeelte soos jy nou verwys het, is kan nog steeds in hulle landerye inkom om te stroop.
0: Ja, mens kan dit eintlik nie vir iemand verduidelik nie, want dit eintlik as jy nou na die kalender kyk, lanklaas gereën, maar omdat hulle watertafelgronde het en dit is baie plat hier, kan baie ver sien, beweeg die water nêrens heen nie. En die watertafel is redelik diep, so dit is soos 'n stoortank onder die grond, 'n reservoir onder die grond wat die water stoor. En dit is hoekom dit nog steeds op hierdie stadium nat is. Ek dink as mens net gestroop kan kry, is dit 'n voordeel. Ons verwag El Nino in die komende somergraanseisoen en dit is hierdie area se voordeel. Hulle kan 'n waterberg en sou dit 'n warmer droë seisoen wees, is dit dan 'n goeie geleentheid vir hierdie omgewing se produsente om dan munte daaruit te slaan.
1: Dis uitdagende tye, 'n uitdagende nuwe seisoen lê voor die deur. 'n Boodskap.
0: Nee, my hart gaan uit na produsente. Dit is 'n moeilike siklus waarin ons deur beweeg. Internasionaal is graanpryse laag, insetpryse is hoog met die konflik wat ons in die Midde-Ooste het. Die somme wat gemaak word is nie maklike somme om te maak nie. Daar's min somme wat klop. Min goed maak sin. Maar ek dink ons moet planne maak nog steeds om deur hierdie moeilike siklus te gaan. En ek glo steeds jy leer verskriklik baie in so moeilike lae siklus. Kom ons probeer mekaar hier deurkry. Ek glo as ons deur hierdie onderste siklus gaan en ons is lewendig ander kant uit, gaan ons sterker ander kant uit. Wees en dan gaan ons kan mint uitslaan uit die opwaartse siklus.
1: Dankie Corney, dit was Corney Lou. Hy is 'n landbouekonoom van Graan SA.
2: En Christelies Miller het met hom gesels. Dit is dan vandag se program. Onthou om môreoggend weer by ons aan te sluit. Ek groet jou met 'n e-posadres: rsglandbou@plaasmedia.co.za. Totsiens.
3: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lise Roberts.
4: Ek sien by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler, na die wedstryd. Hoe voel jy?
5: Gemaklik. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings van internasionale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot struktuurering van buitelandse beleggings. Dis super eenvoudig.
4: Ha, en dus hoe mens wêreldwyd wen.
6: Skakel oor na F&B Private. F&B, hulp vir ander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, gemagtigde FDV en kredietverskaffer PSNV's geld.
7: Stel jou vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
8: Beweeg doelgerig in die hiernou voorraker, vandat jy wegtrek tot jou laaste aflewering. Kies 410 of 450 perdekrag vir die regte hoeveelheid krag om aan jou vloot en logistieke behoeftes te voldoen. Die hiernou 700 is beskikbaar vanaf slegs 1.9 miljoen rand, met 'n 6 jaar drijfstel waarborg, sowel as 'n 6 jaar diensplan. BTW uitgesluit, kontak jou naaste hiernou handelaar vandag nog, terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. Hiernou, all the way.
9: Dis altyd dieselfde ou story met jou. Ek soek dit, ek het dat nodig en om een of ander rede is ek altyd die een wat daarvoor moet betaal. Ek dink ons het 'n bietjie tyd apart nodig. Nie vir altyd nie, net tot ons weer op koers is. Hulle sê mos, die pad na jou hart loop deur jou sak.
10: Gee jou geld 'n bietjie ruimte tydens spaarmaand in Julie. Maak 'n Netbank 32 day notice rekening op die Money app oop en verdien tot 7.55% rente sonder enige maandelikse fooie. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer BSNV's geld.
11: Stel jouself in die winterkoue net op RSG.

0: Goeiemôre. Jy luister na RSG tyd vir die vroegoggendgedagte. Dit word vanoggend aangebied deur pastoor Sonja Goldberg van Harmonie Gemeente in Kaapstad.
1: Goeiedag. Het jy ook al daaraan gedink dat God soms daarom baie vreemde maniere gebruik om sy kinders te help? Vandag dink ek aan die bekende storie van David wat teen Goliat geveg het met 'n slingervel. Hoekom kon God nie maar die Israelitiese soldate bemagtig het om Goliat te verslaan nie? Dit klink vir ons menslike verstand tog meer logies nie waar nie. Ek dink ons mis so maklik God se wonderwerke in ons lewens, omdat ons soms ons eie idees het van hoe hy ons moet help. In 1 Samuel 17 vers 45 antwoord David vir Goliat met hierdie kragtige woorde. Hy sê vir hom, jy kom na my toe met 'n dolk en 'n spies en 'n swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here die Almagtige, die God van die linies van Israel wat jy verkleineer het. Jy weet jy, ek sien by David die volgende eienskappe waarby ek en jy kan leer. Eerstens, hy het vertroue gehad in God wat hom al so baie keer gered het uit die klauwe van 'n leeu of 'n beer. Tweedens het hy sy afhanklikheid van God besef, want hoe dan anders? Daar in die veld was daar niemand anders wat in gevaarlike situasies kon help nie. Derdens het David die item gebruik wat hy ken, iets wat hy elke dag gebruik het. Die slingervel. Vir ons lyk dit nou onbenullig iets, maar vir David was dit kragtiger as enige wapen wat die soldate op die slagveld gebruik het. En laastens het hy geen probleem gehad om God al die eer te gee nie. Trouwens, hy het God geloof nog voordat hy oorgegaan het om die slingervel te swaai. Weet jy, ons, ek en jy wat ja gesê het vir Jesus Christus in ons lewe, kan weet ons het die Heilige Gees 24 uur van die dag tot ons beskikking. Hy is ons wapen. Paulus praat in Romeine 8 vers 15 dat God se gees sorg dat daar 'n onbreekbare band tussen God en ons is. Wow, dis hierdie Heilige Gees wat vir ons pleit by God, wat ons lei, raad gee, help en beskerm die heeldag deur. Daarom moet ons weet dat niks in ons lewe vir God onbelangrik is nie. Hy help ons nie omdat ons slim of ryk is nie. Hy help ons omdat hy ons liefhet. Jesus het soms onkonvensionele metodes gebruik om sy liefde te demonstreer en genesing te bewerkstellig, soos modder en spoeg om 'n blinde te genees, of water wat in wyn verander het, of 'n oor wat afgekap is, wat hy teruggesit het en genees het. Ja, vir ons gee hy soms genesing bloot net deur gebed. Hy gee deurbrake juis in tye waar ons voel die wagtyd is nou te lank. Hy gebruik soms ons hartseer en vernedering om ons geestelik sterk te maak en voor te berei op dinge wat voor ons oor ons pad gaan kom. Maar weet jy, ons het die Heilige Gees binne in ons en dis die kragtigste wapen wat daar is. My Here God, vandag kies ek om my vertroue net in U te stel. Ek wil totaal afhanklik van U leef. Dankie dat U my wapen is. Amen.
0: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur pastoor Sonja Goldberg van Harmonie Gemeente in Kaapstad. Jy kan haar kontak by sonja@sonjagoldberg.co.za. En indien jy enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

0: In die 6:00 nuus. Die NVG bevestig dat hy 'n brief oor die bedanking van die IDAC-hoof ontvang het. Die Franse kabinet hou vandag 'n krisisvergadering oor die veldbrande en Tadej Pogacar wen die Tour de France vir 'n 5de keer. Goeiemôre, ek is Linda Loupser. Die Nasionale Vervolgingsgesag het bevestig dat hy 'n brief ontvang het van die hoof van die Ondersoekdirektoraat teen korrupsie, of IDAC, advokaat Andrea Johnson, waarin sy vra vir toestemming om onmiddellik te bedank. Die brief is gerig aan die hoof van die NVG, advokaat Andy Motibi, en president Cyril Ramaphosa. Dit volg te midde van toenemende kritiek teen Johnson, nadat sy voor die Madlanga-kommissie van ondersoek getuig het. In die brief, wat deur die SAIK gesien is, sê Johnson baie van die kritiek teen haar hou verband met sake wat IDAC ondersoek het teen misdaadintelligensiebeamptes, wat sy glo gelei het tot negatiewe aandag en 'n risiko vir die reputasies van beide IDAC en die NVG. Die presidentsie het nog nie op die berigte gereageer nie. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê Ghana se oproep vir 'n debat oor protesoptrede teen immigrante in Suid-Afrika moet nie daarop gemik wees om die skuld van die migrasiekrisis op Suid-Afrika te pak nie. Ghana se president, John Mahama, het die Afrika-Unie gevra om migrasiegeweld in Suid-Afrika te takel, wat volgens hom besig is om toe te neem. Twee Ghanese burgers het ook 'n versoekskrif by die internasionale strafhof ingedien om beweerde xenofobiese aanvalle te ondersoek. Lamola het tydens 'n media-konferensie van die interministeriële komitee oor migrasie in Pretoria gepraat.
1: This debate that is being called by Ghana should not be a debate of finger pointing, cheap political scoring against South Africa, because it will not be helpful. It should be a constructive engagement on migration, the root causes, the economic challenges that the continent faces, the challenges of lack of economic growth, unemployment and so forth happening across the continent, issues of governance, peace and security that leads people to leave their own countries, including issues of climate change.
0: Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola. Die staatsdiensvereniging in die Noord-Kaap het kommer uitgespreek oor die beweerde bedanking van meer as 30 staatsamptenare voordat hulle 'n leefstyl-audit sou ondergaan. Die vereniging sê 'n bedanking moet nie as 'n skuld dien teen aanspreeklikheid wanneer staatsamptenare deur beweringe van finansiële wangedrag, wanadministrasie of korrupsie in die gesig gestaar word nie. In 2025 is meer as 500 Noord-Kaapse staatsamptenare onderwerp aan leefstyl-audits. Die provinsie is in April vanjaar uitgewys vir nie nakoming. 33 werknemers het na bewering besluit om te bedank om leefstyl-audits te vermy. Die vereniging se bestuurder in die Noord-Kaap, Steve Ledibane, het gevra dat bestuurstelsels verbeter moet word. Die Franse president Emmanuel Macron sal vandag 'n krisiskabinetsvergadering hou terwyl weggolf veldbrande al nader aan die suidwestelike stad Bordeaux beweeg. Die brand is tans sowat 15 km van die stad, maar die burgemeester het vroeër aangedui dat daar nog nie planne is om die stad se sowat 850,000 inwoners opdrag te gee om hul huise te ontruim nie. Tienduisende mense is reeds in omliggende gebiede na veiligheid geneem. Pogings om die brand te blus sal na verwagting verder bemoeilik word deur nog 'n hittegolf met temperature van tot 40 grade Celsius wat van môre af voorspel word. Verskeie brande woed al die afgelope week reg oor Europa, maar veral in Frankryk en Spanje, waar meer as 330,000 mense al in totaal na veiligheid geneem is. In Frankryk is sowat 42,000 hektar in brande vernietig en sowat 77,000 hektar in Spanje. Fietsry, Tadej Pogacar van Slovenië het vir 'n 5de keer die Tour de France gewen en daarmee die rekord geëwenaar. Die 27-jarige Sloveen het 5 skofte gewen in vanjaar se toer wat op 4 Julie in Barcelona begin het en die geel trui gedra sedert sy oorwinning in die 6de skof in die Pireneë. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Nasionale Vervolgingsgesag het bevestig dat hy 'n brief ontvang het van die hoof van die Ondersoekdirektoraat teen korrupsie, advokaat Andrea Johnson, waarin sy vra vir toestemming om te bedank. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur.
2: Monitor. Jou oggendnuusprogram op RSG.
3: En vandag se programme rekord 526 partye het reeds vir die komende munisipale verkiesing geregistreer met 100 dae oor na die verkiesing. Praat ons met die OVK oor die vordering en uitdagings. Soos jy nou nie dis gehoor het, die land se mees senior ondersoekende en vervolgingsbeampte na korrupsie vra toestemming om te bedank en 'n burgerregte groep waarsku oor vertragings in ons hofsaake. Welkom by Monitor onder redaksie van Hendrik Maten en Wessel Pretorius. Ons produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Udo Karelse.
4: Goeiemôre, ek is Marlie Skeepers met die reisigers weer vir vandag, Maandag 27 Julie, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. 'N Geel vlak 1 waarskuwing word uitgereik vir sterk wind langs die kus en hoë duinings wat navigasie tussen Kaap Columbine en Kaap Agulhas kan bemoeilik. Koue en nat toestande met sneeuplek word voorspel vir hoogliggende gebiede in die Oos-Kaap, die Drakensberg en die suidelike gebiede van die Vrystaat wat aan Lesotho grens. Pretoria 523, Johannesburg 520, Vereniging 421, Mbombela 725, Polokwane 522, Mahikeng 622, Vryburg 322, Bloemfontein 021, Kimberley 223, Appington 526, Kaapstad 1217, George 1016, Kebega 1119, Kugompo Stad 1321, Durban 1425, Richards Bay 1126 en Pietermaritzburg 426. Vir meer inligting besoek die Weerdienste webwerf by www.weathersa.co.za.
2: Er is geen verkeer.
3: Ons begin in Kaapstad waar daar botsing was op die N2 stad in by die engine fullstasie. Die linkerbaan is daar versper. Daar was ook vroegoggend 'n botsing op die N2 stad in by Grabouw, dis by die Orchards plaas staal. Hy word opgeruim, maar ry asseblief versigtig daar verby. Op die N3 tol konsessie was daar 'n botsing rigting Durban net voor Villiers. Die linkerbaan bly versper terwyl opruimingswerk daar plaasvind. In KZN staan daar ook 'n vragmotor op die N3 in 'n noordelike rigting by die Ashburton wisselaar. Die linkerbaan is versper. Daar staan ook 'n voertuig op die N3 in 'n suidelike rigting net voor die Key Ridge afrit. As jy op enigiets afkom, stuur tog vir ons 'n SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 per boodskap.
5: Nog 'n goud, nog 'n speelrekord vir Pieter Coetzee in Glasgow. Tadej Pogacar evenaar die Tour de France wen rekord met sy 5de titel. 10 Olimpiese atlete in die Protea vrouehokkiespan vir die wêreldbeker in België en Nederland en Banyana se vroue Afcon veldtog begin met 'n oog op die wêreldbeker. Ek is Shaun Jooste vir RSC Sport.
3: Met die munisipale verkiesing presies 100 dae weg en die laaste registrasie naweek hierdie week, praat ons later in die program met Michael Hendrikse, hy is die provinsiale kiesbeampte van die OVK daar in die Wes-Kaap. Indien jy enige vrae het oor kieserregistrasie en die verkiesing self, laat weet, dan stel ons dit aan Michael. Dalk het jy 'n mening oor hoe belangrik hierdie plaaslike verkiesing is. Deel dit gerus deur 'n SMS te stuur weer eens na 45889 teen R1.50 per boodskap. Jy kan ook 'n stemnota stuur na die nommer op WhatsApp 076-536-6961.
6: Weet jy wat ons probleem is?
7: Is daar 'n probleem?
6: Ja, jy kan nogal besitlik wees.
7: Besitlik?
6: Ja, nes ek dink dit gaan beter, wil jy nog meer van my hê.
7: Maar ek het jou nodig.
6: Jy kan nie alles van my kry nie. Ek het ruimte nodig om te groei.
7: So wat sê jy nou eintlik?
6: Ek wil 'n bietjie tyd in 'n Nedbank 32-day notice rekening spandeer. Dit sal goed wees vir ons. Maak hierdie spaarmaand in Julie 'n Nedbank 32-day notice rekening op die Money app oop. Besoek nedbank.co.za. See money differently. Nedbank. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
8: Dit is tyd om te dink aan elektrisiteitsveiligheid. Hoekom? Soveel mense kry seer as hulle krag onverskillig gebruik. Kom ons begin met huistoestelle. Jong, dit is tyd om daai stikkende koorde op die ketel en stofsuier reg te maak.
9: Daai wat jy al lank al beloof het. En jy kan dit nie regmaak met sellotape nie. En moenie 5 toestelle in een prop indruk nie. Jy haat oorlaaide trokke omdat dit gevaarlik is. So hoekom oorlaai jy jou proppe? Wees veilig. Eskom, ons gee om.
10: Peregrine Capital bied aan Branabana se reis na 100. Op pad na 100 begin jy met 1, 10, 50, 99.
11: Branabana se 100ste toets!
10: Jy bereik 101 besluit op 'n slag. So het Peregrine Capital oor 28 jaar 1 miljoen rand in 100 miljoen omskep. Peregrine Capital, belê in prestasie. Jy gemagtig FTV, vorige ombringste is nie aanduiding van toekomstige opbrengste nie. Wees in wees geld.
3: Dis presies 11 minute oor 6. Die EFF-leier Julius Malema sê as sy party in November plaaslike regeringsverkiesings wen, sal die regryk van munisipaliteite en basiese dienslewering die grootste prioriteit te wees. Uit by die party se 13de bestaansviering in Toyando in Limpopo, wat ook die bekendstelling van die verkiesingsmanifest was, gesê munisipale werkers sal in diens van munisipaliteite staan en nie deur kontrakteurs in diens geneem word nie. Hier is Wessel Pretorius.
12: Die party se opperbevelvoerder was oortuig daarvan dat die verbintenisse vervat in die party se 2026 plaaslike regeringsmanifest prakties en meetbaar is. Een hiervan is dat die party verlate grond en geboue sal onteien tot voordeel van gemeenskappe. Malema sê dat daar nie ware vryheid kan wees sonder behoorlike dienslewering nie. Die EFF meen die komende verkiesing bied die geleentheid om sy posisie op plaaslike vlak te versterk en in meer munisipaliteite in beheer te wees.
13: There can be no dignity without water, where electricity is unreliable, where roads are unsafe, and where clinics cannot serve the sick. Every commitment contained in this manifesto carries weight. It is a commitment to restore accountability where it has been eroded, and to ensure that the presence of local government is felt not in speeches or slogans, but in the daily lived experience of ordinary people.
12: Malema het die party se ontplooides in Gauteng, die Oos-Kaap, Wes-Kaap en KwaZulu-Natal geloof vir die harde werk wat hy sê hulle verrig het.
13: The EFF stabilized the finances of Ekurhuleni. Once they removed our MMC in Ekurhuleni, the finances of Ekurhuleni collapsed. The best MMC when it comes to cleaning a town comes from the EFF, and he is found in Tshwane, and his name is Obakeng. We can learn one or two from him if we want a better government. The best MMC of health is found both in Johannesburg and in Tshwane. In Johannesburg, we build our people clinics that operate 24 hours in Westbury and Florida.
12: Malema het verder die name aangekondig van die langverwagte burgemeesterskandidate wat die party sal opstel om vir die land se metro's tydens verkiesing op 4 November te staan.
13: Buffalo City Metro Mayor, Mukhulule Dlevu, Nelson Mandela Metro Mayor, Sinawo Thambo, King Sabata Dalindyebo, Nqeto Kolanisi, Mangaung Metro, Nthako Sam Matias, Ekurhuleni Metro, Fighter Ntabiseng Chivenga, Tshwane Metro, Treasurer General Umphile Maotwe, Johannesburg Metro, Fighter Dr. Tlaleng Mofokeng, eThekwini Metro, Commissar Tlengiwe Mkhalipi, City of Mbombela, Deputy President Godrich Gadi, Cape Town Metro, National Chairperson Nontando Noluchungo.
12: Die party se genomineerde verteenwoordigers sal baie werk hê, aangesien die verwagtinge van ondersteuners wat die bekendstelling van die manifest bygewoon het, hoog is.
14: We are hoping our community to be improved in terms of infrastructures and for the poor people to be able to be stable.
15: We want jobs because I stay in a shack. My wish is for the CIC to come where I stay at Montawa Perekisi. I grew up buying water, and we have RDPs at home, and they are falling apart. We went to the government, and the government isn't helping us one bit. And the thing for working from 18 to 35 years isn't fair, since we are also voting. So I'm asking that CIC helps us older generation and to not look only at the youth.
12: Hierdie verslag deur Busi Bopela van ons politieke redaksie en ek is Wessel Pretorius vir SAK nuus.
3: Ons bly by die onderwerp en praat nou met professor Piet Kroukamp van die Noordwes Universiteit. Piet, goeiemôre.
16: Goeiemôre Oudo.
3: Kan ons net met die helikopter incident begin asseblief? Die ANC het 'n provinsiale saamtrek by die Makwarele stadion gehou. Hane tree weg van die EFF se manifest bekendstelling. En toe vlieg 'n helikopter in die ANC vlag gedrapeer. Raggies waar oor die Toyando stadion waar die EFF besig was. Jou mening hieroor?
16: Nee, wat ek dink dis dis maar amper soos wanneer twee rugbyspanne skole rugbyspanne teen mekaar speel. Jy sal onthou daar was 'n stadion maar as die Erasmus vertel graag. Ek dink op 'n kol toe met die blou bulle in die Vrystaat stadion kon speel en toe organiseer hy vir hulle traffic jam. Met die plaaslike polisie en toe moet die blou bulle die laaste kilometer instap stadion toe. Hy sê dit is presies wat hy wou gehad het. Hy het self gewil. Dit is so 'n kaskaadskap.
3: Luister Piet, dit was 'n stampvol Toyando stadion. Maar interessant, dat die EFF se eie dokument getiteld Victory or Death the Municipal Election skryf die EFF. The results of the last elections are poor results. Based on internal factors which relate to Dansela, the availability of dedicated cadership of the movement that does the work of the movement without deceit. Nou, wie word daar verwys met hierdie woorde in hy dokument?
16: Ja, my moet onthou, daar's 'n lang lys soos jou arm van foreign laws, of so 'n klomp mense wat die party verlaat het op 'n stadium. En baie van die mense wat ons soort van onbewus is omdat dit miskien in die landelike areas is wat die party verlaat het, wat belangrik was in streke, nê, en in kleiner gemeenskappe, omdat Julius Malema het begin met om hierdie mense se salarisse te plunder met verkiesings. Aangedring het dat buste mense met ander na vergaderings toe goed. Daar's baie mense wat die party verlaat het omdat hulle eenvoudig net nie by daai so vereistes van die EFF kon byhou nie. Maar ons moet versigtig wees as ons op hierdie goed konsentreer. Daar's iets in die EFF wat ek dink wat ek interessanter vind. Hy sê byvoorbeeld ons wil abandoned land sal ons nasionaliseer en ons sal dit op 'n manier beskikbaar maak aan mense. Onthou die verlede gesê ons gaan banke nasionaliseer, ons gaan myne nasionaliseer. Daar is duidelike, noem dit nou maar 'n beleidskuif binne na mate van redelikheid toe. En ek dink Julius Malema begin besef dat veral gegee sy omstrede posisie tans wat betref die Madlanga kommissie en andersins om nog radikaler te word of dieselfde radikale standpunte te handhaaf. Ek weet nie of daar 'n klomp politieke kapitaal is nie en ek dink hy besef dit. Hierdie is eintlik 'n baie redelike manifest wat hulle geskryf het en jy moet onthou dit gebeur ook teen die agtergrond van die adults in the room wanneer dit kom by die probleme met immigrante in Suid-Afrika is die EFF. Dis die mense wat sê ons kan nie doen wat ons nou doen nie want dit het konsekwensies vir Suid-Afrikaners en dit het konsekwensies vir mense wat dit nie kan bekostig nie. Daar is vir my so 'n bietjie van 'n moderation, 'n gematigdheid wat ingetree het by die EFF wat ek interessant vind.
3: Ek wonder of daai, kom ons noem dit maar verandering in beleidsrigting soos dit gekommunikeer word deur die partye, deel is van partye wat besef dat die absoluut 'n posisie ingeneem moet word waar jy deel kan wees van koalisieregerings, selfs op plaaslike regeringsvlak.
16: Ja, ek dink dis 'n interessante verstaan daarvan. Hulle moet in die toekoms kyk as hulle dit is nie moontlik om vir die kleinste van klein partye noodwendig om koalisies te vorm. Hulle moet weer 'n keer saam met die ANC kan werk. Dis eintlik die vir die EFF in baie gevalle is dat die party saam met hulle moet kan werk in 'n poging om koalisies te vestig. So ek dink daar's 'n moderation daarvan in 'n poging om die hulle eie beleid te kalibreer met die van die ander partye of die groter partye met saam wie hulle sal werk. Maar ek dink ook miskien het hulle die somme gemaak en gesien daar's net soveel politieke kapitaal te maak uit populisme. Op een of ander manier met mense op 'n stadium, as dit gaan oor lewing, as dit gaan oor armoede, as dit gaan oor werkloosheid, jy moet op 'n manier op 'n redelike manier tot mense spreek wat by die indruk laat dat hierdie probleme kan aangespreek word. Deur net vir hulle te vertel ons van die myn afvat, niemand glo dit meer nie. Jy moet vir hulle sê jy verstaan as 'n probleem met die ekonomie en op watter wyse sal jy geleenthede moontlik maak, werk skep, kapitaal in die stelsel inbring ensovoorts. Populisme het maak een primêre probleem en ek dink die mense wat bestem, die kieserspubliek is onnoosel. En ek dink op 'n stadium met 'n versadigingspunt en Julius Malema kry 'n gevoel daarvoor.
3: Ek moet afsluit met 'n heel ander kwessie. Ons het Vrydag breedvoerig gepraat oor Andrea Johnson en haar verskyning voor die Madlanga kommissie. Ons het nou gisteraand geleer sy het nou aan haar baas by die vervolgingsgesag en aan die president wat haar aangestel het geskryf om te sê ek wil bedank. Jou mening hieroor?
16: Ek onthou laas toe ek jou vraag oor, toe het my gevra, toe kryk so half die indruk dat jy omtrent hierdie pre-empt, soos hulle in Engels sê, dis asof jy hierdie ene anticipeer het, dat dit is onhoudbaar. En dit is, daar is geen manier van uit hierdie ding uit nie. Sy kan eenvoudig nie teruggaan nie, van die goed wat sy net oor gebieg het, die confessies wat sy gemaak het, hoe sy, van die mense wat aangeklaas, wat daar op geen wyse bewyse voor was, dat sy boor eenvoudig net nie aan werk gedoen het nie. Dis net totaal onhoudbaar van terug te gaan soen toe. Soms bedank staatsambtenare om te probeer om geregtigheid vry te spring. Sy bedank omdat sy besef, sy kan nie met die reputasie wat sy nou opgebouw het, en selfs net die confessies wat sy gemaak het, daar is nie meer plek vir by eenheid, wat ten doel het om korrupsie op die manier te jaag. En ek dink die lewensles wat baie mense kan leer, soos Andrea Johnson, partykeer kom iemand wat jou uiteindelik in die verderf van gaan lei, hy kom uit 'n magtige posisie uit, hy kom uit 'n normale posisie uit, hy is die hoof van misdaad intelligensie, hy kom met 'n pak klere en hy hang by die partytjies uit, en hy drink saam met jou glasie wyn. Oppas, baie van hierdie groot georganiseerde kriminele en kartelle beweeg binne in die stelsel, en hulle betrap vir jou op die verkeerde voet. Sy is nie die eerste een wat omkant gevang is deur iemand wat oonskynlik gelyk het of hy 'n bagboord is nie.
3: Professor Piet Kroukamp van die Noordwes Universiteit, dankie vir jou tyd hier op Monitor. Die Good Party en Rise Mzansi sê etiese leiers wat nie in staatsondersoeke soos die Madlanga Kommissie van Ondersoek uitgewys is nie, is al eerste prioriteit in hul keuse van 'n burgemeesterskandidaat. Die twee partye se gesamentlike burgemeesterskandidate vir die Tshwane Metro of kandidaat vir die Tshwane Metro is die stad se huidige burgemeesterskomitee lid vir ekonomiese ontwikkeling en ruimtelike beplanning Sarah Mabotsa. Die twee partye sê Mabotsa sal die stad se koffers beskerm en die belange van inwoners eerste stel. Hier is Marlies Skeepers.
0: Mabotsa sê sy is meer as gereed om die land se administratiewe hoofstad te lei. Sy wil die stad se finansies regkry, dienslewering herstel en 80,000 werksgeleenthede skep.
17: We want to make sure that Tshwane keeps on working. We want to make sure that the jobs and working economy is here in Tshwane. We want a safer city. We want housing and special justice.
0: Tydens die munisipale verkiesings in 2021 was Mabotsa ook die Good Party se burgemeesterskandidaat vir die stad. Sy is in 2024 as burgemeesterskomitee lid vir ekonomiese ontwikkeling aangestel met Nasipi Moya wat as burgemeester van die veelparty koalisie gedien het. Mabotsa voer aan dat sy die stad se beleggingskapitaal in minder as 2 jaar van net meer as 1 miljard rand tot 15 miljard rand verhoog het. Die Rise Mzansi-leier Songezo Zibi en die Good Party-leier Patricia de Lille sê Mabotsa is hardwerkend en het nie lang vingers nie.
18: You notice that in this city there is a commission going on, the Madlanga Commission. You have not heard anyone from the Good Party or Rise being mentioned in that commission.
19: That's good, yeah.
18: So we don't do the politics of corruption. We don't do the politics of tenders. We don't do the politics of telling people to go and occupy a piece of land so that you can get a tender with your friends to remove them. And then you say you stand for the black child.
20: You want new leadership that can demonstrate leadership. But also raise the bar. A leader must have values, they must have principles. So we don't just want new leaders for the sake of wanting new leaders and then set a baseline of the existing ones. We want better qualified leaders to lead this country.
0: Die twee partye het 'n strategiese samewerkingsraamwerk aangekondig om aan die plaaslike regeringsverkiesing deel te neem, terwyl hulle hul afsonderlike politieke identiteit te bou. Die verslag is saamgestel deur Patricia Visagi en ek is Marlie Skeepers vir SAK nuus.
3: Die vertragings van hofsaake stel stelselmatige agterstand by ons land se howe en verhore wat knaand uitgestel word ondermyn die publiek se vertroue aan ons regstelsel, soos het die burgerregte groep Action Society. Oorvol hofrolle, 'n tekort aan regters, toenemende werkslas en beperkte administratiewe hulpbronne is van die redes vir die agterstand. Die agterstand het nie net 'n impak op diegene wat betrokke is by 'n saak nie, dit het ook 'n impak op die publiek se vertroue in die regbank. Ons praat met die woordvoerder van Action Society, Juanita Dupree. Welkom terug.
19: Goeiemôre Elvis.
3: Dit is Udo. Luister, daar word geskat dat die agterstand om sake aan te hoor in Johannesburgse Hooggeregshof tussen 3 en 4 jaar is. Is dit korrek? Is dit die werklike stand van sake?
19: Ja, dit is nogal dit is by een van ons sake, veral wanneer dit kom by die vonnisoplegging. Sake word uitgestel. Ons is nou op 5 keer wat dit uitgestel word net vir vonnis. Dit is spesifiek in Johannesburg. Maar dit is maar reg deur die land wat sake verskriklik lank vat in die hofproses.
3: Juanita, wat is die hoofredes hiervoor?
19: ek dink jy het in jou inleiding genoem, daar's verskeie administratiewe probleme in die howe self, maar mens moet oorkoepelend kyk. Dit is nie net die howe nie, dit vat lank, want meeste van die tyd is die ondersoek nog nie afgehandel wanneer dit by die hof uitkom nie. So dan word dit uitgestel en uitgestel totdat die ondersoek afgehandel is. Maar daar is so ongelooflik baie sake wat op die rol kom, dat die hofrolle is propvol. So dan word dit ook uitgestel, dat jy kom basies daar aan en sê, jammer, daar is die tyd nie uitgestel.
3: Ja.
19: En dit is omdat daar so baie misdaad is, so dit hou net aan, dit is 'n sirkel van, ja.
3: Ek het nou in die inleiding ook verwys na 'n tekort aan regters. Hoe groot is hierdie tekort en hoekom is daar 'n tekort? Want duidelik moet die regering seker net mense aanstel.
19: Ja, dit klink of dit 'n baie eenvoudige oplossing is. Daar is 'n tekort omdat dis verskeie redes, maar een van die groot goeders is die werksomstandighede en die besoldiging. Dit speel nogal 'n groot rol. Dat hulle nie, en dit geld vir aanklaers ook. Hulle werk onder baie spanningvolle werksomstandighede en hulle word nie, ja, ek weet dit is maar 'n probleem, maar hulle gaan graag na die privaat praktyk toe omdat hulle beter besoldig word en omdat hulle beter behandel word en nie so oorwerk word nie. Maar dan moet ek ook by sê, in sommige howe die werksure, hulle moet ek dink dit is 5 ure per dag wat hulle moet op die bank sit en dan die res van die ure is wat vir navors of jy weet voorbereiding vir sake is. En in sommige howe is dit amper omgeruil. En ek weet nie hoekom dit so omgeruil is nie. Maar dit is 'n probleem en dit lei ook tot vertragings.
3: Kyk, ons het oor die jare gesien hoe daar 'n migrasie is van 'n prokureurs advokate na die regbank. Maar die werklikheid is, as privaat senior advokaat kan jy tot meer as R100,000 per dag vir 'n enkele verskyning in die hof vra. En dan vra mens, hoekom sou so 'n persoon dan in die regbank wil gaan sit?
19: Dis presies, mens kan amper hulle nie kwalik neem nie, want as dit gaan op die ou einde oor rand en sent en wat jy insit vir wat jy uitkry, dan kan jy hulle amper nie kwalik neem dat hulle eerder na die privaat praktyk toe gaan nie.
3: Is daar regulasies wat skatryk private senior advokate wanneer regulasies ingestel kan word om seker te maak dat hulle 'n spesifieke tydperk op die regbank moet dien?
19: Dit is 'n baie goeie voorstel. Soos wat dit in die mediese praktyk gaan. Op die oomblik is ek nie seker dat dit so is nie. Maar dit sal 'n baie goeie voorstel wees, net om te help met jy weet die vertragings.
3: Julle werk met gemeenskappe met mense op voedselvlak. Jy moet seker sien wat die emosionele impak is van hierdie gesloer met sake voor ons howe.
19: Dit is regtig verskriklik erg, want nie ja, jy net kyk na die emosioneel, want jy moet eintlik omtrent elke keer die weer alles herleef wanneer jy na die hof toe gaan, in voorbereiding dat jy dalk moet getuig of weer moet hoor van alles wat teen jou gebeur het. So dit is regtig baie traumaties en die sielkundige impak. Maar dan moet 'n mens ook dink aan die finansiële impak. Ons het nou 'n hofsaak gehad waar die dit was twee gekombineerde sake en die een vrou het twee van haar werke verloor as gevolg van die ontwrigting op die werksdag wat dit het en dan ook die emosionele impak en die waar die persoon net nie kan, jy weet, daar kop optel 'n dag of twee voor die tyd of 'n week na die tyd omdat dit so erg is vir hulle nie. So dit is ek dink nie mens besef hoe erg dit is om elke keer weer en weer en weer deur hierdie goeters te gaan nie.
3: Ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd. Dit was die woordvoerder van Action Society, Jonita Du Preé.
2: Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
3: Dag 6:31 en hier is wat voor lê. Rekord 526 partye het reeds vir die komende munisipale verkiesing geregistreer. En ons praat met Ryk Netling oor ons swemmers se fantastiese vertoning by die Statebond spele. Bly ingeskakel.
2: Daar is geen verkeer.
3: Ons begin in Kaapstad, 'n botsing tussen verskeie voertuie op die N2 stad in by die Philip Gosana rylaan het vroeg vanoggend gebeur. Die linkerbaan word versperd so verwag vertragings daar. In KwaZulu-Natal is 'n vragmotor wat onklaar geraak het op die M7 Oos is by die South Coast wegkruising en 'n voertuig staan ook op die N3 Noord na die Pieter Brown uitgang linkerbaan of die linkerbaan word daar versper. As jy enige ander verkeersnuus het, stuur vir ons 'n SMS na 45889 teen R1.50 per boodskap. Graag, ons praat binnekort oor die komende verkiesing en ons het jou gevra of jy enige vrae het oor die registrasie proses wat hierdie naweek weer voorlê of enige vrae oor die verkiesing self.
1: Goeiemôre RSG. Nee, wat ek worry nie eens oor om te gaan registreer nie, want nie een van hierdie politikus het ooit die moeite gedoen om te gaan uitvind of om ondersoek in te stel hoekom daar nie meer huise gebou word vir ons arme mense nie, hoekom daar nie ADP huise gebou word nie. Hulle kan dan nie 'n slaggate regmaak nie. So ek staan nie belang enigsins om te gaan stem nie, ek staan nie belang enigsins om te gaan registreer nie. So, en hulle moet ook nie vir my sê, ja, maar as jy nie gaan stem nie, kan jy nie klaar nie. Ek weet van baie mense wat gestem het, wat nog meer klaar as ek. So nee wat, ek sê altyd nee, jy moet jou verdien my kruisie. Mens kry nie, dit sommer net verniet nie, jy werk eers, dan kry jy salaris. Lekker dag verder.
21: Goeiedag, op die 4 November gaan ek op vakansie wees, buite die Kaap. So as ek nog graag wil stem aan die kant waar ek gaan wees, dan vir wie kan ek kontak?
3: En dit sal ek aan ons gas vra vanoggend en ek hoor jou. Ek neem jou nie kwalik oor die feit dat jy nie wil stem nie. Maar indien jy ook 'n logistieke praktiese vraag het oor die verkiesing, gebruik jy SMS-lyn 45889, dit kos jou R1.50 per boodskap.
2: Net in geval jy die snelweg soos 'n valk dophou, want jy's reg om daai eerste vrag mielies af te lewer en iets onverwags skielik gebeur. Oh. En jy by die volstasie stop en besef dat die brandstofstelsel alles behalwe goed lyk, kan jy ontspan. Want jy weet, die nuwe Hino Care Gap Cover dien as kompliment vir jou standaard 6 jaar dryfstelsel waarborg en dek ander onderdele wat buite jou standaard waarborg val ook, van die stuurkolom tot remkontrolemodules. Kontak jou naaste Hino handelaar. Besenfees geld. Hino. All the way. Wêreldnuus.
3: Reg, hier is Annelien Moses met vandag se wêreldnuus.
22: Môre Oudo. Die Duitse polisie het die man doodgeskiet wat daarvan beskuldig word dat hy 'n dodelike aanval op 'n Pride-byeenkoms in Berlyn uitgevoer het. Polisiebeamptes was op soek na die 21-jarige Abdul Balu, nadat 'n paneel bewaar in 'n skare ingeploeg het en 'n vrou gedood het. 30 mense is in die aanval beseer. Michael Schneininger het meer besonderhede.
4: The shooting marked the end of a manhunt. Now the suspect is dead, questions will be asked. His real motive may never be known, but he was recently convicted by a German court of preparing violent acts directed against the state.
22: Dit was die BBC se Michael Schneininger. Veldbrande in die suidweste van Frankryk beweeg al nader aan Bordeaux. Die hitte is so intens dat wolke gevorm het wat gewoonlik met vulkaniese uitbarstings vereenselwig word. Meer as 300.000 mense in Frankryk en die nabygeleë Spanje is aangesê om hulle huise te ontruim. Guy Hitchko is in Spanje.
5: Two major wildfires in central Spain remain out of control, although officials say they are not spreading as quickly as in previous days. Local authorities say the blaze in Ávila in the west of Madrid has now become the largest wildfire in Spain's recent history. More than 60,000 people remain displaced by the fires affecting central Spain, and new evacuation orders were issued earlier on Sunday in areas west of the capital, Madrid.
22: Dit was Guy Hitchko van die BBC. Dan het Brasilië sy ambassadeur in Argentinië herroep. Dit volg nadat die Argentynse president Javier Milei sy Brasiliaanse eweknie Lula da Silva en die landse regbank veroordeel het. Milei het gepraat tydens 'n saamtrek in São Paulo waar Flavio Bolsonaro as presidentiële kandidaat aangewys is. Eletra Nysmith van die BBC doen verslag.
7: Flavio Bolsonaro is the son of Brazil's former president, Jair Bolsonaro. He was sentenced to more than 27 years in prison last year for leading a conspiracy aimed at keeping him in power after losing the last election to his left-wing rival. At a rally formally nominating Bolsonaro Jr. as October's presidential candidate, Javier Milei hit out at President Lula, calling him a thief and a convict. He warned that his re-election could lead Brazil towards dictatorship.
22: Dit dan Eletra Nysmith van die BBC.
3: En dit was Annelien Moses met vandag se wêreldnuus. Nou vandag, oor 100 dae, vind die munisipale verkiesing plaas op 4 November om te hoor hoe verkiesings of hoe die verkiesingskommissie se sake vorder en al uitdagings. Praat ons nou met Michael Hendrikse, die provinsiale kiesbeampte van die OVK in die Weskaap. Michael, môre.
23: Môre Oudo, môre aan die luisteraar.
3: Herinner ons net hoe die vorige registrasie naweek verloop het.
23: Ja, kyk, oor die algemeen in die hele land het ons net onder die 3 miljoen Suid-Afrikaners wat uitgekom het daardie naweek om te registreer of om net te kom kyk, jy weet, om hulle details op te dateer. Nou hier in die Weskaap was dit 250,000 wat uitgekom het na ons stemlokale toe. So dit was 'n baie goeie uitkoms.
3: Kyk, jy kan aanlyn registreer. So wie is dit want nou hierdie naweek sal benut om by julle kantore aan te doen of die plekke waar jy kan registreer?
23: Ja, kyk, hierdie naweek enige persoon kan kom na ons stemlokale. Almal gaan oop is van 8 tot 5 uur Saterdag en Sondag. En dit is belangrik om net te kom seker maak dat die details nog soos wat jy dit onthou ook by ons ook so is. Al het die dankie dat die nou nie verander het van adres op ietsie. En partykeer is dit so ook dat kyk ons stemlokale ons moet dit kontrakteer. So hier en daar gaan daar 'n verskil wees. So kom maak net seker jy weet waar is jou stemlokaal ook. Dis nou boonbehalwe soos jy sê die aanlyn opsie wat nog steeds heeltyd oop is.
3: En ek weet dit is 'n maklike proses om aanlyn te registreer of selfs net te kyk aan al jou besonderhede reg is. Verduidelik net kortliks aan die luisteraar hoe jy dit doen.
23: Ja, weer eens, jy gaan net aanlyn by ons webtuiste www.elections.org.za en dan volg jy maar die pykie daar wat na registrasie toe gaan. Jy gaan dan jouself dan moet net die profiel registreer. Ons stuur vir jou 'n OTP, jy laai net 'n kiekie van jou ID op en dan kry jy net 'n bevestiging. So dit vat omtrent so 'n paar minute, man. Dit is baie gou. En die ander ding Oudo, is dat ons nou ons registrasie aansoeke aanlyn is nou wat hulle sê nul gegradeerde data. In ander woorde, jy gaan nie jou ligbundels of jou data gebruik om dan te registreer aanlyn nie. Jy gaan net in en ons dekkie koste.
3: Het dit maar nou onlangs gebeur of is dit maar altyd die geval gewees, Michael?
23: Nee, dit is na die eerste registrasie naweek het die kommissie toe besluit dat ons dit nou doen.
6: Goed. Reg. Paul, 'n luisteraars vra hier vir jou. Iemand het nou op die op ons stemnote lyn gevra. Luister, as ek en hulle gaan op 4 November gaan hulle met vakansie wees. Hulle gaan op weg van die huis af wees. Hoe maak so 'n persoon wanneer hulle wil tog hulle kruisie trek, maar munisipale verkiesings is bietjie anders. Jy kan nie sommer net enige plek stem nie.
23: Nee, dit is so, jy kan net stem. Kyk, ons praat so van wijkskandidaat en jou wijkverteenwoordiger. So jy moet daar wees waar jou wijk is. Jy kan nie buitekant jou stemdistrik nog stem op verkiesingsdag nie. Die enigste manier waar jy kan nog stem is dan 'n dag of twee voor, maar dit is waar jy nou aansoek doen vir 'n spesiale stem, maar jy gaan nog steeds binne in jou stemdistrik moet stem. Oor jy weet is nou plaaslike regering, so byvoorbeeld jy het oor die 4,500 verskillende stembriewe. Want elke stembrief vir 'n wijk is mos nou verskillend, want is ander name daarop. So ons kan nou nie die hele land vol verskillende stembriewe stuur en dan nog seker maak al daardie stembriewe kom nog terug na jou distrik 9 uur op die aand van die verkiesing sodat dit moet getel word. Dis ook 'n sekuriteitsrisk. Ongelukkig met plaaslike regering kan jy net stem waar jy geregistreer is.
6: Nog 'n vraag vir wat op die dag gaan gebeur en dis 'n interessante een. Hoe ver kan 'n politieke party gaan om OVK beamptes te help as jy in die ry buite staan?
23: Nee, kyk, politieke partye het geen regte binne in die boundaries van die voting station nie. Hulle is agente, hulle is daar om te kyk wat die OVK doen.

0: suksesvolle raadslede nou roep en sê, kyk, hier kom, daar is 'n vergadering. So, jy moet nou die administratie gaan aan, die ambtenare bly daar. Dit is maar nou net jou raadslede wat nou verander en so aan. Maar die administraties gaan aan.
1: En dan vraag iemand een baie technische vraag. Is daar een afsnijpunt vir moontlike coalitievorm?
0: Nee, ver ek weet, daar is een wetsontwerp op oomblik oor coalities, maar wat ek wel weet is dat op die eerste vergadering van die raad, enige raad, dit moet nou 14 dae gebeur, en op daar die eerste vergadering, die eerste orde is om een speaker in te stel, jy weet, en dit is waar die hele soort of coalities begin al, en sê, kijk, hier stem ons voor een kandidaat, en so aan, maar dit is uit en uit binnen in die ding van die partijen, ons raak hier betrokke goed. As die OVK in termen van coalities.
1: Terug na die proces, of die stemproces, vraag iemand, wat van potentiële kiesers, wat in 4 november 18 jaar oud gaan wees, maar nou nog 17 is, kan hulle soos enig iemand anders registreer?
0: Suid-Afrikaanse burger kan vanaf die ouderdom van 16 al, jy weet, dis wanneer ons moet ons ID-dokumente kry, so jy kan al registreer vanaf die ouderdom van 16, en enige persoon wat nog nie geregistreerd is, wat 16 jaar en ouder is, asseblief, gaan online of doen het. Wat ons doen is, ons programmeer die kiesersrol, sodat sodra jy geregistreer is, enige persoon wat op die 4de van November 18 gaan wees, is automatisch op die kiesersrol dan. Maar jy moet geregistreer het om dit te doen. So as jy 16 en ouder is, gaan registreer asseblief.
1: Daar sê. En dan vraag iemand wat seker nou aansluit by die persoon wat met vakantie gaan wees op die dag. Wie kwalifiseer, Michael, en hoe gaan die spesiale stemme werk?
0: Okay, so daar is twee type speciale stemme, en vir beide moet jy aansoek doen. In die eerste geval is dit een speciale stem om by jou stemlokaal te kom stem op die maandag of die dinsdag voor die verkiezing. In ander woorde, die tweede en die derde. Al wat jy doen is, jy laat ons weet, as een SMS, ons sal later die detail uitstuur, wat en al die by jy sê is, kiekie, ek wil een speciale stem, jy ontsoek jy rede nie. In die oude was dat jy weet, is net politiemanne of journaliste, mense soos jy, dokters en so aan, maar nou, enige Afrikaner kan aansoek doen vir een speciale stem, en dan kom stem jy op die maandag of die dinsdag. Ons wil net weet, jy kom, en dan sal ons een plan maak om jou te dien as jy daar kom. En ons moedig alle Suid-Afrikaners aan om daar die geleentheid te gebruik. Jy weet, as vanaf as jy bekommerd is oor die lijne op verkiesingsdag of whatever die day my mee. Jy kan aansoek doen, dit is een SMS type ding wat jy net vir ons stuur, en sê jy, hier is my ID nummer, ek wil kom en pop jou ankel. Maar dit is nou vir die maandag en die dinsdag, en dit is by die stemlokaal. Die ander ene is redder gereserveer vir die persone wat nie kan by die stemlokaal uitkom nie, as gevolg van of hulle ouderdom, as gevolg van hulle disability, of hulle is jy weet, pregnant tot die mate dat jy nie redder uit die huis uit kan kom nie. So dit is redder mense wat nie uit die huis uit kan kom nie, wat ons aan een huisbesoek kom doen. En hulle kan ook, maar hulle moet ook aansoek doen. Is die automatisch nie, jy weet, is die automatisch dat ons sê, okay, Udo is 65, so automatisch kom, ons weet nie. Nee. En baie keer wil mense ons nou na die stemlokaal, baie van die ouwe mense hou af van om bykie uit te kom, jy weet, so ek kan nie moes nie nou sê, okay, omdat jy nou 65 is, of 60, of whatever nie, so allemaal moet, die persone wat nou redig soos in bed leend is, en wat die huise kan kom nie, hulle kan ook aansoek doen, maar dan kom het na ons, na julle toe, maar die is een baie nouwe groep mense wat ons
1: kan. Baie dankie, seker nie die laaste keer wat ons gaan gesels, alles van die beste vir die naweekse registratieproces. Michael Hendricks is die provinsiale kiesbeampte van die OVK daar in die Weskaap. Ons bly by verkiesings aangeleenthede, en een rekordgetal van 526 partye het tot dusver vir die 2026 plaaslike munisipale verkiesings geregistreer, wat op natuurlik 4 November plaasvind. In 1994, tydens die land se eerste nasionale demokratiese verkiesing, was daar in vergelyking met die getal politieke partye nou, maar skamele 19 partye op die stembrief. Ons praat nou met Marie Harris, direkteur van die Ipsos Mark Navorsingsgroep. Marie, goeiemôre.
2: Goeiemôre, Oda.
1: Wat dui julle navorsing aan oor hoekom daar so 'n groot getal politieke partye nou geregistreer het?
2: Wel, daar's verskeie redes. Amper die helfte van Suid-Afrikaners wat stemgeregtigd is, 47%, sê dat daar regtig geen politieke party is wat hulle 100% verteenwoordig nie, waarmee hulle kan 100%

0: identifiseer nie. So ek dink dit is waarom daar so 'n verskriklike ontploffing eintlik is in politieke partye. Elke ou begin 'n nuwe party, daar's nog 'n nuwe een gestig oor die naweek. Die huidige partye, voel mense gee nie antwoorde nie. En dis baie maklik om 'n party te stig. En daar's ook baie enkel kwessie partye wat miskien net in 'n sekere munisipaliteit staan, wat nie landwyd staan nie. En in ek dink ook vir baie mense is dit amper 'n manier van om werksekerheid te verseker, want as jy raadslid is, dan het jy werk. En al is jy dan nou die enigste raadslid van jou party in 'n plaaslike raad. En ja, die stembriefies gaan baie lank wees, maar nie 526 partye op elke briefie nie, want al die partye is nie oral geregistreer nie.
1: Natuurlik. As 'n mens die verkiesingsdata nagaan, dan is dit duidelik dat daar meer vroue as mans geregistreer is en in dit in alle provinsies en onder alle ouderdomsgroepe. Is dit 'n algemene verskynsel reg oor die wêreld dat meer vroue wil stem? En is dit dan ook so dat meer vroue stembus toe gaan as mans wanneer dit stemdag is?
0: Dit is baie waar dat meer vroue as mans stembus toe gaan. En veral in Suid-Afrika in die demokratiese periode is dit 'n baie sterk tradisie geword dat meer vrouens as mans stem. Aan die ander kant moet ons ook daarom die bevolkingsverspreiding in ag neem. Daar's in die land 52% vrouens, 48% mans. Tans die registrasie dink ek is 55% vroue, 45% mans. So dit is ook 'n weerspieëling van die werklikheid. Omdat daar meer vroue as mans is. Ons sien dit in baie lande. En jy weet, tradisioneel was stemmery wel vrouens in Suid-Afrika het eers in 1930 stemreg gekry. Dit is wit vroue, maar in 1994 natuurlik almal. En baie lande het ook soos ons meer vroue as mans. Maar dan kry jy natuurlik plekke waar daar minder vroue stem in plekke waar die demokrasie nie so goed gevestig is nie. Soos byvoorbeeld in Arabiese lande is dit regtig nie stemvroue nie eintlik nie. Ek dink baie ander westerse lande is daar meer vroue as mans en daar stem meer vroue as mans.
1: Natuurlik. Nou in 2024 na die nasionale verkiesing het koalisieregering vorming nou seker ons voorland geword. Hierdie verkiesing gaan baie interessant wees want mens wonder tog hoe dienslewering of 'n gebrek daaraan eintlik impak maak op kiesers se besluit. Want sedert die laaste plaaslike verkiesing en hierdie een is daar baie gebiede waar dienslewering swak is, maar dan sien jy die regerende party bly nog steeds in die leiersposisie. En dan word die koalisie net hervorm. Daar elke beurt wat daar druk is op hy burgemeester of hy leier in hy gebied.
0: Ja, dienslewering is 'n baie belangrike kwessie. Eindelik het ons koalisieregeringvorming al in 2021 begin met die vorige plaaslike verkiesing in Johannesburg wat 'n koalisieregering gekry het toe. Jy weet, plaaslike rade is absoluut die nouste kontakvlak wat mense met regering het. En dit is waarom dienslewering en die posisie van die munisipaliteit so besonder belangrik is. Tans is mense op soek na verandering en beter dienslewering is vir hulle baie baie belangrik en hulle wil ook hê hulle nuwe plaaslike rade moet verantwoordelikheid neem. Maar onthou, ons het ook in die platteland buitekant die metro's het ons ook distriksrade, so hulle daar's drie stembriewe daar. En hulle voel sterk dat dit vir jou 'n beter regering gee wanneer politieke partye saamwerk as wanneer een party alleen regeer. Die rede daarvoor is daar omdat daar so verskriklik baie korrupsie op plaaslike raadsvlak is. Dit is een van die grootste kwessies vir mense. En hulle voel as daar meer as een party is, dan kan hulle mekaar, jy weet, checks and balances en mekaar dophou. Maar en die ander ding waaroor hulle baie sterk voel is dat mense moet hulle werk aan doen. Ek dink die hierdie kwessies het in die laaste 5 jaar baie baie sterker na vore gekom, veral in 'n plek soos Johannesburg en ander metros waar ons sien dat die dienslewering regtig uitmekaar uitval. En so dienslewering is verskriklik belangrik. Maar dan moet ons ook onthou politieke partye, jy sê die een politieke party bly aan bewind. Was moontlik die sterkste party in die vorige regering
1: Ja.
0: en hy het 'n koalisie nodig gehad om oor die 50% te kom. Maar daar's nie 'n ander party dalk wat
1: Goed.
0: op dieselfde vlak gepresteer het nie. So dit hang af van hoe die uitslag is in elkeen van die plaaslike rade.
1: Baie dankie vir jou tyd, Maria Harris, is 'n direkteur van die Ipsos Mark Navorsingsgroep. Tyd vir die jongste sportnuus, Jon Jooste, goeiemôre.
2: Goeiemôre, Oudo.
1: Nog 'n suksesvolle dag vir span Suid-Afrika by die staat om ons speel in Glasgow.
2: Ja, veral vir die swemmers. Pieter Coetzee het 'n nuwe spelerrekord in die 200 meter rugslag opgestel en natuurlik sy tweede goud verower. Dit was in 'n tyd van 1 minuut 54.22. Hy spog ook met goud en 'n spelerrekord in die 50 meter rugslag. Amy Kenny stap weg met silwer in die 100 meter borsslag in 1 minuut 6.19 en Olivia Nelwyn haar eerste medalje, dis brons, in die 100 meter rugslag in 1 minuut 0.90. Michael Howley en Chris Smith was ook algeheel eerste en vierde vinnigste in die 50 meter borsslag en is deur na vanaand se finaal. Nou, op die netbalbaan het Suid-Afrika 96-42 met Tonga afgereken. Die mans 3x3 rolstoel basketbalspan het Wallis met 16-12 geklop in slegs hulle tweede wedstryd en Jackie Jansen van Rensburg en Tabelle Muvango het die groepvoorlopers Engeland in die vroue rolbalpaare verras en ook met Malta afgereken. So Suid-Afrika spog nou met 9 medaljes. Dit is 3 goud, 2 silwer en 4 brons en is tans 6de.
1: Tadej Pogačar lyk by Tour de France as 'n legendes aan in 'n eerste F1 oorwinning vir Lando Norris vanjaar.
2: Ja, die 27-jarige Pogačar van Slovenië het sy 5de Tour de France titel gewen en evenaar die rekord wat deur Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault en ook Miguel Indurain gehou word. En dan ja, op die renbaan is die Brit Lando Norris eerste oor die wenstreep vir McLaren in gister se F1 Grand Prix in Hongarije. Red Bull se Max Verstappen van Nederland was tweede en die Italiaaner Kimi Antonelli derde vir Mercedes.
1: Ek sien Edith Molikwa gaan die Protea vroue hokkiespan in Augustus by die Wêreldbeker lei.
2: Ja, 'n groep van 20 spelers is aangekondig wat 10 Olimpiese atlete insluit en van die ervare spelers is Ontatile Zulu, Hannah Pierce en ook Stephanie Botha, Anay Jansen van Vieren en Kaylin Marie neem ook aan hulle eerste senior wêreldbeker deel.
1: En na die naweek se Karibeker reeks kan ek net sê Boland, jou lekker ding.
2: Ja, kom ons kyk 'n bietjie na daai uitslae. Boland 41, Stommers 3, Griquas 56, Bloubulle 26, Leeu's 52, Pumas 29 en natuurlik nou Vrydag was dit Cheetahs met 43, Haie 21.
1: En die Vroue Afrika Nasies beker van sokker het nog gister afgeskop.
2: Ja, die gasheerland Marokko het Kenia met 4-0 verpletter nadat Algerië Senegal in die openingswedstryd met 2-0 getroof het. En ja, onthou Banyana draf vanaand 7 uur teen Tanzanië in hulle eerste wedstryd in op die veldheid. Dit is in groep B. Die voorkeurs in Burkina Faso pak mekaar ook 10 uur. Die top 2 uit elke groep dring deur na die kwartfinale en die halffinale deelnemers kwalifiseer dan ook vir die 2027 Wêreldbeker in Australië. Chad Leclerc het Vrydag aan die mees bekroonde Statebondspeler mansatleet geword toe hy sy 19de medalje verower het. Dit was brons in die 100 meter 4x100 meter vryslag aflos en algeheel spog hy met 7 goud, 4 silwer en 8 brons medaljes by die Statebondspele. Die swemspan is ook die rede agter Suid-Afrika se 9 medaljes vanjaar. Ons praat vanoggend met Olimpiese goue medalje wenner Ryk Netling. Goeiemôre.
3: Goeiemôre.
2: So was daar enige oomblik wat jy getwyfel het of Chad dalk miskien nommer 19 sal inpalm hier oor die laaste 2 jaar?
3: Nee, ek het geweet hy gaan dit doen. Ek het geweet dit gaan in die aflosse wees wat in Chad se loopbaan het hy nog nie regtig in die aflosse soveel medaljes gewen nie. Hy het regtig baie gefokus op sy individuele items. So dit is eintlik ironies dat dit nou die aflosse is wat hom daaroor die lyn gaan kry en ek dink nie hy sla nie. Ek dink ek is baie beïndruk met hoe die spanne swem. Die aflosspanne nou en ek dink hy gaan nog 2 wen. Ek dink hy gaan nog in die mans in die mans wisselslag aflos, gaan hy een wen. En dan in die gemengde wisselslag waar daar twee mans en twee vrouens swem, dink ek gaan hulle daar so ook 'n medalje wen. Ek dink dit gaan 'n redelike goeie medalje wees. Ek dink dit kan ook 'n silwer ene wees. Ek dink nie hulle gaan vir Australië wen nie, maar ek dink daar's nog twee. So op die einde van die byeenkoms behoort hy nie net die beste man atleet by die stad op ons speel te wees nie, maar mans en vroue as algeheel.
4: Wat hulle legende is nou Chad Leclerc natuurlik nie. Die vaandel word natuurlik nou op 'n manier oorgehandig aan die volgende generasie. En Pieter Coetzee sekerlik die top Suid-Afrikaanse swemmer tans. Dink jy hy gaan oor 'n klompie jare na 'n paar staatebond spele moontlik daardie rekord van Chad kan verbreek?
3: Ek sal baie verbaas wees. Jy moet regtig baie veelsuidig wees om so iets te kan doen. En Pieter kan, hy kan ook in die vryslag as hy eendag bietjie meer begin fokus daarop. Hy het 'n baie goeie vryslag, maar nie op die internasionale standaard nie. Ek dink hy gaan 'n hele paar medaljes inpalm in sy lewe as hy loopbaan so aangaan, maar om by 20 of 21 uit te kom moet jy regtig baie veelsuidig wees. Maar ek moet sê as dit kom by topklas prestasies is Pieter Coetzee heeltemal op 'n ander vlak. Ek dink hy by die hele byeenkoms nou by hier so by die staatebond spele is dit is hy een van die top 3 van alle lande. Ek sien baie uit om by die volgende Olimpiese spele te sien.
4: Ryk Netlinger, ons sê vir jou baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dit is die voormalige Olimpiese goue medaljewenner Ryk Netlinger en ek is Shaun Jooste vir RSC Sport.
1: Nou, ons eie legende daar in gesprek met een van ons Suid-Afrikaanse legendes in sport. Reg net vinnig in die verkeer staan daar 'n voertuig op die N1 stad uit voor Jipte Jager is in Kaapstad en die linkerbaan word versper en ek sien op die N3 Oos by die Merriehill Tunnel ek staan lang rye vragmotors so verwag beslis vertragings daar. Ons groet dan namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteurs soos Hendrik Maten en Wessel Pretorius, ons produksieregisseur is Johan Pieterse en die res van die span behels Marlie Skeepers, Annelien Moses en Shaun Jooste. En onthou, nog van julle vrae oor die verkiesing en die registrasie naweek wat voorlê, dan kan ons daai vrae beantwoord deur met die OVK se mense te gesels. Om meer ons weet, hoe makliker is dit dan om te gaan stem op 4 November. En onthou, meeste van die prosesse kan jy aanlyn doen. Dis vinnig, dis maklik en dan weet jy presies wat op 4 November vir jou voorlê. So doen dit asseblief. Reg, ek is môreoggend saam met die res van die span terug op ons pos hier op Monitor. Van nou eers, totsiens.
5: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
6: Dit is 7:00. Goeiemôre. Ek is Willem Pelser
7: en ek is Elsje van Jaarsveld. Dis Maandag 27 Julie.
8: Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werksdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
7: In die nuus om 7. Die vermeende aanhitsers van Julie 2021 onluste se verhoor begin vandag. Bevestiging dat IDAC se hoof skriftelik gevra het om te bedank en oud-burgemeester van Johannesburg glo steeds Johannesburg kan in 'n wêreldklas stad omskep word. Hier is Willem met die nuus.
6: Die verhoor van 62 vermeende aanhitsers van die onrus in Julie 2021 sal na verwagting vandag in die Hooggeregshof in Durban begin. Hulle staan tereg op verskeie aanklagte insluitend aanhitsing om openbare geweld te pleeg, terrorisme en sameswering om moord te pleeg. Die beskuldigdes is almal uit op borgtog met streng voorwaardes. Die verhoor was veronderstel om verlede week te begin, maar is uitgestel omdat van die beskuldigdes nie regsverteenwoordiging gehad het nie. Die onluste 5 jaar gelede het gevolg nadat president of liewer oud-president Jacob Zuma begin het om 15 maande gevangenisstraf uit te dien. Meer as 350 mense is dood in die plundering en geweld. Die ekonomie het sowat 50 miljard rand skade gelei. Die nasionale vervolgingsgesag het bevestig dat hy 'n brief ontvang het van die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDEC, advokaat Andrea Johnson, waarin sy vra vir toestemming om te bedank. Die brief is gerig aan die hoof van die NVG, advokaat Andy Motibi en president Cyril Ramaphosa. Dit volg te midde van toenemende kritiek teen Johnson, nadat sy voor die Madlanga-kommissie van ondersoek getuig het. In die brief, wat deur die SAIK gesien is, sê Johnson baie van die kritiek teen haar hou verband met sake wat IDEC ondersoek teen misdaad-intelligensiebeamptes wat sy glo gelei tot negatiewe aandag en risiko vir die reputasies van beide IDEC en die NVG. Twee mans is doodgeskiet en 'n bejaarde vrou is gewond in 'n skietvoorval in Manenberg op die Kaapse vlakte. 'n Polisiewoordvoerder Wesley Twigg sê die 74-jarige vrou is na hospitaal geneem vir behandeling. Hy sê volgens berigte het onbekende aanvallers skote op die slagoffers afgevuur voordat hulle van die toneel gevlug het. Die motief vir die aanval word ondersoek. Hoewel die visie om Johannesburg in 'n wêreldklas Afrika-stad te omskep grootliks beskou word as 'n droom wat uitgestel is, bly die argitek van hierdie idee en voormalige burgemeester van Johannesburg, Amos Masondo, optimisties dat die ambisieuse plan steeds verwesenlik kan word. Hy het met die SAIK gepraat oor sy ambtstermyn as burgemeester van 2001 tot 2011. Die plan was daarop gemik om 'n balans te vind tussen ekonomiese groei, integrasie en verbeterde dienslewering. Dit is egter ontspoor deur huidige infrastruktuurkrisisse, veral in die middestad en politieke onstabiliteit in die metroraad. Masondo sê hy glo die doelwitte kan bereik word met bekwame leierskap. Die staatsdiensvereniging in die Noord-Kaap het kommer uitgespreek oor die beweerde bedanking van meer as 30 staatsamptenare voordat hulle 'n leefstyl audit sou ondergaan. Die vereniging sê 'n bedanking moet nie as 'n skuld dien teen aanspreeklikheid wanneer staatsamptenare deur beweringe van finansiële wangedrag, wanadministrasie of korrupsie in die gesig gestaar word nie. In 2025 is meer as 500 Noord-Kaapse staatsamptenare onderwerp aan leefstyl audits. Die provinsie is in April van jaar uitgewys vir nie nakoming. 33 werknemers het na bewering besluit om te bedank om leefstyl audits te vermy. Die vereniging se bestuurder in die Noord-Kaap, Steve Ledibane, het gevra dat bestuurstelsels verbeter word. Die Franse president Emmanuel Macron sal vandag 'n krisiskabinetsvergadering hou, terwyl weggelveldbrande al nader aan die suidwestelike stad Bordeaux beweeg. Die brand is tans sowat 15 km van die stad, maar die burgemeester het vroeër aangedui dat daar nog nie planne is om die stad se sowat 850.000 inwoners opdrag te gee om hulle huise te ontruim nie. Tienduisende mense is reeds in omliggende gebiede na veiligheid geneem. Pogings om die brand te blus sal na verwagting bemoeilik word deur nog 'n hittegolf met temperature van tot 40 grade Celsius wat van môre af voorspel word. Verskeie veldbrande woed al die afgelope week reg oor Europa, maar veral in Frankryk en Spanje, waar meer as 330.000 mense in totaal na veiligheid geneem is. In Frankryk is sowat 42.000 hektar in brande vernietig en sowat 77.000 hektar in Spanje. Ten slotte weer die hoofnuus. Die verhoor van 62 vermeende aanhitsers van die onderus in Julie 2021 sal na verwagting vandag in die Hooggeregshof in Durban begin. En dis die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Buurik en Linda Loubser. Die volgende bulletin op RSG is om 8:00. En hiermee dan ook die sake nuus. Die rand verhandel tans teen R16.71 teenoor die dollar, R22.30 teenoor die Britse pond, R19.06 teenoor die euro en R11.69 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het Vrydag se handelsessie in die groen geëindig. Die indeks van alle aandele het 1% bygevoeg en die nywerheidsindeks was 0,8% stewiger en die finansiële indeks het met meer as 1% gestyg. Die top 10 hulbronne indeks was 1,5% hoër en die edelmetale en mynbou indeks het met 1,3% toegeneem. Markte in Europa het in positiewe terrein gesluit. Brittanje se FTSE 100 het met 0,9% toegeneem. Duitsland se DAX was meer as 1% in die groen en die CAC 40 in Frankryk was 0,8% sterker. Aandeelbeurse in New York was gemeng teen marksluiting. Die Dow Jones was 0,5% stewiger en die Nasdaq het met 0,5% gedaal. In Asië verhandel markte tans meestal hoër. Japanse Nikkei het tot dusver met 0,2% verstewig, Hong Kong se Hang Seng is 0,8% sterker en China se Shanghai is 0,4% fermer. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,088 en platinum teen $1,617 per fyn ons. Die prys van Brent ru-olie is $92.47 per vat.
8: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde partijdekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het het alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
7: Jou ouer motor laat nie meer die koppe draai nie, maar Outsurance Essential motorversekering bied wel pasgemaakte versekering speciaal vir ouer motors. Die 51-jarige Musa betaal slegs R451 per maand vir sy 2011 Toyota Corolla en hy kry 1 miljoen rand derde partij dekking. Kry Outsurance Essential vandag nog. Vir motors wat nie gefinansier is nie, ouer is as 5 jaar en minder as R150.000 werd is. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FDV, BSNV's en inligting aanlyn.
5: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
7: Goeiemôre, dis Op en Wakker saam met Elsje en Willem vandag. Gustav en Renske is môre weer terug en so met die intrapslag wil ons noem dat daar vanmiddag om 1:00 'n groot aankondiging gemaak word tydens 360 met Martelies. Maar die res van die span is voltallig. Dean van den Berg is ons tegniese regisseur, Blaine Jones hou 'n oog op die paaie en ons inhoudregisseur Albert Price het 'n propvol program saamgestel om jou ingelig te hou om hierdie week aan te pak. Ons kollega by die nuuskantoor is Annemarie van Briek en vir sportnuus sluit Verloots later by ons aan. Maar hier is enkele dinge waarna jy kan uitsien.
6: Ja, die gort is gaar nadat Gayden McKenzie tot R31 miljoen geblaas het op die Wêreldbeker sokkertoernooi. Joe McGlua verduidelik hoe die parlement hierdie omstrede uitgawes gaan hanteer.
7: Ons praat met Dr. Karin Smith oor die dood van haar vriendin Bettina Wyngaard. Die boekewereld rou oor 'n bekroonde skrywer, maar Smith onthou die mens agter die boeke.
6: Omstreeks 7:45 pols ons vir Willie Oukamp oor 'n nuwe aanlyn stelsel vir back and closure. Ons vra, gaan dit die krisis verbeter of net die las op boere vergroot?
7: En Roland Henwood vertel hoe Indië se kakkerlakbeweging die land tot in sy fondamente geskud het. Hy waarsku oor raakpunte met Suid-Afrika se eie krisis met jeugwerkloosheid. Maar nou eers tyd vir vanoggend se verkeersnuus saam met Blain.
5: Er is geen verkeer.
9: Goeiemôre, in Gauteng vanoggend op die N1 Noord beweeg verkeer teen 'n slakke pas net voor Garsfontein weg en net na die Bekloewisselaar was 'n botsing. In die Ooskaap vanoggend tussen Kabega en Cookhouse beweeg verkeer stadig, verwag vertragings. Ons maak 'n draai in KZN op die N2 Noord voor die Ebeklote-Wisselaar was 'n botsing en ek sien die regterbaan word daar versper. En dit dan die jongste verkeersnuus.
7: Nou die maximum temperatuur is soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. In Gauteng, Pretoria 23, Johannesburg 20, Vereniging 21, Mpumalanga en Mbombela 25, Emalahleni 22, Ermelo 20, Standerton 21 en Skukuza 25. Limpopo, Polokwane 22, Palaborwa 26, Tsenin en Musina 24, Lepalale 23 en Mokopane 22. In Noordwes, Klerksdorp 22, Potchefstroom 21, Mahikeng 22, sowel as Vryburg en Rustenburg 23. In die Vrystaat, Bloemfontein 21, Welkom 22, Bethlehem 20, Kroonstad 21, Forest Smith 22, Vicksburg 18 en Sasolburg 20. In die Noord-Kaap Appington 26, Kimberley 23, De Aar 21, Posmasburg 23, Alexander Baai 19, Springbok 24, Kalvinia 21, Sutherland 17. In die Wes-Kaap Kaapstad 17, Vredendal 23, Riversdal 15, George en Mosselbaai 16. Woester 15, Beaufort West 18 en Oudtshoorn 16. In die Ooskaap, Klebega en Makanda 19, Kluba 22, Graafreinet 21, Oos-London ook 21, Port St. John's 23, Mtata 26, Kumani 23, Kaapstad 19, KwaZulu-Natal, Durban 25, Richards Bay en Pietermaritzburg 26 en laastens Umlambiti 24. En nou vir hierdie week se Viva Taal vasvra, wat is 'n Jan Blom?
6: Jy is 3 sanger. Op 6.
7: Net so. Jy het dan vir ons die antwoord daar gegee, Willem. Jy het 3 opsies, wat nie 'n sanger is nie, 'n akkedissie, B, 'n reenpadda, See a Fly Roos. Nou SMS vir ons A, B of C, jou
6: of
7: naam.
6: Of D, een sanger?
7: Nee, die opsie is nie deel van vanoggend nie. En ook waar jy vandaan kom of waar jy bly. Nou, ons gaan nou kyk waar die mense vandag ingeskakel is. So, dit is nou belangrik dat jy vir ons sê wat het dorp jy bly. 45889 en R50 per SMS. Goed, ek gaan vir jou die vraag weer gee. En onthou nou, Willem is die deel van die deelnemers vandag hier. Ook nie die beoordelaars nie. Wat is 'n Jan Blom? A, 'n akkedissie. B, 'n reenpadda. En C, 'n vleieroos. Maar net hierna vandag se hoofopskrifte.
10: Mama, het jy al oorgeskakel na die postpaid black card?
11: Nog nie, ek gebruik nog my Sasa gold card, hoekom?
10: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die gold card ophou werk.
11: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
10: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue lang raak. Die oorskakeling is gratis.
11: So wat het ek nodig?
10: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
11: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
10: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
12: In besigheid soek jy altyd na maniere om geld te spaar, maar het jy al probeer spaar op jou besigheidsversekeringspremie? Met OUTsurance besigheidsversekering kan jy baie spaar. Nes Bosmansdam Hoërskool.
13: Ons was vir meer as 10 jaar met ons vorige versekeraar voor ons na OUTsurance besigheidsversekering geskuif het. Ons spaar meer as R3,705 'n maand.
14: Dit was vandag gemaklik om te skuif.
12: Skuif en spaar. Besoek OUTsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting online.
15: Oh, die

0: You never know what you might find.
1: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
2: Ja, hoofopskrifte van reg oor die wêreld. Kom ons begin met die burger. Dopperpredikant uit amp verwyder. Dis liefdelose vervolging is die aanhaling hierso. En nog 'n opskrif, nog 'n aanval op plaas Skok Boland. Drie met klapmisse byt vier wapens. En onder die opskrif onderwys, handboekondersoek binne dae klaar, sê Kwagube. Kom ons beweeg na News 24, dit is die een wat sê, IDAC, NPA and South Africa must come first. Johnson requests immediate resignation, soos ons ook in die 7 uur nuus gehoor het. Een ander opskrif, SA risks being greylisted all over again as bar is raised. En weer is het Kwagube wat die hoofopskrif haal, they are predators, sê sy. She slams teachers guilty of sexual misconduct. Kom, ons gaan oor die waters en kyk ons wat sê die BBC. Macron calls crisis meeting as wildfires threaten Bordeaux and heatwave looms. Dit was ook in die 7 uur nuus. Two killed and five injured in Seattle center shooting, fire department says. En ook 'n opskrif wat lees, scaffolding ripped from Hong Kong building as Typhoon Noel makes landfall. En kom ons kyk wat sê Business Day vandag. En hierdie een opskrif van belang, Gorongwana en race to salvage PIC board after quorum collapse. En dan sluit ons af met 'n paar opskrifte van die papier. Hierso staan die oorskot van SA rugby speler Lukobo Bibo Makwendini, 20 jaar oud, wat vroeër van dese maand na 'n oefensessie in Frankryk oorlede is, het in Suid-Afrika aangekom. Die Tuinroete polisie trap 9 vas vir onwettige drankverkope en konfiskeer meer as 1000 liter drank. En dan in Karibeker nuus is die Cavaliers wat die Stormers 23-tal in die Boland ore aansê met 'n oortuigende oorwinning van 41-3. Jaden Bantom, speler van die wedstryd. En dit is 'n vinnige kyk hier na die belangrikste opskrifte vanoggend.
1: Op en wakker, net hier op RSG.
3: Verskeie sportfederasies eis antwoorde na die minister van sport, kuns en kultuur, Gaitan McKenzie, tot 31 miljoen rand se staatsbesteding aan die Wêreldbeker sokkertoernooi verdedig het. En hoewel McKenzie volhou, daar is niks om weg te steek nie, meen kritici, die geld kon beter gebruik word om plaaslike sportontwikkeling te ondersteun. Ons praat nou met Joe McClua, die voorsitter van die parlementêre portefeuljekomitee oor sport, kuns en kultuur. Joe, goeiemôre, welkom hier by RSG. Hoe ernstig is die kommer wat julle uit die sportgemeenskap hoor oor hierdie besteding?
4: Goeiemôre Elsie en goeiemôre na die luisteraars. Eerstens wil ek dankie sê vir die geleentheid. Ek dink die kommer is beduidend en dit grens oor alle sportsoorte. Die grootendeels het ons klag gehandel oor die optrede van die minister by die aanstelling van individuele persone wat met die Patriotiese Alliansie geaffilieer is en selfs baie belangrik is die beoordelingspaneel vir die 2025-26 Mzansi Golden Economy. Dit gaan ook oor die afhaardiging van die 2026 FIFA Wêreldbeker en laasgenoemde het die minister ook, jy weet, onder andere ondersteuningspersoneellede geneem, die direkteur-generaal van die departement sport, kuns en kultuur, 'n projektespan, kunstenaars en ook selfs 'n legendes wat daar deelgeneem het aan 'n sokkerwedstryd, maar wat ook, jy weet, 'n mens warm maak onder die krag is die feit dat baie van die legendes en selfs die inhoudskeppers, as jy sien hoe dat hulle in weelde in hotelle daar gewoon het en van die legendes is getrek voor podcasters om te sê dankie minister. Hierdie gaan nie oor die minister nie, hierdie gaan oor Suid-Afrika. Dit gaan nie oor die departement nie, dit is nie die departement en die minister wat toegesien het dat hulle daar kom nie. Dis 'n begroting uit die belastingbetalers se kas.
2: Nou Joe Willem hierso, minister McKenzie sê die uitgawes is volgens die wet en departementele prosesse goedgekeur. Is dit vir die portefeuljekomitee voldoende of gaan julle die besteding verder ondersoek?
4: Wel, die minister moet vir ons sê watter wet hy van praat. Want eerstens die prosedure is daar 'n begroting. Daardie begroting kom voor die portefeulje komitee. Die portefeulje komitee het oorsig daaroor en dan doen ook die nodige aanbevelings. Maar ek moet vir julle sê met my ervaring op die komitee is byna 90% van ons aanbevelings van die hand gewys. En dit is die tipe van houding wat ons het met die departement en met die minister. So die prosedure is dan, hierdie begroting word dan geneem, dit word goedgekeur en baie van die federasies was gelukkig na die goedkeuring en die tekening by die tesorier departement het die departement briewe geskryf aan die federasies en hulle meegedeel dat hulle gelde dan nou verminder is. So ons sê ons aanvaar dit nie. Hierdie prosedure is nie reg gevolg nie en hierdie besteding moet sinvol wees. Dit moet ook verantwoordbaar wees. Daarom sal die komitee self sê dat die uitgawe verder geondersoek moet word met die wêreld toernooi om seker te maak dat die doelwitte van sportontwikkeling dien. En ons sê ook dat ons as parlement moet toesig hou oor wat gebeur in welke mate hierdie gelde wys gespandeer was. Ja, die minister sê 31 miljoen rand, gee vir ons hy lys. Ons wil daai lys sien, ons wil sien wie was daar. Ons wil sien watter rol hulle daar gespeel het. Daardie lys kom nie voor 'n dag nie en dit is ons grootste kommer.
3: Jou, jy praat nou so van sinvolle besteding en baie federasies sukkel om die basiese ontwikkelingsprogramme en internasionale deelname te finansier. So hoe regverdig 'n mens hierdie uitgawe teenoor die werklike behoeftes van sport op grondvlak?
4: Ek kan nou vir u sê, Elsje, dit is 'n jammerte dat Saskok nie op hierdie gesprek is nie. Maar ek daag RSG uit om met Saskok 'n gesprek te hê en Saskok se doel of liewer het 'n doel om die Suid-Afrika se sport deelname te bestuur op 'n internasionale vlak. Saskok het nie hulle toekenning gekry nie. Ons is bewus dat daar statebondspele is. Op 'n stadium is hulle 12 miljoen gegee en toe die toekenning vir die Saskok moet geld. Toe is die beweringe gemaak dat Saskok het geld gekry en Saskok het nie geld gekry nie. Saskok is ook betrokke by die Olimpiese Spele, by die Paralimpiese Spele, Statebond Spele. En ek moet sê dat Saskok het 'n groot probleem wanneer dit kom by die verteenwoordiging van ons federasie. So ons glo dat hierdie gelde moet betaal word aan Saskok en selfs federasies. Ons is deurlaai met skrywe van verskillende sportsoorte waar sport persone uit hulle sakke uit moet geld betaal. En om terug te kom na die sokker wêreldtoernooi, dit is dieselfde minister wat uitgelaat het oor Mama Joy en die spandering van 'n miljoen rand wat nou in kontras 31 miljoen rand gaan spandeer en nie vir ons alles wil geen.
2: Hier in Op en Wakker gesels ons met Joe McGlua, hy is die voorsitter van die parlementêre portefeulje komitee oor sport, kuns en kultuur oor Gate McKenzie se spandering by die afgelope FIFA Wêreldbeker toernooi. Die portefeulje komitee het 'n toesigrol oor die departement. Watter dokumentasie of bewyse wil die komitee dan nou sien voordat daar finaal besluit kan word of die geld verantwoordelik bestee is?
4: Wel, ons soek finansiële state, ons soek kontrakte, ons soek tender dokumente, as ook die volledige kosteberekeninge. Dit is wat ons hier wil sien. En daarbenewens sê ons ook as die portefeulje komitee dat die ons wil 'n impakverslag hê. Wat het gebeur? Wat is die voordele wat ons hieruit kan kry? En ek moet vir julle sê, Willem, daar is meer dan net die departement sport en kuns en kultuur wat 'n rol moet speel. Ons het selfs die departement van binnelandse sake. Ons weet dat die sokkerspan het 'n probleem gehad met hulle paspoorte, die departement van toerisme en dan ook die departement van vervoer, hoe het die vervoer afgeloop, dan selfs die polisie. jy weet wanneer dit kom by stampedes en al die klas van goed en selfs het ons dit 'n departement van branding. Waar was al hierdie mense? So hierdie vraag sal gestel word aan al hierdie departemente en in welke mate wat hulle rol daar was om Suid-Afrika se naam hoog te hou. Dit is niks verkeerd wat gebeur het. Suid-Afrika se naam moet hoog gebeur. Maar ons ondergaan heidaglik 'n kostebesparing 'n krisis. En ons moet daar volgens die reëls speel. Dit is belangrik dat ons daar die vertrouensverhouding tussen die departement kry, tussen die sportfederasies om hierdie skade wat nou gebeur het te berokken. Ek kan byvoorbeeld vir u sê daar was kuns en kultuur. Hierdie Suid-Afrika het hierdie departement so teleurgestel dat kuns en kultuur by die skole sport heeltemal onttrek was. So wat sê ons vir die land? Wat doen ons teen opsigte van die land se sport? Daar is 'n groot onomstredenheid in sport in Suid-Afrika en die vertrouensverhouding tussen die departement en die sportfederasies kan ek vir u sê dit is baie groot.
3: En wat sê jy vanoggend vir sportfederasies wat voel hierdie geld moes eerder aan sportontwikkeling bestee gewees het? Wat sê ons vir daardie mense vanoggend?
4: Wel, ek wil vir hulle nou vanmôre sê dankie. Dankie dat ek ook gewaar dat hulle by mekaar kom en dat hulle hierdie kwessie sterk wil aanspreek. Ons sê ook dat die bekommernisse van beide SASKOC en die federasies is geldig. En ons maak 'n beroep op die departement en die minister van sport en kultuur, meneer Keaton McKenzie, om vir hulle 'n oor te gee. Die bekommernisse is eintlik baie ernstig en die departement moet hierdie bekommernisse ernstig opneem. Ons het groot chaos gehad 'n paar maande terug met skolesport, waarby die departement selfs ook vir ons teleurgestel het. Maar ons gaan dit nie hierdie steen alleen laat nie. Beide die departemente wat betrokke is by hierdie aangeleentheid sal opgekommandeer word parlement toe om vir ons te kom sê wat het by skole sport te gebeur. Die doel is ook om te verseker dat die toekomstige besteding meer direk bydra tot ontwikkeling, direk bydra tot deelname, eerder as om op projekte te fokus wat nie 'n breër gemeenskap dien nie. En in hierdie geval die breë federasies dien nie, maar ons vra die federasies om nie op te hou veg. En hulle moet ook in hun mate, soos die minister altyd sê, hulle self sustainable hou. Maar as daar geld is, moet daardie geld en daardie befondsing moet eweredig versprei wees en ons moet ook toesien dat sport en op sigself, jy weet, die hoogtes bereik. Soos wat ek nou praat, ek is van Noordwes provinsie. En in die Noordwes provinsie is daar nie een sokkerveld wat aan die internasionale standaarde en vereistes voldoen nie. So die departement van sport, kuns en kultuur moet skrik alles dit net wakker.
2: Wel Joe, ons het so 'n minuut of wat oor. Selfs al is hierdie geld volgens al die reëls bestee, julle doen nou julle ondersoek en julle sien alles was reg. Dink jy daar moet iets verander om te keer dat so iets weer gebeur?
4: Ja, ek dink die reëls moet nie net bloot 'n prosedure wees nie. En as daar iets verander, maar alles wat gebeur vandag is dinge wat ons as oppositiepartye almal oor gebeklei het. Nou, daar moet duidelike riglyne wees wat die prioriteite is en wat op grondvlak moet gebeur ten opsigte van daardie deelname. Dit sal ook help, jy weet, as daar groot bedrag projekte bestee word wat nie kernbehoeftes van sport aanspreek nie. Daardie behoeftes moet wees aan ons sport liggame wat vir ons verteenwoordig op die vlakte soos wat ek vroeër genoem het. Ek meen die departement self het 'n projek wat hulle noem projek 350 waarby hulle na die Olimpiese spele 350 deelnemers wil neem. Maar met die trend wat nou gebeur, dink ek nie dis haalbaar nie. Ek dink nie dit is moontlik nie, veral in die lig gesien waarby ons nou, jy weet, boeties, pelle en families sien waar posisies aan diegene gegee is, dit eintlik is 'n trip die demokrasie in ons land.
2: Wel, baie dankie, dit was Joe McLuhan, voorsitter van die parlementêre portefeulje komitee oor sport, kuns en kultuur.
0: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSMV's online standaard tariewe geld.
5: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers. Maar praat selde oor kinders.
6: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons handel, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holdmyhand.org.za.
7: Wie dink jy was meer hande? Mans of vroue?
8: Daardie een is 'n baie goeie vraag. Maar ek sal sê, ons vroue was ons hande baie, baie meer as wat die mans te doen.
9: Ek dink mans was meer hulle hande. Mans is mos maar mense wat met hulle hande meestal van die tyd buite besig is om te werk en hy tipe dinge. En ek weet, vrouens was hulle hande in onskuld die hele tyd.
1: Intussen met Eloise, elke weeksoggend van 9 tot 12.
2: Half 7, nee, jok, half 8, amper skrik ons allemaal. Tyd vir die nuushooftrekke. 6 mans en 'n vrou is dood in 2 afsonderlike skietvoorvalle op die Kaapse vlakte. In albei voorvalle is die aanvallers nog op vrye voet. President Cyril Ramaphosa het die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, se versoek om met onmiddellike ingang te bedank aanvaar. En Pieter Coetzee het sy tweede goue medalje by die Statebondspele in Glasgow in die 200 meter rugslag gewen en nog 'n Statebondrekord verbeter. Is die einde van die hooftrekke, die volgende volledige bulletin hier in Op en Wakker is om 8:00.
3: En hier is Phil Hoots met vanoggend se sportnuus.
10: Goeiemôre. Die 23ste Statebondspele is volstoom aan die gang in Glasgow met 9 medaljes wat reeds deur span Suid-Afrika ingepalm is. Pieter Coetzee het gisterand sy tweede goud in die swembad gewen deur hakskene vir sy opponente in die 200 meter rugslag te wys, nadat hy ook vroeër goud in die 50 meter rugslag losgeswem het, beide oorwinnings se nuwe Statebondspeler rekordtye. Die Spar Proteas het ook hulle aanslag op glorie met 2 oorwinnings op die netbalbaan begin. In hulle tweede wedstryd teen Tonga het hulle met 96-42 geseëvier.
11: The siren goes and a dominant performance from world number 5 South Africa, taking all 4 quarters once again, and they rack up a new highest score record at a Commonwealth Games with 96 goals to Tonga's 42.
10: Golf. Lucas Herbert het nie net die Verenigde Koninkryk se JCB LIV Golf toernooi oortuigend gewen nie, hy het dit met die laaste telling ooit in LIV Golf se geskiedenis vermag. Herbert het met 'n laaste ronde van 62 die toernooi op 30 onder baansyfer gewen, heel gepas met 'n voeltjie op die laaste puitjie.
12: Lucas Herbert, we have witnessed something truly remarkable from the Australian here this week. Has gone hypersonic at the JCB. A final round of 62, 10 under par, 30 under for the competition, and he's taken this field to the cleaners.
10: Suid-Afrikaanse Brandon Grace en Dean Burmester het gesamentlik 17 geëindig met Charles Swartzel in die 22ste plek. Motorsport, die Hongaarse Formule 1 Grand Prix, het gister plaasgevind met die 19-jarige Kimi Antonelli, wat met 'n derde plek gesorg het dat hy steeds vanjaar die pas aangee in die kampioenskap.
13: Lando Norris is going to win twice at the same circuit. He did it here in 2025. He's going to do it in 2026. The defending world champion back on top of a Grand Prix podium. Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix. Second place is going to go to Max Verstappen, his best finish here since 2023. Kimi Antonelli holds on to the podium spot. That for Antonelli is a ninth podium finish.
10: Op twee wiele het Suid-Afrikaanse Camden McLellan 'n goeie algehele tweede plek behaal by die MX2 klas van die Tsjechiese MX Grand Prix, wat hom in die derde plek in die kampioenskap laat inskuif met nog 6 rondes oor. Fietsry. Vanjaar se Tour de France het gister ten einde geloop en vir 'n finale verslag oor vanjaar se Grand Tour sê ek goeiemôre aan Johnny Koen.
14: Baie goeiemôre Phil. Tadej Pogacar van Slovenië het slegs die 5de ryer in die 113 jaar geskiedenis van die Tour de France geword om hierdie Grand Tour 5 keer te wen. Gister se laaste skof die 21ste op die Champs-Élysées oor die Butte Montmartre en terug 'n paar rondes daar gery, skitterend gewen deur Mathieu van der Poel, een van die opwindendste skofte in vanjaar se wedren. Hy was halwe fietslengte voor Jasper Philipsen met Mats Pedersen derde in die skof. Pogacar dus die algehele wenner, Remco Evenepoel die Olimpiese kampioen tweede op 6 minute 26 sekondes, Isaac Del Toro derde op 9:42. Die ander treidraars, die wit trei, die beste jong ryer, dit is Isaac Del Toro, Richard Carapaz, die bobas van die berge, en Mats Pedersen van Denemarke, die groen trei van die beste punteryer in vanjaar se wedren. Uiters geslaagde toer en volgende jaar begin die wedren in Edinburgh in Skotland. Dis Johnny Koen vir RSG Sport.
15: In die kollig. Aanhangers sal volgende maand in 'n erebetoon aan Bonnie Tyler die strate van Wallis kan vul wanneer haar kus deur haar tuisdorp geneem word voordat 'n openbare gedenkdiens vir haar gehou word. Die Walliese musiekikoon se familie het onlangs die besonderhede van haar begrafnis bekend gemaak en aanhangers sal die geleentheid kry om haar vir oulaas te groet. En sy was 'n dekade laas op die verhoog, maar as die verteller in die musiekspel The Rocky Horror Show, het Anne Power aan haarself bewys sy het nog wat het verg. Haar vorige verhoogoptrede was in die musiekspel Singing in the Rain, waarvan die speelvak in 2016 geëindig het. Toe sy in Singing in the Rain opgetree het, het Power reeds met 'n internskap in die eiendomsmark begin. Nadat sy in die musiekspel verskyn het, het sy haar kwalifikasie verwerf. Geruime tyd het verloop voordat sy 'n aanbod gekry het om in die Johannesburgse speelvak van The Rocky Horror Show op te tree. En slegte nuus vir feesgangers. Rockin' the Daisies, dis een van Suid-Afrika se bekendste musiek- en leefstylfeeste, is vir 2026 gekanselleer. Die organiseerders het onlangs in 'n verklaring op die fees se amptelike Instagram-blad gesê: "Onvoorsiene omstandighede buite ons beheer maak dit onmoontlik om vanjaar met die fees voort te gaan." Die organiseerders beplan wel alternatiewe eendagvertonings via die In the City platform in Johannesburg en Kaapstad. Ek is Blaine Jones en dit was in die kollig.
1: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Is Jank de Priester met Fyn Lyn hier op RSG vanoggend op en wakker saam met Willem en Elsje en Renske en Gustav sal môre weer terug wees.
1: Is dit 'n feit of 'n flater?
0: Dit is absolute feit.
1: Ek vra maar net.
0: Maar wat nou nie 'n flater is nie, is 'n Jan Blom. Dit is definitief ook die sanger waarna ons verwys hier. 'n Akedissie, 'n reënpadda, 'n vleiroos, dis die opsies wat jy gehad het en stuur vir ons 'n SMS met die A, B of C. Nou, baie dankie, ons het nou al antwoorde gekry daarvan uit Pieter Maritsburg, Jubertina, Hardeveld, Somerset Wes, Mariesburg, jy was ek al oral Willem, van al hierdie plekke.
1: Nog geen Mariesburg nie.
0: Goed, hy wil 'n uitnodiging hê.
1: Niemand nooi my uit Mariesburg ooit nie.
0: Het gaan jou R1.50 kos.
1: Ons moet dit gaan oor die SMS.
0: Ons wag vir jou. Nou kom ons kyk of ons vandag die regte antwoord kan kry. Dit lyk op die SMS-lyn of dit baie goed gaan, maar divers. Party mense sê C, party mense sê A, party mense sê D, jou opsie wat jy bygebring het.
1: Ek dink nog steeds D is die regte antwoord.
0: Het is nie, want daai sou 'n flater gewees het.
1: Goed.
0: Amper verkeerd.
2: Our Insurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Er is geen verkeer.
3: In die Weskaap op die N7 suid net voor die Wingfield wisselaar is 'n verkeersopeenhoping. In Gauteng op die N3 suid was 'n botsing by die Galulies wisselaar, verkeer beweeg teen 'n slakke pas en ek sien op die N1 noord was 'n botsing by Gordonweg. In die Ooskaap tussen Kabega en Kookhans beweeg verkeer teen 'n slakke pas. En vir enige verkeersnuus 45889 is die SMS lyn teen R1.50 per SMS.
2: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
0: Jy kan dalk nie veel doen om minder te betaal vir jou kinders se skoolfonds nie, maar wanneer jy skuif na Outsurance, kan jy dalk 'n goedkoper motorversekeringspremie kry. Soos die 36-jarige Jill, wat 'n ongelooflike R471 per maand spaar op haar 2025 Hyundai i20 te

0: sal jou kliëntel legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Kliëntel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Kliëntel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
1: Gesonde bloedsirkulasie is die kern van welstand. Elke sel in die liggaam is daarvan afhanklik. Proanthocyanidin is 'n plantverbinding wat bloedvate beskerm en gesonde bloedvloei ondersteun. Maar ons dieete voorsien dit amper nie meer nie. Prosiding verskaf hierdie kragtige voedingsstof en ondersteun bloedsirkulasie en sterk bloedvate van binne af. Gee jou liggaam wat dit benodig. Vra vir Prosiding by apteker. Onthou, as dit nie Prosiding sê nie, is dit nie Prosiding nie.
2: Peregrine Capital bied aan Branabana se reis na 100. Op pad na 100 begin jy met 1, 10, 50, 99.
3: Branabana se 100ste toets!
2: Jy bereik 101 besluit op 'n slag. So het Peregrine Capital oor 28 jaar 1 miljoen rand in 100 miljoen omskep. Peregrine Capital, belê in prestasie, gemagtigde FTV. Vorige ombringste is nie aanduiding van toekomstige opbrengste nie. Wees in feesgeld.
4: Op en wakker, net hier op RSG.
5: Die dood van die bekroonde skrywer Bettina Wyngaard laat 'n diep leemte wat veel verder strek as die Afrikaanse literêre wêreld. Sedert haar afsterwe Vrydag stroom huldeblyke in van skrywers, uitgewers, vriende en lesers wat haar boeke gekoester het.
6: Wyngaard word onthou as 'n skrywer en regsgeleerde wat nie weggeskram het van moeilike gesprekke oor ongeregtigheid, menseregte en gelykheid nie. En ons praat nou met die skrywer en navorser Dr. Karin Smit. Karin, goeiemôre, baie welkom. Baie mense sal Bettina onthou vir haar boeke en haar openbare stem, maar jy het die voorreg gehad om haar as mens te beleef. Hoe gaan jy haar as vriendin en vertroueling onthou?
7: So, sy het die vermoë gehad om 'n mens te beskerm, te ondersteun, aan te moedig om jou stem dik te maak wanneer dit nodig is. Ek dink sy beskerm mense soveel meer as wat hulle besef. Haar vriende, familie, mense van die gemeenskap. Sy is 'n rots vir die mense in haar lewe. Ek dink sy was soveel net daar vir almal rondom haar.
5: Dr. Karin, sy het nie haar siekte met kanker in die openbare oog uitgeleef nie. Was dit iets wat tipies was aan Bettina om haar swaar kry eerder privaat te dra?
7: Ek dink dit is dalk die geval, maar ek dink dit is 'n meer private ding om so oop te bespreek. Maar ja, ek dink sy was meer privaat oor sulke dinge.
6: En hoeveel van Bettina se liefde vir Grabouw, waar sy vandaan kom, en haar werk as prokureur het neerslag gevind in haar boeke en haar manier van kyk na die wêreld?
7: Ek meen die omgewing waar 'n mens groot word, die mense om 'n mens, die familie, vriende, die onmiddellike gemeenskap het 'n groot impak op hoe mens die wêreld sien, wat 'n mens skryf en wat 'n mens studeer en doen uiteindelik. Ek glo dit het definitief 'n baie groot invloed gehad op haar skryfwerk en haar werk as prokureur en kampvegter vir vroueregte ensovoorts. Ek ken nie Grabouw self nie, so ek dink daar's mense wat baie meer hieroor sal kan sê, maar ek dink mens kan dit definitief raak sien in haar skryfwerk, sowel as haar werk as prokureur en meningsskrywer. Ja.
5: Jy praat nou so oor haar skryfwerk en sy het 'n besondere vermoë gehad om so deur die geraas te sny en die kern van 'n saak raak te sien. Almal kan dit nie noodwendig doen nie. Hoe het daardie eienskap haar lewe en haar skryfwerk gevorm?
7: Ek dink hierdie vermoë is iets wat Bettina natuurlik gehad het as kind, as groot mens. Dit was een van haar gawes. Maar ek dink haar pad om regte te swat en prokureur te word, het dit selfs nog meer verskerp en die weg gebaan, dink ek, om haar stem nog sterker te maak. En dit is in haar skryfwerk, dit is in haar meningsstukke, die helderheid van haar stem, die helderheid van haar denke, haar manier.

0: om deur dinge te kan kyk en helderheid te maak uit probleme rondom ons en dinge rondom ons. En ek dink die vermoë om daai probleme en dinge helderder te maak vir 'n leser. En ek dink deel daarvan was ook gewees dat sy die vermoë gehad het om tussen wêrelde te beweeg, om grense te oorsteek tussen verskillende gemeenskappe en tipe mense en steeds met helderheid oor daai grense te kan praat met verskillende mense.
1: Hier in Op en Wakker gesels ons met Dr. Karin Smit oor die dood van die bekroonde skrywer Bettina Wyngaard. Nou net om aan te sluit by my kollega se vorige vraag, Karin, sy het nooit weggeskram, dis nou Bettina, van moeilike onderwerpe of ongemaklike gesprekke nie. Waar het daardie moed vandaan gekom, dink jy?
0: Ek dink partykeer dit is net iets wat 'n mens het of nie het nie. En dit word gekweek dan in 'n omgewing waar 'n mens groot word of waar die mense rondom jou vorm. Maar ek glo ook dit is net iets wat sy gehad het, die moed. Ek dink mense moed om sekere dinge te doen kom van verskillende plekke af. Dit kom nie net van een plek af nie. So 'n mens kan spekuleer, maar dis iets wat 'n mens vir haar sou moes vra.
2: Daar's soveel boeke en rubrieke wat sy agterlaat en as mens nou terugkyk op haar literêre werk, wat dink jy was die boodskap of nalatenskap wat sy die graagste sou wou agterlaat?
0: Ek dink as 'n mens reg oor haar fiksie, sowel as haar meningsstukke en alles wil probeer om iets saam te vat wat baie moeilik is, is net eenvoudig om te veg en op te staan vir die waarheid, om nie mense stem stil te maak nie, om helder te wees met probleme en dinge in die wêreld rondom 'n mens in net nie bang te wees nie en om mense te beskerm en op te staan net vir dit wat reg is en vir ander rondom 'n mens.
1: Nou in die laaste fase van haar lewe het sy steeds aan ander mense gedink en vir hulle omgegee. Wat sê dit vir jou oor die mens wat Bettina in haar diepste wese was?
0: Dit kom terug by een van die dinge wat ek net beskou as kern van Bettina. En dit is om mense rondom haar te beskerm. Een van haar grootste kenmerke en eienskappe van haar karakter was vir my hoeveel sy omgegee het vir die mense rondom haar en hoeveel sy mense beskerm het. Ek dink dit is iets wat mense maklik miskyk, want kyk, sy het geweet hoe om mense verkeerd op te vryf. en sy het baie goed geweet hoe om dit te doen, maar agter dit was daar 'n kant van haar wat net geveg het vir mense en mense beskerm het. En dit is iets wat vir my tot die einde toe net daar was. Ongelooflik was.
2: En so ten slotte, as 'n luisteraar nou vandag vir die eerste keer een van Bettina se boeke sou optel, wat hoop jy sal hulle ontdek oor haar, maar nie net as skrywer nie, as mens ook?
0: Weereens kom ek terug by die hele ding van mense stem gebruik om te sê wat reg en verkeerd is en met helderheid te praat daaroor en nie terug te staan nie. En nie skaam te wees om te sê wat reg en verkeerd is nie. Maar ook om te luister na ander. Dis ook een van haar groot eienskappe gewees om te luister en oop te wees vir gesprek.
2: Baie dankie en dit was die skrywer Dr. Karin Smit. Maak gerus 'n knoop in jou oor om Woensdag aand aan skrywers en boeke te luister hier op RSG. Ilse Zelswedel bring dan verder hulde aan Bettina Wyngaard wat nie minder as 8 boeke gepubliseer het nie.
3: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
4: Kom thuis na Pick n Pay vir daaglikse basiese benodighede vir elke gesin. Smart Shoppers kry 700 gram Blue Ribbon of Star wit gesnyde brood, verskeie 2 liter Clover houer of ultra gepasteuriseerde vars melk en 'n 6 pak Pick n Pay No Name groot eiers al 3 vir slegs R49.99. Loer in by jou naaste Pick n Pay, vul jou spens met al die nodige en spaar meer op jou daaglikse inkopies. Geldig 25 Junie tot 6 Oktober in die winkel, online en op Pick n Pay ASAP. Besenfees geld.
3: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Dit is die musiek van Kurt Darren hier in Op en Wakker 6-7. Dit is nou 5 minute voor 8 en gewoonlik gesels ons met Davie Rood. Hier is nou 'n ander Davie, Davie Klopper, goeiemôre. Jy wil vanoggend diep raak met 'n stukkie geskiedenis uit Wall Street. Hoekom wil jy in 2026 na die ineenstorting van 1929 kyk?
1: Ja, môre. Ja, die uitstekende boek 1929 vertel die verhaal van die beroemdste beurs en ineenstorting in die geskiedenis, maar dit gaan oor veel meer as die dramatiese gebeure van Oktober 1929. Andrew Sorkin, joernalis van die Financial Times, wys dat die Groot Depressie nie deur een enkele dag op Holstraat veroorsaak is nie. Dit was die gevolg van jare se goedkoop krediet, oormatige optimisme, swak regulering en die mense geneigtheid tot hebsug. Gedurende die sogenaamde Roaring Twenties was beleggers oortuig dat aandelepryse net kon styg. Duisende mense het geld geleen om aandele te koop, terwyl banke en finansiële leiers die publiek gerigstel het dat die goeie tye sou voortduur. Toe die mark begin daal, het beleggers wat met geleende geld gekoop het, inderdaad begin verkoop en dit het 'n kettingreaksie veroorsaak wat vertroue vernietig en die mark verder laat tuimel het. Sorkin se belangrike boodskap is dat die beurskrisis alleen nie die Groot Depressie veroorsaak het nie. Volgens hom was dit swak beleidsbesluite en onbeholpe optrede na die ineenstorting wat 'n ernstige resessie en selfs 'n depressie in 'n wêreldwye ekonomiese ramp verander het. Die boek se les is vandag nog net so relevant. Wanneer beleggers begin glo dat dit hierdie keer anders is, moet waarskuwingsligte aangaan. Finansiële geskiedenis herhaal nie presies nie, maar die menslike emosies van hebsug, selfvertroue en vrees bly dieselfde. Die kernboodskap is eenvoudig: markte beweeg in siklusse. Skuld vir groot risiko en langtermyn sukses berus op dissipline, diversifikasie en geduld, nie op die soeke na vinnige winste nie. As ek dan in die markte toe kan beweeg, markte in die ooste lyk vanoggend aansienlik sterker as voor die naweek en dit volg nadat daar vir die oomblik minstens 'n verposing in die aanvalle in die seestraat van Hormuz is. Die oliepryse is ook heelwat laer vanoggend en verhandel nou teen so wat $92 per vat. Aandelemarkte is ook oral sterker en Amerikaanse termynmarkte verhandel nou so wat 1% sterker. Die JSE begin vanoggend se verhandeling op 'n vlak van 109398 punte verhandel. Vrydag het die beurs so wat 1% gestyg. Die goudprys is ook sterker vanoggend en verhandel nou op $4089 per ons en platinum is ook so wat 2% sterker. Dit lyk dus oral beter. En in die valutamarkte verhandel die rand nou teen R16.69 teen die VSA dollar, op R22.29 teen die pond en teen R19.04 teen die euro. Hiermee groet ek dan tot môre toe.
0: Baie dankie, dit was Davie Klopper.
2: Op en Wakker, net hier op RSG.
3: In die Virtuele Instituut vir Afrikaanse Taal vasvra, wou ons vanoggend weet, wat is 'n Jan Blom? A, 'n akkedissie of 'n reenpadda was die tweede opsie. En nommer C, 'n vleiroos. Nou, baie dankie aan Janelle van George, Annemarie Laurens van Pretoria en Hannetjie van Colini, Elsa Du Plessis, ook Kaal van Kenilworth. Maar die medalje en die kroon en die trofee, kom ons gee hande klap.
0: Is dit vir my
3: wat sê? Glad nie vir jou nie, maar ons gaan nou vir Annelien Nel van Pietersburg gaan ons nou een of ander medalje kan stuur, want sy was die heel eerste een wat vandag die antwoord gegee het. En die regte antwoord is, dis die volksnaam vir 'n groot padda wat eintlik as 'n klomp dinge bekend staan, of 'n reenpadda, 'n blaasop, 'n blompadda, goggagots, of selfs 'n donderdagpadda en 'n vrydagpadda. Maar as jy nou vir iemand wil sê, hy is nou so 'n bietjie opgeblaas of lig geraak, dan kan jy ook nou vir daai persoon beskryf as 'n Jan Blom. Vroeg in die oggend, 5:00, wanneer ons moet opstaan, verries gee, is ons net maar so 'n bietjie Jan Blommerig. Goed.
0: En ons gaan in die volgende uur begin met ons ander speletjie, die musiek vasvra.
3: Geheime liedjie.
0: Ja, geheime liedjie. Ek het 'n bil van 'n leidraad uitgewerk. Die mense gaan dit nooit kry.
3: Ons gaan weer met daai
0: stuk vandag. Dit gaan gecompliseerd wees as Renske se leidrade.
3: Kan nie wees nie. Ek kan nou nie wen nie. Maar môreoggend is hy weer terug, gaan kan mense luister.
2: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
3: In die nuus om 8:00, 7 mense sterf in 2 afsonderlike skietvoorvalle op die Kaapse vlakte. President Ramaphosa aanvaar die bedanking van IDAC se hoof en Pieter Kotse wen 'n tweede goue medalje by die Statebond spele. Hier is Willem met die nuus.
4: OUTsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS OUT na 30856. Dis OUT na 30856.
0: Dis nou skyns na 8. 4 mans en 'n vrou is doodgeskiet in Guguletu op die Kaapse vlakte. Die slagoffers is tussen 19 en 23 jaar oud. Die polisie sê 'n 20-jarige vrou is ook ernstig gewond en is hospitaal toegeneem vir behandeling. 'N Polisiewoordvoerder André Traut sê 2 gewapende mans het volgens berigte by die slagoffers huis ingegaan deur die voordeur oop te skop. Hulle het glo 4 wapens geëis voordat hulle skote afgevuur het. Volgens Straat het die aanvallers gevlug en is niemand nog in hegtenis geneem nie. Die moorde word deur speerders van die provinsie se ernstige en geweldsmisdaad eenheid ondersoek. In nog 'n skietvoorval op die Kaapse vlakte is 2 mense dood en 'n bejaarde vrou in Manenberg gewond. 'N Polisiewoordvoerder Wesley Twig sê die 74-jarige vrou is na hospitaal geneem vir behandeling. Hy sê volgens berigte het onbekende aanvallers skote op die slagoffers afgevuur voordat hulle van die toneel gevlug het. Die motief vir die aanval word ondersoek. President Cyril Ramaphosa het die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, se versoek om met onmiddellike ingang te bedank, aanvaar. Die presidentsie sê in 'n verklaring, Ramaphosa het ingestem op grond van 'n aanbeveling deur die minister van justisie, Mameluke Kubai, en met die steun van die nasionale direkteur vir openbare vervolgings, Andy Motibi. Johnson het in 'n brief aan Ramaphosa en Motibi gevra om die poste ontruim. Sy het onder skerp kritiek deurgeloop na haar getuienis voor die Madlanga-kommissie van ondersoek. Ramaphosa het Johnson bedank vir haar jare se diens by die NVG en as hoof van IDEC. Die president het ook die leierskap en die personeel van die NVG verseker van die regering se steun vir sy werk in die stryd teen misdaad en korrupsie. Die verhoor van 62 vermeende aanhitsers van die onrus in Julie 2021 sal na verwagting vandag in die Hooggeregshof in Durban begin. Hulle staan reg op verskeie aanklagte, insluitend aanhitsing om openbare geweld te pleeg, terrorisme en samenswering om moord te pleeg. Die beskuldigdes is almal uit op borgtog met streng voorwaardes. Die verhoor was veronderstel om verlede week te begin, maar is uitgestel omdat van die beskuldigdes nie regsverteenwoordiging gehad het nie. Die onluste 5 jaar gelede het gevolg nadat oud-president Jacob Zuma begin het om 15 maande gevangenisstraf uit te dien. Meer as 350 mense is dood in die plundering en geweld. Die ekonomie het sowat R50 miljard skade gelei. 2 mense is dood en 5 is gewond in 'n skietvoorval in Seattle in die VSA. Die skietery het plaasgevind op die laaste dag van 'n straatkosfees wat deur honderde besoekers bygewoon is. 'n 2-jarige seun is onder diegene wat gewond is en is in 'n bestendige toestand in die hospitaal. 1 persoon is in polisie aanhouding. Swem. Pieter Coetzee het sy tweede goue medalje by die Statebondspele in Glasgow in die 200 meter rugslag gewen en nog 'n Statebond rekord verbeter. Sy tyd was 1 minuut 54,22 sekondes. Coetzee se laaste item is die 100 meter rugslag, die item waarin hy die wêreldkampioen is. Vroeger het Amy Canny Suid-Afrika se tweede silwer medalje vir die spele gewen in die eindronde van die 100 meter borsslag. Olivia Nell het brons gewen in die 100 meter rugslag. Ten slotte weer die hoofnuus. 6 mans en 'n vrou is dood in 2 afsonderlike skietvoorvalle op die Kaapse vlakte. In albei voorvalle is die aanvallers nog op vrye voet. En dis die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Buurik en Linda Loubser. Die volgende bulletin op RSG is om 9:00.
4: OUTsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS OUT na 30856. Dis OUT na 30856.
3: Jou mediese fonds raak dalk duurder, maar wanneer jy skuif na OUTsurance, kan jy dalk 'n goedkoper motorversekeringspremie kry. Soos die 43-jarige Ilana wat 'n ongelooflike R349 per maand spaar om haar 2022 Suzuki Jimny te verseker. Daar was nog nooit 'n beter tyd om te skuif en te spaar met OUTsurance nie. Waarvoor wag jy? Kry vandag 'n kwotasie, SMS OUT na 30856. Dis OUT na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV, B's en V's en inligting aanlyn.
4: OUTsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS OUT na 30856. Dis OUT na 30856.
2: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
3: Hier sê by Op en Wakker saam met Elsje en Willem vandag. Gustav en Renske sal môre weer terug wees en in die volgende uur ons pols Willie Oukamp oor 'n nuwe aanlyn stelsel vir back and closure. Ons vra, gaan dit die krisis breek of net die las op boere vergroot?
0: En die kakkerlak beweging in Indië tot in sy fundamente geskud hierdie land. Roland Henwood waarskynlik oor raakpunte met Suid-Afrika se eie krisis met jeugwerkloosheid. Is dit tyd vir musiek? Kom ons luister
3: wat dit
0: na Eric Carmen hier so in op en wakker.

0: Lekker enetjie van Eric Carmen hier in Op en Wakker en Make Me Lose Control. 10 minute oor 8. En vanoggend se historiese almanak val die fokus op die verstommende loopbaan van die joernalis wat vanaf 1938 tot in 1996 by die New Yorker gewerk het. En sy naam was Joseph Quincy Mitchell. Hier is Albie.
1: Die vreemde lewensverhaal van die Amerikaanse joernalis Joseph Quincy Mitchell, wat vanaf 1938 tot met sy dood in 1996 by die toonaangewende tydskrif The New Yorker gewerk het, is en bly 'n verstommende verhaal. Ek het onlangs eers hiervan bewus geword. Kom ons begin by die begin. Joseph Mitchell is op 27 Julie 1908 op sy grootouers se plaas in North Carolina gebore. Op 21-jarige ouderdom trek hy New York toe met die droom om 'n politieke verslaggewer te word. Hy werk by verskeie koerante voordat hy uiteindelik in 1938 by The New Yorker aansluit. Mitchell het in daardie stadium nie meer in politici en beroemde openbare figure belang gestel nie. Hy het geglo dat die ware hart van New York gevind kon word in die gewone mense wat dikwels misgekyk word. Oor hulle het hy uitgebreide diepte artikels vir The New Yorker geskryf, skitterende artikels. Vissermanne, oesterverkopers, straatpredikers, kroegeienaars, die onopvallende figure op straat wat kleur aan die stad gegee het. Twee van sy bekendste artikels het in 1964 in The New Yorker verskyn. Hierin het Mitchell die verhaal van 'n eksentrieke en 'n boheemse boemelaar in New York, ene Joe Gould, vertel. Die titels was Professor Seagull en Joe Gould's Secret. Dit sou later ook in boekvorm verskyn. Die figuur Joe Gould, wat 'n graad aan Harvard behaal het, het 'n brandarm boemelaar in Greenwich Village, New York geword. Hy het glo vir Mitchell die story vertel dat hy besig was om 'n omvangryke boek te skryf, An Oral History of Our Time, wat hy beweer die langste boek sou wees wat nog ooit geskryf is. Mitchell het op 'n vreemde manier met die boemelaar Gould geïdentifiseer. Hy het by geleentheid opgemerk, You pick someone so close that in fact you are writing about yourself. En toe na die verskyning van Joe Gould's Secret, gebeur daar iets wat mense vandag nog stomslaan. Die 56-jarige joernalis Joseph Mitchell hou op om enige iets te produseer vir publikasie. Vir die volgende 30 jaar, jy het reg gehoor, 30 jaar, daag hy elke oggend getrou by die werk op. Hy sit by sy lesenaar, hy lees, tik af en toe 'n paar woorde op sy tikmasjien, maak aantekeninge en dan vertrek hy weer saans huis toe. Jaar na jaar, dekade na dekade. Hy kry maandeliks sy volle salaris, selfs verhogings, maar hy voltooi nie 'n enkele verdere storie vir The New Yorker nie. Sy vriend en kollega Roger Angel skryf, soms het ek hom in die huispak saggies hoor sug, maar hy het nooit gekla nie en nooit verduidelik nie. Niemand het hom ooit daarvan beskuldig dat hy niks doen nie. Almal het geglo hy werk aan 'n volgende meesterstuk. Daardie meesterwerk het nooit verskyn nie. 'N verlammende skrywersblok het 'n einde gemaak aan die loopbaan van hierdie man wat allerweë as 'n briljante joernalis bestempel is. Toe Mitchell in 1996 op 87-jarige ouderdom aan kanker sterf, is daar stapels notaboeke en onvoltooide manuskripte in sy kantoor gevind. Hy het nie opgehou om te probeer skryf nie. Hy kon homself eenvoudig net nooit weer so ver kry om iets te voltooi nie. The New Yorker het in 2013 'n gedeelte uit een van sy onvoltooide memoirs gepubliseer.
2: Dankie Albie, en môre gesels Albie onder meer oor 'n beroemde huisvrou. Onthou, elke historiese almanak episode is beskikbaar as 'n potgooi op Spotify en by rsg.co.za.
3: Dis ons geheim.
0: Dis nou amper 7:45. En inderdaad tyd vir ons geheim. En as ek nou by Renske se formaat kan hou, dan gaan dit iets baie gecompliseerd wees. Soos as jy een van die Beatles se vanne vat en die mik uit die McCarthy minus en het gedeel deur jou pa se ma se nooiens van, dan kry jy die liedjie wat half verband hou met Kurt Darren's, maar dit is nie een van daai.
2: Dit bestaan nie, daai liedjie wat jy nou beskryf bestaan
0: daai
2: nie.
0: Daai wiskundige formules gaan ek nou nie, ek het dit baie eenvoudig gehou, want ek voel as jy nie vertroud is met iets nie, dan moet jy nou nie te slim hou om jy te begin nie.
2: En ons is vandag op Annestyl met Op en Wakker.
0: Ons is besig om 'n vriend se kar in die donker te bestuur.
2: Hulle sê so as jy instaan vir iemand anders.
0: Ja, so ons moet dit eenvoudig hou. Nie snaakse
2: esse gooi. Dink jy dit is eenvoudig tot dusver?
0: Nee, maar kom ons gaan aan met Dis ons geheim. So die liedjie se leidraad is Plato se verhaal roep. Dis die liedjie, Plato se verhaal roep. En wat die kunstenaar betref, kan ek vir jou sê, nie oudtydse praatjies nie. En ek dink ons gaan luister na klankinsetsel. Daar is hy. Plato se verhaal roep. Dit is die leidraad vir die titel en die leidraad van die kunstenaar is nie oudtydse praatjies nie.
3: Dis ons geheim.
4: Is hier vir keer. In die Weskaap op die N2 inwaarts by die Spineweg oprit is druk verkeer. In Gauteng op die N1 suid net voor Woneweg was 'n botsing wat vertragings veroorsaak vanaf die Bekloewisselaar. En op die N1 noord beweeg verkeer teen 'n slakke pas net voor Garsfonteinweg. En in KZN op die N2 suidwaarts by die Umhlanga-wisselaar is druk verkeer. Ek is Blaine Jones vir RSG Verkeer.
5: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
6: 'n Kar het karakter. Ek kom laas jaar 'n man met 'n bees van 'n viertrek hier aan. Ek skat die dinge 12 silinders soos hy brul. Agter op sy voertuig staan die naam Brutus.
7: Twee stories vol humor en deernis word voorgelees deur Richard van der Westhuizen uit Jan Horn se Stories in die Waaigras.
6: Tot sins my skattebol. Toe ma op 26 Augustus 2014 al 100 jaar oud word, het ons 'n groot makiete hier op Waaigras gereël.
7: En Richard, doen dit tot dit reg is.
6: Ek gaan daai paragraaf weer doen, ek het 'n bietjie.
7: Dis Dinsdag aand 28 Julie om 10 voor 10 in Kortom op RSG.
6: Ja nee, kyk.
8: Op en Wakker, net hier op RSG.
2: Na maande van spanning, regstappe en onderhandelings is daar 'n nuwe aanlyn stelsel om back and close hier vas te vat. Dit stel boere in staat om self toestemming te kry om hulle diere teen die siekte in te ent.
0: Maar gaan hierdie stelsel 'n noemenswaardige verskil maak of skuif dit net meer die verantwoordelikheid en die koste na die boere? Om hieroor te gesels het ons die minister van landbou op die lyn, Willie Oukamp. Goeiemôre. Wat het intussen verander wat julle genoop het om hierdie aanlyn stelsel nou bekend te stel en waarom moes dit eers deur 'n skikking vooraf gegaan word?
9: Goeiemôre en goeiemôre ook aan al RSG se luisteraars. Hierdie aanlyn stelsel vloei uit die skikking wat bereik is en vloei uit behoeftes wat in die bedryf bestaan. Ek dink ons moet begin deur vir mekaar te sê waar dit vandaan kom. Daar was 'n erkenning van my kant af en van die departement se kant af dat ons besef dat daar geen manier is dat die staat hierdie back and closure krisis alleen kan aanvat nie. Ons het nie die middele nie, ons kan dit nie uitvoer nie. Daar's net dood eenvoudig geen manier wat ons dit alleen kon doen nie. Daarom is dit belangrik dat die privaat sektor betrek is. Ons het in die skikking gesê dat die staat afstand doen van enige eksklusiewe ooreenkomste met betrekking tot die invoer van die enstof. Wat dit gaan teweegbring is dat baie meer privaat instansies gaan kan help om op 'n baie groter spoed enstowwe te kan inbring. Dan wat die verspreiding aanbetref, gaan dit in die verlede was dit elke keer na onderste poort biologiese produkte toe versprei en van daar af reg deur die land. Nou kan 'n invoerder gaan en hy kan direk van die lughawe af versprei na die veeartspraktyk toe waar ook al in die land dit is. En die derde een, en dis die belangrike, en dis waar hierdie aanlyn stelsel inkom. Ons het gesê dat ons vertrou ons boere. Ons boere weet hoe om in te ent en ons boere kan aansoek doen, elkeen van hulle, om as 'n gemagtigde persoon te kan inentings doen. Nou hierdie stelsel is daardie aansoekportaal waar dit kan gebeur. 'n boer gaan op hierdie stelsel en hy klik op apply to become an authorized person. Dit gee vir hom al die inligting wat hy aanlyn invul en direk lewendig in tyd wanneer hy dit ingevul het en hy druk die enter knoppie word hy geag dan 'n gemagtigde persoon te wees wat 'n sertifikaat kry om te kan sê dat hy kan inent. Daarna moet 'n boer voordat hy inenting doen, moet hy kennis gee daarvan. Dit doen hy ook op hierdie aanlyn stelsel. En die derde en een van die belangrikste aspekte is nadat enstof ingedien is of toegedien is, moet die boer terugrapportering gee. Daardie inligting met betrekking tot terugrapportering sê hy vir ons op watter plaas is daar geënt, hoeveel beeste is geënt, watter enstof is gebruik, is dit 'n eerste of is dit 'n tweede skraagdosis? Daardie inligting het ons nodig om weer na die Wêreldorganisasie vir Dieregesondheid toe te kan gaan en te kan sê hier is die stelsels wat ons gebruik het, hier is die monitering wat ons toegepas het, ons is nou weer back and closure vry, laat ons toe om te kan uitvoer. En wat belangrik is ook hier is, ons maak nie net gebruik van die staatse platform nie. Ons het vir landbouorganisasies en vir die invoerders gesê, julle is welkom om ook 'n platform te skep, sodat wanneer jou lid byvoorbeeld op jou webtuiste inlog, kan hy via jou webtuiste dieselfde aansoekproses voltooi, dieselfde inligting gee om dit maklik te maak. Maar al daardie verskillende inligtinge wat ons van AgriSA en Avasa en TLE en Buffalo Analytics kry, al daardie inligting word geïntegreer met die staatse blad sodat die staat daardie inligting ook kan deel en kan verwerk.
2: Willie Elsje hier, die stelsel gaan boere duidelik meer beheer gee, maar tog moet hulle nou self vir die enstowwe betaal en die administrasie hanteer. Is dit nie net blote verskuiwing van verantwoordelikheid vanaf die staat na die private sektor nie?
9: Inteendeel, dit is 'n saamvat en 'n probleem saam aanpak. Die privaat sektor het vir ons gesê, staat, jy gaan nie hierdie kan alleen hanteer nie. En ons het dit besef. So hierdie is 'n sprekende voorbeeld van hoe die staat en die privaat sektor hande vat, hoe die staat besef maar ons het nie die middele nie. Ons kan nie alleen hierdie ding uitvoer nie. Ons sou teen 'n muur vasgehardloop het en ons sou ons boere versaak het indien ons sou aandring daarop dat ons hierdie alleen moet hanteer. Hierdie is 'n absolute bereidwilligheid van die boere, van die landbouorganisasies af om saam te staan en te sê, kom ons werk saam. Landbouorganisasies het die versekering gekry dat daar waar daar nuwe uitbrake is, of daar waar daar boere is wat dit beslis nie kan bekostig om hierdie enstof aan te koop nie, of wat dit nie die nodige middele het nie, nie 'n behoorlike kraalstruktuur of drukgangstruktuur het nie, daar sal die staat steeds bystaan. Indien 'n boer egter vrywilliglik sy kudde wil beskerm, dan staan dit hom vry om via sy landbouorganisasie of via sy veearts met die invoerders van die materiaal te praat en te kyk of hy dit kan kry. So hierdie is 'n baie groot suksesverhaal van hoe boere en die regering kan saam staan om 'n krisis wat baie groot proporsies het te kan uitsorteer.
4: Nou, soos ek die ding verstaan, hang die sukses van hierdie stelsel af van akkurate verslagdoening deur boere. Hoe gaan die departement toesien dat hierdie data betroubaar is en dat die proses nie misbruik word nie?
9: So wanneer jy jou kennisgewing gee van inenting, dat weet jy op die stelsel waar is jou plaas, met ander woorde hy kan gekarteer word. Jy laat weet die stelsel hoeveel beeste dit is wat jy wil ent. Dit moet korreleer met die hoeveelheid enstof wat jy dan ook by jou veearts kry. Terwyl daar's al 'n blokkie van korrelasie in die ding in. Wanneer jy dan nou klaar geënt het, kan die boer aanlyn binne 14 dae moet hy terugrapportering gee om te sê ek het toe op plaas A 280 beeste argumentsontalwe ingeënt. Ek het hierdie enstof gebruik. Hy die eerste of die tweede dosis, as hy dit nie doen nie. En as daardie inligting nie akkuraat is nie, want die stelsel sê vir ons of dit akkuraat is of nie, verval sy magtiging om as 'n gemagtigde persoon op te tree. So dis vir die boer baie belangrik en dan sal hy nie weer in die toekoms kan enstof kry nie. So die boere via die landbouorganisasies gee vir ons die onderneming dat hulle lede hierdie ding sal reg hanteer. Hierdie is die enigste manier. Ons kon dit nie 'n papiermetode gemaak het nie, want dan lei dit weer tot 'n enorme klomp bottelnekke. Jy kan nou vir jouself dink as elke boer 'n verslag moet invul van wat gebeur het op sy plaas en dis 'n papierverslag en nou moet hy dit scan en mail aan die departement en iemand by die departement moet daai inligting verwerk. Dit sou 'n enorme probleem geskep het en 'n groot bottleneck veroorsaak het. Nou doen hy dit aanlyn op 'n baie eenvoudige stelsel. Hy kan nie submit druk as daar inligting is wat uitstaande is nie. Hy moet al die inligting gee. Dan eers laat die stelsel hom toe om dit weet deur te stuur na die departement toe. So hierdie is regtig waar 'n groot stap in die regte rigting. Hierdie stel ons boere nou in staat om wanneer hy kennis gegee het en wanneer hy geregistreer is, na sy veearts toe te kan ry, die hoeveelheid enstowwe te kry wat hy wil, terug te ry plaas toe, sy eie beeste in te het, want hy wil tog sy kudde beskerm. En daarna in sy kantoor te sit en 'n aanlyn vraelys invul oor wat hy sopas gedoen het. Ons boere is meer as bereid om dit te doen en dit is vir die staat is dit regtig 'n riem onder die hart om die bereidwilligheid van ons landbouorganisasies en van boere daar buite te kan ervaar met hulle toegewydheid om hierdie stelsel te laat werk.
2: Ons gesels vanoggend met die minister van Landbou, Willie Oukamp, oor 'n nuwe aanlyn stelsel vir back and closeer. Suid-Afrika het nou al groot ekonomiese skade gely weens back and closeer. Hoeveel nader dink jy bring hierdie nuwe stelsel die land daaraan om weer internasionale markte terug te kry?
9: Ja, ons moet wanneer ons deur hierdie hele proses is met back and closeer, moet ons na die wêreldorganisasie vir dieregesondheid toe kan gaan en vir hulle sê mense, ons het 'n krisis gehad. Hier is die stappe wat ons in plek gekry het om hierdie krisis die hoof te bied en dan moet ons dit kan bewys wat gedoen is. En daarom is hierdie terugvoering van kardinale belang. Die eerste ding wat ons gaan doen is nadat ons back and closeer nou in sy spore gestuit het, is om te kan sê vir die wêreldorganisasie vir dieregesondheid, ons is nou vry van back and closeer, maar ons hou aan met enting as 'n voorsorgmaatreël. En dan kry jy 'n status back and closeer vry met inenting. Dan kan jy reeds begin uitvoer na verskeie lande toe wat dit toelaat om dit te doen. Brasilië was byvoorbeeld baie suksesvol om dit te doen. So die markte kan dan reeds oopmaak. Dan gaan jy vir 'n geruime tydjie nog aanhou om entings te doen sodat jy seker maak jy het werklik waar hierdie ding nou in sy spore gestuit en dan gaan jy geleidelik begin om entings te stop sodat jy weer na die nasionale na die wêreldorganisasie vir dieregesondheid kan gaan en sê nou is ons back and closeer vry en ons ent nie meer nie. Ons het geen nuwe uitbrake gehad nie. Gee vir ons asseblief back and closeer vrye status. En die oomblik as jy dit het, dan kan jy weer na alle lande toe uitvoer. In die tussentyd wat ons nie na lande reg oor die wêreld kan uitvoer nie, is ek en die departement kliphard besig om te onderhandel met lande wat wel bereid is om nou ons beeste vat, veral lande in die Midde-Ooste waar hulle nie beeste het nie. Lande soos Jordanië wat reeds begin het om uitvoere te doen. Ek het beplannings om gesprekke te voer met Qatar. Hulle is net nog in 'n periode van rou as gevolg van die afsterwe van die voormalige emir. So dit is gesprekke wat nou aan die gang is om selfs in hierdie hoogtepunt van die uitbraak ook nog te kan kyk of ons vleis kan uitvoer na sekere lande toe. Dis baie belangrik vir ons hele vleisbedryf, vir die kleinboer en die grootboer, dat ons uitvoere doen, want dit het 'n enorme effek op die vraag en aanbod in ons land, wat ook prys bepaal vir die klein en die grootboer in ons land.
0: En dit was dan die minister van Landbou, Willie Oukamp. Baie dankie vir die saamgesels vanoggend.
10: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
11: Mama, het jy al oorgeskakel na die Postbank Black Card?
12: Nog nie, ek gebruik nog my Sasa Gold Card. Hoekom?
11: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026. Daarna mag die Gold Card ophou werk.
12: Sis toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
11: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue langer raak. Die oorskakeling is gratis.
12: So wat het ek nodig?
11: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste Postbank kaartvervangingspunt.
12: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
11: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
0: Is 8:30, tyd vir die nuus hooftrekke. 11 mense is doodgeskiet en verskeie gewond in skietvoorvalle oornag in Kaapstad. In die jongste van 3 voorvalle is 4 mense in Kaaimandi en by Stellenbosch doodgeskiet en 4 mense onder wie 2 polisiebeamptes is gewond. President Cyril Ramaphosa het die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, se versoek om met onmiddellike ingang te bedank aanvaar. En die grensbestuursowerheid sê die verkeersopeenhopings by die Beitbrug grenspos het begin afneem. Vragmotors het die naweek tot 20 km ver teruggestaan. En dis die einde van die hooftrekke, die volgende volledige bulletin op RSG is om 9:00.
2: En hier is vol met vanoggend se sportnuus.
13: Goeiemôre. Die 23ste Statebondspele is volstoom aan die gang in Glasgow met 9 medaljes wat reeds deur span Suid-Afrika ingepalm is. Pieter Kotzé het gisterand sy tweede goud in die swembad gewen deur hakskene vir sy opponente in die 200 meter rugslag te wys, nadat hy ook vroeër goud in die 50 meter rugslag losgeswem het, beide oorwinnings 'n nuwe Statebondspele rekordtye. Die Spar Proteas het ook hulle aanslag op glorie met 2 oorwinnings op die netbalbaan begin. In hulle tweede wedstrijd in Tonga het hulle met 96-42 geseëvier.
14: Nasari goes in a dominant performance from world number 5 South Africa, taking all 4 quarters once again, and they rack up a new highest score record at a Commonwealth Games with 96 goals to Tonga's 42.
13: Golf. Lucas Herbert het nie net die Verenigde Koninkrykse JCB LIV Golf toernooi oortuigend gewen nie, hy het dit met die laaste telling ooit in LIV Golf se geskiedenis vermag. Herbert het met 'n laaste ronde van 62 die toernooi op 30 onderbaan syfer gewen, heel gepas met 'n voeltjie op die laaste puitjie.
15: All hail Lucas Herbert. We have witnessed something truly remarkable from the Australian here this week. Has gone hypersonic at the JCB. A final round of 62, 10 under par, 30 under for the competition. And he's taken this field to the cleaners.
13: Suid-Afrikaanse Brandon Grace en Dean Burmester het gesamentlik 17 geëindig met Charles Swartzel in die 22ste plek. Motorsport, die Hongaarse Formule 1 Grand Prix, het gister plaasgevind met die 19-jarige Kimi Antonelli, wat met 'n derde plek gesorg het dat hy steeds vanjaar die pas aangee in die kampioenskap.
16: Lando Norris is going to win twice at the same circuit. He did it here in 2025. He's going to do it in 2026. The defending world champion back on top of a Grand Prix podium. Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix. Second place is going to go to Max Verstappen, his best finish here since 2023. Kimi Antonelli holds on to the podium spot. That for Antonelli is a 9th podium finish.
13: Op twee wiele het Suid-Afrikaanse Camden McLellan 'n goeie algehele tweede plek behaal by die MX2 klas van die Tsjechiese MX Grand Prix, wat hom in die derde plek in die kampioenskap laat inskuif met nog 6 rondes oor. Fietsry. Vanjaar se Tour de France het gister ten einde geloop en vir 'n finale verslag oor vanjaar se Grand Tour sê ek goeiemôre aan Johnny Koen.
17: Baie goeiemôre Phil, Tadej Pogacar van Slovenië het slegs die 5de ryer in die 113 jaar geskiedenis van die Tour de France geword om hierdie Grand Tour 5 keer te wen. Gister se laaste skof, die 21ste op die Champs-Élysées oor die Butte Montmartre en terug, 'n paar rondes daar gery, skitterend gewen deur Mathieu van der Poel, een van die opwindendste skofte in vanjaar se wedren. Hy was halwe fietslengte voor Jasper Philipsen met Mats Pedersen derde in die skof. Pogacar dus die algehele wenner, Remco Evenepoel, die Olympiese kampioen, tweede op 6 minute 26 sekondes, Isaac Del Toro, derde op 9:42. Die ander truidraers, die wit trui, die beste jong ryer, dit is Isaac Del Toro, Richard Carapaz, die Bobas van die Berge, en Mats Pedersen van Denemarke, die groen trui van die beste punteryer in vanjaar se wedren. Uiters geslaagde toer en volgende jaar begin die wedren in Edinburgh in Skotland. Dis Johnny Koen vir RSG Sport.
18: En die kolleg. Die wêreld se grootste YouTuber, Jimmy, oftewel Mr Beast Donaldson, is getroud met sy jarelange meisie, die Suid-Afrikaanse skrywer en smaakmaker Tia Boysen. Die paartjie albei 28 het al huwelik op sosiale media aangekondig na 'n intieme seremonie in die British Virgin Eilande.
4: Donaldson het beskryf as die beste dag van sy lewe.
19: At a high level, she's just, I mean, she loves learning. She makes me a better person. Obviously, I mean, you met her. She's incredibly beautiful. She's just everything I wanted in a partner.
4: Die paartjie het in 2022 in Suid-Afrika ontmoet, in December 2024 verloof geraak en nou amptelik getrou.
20: He was going to film in Antarctica and do one of his biggest videos yet. And the only way to access Antarctica is through Chile or Cape Town. So he flew down to Cape Town and everybody got COVID in Antarctica. And he was stuck here and the video was cancelled. He was feeling down. He decided to go out to Cape Town, go to a club. And that's where he met my sister. And I got a call on WhatsApp and it's Mr. Beast on the phone and she's trying to play wingman and yeah, she basically got us to meet in person and we immediately hit it off. We had so much in common and he visited me like two more times in South Africa.
4: Hulde Blyke stroom in na die dood van die voormalige televisienuusleser, skrywer en natuurbewaarder Gillian van Houten in Kaapstad. Van Houten was 'n voormalige SAIK televisie nuusleser en sy is onlangs in Noordhoek Manor dood, so sê haar lewensmaat John Wati. Volgens Wati is demensie sowat 4 jaar gelede by Van Houten gediagnoseer.
21: The long-held theory that the powerful medium of television would make old-fashioned radio redundant is being proved wrong. For instance, in America, radio is undergoing a massive revival, thanks to the concept of talk radio.
22: I'm intrigued.
21: Perhaps it's not appropriate to compare America with South Africa when it comes to radio. In the United States, there are no fewer than 10,000 radio stations, and talk radio is really big.
4: Ek is Blaine Jones, met Andy Kollig.
8: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Dis die mango pele. Ag, verkeerde gewas. Dis die piesangskille. Mia hier in Op en Wakker. Nou gewoonlik as ons gevra word om in te staan deur die persoon wat ons koffrooster saamstel, dan sal hy nou sê Willem en Elsje gaan instaan vir Gustav en Renske. Renske kuier hier en Gustav voel bietjie oulik. So gewoonlik sal ons 'n rede kry hoekom ons instaan. Ons het vanoggend geen rede gekry.
1: En hoe dit gebeur het, ons was toevallig hier vanoggend.
0: Jy miskien.
1: Toevallig.
0: Jy dalk. Ek was definitief toevallig hier.
1: En toe moet ons nou maar net die mikrofone oorneem.
0: Maar ons het nou besluit, dit is nou genoeg. Ons het vir Renske Jacobs op die lyn. Jy moet nou die aap uit die mou uitlaat. Vir wat is jy nie op jou pos nie?
2: Dankie dat julle daar is. Dit is nou rarig toevallig dat julle in die gange was.
0: Ja, ja.
2: Vanmôre 6 uur, nê?
0: Nee, maar Renske, waar is jy? Wat doen jy?
2: Wil uit en waar ons is?
0: Ja.
2: Nee, gaan nie sê nie, ek is jammer.
0: Waar is Gustav dan?
2: Dis 'n baie goeie vraag.
1: Kom julle terug, is die grootste vraag.
2: Gustav is nogal 'n redelike mysterieuse mens. Ja, mens weet nooit eintlik waar hy is. Hy sê op die oomblik by my nie. Ek dink ek gaan hom later sien.
0: Ja. Maar wat se antwoorde is hierdie nou?
2: Ja, ek dink julle gaan dalk later ook miskien dalk van ons hoor, maar
0: wanneer later?
2: Jy's kom ons sê so wat miskien etenstyd se kant.
0: Dalk, maar jy weet dan jy is baie laat vir werk, nê?
2: Nee. O, maar ek wou gesê nee, ons werk vandag. Het nie verslaap nie, het nie verlof nie, is by 'n ander kantoor vandag.
1: Renske, ons vraag is moet ons môreoggend toevallig weer hier wees? Of kan ons nou maar in
2: hierdie stadium, ek kan vir jou sê okay, ek sal jou sê so lanktyd se kant gaan ek jou sê. Dit afhangend van
1: Willem,
2: hoe lekker dit hier is.
1: Ek weet nie of Willem môreoggend weer so vriendelik gaan wees nie.
0: Ja, jy sien, ek was nou klaar hierdie musiekspeletjie van jou doen en dit gaan nie baie goed nie. Die mense is heeltemal uitgeslaap vir my.
2: Weet hulle nie vir môre nie.
1: Nee,
0: dit is die probleem. Dit is die probleem, hulle weet te veel.
1: Jy het hulle so slim gemaak.
2: Gee my die leidrade gou.
1: O ja.
0: Plato se verhaal roep, dis die liedjie

0: ooit sal terugkry. Nie, dankie Renske.
1: Ja. Bye-bye.
2: Goed gaan. Bye-bye.
3: Dis ons geheim.
0: Ja, soos ek vroeër aan Renske gesê het, ek weet nou, Elsje, hoekom haar leidrade altyd so ingewikkeld is.
2: Want almal is so slim.
0: Want die mense is net te slim.
2: Sy het ook amper die aap uit die mou gelaat, want sy het dadelik geweet.
0: So, ja, vir wat het werd is, die leidraad van die liedjie Plato se verhaal roep en die kunstenaar geen oudtydse praatjies nie. En ons het ook hierdie klankgreep gehad, ek weet nie of die reg is vir hom nie. Ja, so Mandy van Nigel, jy is reg, Tian van Pretoria het om reg gekry, so ook Henry, Valerie in Brakpan, Faikie in Botrivier en 'n klomp ander. Ja, ek weet nie of jy dit moes gedoen het nie, Dian, want dit maak dit nog makkeliker. Jy gaan net nog 1200 SMS'e inkom met die korrekte antwoord. Hier is daarom iemand wat verkeerd is. Yvonne in Stilfontein, baie bly om te kan sê, jy is verkeerd.
2: Rian is amper op die regte spoor.
0: Ja, maar moet nou nie te veel,
2: God,
0: jy help ons net nie nog hulp
2: nood. Ek is gaaf vanoggend.
0: Pieter in Pretoria is ook verkeerd, maar wanneer ek sê verkeerd, is ook nie helemaal verkeerd nie, dis net half verkeerd, so.
3: Dis ons geheim. Is iets verkeerd.
4: In Gauteng op die N1 Suid net na Rigelaan was 'n kettingbotsing wat druk verkeer veroorsaak. In die Weskaap op die N2 inwaarts net voor Jakes Gerwelrylaan beweeg verkeer stadig. Verwag vertragings van 'n halfuur daar. En in KZN tussen die Ebekloete Wisselaar en M13 afrit is padwerk. Daar's ook padwerk vanaf die Ashburton Wisselaar. Verwag vertragings en mooi ry vanoggend.
5: Hier kom Lynette met 'n slim skuif wat veelvoudige verdediging ontblok. Sy het al haar kwalifiserende krediet direk op die FNB app na 'n FNB lening oorgeplaas. Sy sukkel nou nie meer met klomp verskillende betalings nie. Sy maak slegs een maandelikse betaling met een persoonlike rentekoers sonder enige aanvangsfooie en sy kon reeds tot R1000 per maand losmaak.
6: Kombineer jou kwalifiserende krediet met FNB Credit Switch en een maandelikse betaling op die FNB app. Waarom meer betaal? Skakel jou krediet oor na FNB. FNB, help verander alles. Krediet is onderhewig aan kwalifiserende kriteria. Wees en wees geld. FNB. De afdeling van First Rand Bank Beperk, een gemagtigde FTV en kredietverskaffer.
7: Op en wakker, net hier op RSG.
2: In Indië het studentebetogings die naweek 'n groot wending bereik toe die minister van onderwys bedank het. Die sogenaamde kakkerlakbeweging het ontwikkeling tot een van die grootste uitdagings nog vir die regering van die premier Narendra Modi.
0: Hierdie beweging, aangevuur deur woede oor gelekte eksamenvraestelle, het heelwat raakpunte met Suid-Afrika wat self worstel met skokkende vlakke van jeugwerkloosheid. Ons gesels met Roland Henwood, politieke ontleder verbonde aan die Universiteit van Pretoria. Roland, goeiemôre. Waarom noem hulle hulself die kakkerlakbeweging en hoe het hierdie ongewone naam so 'n kragtige simbool van protes geword?
8: Goeiemôre Willem. Ja, dis interessant. Dis eintlik 'n misverstand wat die naam gegee het. Die naam kom uit 'n hofuitspraak of uit 'n uitspraak wat die hoofregter in Indië gemaak het waar hy verwys het na jong mense en werklose mense in 'n bepaalde konteks en dit is mense wat onwettig met onwettige kwalifikasies die regsberoep betree en hy het na hierdie mense verwys as kakkerlakke en pestilensies. En dit is op sosiale media wyd interpreteer as 'n verwysing na alle jong mense wat werkloos is. En van daar die naam, natuurlik die idee van 'n kakkerlak, die laagste vorm van 'n insek vir baie mense. En dit het onmiddellik aandag getrek by jong mense wat ontevrede was en het en toe daar 'n party gestig wat so 'n bietjie 'n bespotting dryf met premier Modi se party, die BJP party wat die CJP party is en dit is die Cockroach Janata party. So dit is waar die naam vandaan kom.
2: Roland, Elsje hier, die betogings het begin oor gelekte eksamenvraestelle, maar het vinnig 'n veel groter beweging geraak. Wat sê dit vir ons oor die frustrasie van jong Indiërs?
8: Dit is twee elemente wat belangrik is. Die eerste is dat 'n groot deel van jong mense wat gekwalifiseerd is, is werkloos. Jeugwerkloosheid vir mense wat byvoorbeeld gegradueer is tussen 20% en 40% afhangende van watter ouderdomskategorie mens na kyk. Die jonger mense hoër werkloosheid naarmate hulle ouer word, vind hulle wel werk. Maar die tweede element hiervan is baie belangrik en dit is die tipe werk wat mense kry. En dis baie duidelik in Indië soos in baie ander ekonomie is daar 'n

0: 'n wanbeleining van kwalifikasies en poste wat mense verkry veral aan die beginstadium. En die kwessie hier is dat mense kry nie maklik toegang tot formele werksgeleenthede met salarisse en byvoordele nie. Meeste van hierdie voordele is eintlik in die sentrale regering se aanstellings beskikbaar, maar dis baie moeilik om daai aanstellings te kry. Daar's baie streng eksamens wat geslaag moet word, so letterlik net die beste van die beste mense kry daai poste. Die probleem is egter dat hierdie eksamens, soos die wat in hierdie konteks die probleem geword het, toegang om mediese studies, is die korrupsie wat daarmee saamgaan. Eksamenvraestelle wat gelek word, vrae wat gelek word. En dit beteken almal het nie 'n gelyke kans wanneer hulle aanmeld en hierdie eksamen gaan skryf nie. En in baie gevalle is dit 'n eenkans eksamen. Jy kan dit nie weer skryf nie. So dis letterlik reg of weg. En dit lê ten grondslag van die jongste vlaag van ontevredenheid en opstandigheid by jong mense.
1: Ja, so is eintlik wyd uiteenlopend. Nou, die bedanking van die minister van onderwys word as 'n groot oorwinning vir die betogers beskou. Is dit bloot 'n simboliese toegewing of plaas dit premier Modi onder werklike politieke druk?
0: Ek dink is meer as 'n simboliese toegewing in die sin dat aanvanklik het die regering hulle nie regtig gesteer aan die betoging en redelik hardhandig opgetree teen die studente. Maar die beweging het gegroei en het miljoene volgelinge getrek en het al hoe meer aandag begin kry tot so 'n mate dat die regering op hoë vlak aanvanklik het premier Modi gesê hy gaan spesiale howe instel vir vervolging waar eksamenbedrog ter sprake is, maar dit was nie genoeg nie. En toe het hy 4 van sy mees senior ministers opdrag gegee om met die studente te begin onderhandel en samesprekings voer. En uit dit uit is die een eis dat die minister van onderwys moet bedank. Nou dis 'n simboliese bedanking want die minister is nie verantwoordelik vir die probleme nie, maar die argument is hy is aanspreeklik want hy is die minister. So die argument hier is die hoogste persoon is aanspreeklik, het nie toesig gehou nie, het nie beheer oor die proses nie. Nou dis baie moeilik want dis 'n ongelooflike groot getal mense wat betrokke is. Maar nietemin die minister het op die einde bedank. So dis 'n oorwinning vir die studente. Maar ek dink die groter oorwinning is die feit dat daar erkenning is vir die probleem en dat die regering nou verbind is om daadwerklik op te tree om hierdie probleem op een of ander manier te probeer oplos.
2: Roland, so kortliks, Suid-Afrika worstel self met hoë jeugwerkloosheidsvlakke en die groeiende frustrasie onder jong mense wat nie werk kan kry nie. Watter raakpunte sien jy tussen die situasie in Indië en die in Suid-Afrika?
0: Daar is raakpunte in die sin dat jy 'n groot jong bevolking, jeugdige bevolking het. Natuurlik Suid-Afrika glad nie so groot soos die van Indië nie. Maar daar is ook belangrike verskille, strukturele verskille. In Suid-Afrika het jy wel 'n hoë groter wordende komponent gegradueerdes wat werkloos is, maar nie so groot soos die werkloosheidskoers van gegradueerdes in Indië nie. As 'n reël kry gegradueerde en gekwalifiseerde mense in Suid-Afrika geredeliker poste en goeie poste. So dis nie dieselfde nie. Die probleem in Suid-Afrika lê by werkloosheid in terme van weer eens 'n probleem met ongeskoolde of semi-geskoolde mense wat nie beroepsgeleenthede kry in 'n ekonomie wat toenemend op dienste begin fokus en gespesialiseerde kundigheid begin vereis nie. So jy sit met 'n groot gros mense wat doeteenvoudig nie geskik is vir die tipe poste wat in Suid-Afrika in aanvraag is nie.
1: En sosiale media, dit speel 'n groot rol in hierdie protes. Kry sosiale media vandag meer te gedoen en bereik dit meer as tradisionele politieke partye?
0: Ek dink nie so nie. Sosiale media is 'n kragtige mobiliseringsinstrument, is 'n goeie kommunikasie-instrument, maar dan moet dit reg gebruik word en dit moet die regte sentiment ontlok en die regte kwessies aanspreek. Sosiale media kan nie dienslewering verseker nie, kan dit nie doen nie. Sosiale media kan nie regeer nie. So dit kan baie destruktief wees as dit verkeerd aangewend word. En waarskynlik gaan ons vind dat dit in samehang met effektiewe regering 'n kragtige instrument is. Waar jy nie effektiewe regering kry nie, kan dit 'n baie sterk mobiliseringsinstrument wees. Ek dink 'n voorbeeld daarvan is die hele kwessie rondom onwettige immigrante in Suid-Afrika, waar jy goeie mobilisering kry, maar die uitkomste is baie negatief en die onderliggende oorsaak is oneffektiewe regering. sosiale media kan dit nie aanspreek nie.
1: Wel, Roland, altyd lekker om met jou te gesels. Dit was Roland Henwood, politieke ontleder verbonde aan die Universiteit van Pretoria.
3: Gebruik veilige oorgange. Voetgangers, om in die winter die pad te oorkruis kan dodelik wees, veral op hoofweë. Daar is 'n rede waarom voetgangers nie daar mag loop nie. Gebruik altyd voetgangerbrug en aangewese oorgange, selfs al neem dit 'n bietjie langer. Geen kortpad is jou lewe werd nie. Wees verstandig, wees geduldig en steek altyd oor waar dit veilig is. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
2: Elektrisiteitstariefverhogings. Nou dalk jou moed in jou skoene sak, maar wanneer jy skuif na Outsurance, kan jy dalk 'n goedkoper motorversekeringspremie kry. Soos die 48-jarige Sylvia, wat 'n massiewe R802 per maand spaar om haar 2019 BMW X1 te verseker. Moenie meer betaal as jy kan skuif en spaar nie, kry 'n kwotasie en skuif vandag na Outsurance. SMS out na 30856, dis out na 30856, gelisensieerde versekeraar en FTV, BSNV's en inligting aanlyn.
4: Op en wakker, net hier op RSG.
5: Dis ons geheim.
1: Ja, die leidraad van vroeër Plato se verhaal roep, dit was die liedjie en van die groep het ek gesê geen oudtydse praatjies nie en die klankleidraad het so geklink. Dit is Henrietta Meyer in Witbank wat heeltemal reg is, ook Laurens Greiling in Pretoria, Magda van Morimolle, dis egter nie Geronimo's Cadillac nie, maar François Brackenfell, jy het hom reg gekry. Plato's Story, nee, Sankey van Florida, 100 Years van Modern Talking is dit nie, Letitia van die Oostrand, Parisian Walkways is dit nie, Ludwig en Parklands, maar Arie van Belwel is helemaal reg, en 'n klomp ander luisteraars ook. Ons luister na 'n paar stemnotas, en dan gee ons ook vir jou die antwoord, maar Elsje, dit was nou nogal heel lekker om saam met jou te kan uitsaai.
2: Ons was nou net gasaanbieders, ek dink jy ons gaan 'n aanstelling kry nie, maar hulle gaan ons die wegjaag hê. Maar ons was nou net dagbesoekers vandag. Dankie ook aan ons regisseur vir vanoggend se program samenstelling, Iver Price, en Dean van der Berg, ons tegniese regisseur. Hy het al die tegniese versorging gedoen en ons hierdie skip laat vaar, ja. Daar waar ons so 'n bietjie ontspoor het.
1: Het anker gegooi wanneer hy moes en die engines weer aangesit wanneer hy moes.
2: Maar alles gaan nou weer normaal verloop intussen met Eloise net hierna. So groete tot 'n volgende keer, wanneer ook al dit sal wees.
1: Ja, vir my is dit tussen 3 en 6. Sien later.
6: Goeiemôre, ek dink die liedjie van die dag is Modern Talking, Atlantis is Calling, Mariners van der Wal en van der Wal Park.
7: Modern Talking wat vir ons sing, Atlantis is Calling, is Ria van Rustenburg.
8: Modern Talking, Atlantis is Calling, Marijke van

Het jy geweet, ongeveer 90% van Suid-Afrika se roosantjies word uitgevoer. Die bedryf het onlangs weer die 100.000 ton merk behaal en ons hoor wat Wesse Lemmer en Chantal Kotse van Raisins SA oor hierdie uitsonderlike prestasie te sê gehad het. Augustus, September en Oktober word in die veebedryf as die sogenaamde doodmaak maande beskou. Dis 'n uitdagende oorgangstydperk tussen winter en somer, waar tydens weidingsgehalte dikwels nog swak is en moet herstel. Dr. Josef van Wyngaard van Voermol Voere gee raad. Dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

Dis 9:00 en in die nuus. 11 mense sterf in skietvoorvalle oornag in Kaapstad. Slotbetoon Bram Mogotsi se borgtog appel aansoek vandag aangehoor en 'n tweede goue medalje vir Pieter Kotse by die Statebond spele. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. 11 mense is doodgeskiet en verskeie is gewond in skietvoorvalle oornag in Kaapstad. In die jongste van 3 voorvalle is 4 mense in Kayamandi by Stellenbosch doodgeskiet en 4 mense onder wie 2 polisiebeamptes is gewond. Die polisiewoordvoerder André Trout sê in Guguletu op die Kaapse vlakte is 4 mans en 'n vrou doodgeskiet en 'n vrou is ernstig gewond toe gewapende mans hulle by die slagoffer se huis aangeval het. In die derde voorval in Mannenberg is 2 mans doodgeskiet en 'n bejaarde vrou gewond in 'n vermeende bendeverwante voorval. Trout sê niemand is nog in verband met enige van die skietvoorvalle in hegtenis geneem nie en 'n soektog na die aanvallers is van stapel gestuur. Trout sê forensiese deskundiges en spesialiste oor misdaad en misdaadondersoeke het deur die nag gewerk om die onderskeie tonele. Tot dusver is 'n vuurwapen gevind. Die slotbetoog in die borgtog appel aansoek van die Noordwes sakeman Bram Mogotsi sal na verwagting vandag in die Johannesburgse Hooggeregshof aangehoor word. Mogotsi betwis 'n uitspraak van die Johannesburgse Landdroshof wat sy borgtog aansoek van die hand gewys het. Sy 2 vorige aansoeke is ook van die hand gewys weens teenstrydighede oor sy woonadres. Die saak is Vrydag uitgestel vir die indiening van finale betoog. Die hof sal na verwagting teen donderdag uitspraak lewer. President Cyril Ramaphosa het die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, se versoek om met onmiddellike ingang te bedank aanvaar. Die presidentsie sê in 'n verklaring Ramaphosa het ingestem op grond van 'n aanbeveling deur die minister van Justisie, Mamoloko Kubai, en met die steun van die nasionale direkteur van openbare vervolgings, Andy Motibi. Johnson het in 'n brief van Ramaphosa en Motibi gevra om die pos te ontruim. Sy het onder skerp kritiek deurgeloop na haar getuienis voor die Mdlanga-kommissie van ondersoek. Ramaphosa het Johnson bedank vir haar jarelange diens by die NVG en as hoof van IDAC. Die president het ook die leierskap en die personeel van die NVG verseker van die regeringssteun vir sy werk in die stryd teen misdaad en korrupsie. Die grensbestuursowerheid sê die verkeersopeenhopings by die Beitbrug grenspos het begin afneem. Vragmotors het die naweek tot 20 km ver teruggestaan. Die opeenhoping is glo veroorsaak deur stelselvertragings aan die Zimbabwese kant van die grenspos. Verskeie ander roetes in en om Musina is ook geraak. 'N woordvoerder van die owerheid, Meme Mogotsi, sê vragmotors beweeg nou deur die grenspos, hoewel dit steeds stadig gaan. Sy sê die ry vragmotors wat wag is tot 10 km verminder. 2 mense is dood en 5 is gewond in 'n skietvoorval in Seattle in die VSA. Die skietery het plaasgevind op die laaste dag van 'n straatkosfees wanneer honderde besoekers bygewoon is. 'n 2-jarige seun is onder diegene wat gewond is en is in 'n bestendige toestand in die hospitaal. 1 persoon is in polisie aanhouding. En in swemnuus, Pieter Kotse het sy 2de goue medalje by die Statebondspele in Glasgow in die 200 meter rugslag gewen en nog 'n Statebondrekord verbeter. Sy tyd was 1 minuut 54,22 sekondes. Kotse se laaste item is die 100 meter rugslag, die item waarin hy die wêreldkampioen is. Vroeger het Amy Canny Suid-Afrika se 2de silwermedalje van die spele gewen in die eindronde van die 100 meter borsslag. Olivia Nell het brons gewen in die 100 meter rugslag. En ten slotte weer die hoofnuus. 11 mense is doodgeskiet en verskeie gewond in skietvoorvalle oornag in Kaapstad. In die jongste van 3 voorvalle is 4 mense in Kayamandi by Stellenbosch doodgeskiet en 4 mense onder wie 2 polisiebeamptes is gewond.
Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10:00.

0: Hier is ons weer op 'n maandagoggend voor jou deur. Ek hoop jy het 'n heerlike naweek gehad. Hier in Gauteng het die sonnetjie heerlik warm geskyn. Ek wens vir jou ook dat dit 'n sonskyndag is, dat wat ook al op jou pad is, gemaklik en sonder moeite kaf gedraf kan word en dat jy hierdie dag en week sommer vol kan gryp soos 'n bul aan die horings en kan galop soos 'n willings. Ja, nou ek gaan nou probeer om soveel as moontlik van die diere analogie, beeldsprake hier in te pas, dalk teenstrydig, hoe dit ook al sê. Jy is hier ingeskakel by Intussen, saam met my, Eloise Kiewer, so lekker om jou hier saam mee te hê. Ons span is ook hier, Veronique van Heiningen. Môre, wat se wille goed het jy hierdie naweek aangevang, meisie?
1: Ek het geverf.
0: O, Griet.
1: Dit was wild.
0: Ek kan my indink, alleen?
1: Ja man, ek het sommer mure in my huis geverf.
0: Oké, okay, nee, dis nog nie wat ek op 'n afnaweek sommer net mure. Ja, okay, nee, ek sê vir jou visie, is jy gelukkig met die kleur?
1: Nee, dit is baie vreemd, dit het anders uitgekom as wat ek gedink het.
0: Okay, dokie.
1: Maar ten minste is dit netjies.
0: Dis netjies, inderdaad, en wat nog netjies is, is ons regisseur, sy is op haar pos en op haar stikke, want as sy jou nou kom groet, gaan sy vertel precies wat hier in vandagse program vir jou voorlê.
1: Eloise, ek wil eers weet, wat het jy gedoen die naweek? Want dit was mos 'n verjaarsdag naweek.
0: Man,
1: ek het
0: gebaai in al die liefde wat ek kon vang het oral oor. Baie dankie vir elke boodskap, vir elke mens wat die moeite gedoen het om vir my te laat weet ek bestaan. En ek maak saak vir jou. Jy kan nie, ek dink nie jy weet wat dit vir my beteken het nie. So ek het gebaai daar in hierdie naweek en nou is ek hier volstoe met 'n hart vol. Maar kom ons begin die musiek man. Mariko nou hier praat. Ek wil so min as moontlik praat. Ek wil vir jou laat geniet wat hierdie dag gebeur. En Lee Scott sit die noot in vir ons program intussen op RSG.

0: Lee Scott met Vir Ewig. Jy is ingeskakel by Intussen. Ons span is hier om jou geselskap te hou elke dag, maandag tot vrijdag tussen 9 en 12. Ek is Eloise Kiebro, Veronique van Heiningen, het al reeds voor sy nuus gelees en hier sit ons regisseur, Marie Molefe van Heerden. Voor jou naweek, meisie, morgen?
1: Morgen, Eloise. Ach nee, het was bietjie frustrerend geweest. Ons sit sonder internet al van donderdag.
0: Wat maak een mens sonder internet in 2026?
1: Want die internet is gekoppel aan jou televisie.
0: Kan jy reeks kyk nie?
1: Baie goeders, verstaan, so, ja, dit was net bietjie frustrerend, maar ons het baie kwaliteit tyd saam spandeer en woordspeletjies gespeel, want daar is nie veel wat mens kan doen.
0: Excuse dat ek lach, ek is so jammer, maar dis nou maar die herontdek
1: ja,
0: van...
1: Ja, ons moet daar weer herontdek.
0: Hoor jy, toe iemand nou, ek sien een plasing van een vintage rok, nee, tussen 1999.
1: Vintage?
0: Man, toe denk ek, Hoe oud is hierdie persoon, want 1999 is geniks vintage in my kopie. So, dis nou soos wat, ons gaan terug na die oude tye toe, nee. Ja. Die tye voor die internet, Marie. Jy is hier, jy is een bykie internet vandag, so, kry jou fix en dan
1: gaan ons... huis toe.
0: Hoe klink vandag?
1: Willie Strauss is vanochtend sy kok en hy dek die tafel en sit vir ons sy sierlimoen en appel marmelade op die spijskaart om 9:30. Dit gebeur in Klets en Kook. En dan navorser en rubriekskrywer Mart-Marie Uys kom maak 'n draai en sy kom gesels oor wie is die Afrikaner man vandag en hoe het sy wêreld verander. Daai gesprek is om 10:30. Regsake volg om 11:30, maar onthou net na die 10:00 nuus is dit tyd vir Tamaletjie en hier is my leidrade. Luister mooi. 'n Bekende fantasieboekreeks het verander in 'n stryd om die koning te onttroon. Terwyl 'n stylvolle Britse motor die naam van 'n roofkat vertoon. En laastens reis ons na die 60s toe, toe die oorlog in die ooste begin brand. Gaan jy dalk vandag op Tamaletjie se lysie beland? So, skakel ons en laat weet ons. Nou vandag se vraag en intussen gaan oor daardie sekere vrae wat dalk heeltemal onskuldig klink, maar dit kan iemand maklik ongemaklik laat voel. Byvoorbeeld, hoeveel verdien jy? Hoe oud is jy? Hoeveel het jy vir daardie item betaal? So wanneer word nuuskierigheid eintlik net onbeskofheid? Waar trek mens die streep? Kom gesels saam met ons. Stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961 of 'n SMS na 45889 teen R1.50 per boodskap. Watter vrae dink jy behoort mense eenvoudig nie in sosiale omstandighede te vra nie?
0: Wat dink jy?
1: Ek is maar eintlik dit pla my nie baie nie, as mense my goed vraag nie, ek is soms maar eerlik, jy weet. Maar ek weet, mense mag jy vraag, so hoeveel verdien jy?
0: Hoeveel mag jy mense dit?
1: Ek weet nie, dit is net die stigma ding wat oor allemaal is, soos, jy mag nie vir mense vraag hoeveel geld jy maak nie.
0: Jy mag nie vir een vrou uit te sê
1: nie. Ja, hoekom nie? Jy, hoekom nie?
0: Ok, praat saam, laat ons weet, waar is die grense van ordentlikheid al dan nie?
2: My bitter woorde is vanavond so flauw. Dis hierdie wintersondag wat van vroeg van môre af soos muise aan my fyn omheinde weerstand hou.
3: Ek is seker jy ken ook daardie Sunday blues gevoel. Hoe kry 'n mens dit afgeskud? Skakel gerus in om te hoor wat ons digters daaroor sê. Dit is Vers en Klank saam met my Sofia van Taak en Eben Genis. Dinsdag aand om 20:20.
4: Shoprite se Major League verjaarsdag is terug. Spaar ekstra op aanbiedinge soos Nescafe Rekoffie Kids Koffie 750 gram of 800 gram hervulpak enige 2 vir R219 en Colgate tandepasta 100 ml 2 vir R40. Aanbiedinge geldig tot 10 Augustus. Slegs by Shoprite.
5: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
6: Stewige vrugte gaan nie net oor ouderdom nie. Dit gaan oor 'n tekort in die liggaam. Proantocyanidine ondersteun natuurlik kollageen, bloedsirkulasie en weefselsterkte. Voedingsstowwe wat moderne dieete nie meer voldoende verskaf nie. Prosaidin vul hierdie noodsaaklike stelsel aan, sodat jy vir langer aktief en beweeglik kan bly. Beweging verryk die lewe. Gee dit die regte ondersteuning. Vra vir Prosaidin by apteke. Onthou, as dit nie Prosaidin sê nie, is dit nie Prosaidin nie.
4: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.
7: One side of me is warm and quiet, the other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant, loud and rowdy and hard to hold.

0: Bok van Blerk hier op RSG, dis wie ons is. Ook geluister na Neil Diamond met Wild at Heart. Oor net so 'n bietjie meer as 'n uur van nou moet jy asseblief ingeskakel wees. Ek gaan gesels met Dr. Mart Marie Eys. Sy het onlangs 'n opspraakwekkende boek uitgegee. Sy is 'n navorser, het 'n doktorsgraad in sielkunde, 'n rubriekskrywer en sosiale kommentator. En sy het 'n boek geskryf, Afrikaner Man vasgevang tussen onthou en herontdek. En daarmee, een van die resensies wat ek gelees het oor die boek, is dat dit maklik lees en die skrywer Karla van der Spuy sê, wanneer 'n boek maklik lees, was dit moeilik om te skryf. Nou ja, as jy 'n bietjie meer wil hoor oor wat in daardie boek te sê is oor die Afrikaner man, moet jy nie ons gesprek misloop oor so 'n bietjie meer as 'n uur van nou. Nee, tussentyd maak ons lekker musiek en binnekort klets en kook ek met Willie Strauss. En hy het vir ons 'n suurlemoen en appelmarmelade op die spyskaart vanoggend, so moenie dit misloop nie. Ons gaan luister na Culture Club net hierna.
1: En Dinsdag se skuif nader. Dis wild daar in die oerwoud. Eers moes Adrian vir William Travis help om 'n jaguar vry te laat wat deur stroopers gevang was. En toe kom hulle af op 'n vliegtuigwrak.
2: Luister na Skuif Nader 20:07 op RSG.
3: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
4: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sien jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
5: Ok, moenie dat het snaaks lyk nie. Kyk net reg uit vorentoe. Nee, dit sal nie werk nie. Wys minstens dat jy hulle raak sien. Ons het oogkontak gemaak. Nou kan ek hom nie ignoreer nie. Het ek iets om te gee? Daar is klein geld, iewers. Gee net iets. Dis reg. Dit help. Helpt het?
6: Daar's 'n beter manier om te help. Die Staat Kaapstad bied skuiling, kos en gesondheidsorg aan mense wat op straat woon. Isango, die deur tot 'n beter lewe. Aan jou gebring deur die Stad Kaapstad.
7: Oos Wes, jy kuier bes by Intussen met Eloise.

0: Inderdaad is daar 'n engel in die koskas. Willie Strauss is op die lyn saam met my. Ons gaan nou so 'n bietjie klets en kook. Môre kosbare mens.
1: Môre my suurlemoenskyfie, hoe gaan dit?
0: Baie lekker, dankie my jou.
1: Nee, o, dit gaan my lekker. Ek het nou net 'n voël gered uit die huis uit wat ek weet nou nog nie hoe dit hier ingevlieg het nie.
0: Was die venster die oop nie?
1: Nee, die venster is toe, maar ek weet nie, hy moes deur die voordeur gekom het. Ek weet nie, maar dit toe nou in die kamer in en toe dink al wat kat en hond is, hulle is nou die groot wildjagters. Julle, hulle is paraat, neuse in snoete in die lig. Ek sê stad julle vir my een kant toe. Julle het weer in die Indiana Jones een keer te veel loop kyk. Loop sta een kant toe. Toe red ek vir die en dis nou weer in die lig in die vreemde in die verte in. So ek het my goeie daad vir die oggend gedoen.
0: Nou maar kyk aan nou. Maar nee, jy's gaan klaar met jou goeie daad nie, want jy kom deel 'n suurlemoen en appelmarmelade resep met ons. Dis ook 'n goeie ding. Mense het 'n soet dingetjie nodig vir 'n stukkie roosterbrood in die oggend by ontbyt.
1: Jene my mens het hulle vir my mal gemaak oor hierdie resep. Ek het hom gekook en op my sosiale media gesit. Die mense raak so liggies getarra. Want hulle soek hierdie resep en ek sê julle kan wag vir die draadloos. Julle wou nie my eerste boek koop nie en die resep was daarin. So nou kan julle wag vir die draadloos dat ek met Eloise praat. Die mense wil net hierdie resep hê, hulle wil dit koop.
0: Dan beter gee dit nou gee.
1: Hoe sê jy?
0: Dan beter gee dit nou gee. Ja, verlos die mense asseblief.
1: Hulle is baie baie lekker. Dit want hy's nie so erg bitter nie. Hy's aan die soetkant met dan daai bitterheid wat sê hallo, ek is ook hierso. En dit is hoekom hierdie resep moet ek net oopmaak. So gewild is. So dit is eintlik baie baie maklik om te maak. Hierdie suurlemoen en appelmarmelade. Jy het nodig 5 suurlemoene. Nou ek gebruik net gladde skil. Suurlemoen want dit werk vir my beter en ja, ek weet nie. Ek is maar net so klein bietjie partydig vir 'n gladde skil. As jy kan hom seker maar met 'n grobbe skil maak. As jy wil, maar ek stel voor 'n gladde skil suurlemoen, 5 van hulle. Kookwater, 3 Granny Smith appels. Dis daai groen appel uit, so effens 'n suurigheidjie aan hom. Hy's nie so soet soos die geel in die pink appels, nie? En dan het jy die appelsap nodig. Jy kan enige appelsap gebruik. Die laaste ene wat ek gebruik het was effens aan die soetkant, maar jy kan enigiets gebruik. Hoe meer natuurlik, hoe beter. Dit kan ek nou ook vir jou sê. Hoe so meer daar suikers en goeders bygesit is, affekteer 'n bietjie die smaak en dan natuurlik suiker. So, hoe het Esma Everard gesê, so maak mens. Ek sny die suurlemoene in skywe. Ek het myne sommer in my voedselverwerker gesit en vir hom chop chop git chop. En toe bedek ek die skywe, dan bedek jy die skywe met kookwater. Laat staan oor nag, sit maar 'n bord of 'n ding weet oor jou skywe en warm water en af en toe druk maar net die skywe weer onder die water in. Jy hoef dit nou nie dit is 'n geloof te doen elke minuut nie. Jy net so af en toe doen jy dit. Dan die volgende oggend giet jy die water af. Dan plaas jy die suurlemoene skuiwe in 'n kastrol. Sny die appels in kwarte en verhyder die klokhuise. Is dit nie die mooiste woord? Om nou so kommentaries en sê verwyder die pitte. Sê jy verwyder die klokhuise. Dis baie mooi. Dan rasper jy met die skil jou appels. Voeg by die suurlemoenskuiwe in die kastrol en dan goed giet jy genoeg appelsap oor die suurlemoen en die appel om dit te bedek. En dan kook jy dit, ek sê nou, tot pap, klink dus ek 'n bietjie common, maar jy kook dit tot die skil sag is. So as jy skil uithaal en jy vat 'n vuurhoutjie en jy druk hom deur, dan moet hy deurgly soos 'n warm mes deur botter. So jy sal verstaan, jy sal hom sommer sien wanneer hy lekker sag gekook is, so hy nie pap en sag gekook is. Skep die pulp uit die kastrol en dan weeg jy dit. En die pil bedoel ek nou, dit is die appel en die suurlemoen en die appelsap. As my nou tot die pap gekook is, wel, nou sê ek weer pap, hoe kom en wil ek wees, dan weeg ek die 500 gram suiker en vir elke 500 gram pulp sit jy 500 gram suiker by. So dit is baie maklike wiskunde, daar selfs ek kan dit doen, en plaas jy die mengsel in die kastrol, roer oor late liggies, soos 'n liggiese massering, roer, roer, roer, roer, roer. Wat is baie belangrik, jou mengsel mag nie kook voor die suiker nie opgelos het nie. As al die suiker nie gesmelt het nie, gaan jy sukkel, want jou marmelade gaan saam suiker. So dit is baie belangrik, selfs daar wat jy nie kan sit. Ek skep sommer so altyd, as ek moet daar staan, dan skep ek die warm saus teen, is dat hy, dat hy in die pot ingaan, roer om, roer om, roer om, en as al die suiker gesmelt is, dan kook jy jou marmelade. Moe nie te ver weg van hom afgaan nie, ek kook hom op hoë spoed. Ek kook het hom wat laf is, want dan kry jy 'n baie mooi ligte kleur. Nou die kleur van jou konfyt, moet ek ook nou hierby sê, gaan afhang van jou appelsap wat jy gebruik. So hoe meer deurskynend jou appelsap is, hoe beter, as jou appelsap enigszins 'n kleur het, gaan jou konfyt nie die ligte, ligte marmelade hê nie. Dit gaan nie ligte, ligte smaak hê, maar hy gaan nie die kleur hê nie, en dan kook jy totdat jou, ek weet nie, hoe doen jylle, hoe toets jylle, of jy met die thermometer, of die piering toets doen nie, ek toets hom met die handdoekpapier, wat ek gebruik, en dan laat ek 'n druppeltjie val op die handdoekpapier, en as hy so 'n bonneltjie maak, so 'n klontjie dan maak, en hy trek nie in die handdoekpapier in nie, dan weet ek my konfyt is reg. Dit is vir my nou 'n betroubare manier om konfyt te toets. So, julle kan maar vir my glo en vir my en my metode volg, en dan skep jy dit nou in jou gesteriliseerde bottels, draai hulle dadelik toe, keer jou bottel om, dat hy lekker goed seel, en dan wag jy, soos jy gesê het, die perfekte stukkie roosterbrood. Ek onthou nou, ek moet sourdough brood by Sonay hierdie dorp bestel, nou toe ek sê brood, want die blerrie Tembi het my brood opgeëet na die aand, is ons hond, en sy gaan, sy eet my hele sourdough brood op, die hele ene.
0: Maar dis dan goed vir jou, wil ek so van visie.
1: Ja, en ek was hartseer, jou. Toen ek die volgende ochtend een stukkie vol eet, en daar is my hele brood weg, en dan kan jy maar welig van hierdie konfyt oorsluit. Soos ek sê, hy is nie so bitter soos gewone marmelade nie. Hy het een soeterige smaak, en dan kom hy bitter en sê, hey oom, koop vir my sweetie.
0: Ek sê vir jou, dankie Willie Strauss, suurlemoen en appelmarmelade, wat hy nou hier so lekker vir ons, met sy mond laat water, ek is nou sommer lus vir 'n stukkie roosterbrood. Kyk, en hy wenk van jou met die kombuispapier, ek dink ons kan maar gerus dit ook volg. Ek hoop jy het 'n heerlike week, dat ons weer verder mekaar gesels oor 'n paar weke.
1: Ek tel die slaapies, pas jou op, bye.
0: Altyd, Willie, sy resep is al reeds daar op ons webblad, gaan loer daar gerus, gelaai met foto en alles, en gewonder het wat 'n kleur dit moontlik sal maak, daar is dit, en maak hierdie in jou huis, ek wil, dis altyd so lekker om van jou te hoor, as daar 'n resep in jou huisie gewerk het, en mense die goed verslind het, wat ons kokke elke week in Klets en Kook met ons deel. Jy is ingeskakel by intussen? Binnenkort praat ons oor die vraag wat nie gevra moet word nie, Dylan Foster eers, waarna ons nou luister.

0: Ag, Griet, as jy jouself terugdink aan dinkie, hoekom moet ek dit gevra? Of sommige mense wat dood eenvoudig sonder om te blik of te bloos vir jou die persoonlike goeders vra, wat sê jy?
1: Die ergste vraag is sekerlik, slaan jy nog steeds aan jou vrou? Basie in Pretoria.
0: Genade Basie, as jy die vraag nog moet vra, nee, dan weet jy mos as al klaar in die rente probleem of hoe? Hoe ek weet nie wat die mens vir dit antwoord nie. Hier sê Audrey van Kaapstad, Morrie Eloise, wat my warm onder die kraag maak, is die volgende nieuwsgierige vraag. Hoe gaan het met jou en hoekom is jy dan nou geskei? Ek byt my tong liewers, sê Audrey van Kaapstad. Wat vir jou is 'n vraag wat jy dink mense behoort eenvoudig nie in sosiale omstandighede te vra nie? Laat weet ons 076-536-6961. Dit is ons SMS-lijn en dan kan jy asseblief ook hy vraagie stuur. Nee. Daar is ons WhatsApp-lijn, waar jy stemnota kan stuur. Die SMS'e is hier 4588-1150 per boodskap.
2: Elke dag teen 3 uur tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.

Daniel Wesley Africa met Huises waar die hart is en Anke, die engelstem met Silver Lining. Ons vra jou vandag, wat 'n vrou moet nie gevra word nie op die SMS-lyn sê anoniem, niks geld of bedsake nie, dan is daar altyd respek. Maggie van Pinetown sê, waarom het jy nie kinders nie? Dit het mos niks met ander te doen nie, sê sy. Laat weet ons, wat 'n vrou dink jy kan maar liefs agterwee bly in sosiale omstandighede, wat moet ons nie vir mekaar vra nie, want is jy...

0: my goal.
1: Die week in Musiek Sonder Grense speel ek weer vir jou 'n hele paar eksotiese snitte. So indien jy nog nie vir RSG se wêreldmusiekprogram ingeskakel het nie, moet jy beslis die week dit doen. Dis Musiek Sonder Grense woensdaande om 20:09, saam met my, Veronique van Heiningen.
0: Where have all the young girls gone? Long time passing.
2: Stel jou vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
3: Dis winterkarnaval by Food Lovers Market. Spaar groot met varkpakke teen slegs R59.99 per kilo. Heerlike varkerbietjies teen R89.99 per kilo. Groot goue piesangstene la R12.99 per kilo. 3 125 gram bakkies plaas vars blou bessies vir R50 en 4 1.5 liter bottels Coca-Cola oorspronklike smaak vir net R60. Geldig tot Sondag 2 Augustus slegs by Food Lovers Market.
4: RSG, dis die een.

Die Platters met hulle treffer The Great Pretender daar uit 1955. Om ons te neem na 10 uur en Tamaleki direct daarna, hier is Lionel Richie. Jy is ingeskakel by Intussen.

0: Dis op die kop 10 uur en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Die DA hoofsweep reageer op Andrea Johnson se bedanking. 11 mense sterf oornag in skietvoorvalle in Kaapstad en verkeersopeenhopings begin afneem by die Beitbrug grenspos. Die DA se hoofsweep Glynis Breitenbach sê die bedanking van die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, is moontlik deur openbare druk beïnvloed. President Cyril Ramaphosa het Johnson se versoek om met onmiddellike ingang te bedank aanvaar. Haar bedanking volg op toenemende kritiek na haar getuienis verlede week voor die Madlanga-kommissie, waar vrae oor die geloofwaardigheid van sekere IDAC-sake geopper is. Breitenbach sê die druk, onder meer die beweerde doodsdreigemente wat Johnson ontvang het, het waarskynlik oorweldigend geword. Sy sê die inligting wat by die kommissie na vore gekom het oor sake wat IDAC ondersoek het teen misdaadintelligensiebeamptes, asook die feit dat Johnson hospitaal toegehaas is op die eerste dag wat sy moes getuig, is 'n aanduiding dat die druk te veel geword het. 11 mense is doodgeskiet en verskeie is gewond in skietvoorvalle oornag in Kaapstad. In die jongste van 3 voorvalle is 4 mense in Kayamandi by Stellenbosch doodgeskiet en 4 mense onder wie 2 polisiebeamptes is gewond. Die polisiewoordvoerder Andre Trout sê in Guguletu op die Kaapse vlakte is 4 mans en 'n vrou doodgeskiet en 'n vrou is ernstig gewond toe gewapende mans hulle by die slagoffer se huis aangeval het. In die derde voorval in Mannenberg is 2 mans doodgeskiet en 'n bejaarde vrou gewond in 'n vermeende bendeverwante voorval. Trout sê niemand is nog in verband met enige van die skietvoorvalle in hegtenis geneem nie en 'n soektog na die aanvallers is van stapel gestuur. Hy sê forensiese deskundiges en spesialiste oor misdaad en misdaadondersoeke het deur die nag op die onderskeie tonele gewerk. Tot dusver is 'n vuurwapen gevind. 'n Verdagte wat in hegtenis geneem is vir die moord op 'n DA-raadslid kandidaat, verskyn vandag in die Kaapstad Landdroshof op aanklagte van moord en afpersing. Sinovuyo Miranda Mdiokwe is verlede maand tydens die kiesersregistrasie naweek in Dunoon doodgeskiet. Sy was vanaf 'n registrasiepunt op pad huis toe. Die polisie het die 37-jarige verdagte tydens 'n gesamentlike operasie in Parklands vasgetrek. Volgens die polisie dui 'n voorlopige ondersoek daarop dat die Jokwe afgepers is. 'N Gewilde tradisionele geneeser van KwaMashu, noord van Durban, verskyn vandag in die Hammersdale Landdroshof in KwaZulu-Natal. Hy is Vrydag in hegtenis geneem in verband met die moord op 'n ANC jeugliga lid en 2 metropolisiebeamptes in 2020. Hy het na bewering opdrag gegee dat een van die metropolisiebeamptes, Lodugutle Madonsela, vermoor moet word, omdat hy vermoed het dat hy 'n verhouding met sy vrou het. Die jeugligalid Tambakwa Ntabashe is glo per ongeluk buite sy huis in die Mpumalanga Township doodgeskiet, omdat die huurmoordenaars gedink het hy is Madonsela. Madonsela is 2 weke later buite sy huis doodgeskiet, saam met 'n kollega Ndimiso Tusi, saam met wie hy werk toe sou gery het. Albei is in die aanval dood. In totaal is 6 verdagtes nou in verband met die moorde in hegtenis geneem, insluitend 'n ANC-tak komiteelid van Hammersdale. Die grensbestuursowerheid sê die verkeersopeenhopings by die Beitbrug grenspos het begin afneem. Vragmotors het die naweek tot 20 km ver teruggestaan. Die opeenhoping is glo veroorsaak deur stelselvertragings aan die Zimbabwese kant van die grenspos. Verskeie ander roetes in en om Messina is ook geraak. 'N Woordvoerder van die owerheid, Meme Mogotsi, sê vragmotors beweeg nou deur die grenspos, hoewel dit steeds stadig gaan. Sy sê die ry vragmotors wat wag is tot 10 km verminder. En ten slotte weer die hoofnuus. Die DA se hoofsweep, Glynis Breitenbach, sê die bedanking van die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, is moontlik deur openbare druk beïnvloed. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Jy is ingeskakel by intussen hier op RSG, saam met my, Eloise Kiebroep, hierdie heerlike maandag. Is dit 'n voorreg om saam met jou te kan kuier en saam met jou te kan gesels. As 'n vraag op almal se lippe of ons lippe vandag en hopelik kan jy ons hiermee bystaan. Ons gesprekspunt vir vandag is watter vraag dink jy behoort mense eenvoudig nie in sosiale omstandighede te vra nie. Gesels saam op die SMS lyn 45889 R50 per boodskap en jy is ook welkom om 'n stemnota na ons te stuur. Daardie nommer is 076-536-6961. In die volgende uur het daar 'n paar heerlike dinge vir jou voor. Willem van Tennissen is nog steeds in die stoel. Hy het 'n teenstander nodig vir Tamaletjie. Die leidrade daarvoor is nou so, maar jy kan vir ons bel 086-000-2084 as jy moontlik vanoggend in Willem wil kragte meet. 086-000-2084. 'n Bekende fantasieboekreeks het verander in 'n stryd om die koning te onttroon, terwyl 'n stylvolle Britse motor die naam van 'n roofkat vertoon. En laasens reis ons na die 60er jare toe die oorlog in die ooste begin brand. Gaan jy dalk vandag op Tamaletjie se lysie beland? En dan om 12:30 het ons 'n baie belangrike gesprek met 'n vrou wat 'n doktersgraad in sielkunde het en sy is ook 'n navorser, rubriekskrywer en 'n sielkundige kenner en sosiale kommentator Dr. Martmarie Eys. Ons praat met haar oor haar omstrede of nee, opspraakwekkende, glad nie omstrede nie, opspraakwekkende boek Afrikaner Man en sy verduidelik ons 'n bietjie meer oor wat die Afrikaner man self oor homself te sê het. Dis wat vir jou voorlê. En natuurlik tussendeur alles lekker musiek soos hierdie van The Backstreet Boys. Welkom by intussen as jy nou eers by ons aansluit.

0: Kan jy onthou wanneer hierdie liedjie sy ontstaan gehad het, Backstreet Boys, I Want It That Way, nie net wanneer sy ontstaan gehad het, weet nie van jou nie, maar ek ken al die lirieke daar, en sommige kere ook nie, afhangend van wat die tyd van die dag is, dan kan ek nogals die danspassies ook saam met die grip uitvoer. En dan was die so op TikTok, was daar ook geweldig baie, ja, rekeninge. Jy weet, op TikTok, mense dans, maar so op TikTok, so, dan doen hulle die dans, en dan sal alle mense, hulle noem het Stitch, dan sal hulle een stukkie daarvan ansny aan die bestaande video, en ook hulle danspassies tentoonstel. Ja nee, kyk na sekere ouderdom, is van die danspassies, maar so klein bykie, maak seer nie. Dis daar die tyd van die oggend. Op die lyn het ek vir Willem van Tennyson. Willem, het smaak my, dis dag 7 wat ons saam met jou hier speel, meneer. Môre.
1: Goeiemôre Eloise, hoe gaan het?
0: Die lewe se lied, hoe gaan met jou?
1: Nee, dit gaan goed, dankie. Nog 'n week en nog dinge.
0: Lekker naweek gehad?
1: Ja, dit was lekker, dankie. Ons was rustig die naweek.
0: Fantasties, lekker om dit te kan hoor. Jy speel teen Erika van Mosselbaai vanoggend. Môre Erika.
2: Môre Eloise.
0: Hoe is Mosselbaai?
2: Gister was dit 'n pragtige sonskyndag. Vandag is dit bewolk en ons verwag reën.
0: Ah, maar dis mos normaal nie.
2: Dis normaal. Nee. Elk geval nog geluk met jou verjaarsdag Vrydag.
0: Baie dankie. Dankie. Waardeer. Hoorie. Julle is beide vertroud met hoe Tamaletjie weer so gaan julle omgee as ek sommer so met die deur in die huis val?
2: Go for it.
0: Ja, sy. Willem en Erika. Vraag 1. Watter gewilde TV-reeks is gebaseer op George R.R. Martin se boeke?
1: Willem?
0: Ja, Willem.
1: Game of Thrones.
0: Korrek so, meneer, het jy hierdie reeks gekyk?
1: Nee, ek weet maar net van die reeks.
0: Ja, nee, dit is super gewild. Geweldig wye aanhangers het van omtrent al die akteurs daar supersterre gemaak wêreldwyd. Aanvanklik het hulle nie gedink het gaan so goed doen nie. En hulle het op die ouende George R.R. Martin is op 20 September 1948 in Bayonne, New Jersey gebore. Het op baie jong ouderdom begin skryf en monsterstories vir geld aan ander buurtkinders verkoop, insluitende dramatiese voorlesings. Hy is 'n gewetensbeswaarde en van 1972 tot 74 het hy alternatiewe diens by Vista gedoen, verbonde aan die Cook County Legal Assistance Foundation. Hy het ook skaaktoernooie vir die Continental Chess Association behartig en was van 76 tot 78 'n journalistiek instrukteur by Clark College Dubuque in Iowa. Hy het daar in 1970er jare het hy deeltyds geskryf terwyl hy as vrywilliger skaakregisseur en onderwyser gewerk het. Toe vry sy na Hollywood en toe begin dinge daar. Vraag 2. Watter Britse luxe motorhandelsmerk is vernoem na 'n groot wilde kat?
1: Willem?
2: Erika?
0: Willem is weer voor jou daar, Erika. Ja, Willem.
1: Dis Jaguar.
0: Inderdaad is dit Jaguar. Vraag 3. In watter land het Amerikaanse gevegstroepe vir die eerste keer in 1965 aangekom om te veg?
2: Erika?
0: Ja, Erika.
2: Ek gaan raar, Vietnam.
0: Dit is inderdaad Vietnam, maar jy weet met 2 op die telbord is het Willem.
2: Geluk, Willem.
1: Dankie, Erika.
0: Erika, is weer lekker om jou stem na 'n lang tyd te hoor. Ek hoop jy kyk mooi na jouself. Baie dankie vir die verjaarsdagwens en die saamspeel vandag. Maar dis Willem. Baie geluk, meneer. Ja. Tot môre. Lekker dag vir jou en vir Erika.
2: Lekker dag,
0: jy dan. Dis sy. Willem, wat hier koninkraai vanoggend in Tamaletjie. En ek gaan nou nog vir jou al die vrae weer gee. Vraag 1 was, watter gewilde TV-reeks is gebaseer op George R.R. Martin se boeke en dit is natuurlijk Game of Thrones. Hy het na Hollywood toe verhuis en in 1986 as storieredakteur vir Twilight Zone by CBS Television as hy aangestel daar. 1987 het hy 'n uitvoerende storiekonsultant vir Beauty and the Beast by CBS geword. 88 vervaardig hy Beauty and the Beast en toe 1989 word hy mede-toesighoudende vervaardiger. En vandag is hy wêreldwyd ook bekend, nie net vir die boeke se skryfie, maar vir hierdie geweldige, gewilde TV-reeks Game of Thrones. Watter Britse Leekse motelhandersmerk is vernoem na 'n groot wilde kat. Natuurlik is dit die Jaguar, soos Willem daar gesê het, en Erika kry haar punt met vraag 3. In watter land het Amerikaanse gevegstroepe vir die eerste keer in 1965 aangekom om te veg? Dit is Vietnam. Hierdie Vietnamoorlog, 1955 tot 75, is geveg tussen kommunistiese Noord-Vietnam, onder leiding van die kommunistiese Vietnamese leier Ho Chi Minh, gesteun deur die destydse Sowjetunie en China. En Suid-Vietnam, wat deur die Verenigde State ondersteun is. Vietnam was 'n slagveld in die Koue Oorlog toe die Verenigde State en die Sowjetunie in 'n stryd om wêreldoorheersing gewikkeld was. In maart 1965 het Johnson die besluit geneem, met die volle ondersteuning van die Amerikaanse publiek, om Amerikaanse soldate in Vietnam te ontplooi. Dit het beteken dat die VSA nie net meer van ver af betrokke sou wees nie, maar dat Amerikaanse troepe op die grond in die oorlog sou veg. Teen Junie van 1965 was 82.000 troepe in Vietnam gestasioneer. Ernst Grinling se nuutste reeks, reisreeks elders, vat ons juist deur Vietnam en donderdagoggend in Sterskieters gesels ook 'n bietjie daaroor en hy het vir ons baie interessante inligting juist hieroor ook.
3: Dis weer tyd vir Opskud Maats. Luister maandag aan 27 Julie om 6:20, hoe 'n prins sy ideale maag ontmoet.
4: Op soek na die beste aftreeoord, by Kokanje aftreeoord, 3 km buite Modimolle, is jy omring deur die natuur, wilde diere en 'n omgee gemeenskap. Bly aktief met meer as 30 klubs om by aan te sluit. Ons bekostigbare heffing sluit middagetes, tuin- en skoonmaakdienste, volledige instandhouding en tuisondersteuningsdienste in. Ons 45-bed versorgingseenheid bied ook topklas versorging en gemoedsrus vir ons inwoners. Besoek ons webwerf vandag nog vir jou droomaftrede by www.kokanjeaftreeoord.co.za of kontak ons op 079-129-6927. 079-129-6927. Kokanjeaftreeoord vir 'n bekostigbare, rustige en veilige verblyf in die bosveld.
5: Rook is 'n muur. Bestuurders, daardie rook voor jou is nie net 'n rookskerm nie. Dit is 'n muur, dik, verblindend en dodelik. Moet nooit in die rook van 'n veldbrand ry wat oor die hoofweg strek nie. Jy sal nie stilstaande voertuie sien voordat dit te laat is nie. Trek van die pad af. Skakel jou waarskuwingsligte aan. Wag totdat dit opklaar. Een besluit kan lewens red, insluitende joune. Sien en word gesien hierdie winter. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
6: In die nuwe episode van Die Reine Wynheid verken ons die Tygerberg area saam met argeoloog Dr. Marius Breitenberg en Kaapse wynmeester Dr. Winifred Bowman. Ons bespreek die geskiedenis van boerdery in die gebied en die begin van die ryk wyngeskiedenis insluitend die historiese Merendaal wynplaas.
7: As jy vandag op enige van hierdie plase stap en selfs in die Tygerberg area stap, ek het my al gevang, almal kyk op. Ek is die een wat heeltyd loop met die kop af, want die goed lê voor jou. Jy sal verbaas wees oor wat op die grond voor jou lê.
6: Die Reine Wynheid is beskikbaar op al ons digitale platforms, die RSG app, rsg.co.za. SABC Plus, Spotify en YouTube.
8: Vier warm Afrikaanse radio langswyd op 100 tot 104 FM.

0: Ons het nou twee liedjies na mekaar geluister, eers Marley van der Merwe met Vergeet van my en sopas die Britse synthpop, sintetiseerder of elektropop groep wat daar in 2010 in Londen gestig is met hulle liedjie If You're Over Me. Binnekort gesels Dr. Mark-Marie Eys met ons. Oor haar waarneming, sy sê haar benadering tot die Afrikaner man was nie as akademikus nie, maar 'n respekvolle waarnemer wat die vertellings van die Afrikaner man en haar nuutste navorsing oor hulle met sielkundige akkuraatheid interpreteer het, bly gerus ingeskaak vir daai gesprek. Ek vra jou wat mag nie of moet nie in 'n sosiale opset gevra word nie?
1: Goeiemôre. 'N Vraag wat regtig my warm onder die kraag maak as iemand na maande nie kontak met jou gemaak het nie en hulle WhatsApp jou en hulle vra vir jou wat is nuus. Regtig, dis onvanpas. Violet van Waterkloof, dankie. Lekker dag.
0: Bly en goed om dit te weet, Violet. Ek hoop mense wat vir dit stuur luister hier.
2: Ek dink die beste vraag wat jy ook kan vir iemand vra, né? Hoeveel salaris kry jy in 'n maand? Ja, dit klink maar 'n bietjie seker maar 'n bietjie rof. Maar bety wil nie antwoord nie. Ja, dan bly mens maar stil nie, weet. Groete Oudie van De Wild.
0: Is so Oudie, is so.
3: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
4: Dit is snaaks van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons handel, dit is tyd om oor regte groei te praat. Ga na holdmyhand.org.za.
0: Die padverkeersoortredingsowerheid, die RTUA, is tans besig om fase 2 van die wet op die administratiewe beregtiging van padverkeersoortredings ARTU te implementeer. Die ARTU-wet word nou in 62 munisipaliteite toegepas met 43 dienspunte landswyd. Die RTUA is hier om jou te help om jou verkeersoortredings vinnig en maklik af te handel. Onthou die keuses wat ingevolge die ARTU-wet tot jou beskikking is, kry 50% afslag wanneer jy jou boete binne 32 dae na ontvangs betaal, dien vertoë in om 'n verkeersoortreding te betwis, reël om jou boete in paemente te betaal, benoem 'n nuwe bestuurder, doen aansoek om die herroeping van 'n afdwingingsbevel. Onthou om slegs van RTUA goedgekeurde betaalplatforms gebruik te maak wanneer jy jou verkeersboetes betaal. Moenie die slagoffer van bedrog word nie. Vir enige navraag oor ARTU, skakel 0861-227-861 of besoek online.artu.gov.za.
5: Nog 'n plaaslike treffer. Net hier op RSG.

0: van haar af en hier op RSG met Nooit Weer. Een nieuwe boek het onlangs die lig gesien, Afrikaner Man, vastgevang tussen onthou en herontdek. En ek gesels met die skrywer, Dr. Mart Marie Eys. Sy is een navorser, sielkundige kenner met een doktersgraad in sielkunde, ook een rubriekskrywer en sosiale kommentator. En ek wil met haar een paar van die konsepte in die boek bespreek, want mans is dies daar en hul gezondheid en ook hul plek in ons samenleving is verskrikkelijk onder die loop op verskeie platforms vanoggend. Goeiemôre, Mart Marie, lekker om jou hier saam met ons te hê. Ek wil begin met die volgende vraag. Toe jy in jou navorsing met Afrikaner mans reg oor Suid-Afrika begin praat het, wat het jy verwag om te hoor en wat het jy toe werklik gehoor?
1: Ek het gedink ek gaan hoofsaaklik woede hoor. Dis immers die beeld wat ons dikwels van die Afrikaner man kry, dat hy kwaad is, dat hy vasklou aan die verlede, dat hy nie wil verander nie. Maar ek was verkeerd. Wat ek gehoor het, was nie woede nie. Dit was verlies. Ek het mans ontmoet wat vertel het van verlore werk, verlore sekerheid, verlore instellings, verlore taalruimtes, en soms selfs 'n verlore gevoel van tuiswees. Die opvallendste was egter dat baie van hulle nie eerste oor hulle self gepraat het nie, want hulle het oor hulle kinders gepraat. Hulle het gevra of hulle kinders nog eendag Afrikaans sal kan praat, of hulle werk sal kry, of hulle veilig sal wees. Dit sê vir my dat die diepste emosie nie selfbejammering was nie, maar verantwoordelikheid. Dit beteken nie elke deelnemer het dieselfde gevoel nie. Inteendeel, die boek wys juis hoe uiteenlopend Afrikanermans is. Maar daar was 'n gemeenskaplike draad, die behoefte om steeds betekenisvol te wees in 'n land wat vinnig verander het. Die navorsing bevestig dit ook. Meer as 3 uit 4 deelnemers sê hulle is steeds trots daarop om Afrikaners te wees en meer as 80% ondersteun steeds hulle Afrikaner kultuur. Terselfdertyd sê sowat 7 uit 10 hulle is finansieel swakker daaraan toe en meer as 60% voel onseker oor hulle finansiële toekoms. Daardie kombinasie vertel 'n belangrike storie. Identiteit alleen neem nie onsekerheid weg nie, maar dit help mense om staande te bly, wanneer baie ander dinge verander het. Ek het nie honderde kwaai mans ontmoet tydens my navorsing nie. Ek het wel mans ontmoet wat probeer uitvind het, hoe om weer met waardigheid vorentoe te leef.
0: Sjoe, Mart Marie, ons hoor baie van 'n krisis van manlikheid. Is daar werklik so iets of verstaan ons mans verkeerd?
1: Ek dink ons gebruik die woord krisis te maklik. Die probleem is nie dat mans nie meer mans wil wees nie. Die probleem is dat baie mans nie meer weet wat presies van hulle verwag word nie. Want vir geslagte lank was die rol van hierdie mans redelik eenvoudig. Hy moes voorsien. Hy moes beskerm. Hy moes sterk wees. Hy moes nooit huil nie. Hy moes probleme oplos. Sy identiteit was nou verweef met sy werk, sy vermoë om sy gesin te onderhou en die respek wat hy in die gemeenskap geniet het. Vandag het alles verander en dalk het alles ten goede verander. Vroue beklee leiersposisies, gesinne deel verantwoordelikhede anders. En baie ou stereotypes is besig om te verdwyn. Ek beskou dit as 'n positiewe ontwikkeling. Maar elke groot verandering laat ook vrae ontstaan. Baie mans vra hulle self af, as ek nie meer volgens die ou maatstawwe beoordeel word nie, waaraan word ek dan nou gemeet? Hierdie is nie net 'n Afrikaanse verskynsel nie, dit is 'n wêreldwye verskynsel. Internasionale navorsing wys, dat baie mans vandag meer eensaam is.
0: Dis die stem van Dr. Mart Marie Eys, navorser, 'n kenner met 'n doktersgraad in sielkunde, 'n rubriekskrywer en sosiale kommentator en ek praat met haar oor 'n paar konsepte uit haar splinternuwe boek Afrikaner man vasgevang tussen onthou en herontdek. Moenie weggaan nie, ek en sy gesels verder net hierna.

Wanneer Suid-Afrikaans slaap is al steeds duisende vragmotorbestuurders op die pad. Hulle vervoer nie net vrag nie, hulle hou die land aan die beweeg. Maar wat kos se lewe op die lang pad? Die opofferings, die gevaar, die eensaamheid en die mense wat elke dag wag dat hulle veilig moet huis toe kom. Sluit by my, Etienne Lurikan, vir Die Lang Pad, 'n aangrypende dokumentêre program met eerlike stories van mense agter die stuur. Die Lang Pad, 30 Julie, 8:00 die aand op RSG.

0: Ek gesels nou verder met Dr. Mart Marie Eys, skrywer van die opspraakwekkende boek Afrikaner Man, vasgevang tussen onthou en herontdek, waarin sy die gaping tussen akademie en die deursnee leser 'n bietjie oorbrug en ek wil met haar praat hieroor want hier is soveel belangrike konsepte wat in haar boek uitkom veral oor die man hier in Suid-Afrika, naamlik die Afrikaner man. Watter struikelblokke is daar nog vir die moderne man, Mart Marie?
1: Mans het ook minder hegte vriendskappe en hulle vra moeiliker hulp veral wanneer hulle emosioneel swaar kry. Daarom moet ons dalk versigtig wees om nie elke onseker man noodwendig as 'n toksiese man te beskryf nie. Natuurlik is daar skadelike vorm van manlikheid wat absoluut aangespreek moet word. Ons lees dit elke dag in koerante, maar die oorgrote meerderheid van mans probeer eenvoudig uitvind hoe om goeie mense, goeie eggenote, goeie vaders en goeie kollegas te wees in 'n wêreld waarvan die reëls natuurlik vinnig verander. My eie navorsing het dieselfde tendens bevestig. Toe ek na honderde Afrikaner mans oor die hele Suid-Afrika se stemboodskappe geluister het, het ek baie min van mag gehoor. Ek het baie meer gehoor oor verantwoordelikheid. Hulle het dikwels oor hulle kinders gepraat. Hulle het oor hulle huwelike gepraat. Hulle het oor werk gepraat. Hulle het gewonder of hulle nog vir hulle gesinne 'n veilige toekoms kan skep. Die diepste behoefte was nie om beheer uit te oefen nie, maar om eerder steeds nuttig te wees vir hulle samelewing. Ek dink ons samelewing maak soms die fout om oor mans te praat asof hulle hoofsaaklik 'n groot probleem is wat opgelos moet word. Maar mans is nie net draers van probleme nie. Hulle is ook draers van oplossings. Elke dag staan miljoene mans op, gaan werk toe, sorg vir hulle gesinne, rig sportspannetjies af, begin hulle eie ondernemings, betaal belasting, help hulle vriende en hulle bure en probeer hulle kinders beter grootmaak as wat hulle voel hulle self grootgemaak is. Ons hoor net baie minder van hulle, omdat ordentlikheid maar selde nuus word. Daarom glo ek die gesprek oor manlikheid kan ook bietjie verander. Dalk moet ons ophou vra hoe verander ons mans en eerder vra hoe help ons mans om die beste weergawe van hulself te word. En daar is 'n baie belangrike verskil. Want wanneer 'n man weet dat sy waarde nie net lê in hoeveel geld hy per maand verdien nie, maar ook in hoe hy liefhet, luister, dien en leiding gee, verander iets fundamenteels, dan hoef hy nie sy manlikheid te probeer bewys nie. Dan kan hy dit net rustig uitleef. En dalk is die grootste les wat my navorsing my geleer het. Goeie manlikheid gaan nie oor mag nie. Dit gaan oor verantwoordelikheid. Die wêreld het nie minder mans nodig nie. Die wêreld het meer goeie mans nodig.
0: So gesels Dr. Mart Marie Eys. Hier ons gesels oor die Afrikaner man en alles wat daarmee gepaard gaan. Haar navorsing het met honderde mans gepraat en ek wil nog 'n paar vrae van haar vra so maak seker jy skakel volgende week in wanneer ek weer met haar hieroor gesels. Vir nou kan jy regsit vir ons boekvoorlesing binnekort. Jy weet natuurlik, dit is Die Reis voorgelees deur Bertha Leroval, ST Leroux se boek. Ag, ST Forie se boek. En nou luister ons na The Bats. Tot dan.

0: The Bats hier op RSG met A Shabby Little Hut.
1: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur SD Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
2: Marisa stap daagliks kilometers al langs die sandstrand om haar onbesonde aantuiging teen Joubert uit haar gestel uit te loop. Maar sy weet haar woorde het te diep gesny. Verskoon haarself dat sy self al genoeg seer moes verwerk en daarom het sy neidig terugbeklei. Maar Joubert was onskuldig en sy probleme onvergelykbaar met hare. Sy is skuldig. Sy het almal misbruik. Die nag op die duin haar maagdelikheid geoffer oor 'n storie uit Lefrasse verlede waarvoor sy hom later verwyd het. Wynand was 'n speelbal om Lefras mee te vermaak. En arme onskuldige Ben het sy ook in 'n mate misbruik, hoewel hy later die buffer tussen haar en Lefras was. Sy gaan staan skielik stil. Iewers uit haar ver verlede onthou sy 'n stem wat haar beskuldigend aangespreek het. Sy was skaars 13 jaar oud en op pad poskantoor toe en moes by tant Grieta, 'n ou jong nooitante van haar pa, sy huisie verbystap. Sy het nooit van die ou tante gehou nie, want sy het 'n skerp tong gehad wat pynlik met die waarheid gepiets het. Sy kon 'n gekrekelde lint of 'n losgetrekte soem op 'n afstand raak sien. "Sê jy nie maar in die meisiekind? Kom, staan nader. Ek wil in jou oë kyk." Sy het stil gestaan, maar nie nader gestap nie. Net bot gevra. "Wat wil tante my oë sien? Dit lyk soos my pa sin." "Net so min vir jou oë. Jy het die oë van jou voorgeslag. Die vierde geslag meisiekind met daai oë. Enkellopers en enkelkinders. Altyd ongelukkig in die liefde. Mansmense moet van julle wegbly. Maar die moeilikheid is, julle lok hulle aan soos die meerminne van ouds. Daar's seewater in julle oë." Sy onthou dat sy haar pa uitgevra het oor die ou tante se beskuldiging. Hy het dit weggelag. "Ou Grieta is kenstitty. Verbeel jou, seewater in jou oë, en dit terwyl jy jou hele lewe op die plaas groot geword het. Jy het jou pa se oë, my kind. Ons voljees was nooit seemense nie, en jou ma het in die stad groot geword. Die dat sy nou nog sukkel op die plaas." Sy kon hoor hoe hardhandig haar ma die skottelgoed in die kombuis rondgooi. Haar hoofpyn pla weer, het sy gedink. Leila het blou oë en Lita bruin is. Dank vader, hulle is die verdoemende meermin oë vol seewater gespaar. Maar was die ou tante dalk reg oor haar? Sy en Lefras het tog 'n bundel saam uitgegee. Dit was oor al hulle reise na die noorde en is in Namibië bekend gestel. Vir die eerste maal het hulle saamgewerk en dit was 'n reuse sukses. Die redigeerder was 'n kundige. Daar was geen rede vir Lefras se rooi pen nie. Die kommandasie op die agterblad was die van twee stemme in harmonie. Hulle het saam na die getrompetter van die woestynolifante op die gribbesvlakte geluister, die visarend hoog bo kan die konene hoor roep en grasvlaktes van die marienvloes sien wegraak teen die horison. Sy het Lefras aangemoedig om 'n harde band koffietafelboek oor die streekse geskiedenis uit te gee. Sy sou hom help met die foto's en hy sou die teks skryf. Dit was weer 'n sukses. Maar toe die boek byna klaar was, skryf sy 'n kort verhaal wat gepubliseer word in 'n tydskrif, sonder Lefras se hulp of sy rooi pen. Sy begin gereeld kort verhale skryf en besef dat dit 'n goeie inkomstebron is. Lefras het knorrig geraak. "Jy skryf stories van min letterkundige waarde, terwyl jy baie meer vir my kan beteken met foto's en die uitleg van my boeke." Hy was

0: 'n uitstekende navorser, maar 'n luisskrywer en agterlose opsteller van 'n behoorlike bronnelys. Sy het weer by hom ingeval as sy handlanger, maar nou as 'n kundiger skrywer en besef dat hy nie tred gehou het met die ontwikkeling van die bedryf nie. Dit het ontaard in hewige strewelings, waarvandaan sy gewoonlik woordeloos weggestap het. Daar was 'n kompetisie vir 'n plaasverhaal, en op sy versoek skryf sy namens hom in. Wat hy nie geweet het nie, was dat sy ook een van haar eie ingeskryf het. En sy het gewen. Sy besef nou dat sy reeds voor die kompetisie geweet het dat sy storie nie goed genoeg was nie. Hoekom het sy ingeskryf? Naaiwer of verbittering oor haar storiekies van min letterkundige waarde? Dit het 'n tweede maal gebeur. Weer is haar storie geplaas en het hulle verrassend uitgeval. Hulle was wel saam op die kortlys. Sy het doodeenvoudig besluit dat sy 'n totale ander genre moet beproef. Hy sou nooit sy hande aan drama waag nie, en sy het immers jare gelede daarmee begin, al was dit volgens haar 'n powere poging. Daar was 'n landwye kompetisie. Sonder enige idee, met slegs die handleiding, skryf sy in. Sy beland op die kortlys en wen 'n skryfkursus in die genre. Lefras raai haar af om te gaan.
1: Jy sal jouself as sogenaamde skrywer in die skande steek. Jy het saam met my 'n redelike reputasie opgebou. Moenie dit weggooi nie.
0: Vir die eerste maal steek sy vas. As dit so is, is jy ten minste nie deel daarvan nie. Ek gaan. Haar mentor tydens die kursus moedig haar aan om weer aan die drama te werk en dit vir die eindronde in te skryf. Sy kom gesamentlik derde. Dit was die begin van haar sukses as dramaturg.
2: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.
3: Skep asem elke weekoggend op RSG met Intussen.

Janita Du Plessis, ek staan nog hier op RSG. Binnekort tyd vir die 11:00 nuus. Daarna het ons 'n spesiale verjaarsdagspeelhuis vir oom Bertie Leoner van Woester, amper sê van Montetjie, van Woester. Sy vrou Martie het hierdie speelhuis ingestuur. Ek vertel jou net na die nuus presies waarna jy en ons kan uitsien om na te luister.

0: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwye regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
1: Dis die Amerikaanse sanger liedjie skrywer country ster wat ons vergesel na 11 hier's Dierks Bentley. If heartbreak is a hurricane

0: Dis 11 uur en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Een dood en tientalle haweloos gelaat na brand in die KwaZulu-Natalse Middelland. Die DA sê openbare druk het waarskynlik die bedanking van die IDAC-hoof beïnvloed en oliepryse daal nadat Amerika en Iran oor en weer aanvalle staak. Een persoon is dood na brand wat in die Coal Yard Emalahleni informele nedersetting in die Msunduzi munisipaliteit in KwaZulu-Natal se Middelland uitgebreek het. Meer as 22 blyplekke is vernietig wat 66 mense haweloos gelaat het. Die departement van samewerkende regering en tradisionele sake het inwoners gevra om ekstra versigtig te wees wanneer hulle kersse en paraffin vir verhitting en beligting tydens die koue weer gebruik. Die DA se hoofsweep, Glynis Breitenbach, sê die bedanking van die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, is moontlik deur openbare druk beïnvloed. President Cyril Ramaphosa het Johnson se versoek om met onmiddellike ingang te bedank aanvaar. Haar bedanking volg op toenemende kritiek na haar getuienis verlede week voor die Madlanga-kommissie waar vrae oor die geloofwaardigheid van sekere IDAC-sake geopper is. Breitenbach sê die druk, onder meer die beweerde doodsdreigemente wat Johnson ontvang het, het waarskynlik oorweldigend geword. Sy sê die inligting wat by die kommissie na vore gekom het oor sake wat IDAC ondersoek het teen misdaad-intelligensiebeamptes, asook die feit dat Johnson hospitaal toegehaas is op die eerste dag wat sy moes getuig, is 'n aanduiding dat die druk te veel geword het. Vier mense is dood in 'n botsing tussen twee voertuie by die Boboza-afrit in Mtubatuba aan die noordkus van KwaZulu-Natal. Die ongeluk het laat gisteraand gebeur. Volgens die woordvoerder van die provinsiese padverkeersinspektoraat, Cindy Msimango, is drie vroue en een man op die toneel doodverklaar. Msimango sê die oorsaak van die botsing word nog ondersoek. 'n 42-jarige is in Croydon naby Makassar in Kaapstad in hegtenis geneem vir handel in drank sonder 'n lisensie, die besit van 'n verbode vuurwapen en die onwettige besit van renosterhorings. 'n Polisiewoordvoerder FC van Wyk sê hulle het 'n wenk opgevolg oor alkohol wat by 'n perseel op 'n wynplaas verkoop word. Die verdagte verskyn vandag in die hof. Internasionale oliepryse het met meer as 6% gedaal nadat die VSA en Iran oor en weer aanvalle voorlopig gestaak het. Amerikaanse aanvalle op Iran is sedert laat Vrydag gestaak na 13 agtereenvolgende nagte van militêre optrede. Die besluit is volgens berigte geneem nadat die president Donald Trump se raadgewers kommer uitgespreek het oor Amerika se wapenvoorrade, veral missiele wat deur lugafweerstelsels in die Midde-Ooste gebruik word. Iran het intussen aangedui dat hy ook sy vergeldingsaanvalle op buurlande met Amerikaanse militêre basisse sal staak, solank die VSA nie aanvalle hervat nie. Die Amerikaanse ambassadeur by die Verenigde Nasies, Mike Walls, het gister gesê dat Trump die aanvalle opgeskort het om meer tyd toe te laat vir diplomatie. En ten slotte weer die hoofnuus. Een persoon is dood en sowat 66 haweloos gelaat na 'n brand in die Coal Yard Emalahleni informele nedersetting in die Msunduzi munisipaliteit in die KwaZulu-Natalse Middelland. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12 uur.
1: Jy is ingeskakel by jou intussen. Ek moet vir Veronique van Heiningen groet. Sy het nou klaar nuus gelees, maar dis nog nie die laaste sien van die blikkantine. Wel, of die laaste hoek. Ek weet nie wat jy sê ding as jy moet praat van hoor nie, maar Veronique, jy is nog hier met regsaak 'n bietjie later.
0: Ja, en in vandag se aflewering van regsaake sluit prokureur Tian Joubert weer by ons aan vir die laaste van ons reeks van 4 episodes oor die regspraktykraad en ander belangrike regsliggame in Suid-Afrika waarvan mense behoort bewus te wees. En dan sluit arbeidsregkenner Johan Botha ook by ons aan vandag en hy praat spesifiek oor afwesigheid weens siekte en sieknotas. En dit is natuurlik na aanleiding van getuies by die Madlanga kommissie wat sieknotas ingehandig het om hulle afwesigheid te regverdig. So ja, as jy sieknotas ingee en dit is nie van 'n dokter
1: van 'n amptelike bron nie.
0: Luister, maar gerus om half
1: 12. Ek weet nou hier so 'n paar mense wat se kouerlings gekry het. Dankie weer, ek hoop jy het 'n heerlike dag verder. Ons
0: dankie,
1: kan nie wag.
0: Dankie Louise.
1: Jou môre weer te sien nie. En daarby saam Bertie en Martie Leoner se musiek. Althans, Bertie se, Bertie het die 23ste Junie 90 jaar oud geword en hierdie speelhuis vier sy verjaarsdag. Daar's liedjies van Teens Jordan, Foster and Ellen, Hans Kumman en ook Virginia Lee. Maar ons begin met ons speelhuis en hier is Bruno Mars.

0: die opgewekte moderne klanke van Bruno Mars met Treasure. Jy is ingeskakel by Intussen, binnenkort is het Bertie, oom Bertie. Ek moet sê oom Bertie, genade, ek is om 'n bogsnuiter teen oom Bertie, om op sy naam kon staat en noem. Ek sien my ma al so in my gees is oog staan met 'n nat vat. Ekskuus tog, maar wie praat jy? Wie? Wat? En ek weet hierdie jare met die TV-aanbieding moes ek altyd dit aanpas as ek met iemand 'n gesprek moes voer of 'n onderhoud. Genade, dit het my so dwars in die krop gesteek as ek mense op wat ouer is as ek op hulle name moes noem. Oeh, griet. Is maar so ingeburger in 'n mens in, nie? Maar nou ja, dit lê binnenkort voor. Kom ervaar die wonder van wêreldklas ballet, Vrydag 31 Julie, dis komende Vrydag, by die Afriforum Theater in Pretoria, tydens die Internationale Winterballet Gala. Internationale dansers van die roemryke Bolshoi Balletgeselskap, bekroonde Kubaanse kunstenaars en van Suid-Afrika se beste dansers neem deel aan die eenmalige geleentheid. Vertonings is om 3 uur die middag, en 7 uur die aand op Vrydag 31 Julie. Bespreek nou by Tix SA, T-I-X SA, alles een woord, of Afriforum Theater.
1: Dis hierdie tyd van die jaar waar hoërskoolleerders aansoek moet doen vir naskoolse onderrig. So hoekom moet jy verseker dat jy nie te laat aansoek doen nie? Ons vind uit in hierdie maandagaand se episode van Kompas.
2: In plaas daarvan om oorhaastig te kies, kan hulle dan programme kies wat by hulle belangstellings, vermoëns en hulle loopbaandoelwitte pas.
1: Dis hierdie maandagaand, 7:30 tot 8, op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.
3: Suid-Afrikaners kan gratis Mahala aanlyn registreer om te stem. Dit beteken dit is datavry op al die netwerke. Registreer of dateer jou besonderhede op by www.registertovote.org.za enige tyd 24/7. Onthou om te registreer waar jy bly en stem waar jy geregistreer is. Opskit, registreer voordat die kiesersrol sluit. Plaaslike regeringsverkiesing 2026 op 4 November. Staan op, dag op en stem.
4: As jy dink jy kan nie 'n prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
5: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

Hierdie was Hannes Koeman en Hartseer en Verdriet. So klein bietjie boere musiek daar. En eerstens was hierdie speelhuis begin met Teens Jordaan en die liedjie Hanne en so tussenin Foster en Allen met Maggie. Tannie Martie het hierdie epos gestuur. Sy sê 23 Junie was haar man oom Bertie Eleonor 90 jaar oud en ek het hierdie paar liedjies is alles aan hom opgedra. Sy sê ons het weer eens nog 'n jaar van genade ontvang dat hy nog gesond en met ons is. Hy doen nog steeds al sy eie tuinwerk as ook enige onderhoud waar nodig en sy sê ek moet hom geluk wens en Numeri 6 verse 24 tot 26 vir hom toewens. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en vir jou vrede gee. En sy sê ook, ek moet vir jou sê, oom Bertie, dat sy jou baie lief het en dat elke dag saam met jou 'n genade uit ons Here se hand is. En dankie vir my wense ook, het was nog koud in Woester toe sy hierdie boodskap gestuur het. En ek gaan afsluit met hierdie pragtige lied deur Virginia Lee. Natuurlik, happy birthday my darling.

0: Sjoe, oom Bertie, baie geluk met 90 en 'n paar weke waar ons jou nou hier kan gelukwens. Tannie Martie, ek is bly jy het hierdie e-pos gestuur met hierdie speelhuis. Reginald sê die musiek is pragtig. Elsa van Kempton Park sê ook baie geluk met die spesiale verjaarsdag en dankie vir die pragtige hartsmusiek. En Elise Wiegand van Bloemfontein sê pragtige maandag musiek. Nou ja, dis intussen en dis joune elke dag. Sê wil jy ons na jou musiek luister, jou spesiale speel is jou hartsmusiek. Dit maak nie saak wat 'n musiek dit is, al wat saak maak is dat dit vir jou saak maak. Jy stuur hy e-pos na Eloise by rsg.co.za so 6 liedjies waaruit ons 4 kan kies om te speel. Jou naam en van asseblief en sê my tog as ek dit op 'n spesifieke manier moet uitspreek is vir my baie belangrik om jou naam korrek uit te spreek en dit so te kan eer en jou so te kan eer. En dan stuur jy ook vir my waar jy vandaan kom. Is altyd so lekker om jou dorpie ook 'n bietjie uit te lig en 'n koddig daar op te skyn. Binnekort is dit regsaake hier op RSG. Jy het al gehoor hoe sê Veronique wat daar vir jou voorlê en bly gerus daarvoor ingeskakel.
1: As jy vanaand vir iemand 'n lied kon stuur, watter lied sou dit wees? Maandag gee luisteraars die musiek aan mekaar. Elke lied dra 'n storie. Elke storie kom uit die hart. In tune met my van Rico Lucas. Maandag aand om 8:00 net op RSG waar die musiek die praatwerk doen. Lekkertje.
2: Suid-Afrika, jou stem maak saak. Die onafhanklike verkiesingskommissie, die OVK, bring vir jou duidelike en betroubare gesprekke oor die 2026 plaaslike regeringsverkiesings in vennootskap met SABC Opvoedkunde. Skakel in by jou gunsteling SABC radiostasie en bly ingelig oor jou regte, jou keuses en jou mag om jou gemeenskap te vorm. Jou stembrief is jou stem. Maak seker jy gebruik dit. Registreer om te stem in die komende verkiesings. Hierdie program word aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in vennootskap met die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK. SABC Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens.
3: Voel jy oorweldig deur stres en angs? Ontdek die krag van Prozen kapsules. Prozen kapsules is geformuleer om jou te help om kalm te bly in hierdie gejaagde lewe. Prozen kapsules laat jou ontspan en help jou om beter te fokus. Moenie toelaat dat stres en angs jou lewe beheer nie. Neem beheer terug met Prozen. Dit werk in net 30 minute. Beskikbaar by jou naaste apteek. Prozen kapsules, jou vennoot vir 'n kalm gemoed.
4: In Musiekbonbons van 30 Julie is daar 'n verwerking van Pachelbel se kanon in D-majeur, liedere van Victor Herbert en Beethoven en dan ook walse van Levitsky en Durand. Musiekbonbons op 30 Julie om 20:09 die aand en die herhaling Dinsdagoggend om 4:00.
5: Hoe hoog moet 'n baba of 'n kleuter se koors wees voordat mens werklik waar moet skrik en by 'n dokter moet uitkom? En verskil die oorsake van koors by babas met die van koors by kleuters? En wat van koorskonvulsies? Kom luister Woensdag 11:30 na Gesondheid op RSG en vind meer uit oor die behandeling van koors by babas en by kleuters.
0: Kom ons sluit nou aan by Veronique van Heiningen.
6: In vandag se aflewering van regsaake sluit Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs in Pretoria weer by my aan vir die laaste van ons reeks van 4 episodes oor die Regspraktyk Raad van Suid-Afrika. Hy praat vandag in besonderheid oor die ander liggame wat in ons regslandskap bestaan.
7: Hul doel is eintlik eenvoudig: om die praktiese stem en waghond van die professie se daaglikse belange te wees.
6: In die tweede deel van regsaake sluit arbeidsregkenner Johan Botus, hoof van die internasionale regsfirma Baker McKenzie se arbeidsregafdeling, oor afwesigheid weens siekte en sieknotas. En dit is na 'n opslag onlangs gemaak is by die Matlanga kommissie oor sieknotas wanneer menigte getuies ingehandig is. Ek verwelkom nou graag eers weer vir Tiaan Joubert van Tiaan Joubert Prokureurs in Pretoria. Tiaan dien onder meer as voorsitter van die Prokureursorde van Suid-Afrika se litigasiekomitee. Ons sit vandag ons gesprek voort in ons laaste episode van ons reeks van 4 programme oor die Regspraktykraad van Suid-Afrika, wat natuurlik die reguleerder van die regsberoep is. Die raad is die belangrikste liggaam in die regswêreld, maar dit staan nie alleen nie. Vandag kyk ons na ander liggame in ons regslandskap. Welkom terug by Regsake, Tiaan. Ons het deurgaans oor die Regspraktykraad gepraat. Is dit die enigste liggaam in die regswêreld waarvan die publiek of regspraktisyns bewus moet wees?
7: Nee, die LPC is die regspraktisyns se reguleerder en wat die publiek betref moet ek die belangrikste liggaam, maar dit staan nie alleen nie. Daar is nog verteenwoordigende liggame wat namens praktisyns praat, dan is daar aparte liggame wat spesifieke beskermings vir die publiek bied en dan is daar 'n onafhanklike toesighouer bo dit alles. Om die landskap te verstaan, help mense om te weet na wie om te gaan vir wat.
6: Die Regspraktykraad het nou die ou provinsiale regsverenigings vervang. Nou, was daar 'n fundamentele verskil tussen hulle en die Regspraktykraad?
7: Ja, en dit is juist dit wat moontlike verwarring kan skep onder regspraktisyns. Die ou provinsiale regsverenigings het terselfdertyd twee hoede gedra. Aan die een kant was hulle die reguleerder, die waghond wat prokureurs gedissiplineer en die publiek beskerm het. En aan die ander kant het hulle ook die belange van die prokureurs bevorder, amper soos 'n vakbond of professionele verteenwoordigende liggaam. Dieselfde instelling het dus terselfdertyd die beroep verteenwoordig en gepolisieer. Daardie twee rolle kon soms in teenoorgestelde rigting trek en daardie spanning was eerlik gesê een van die kritiekpunte teen die ou stelsel. Die nuwe wet het doelbewus hierdie funksies geskei. Die LPC is in die eerste plek 'n reguleerder wat in die openbare belang optree, die verteenwoordigende funksie, die vakbondkant van die werk, soos om namens prokureurs te praat, insette oor wetgewing te lewer en ondersteuning aan praktisyns te bied, is in die wet van die reguleerder weggeneem. Prakties word die LPC egter soms betrek in samesprekings met die departement van justisie en ander rolspelers, alhoewel dit nie 'n funksie in terme van wetgewing is nie, aangesien hulle nie namens regspraktisyns praat nie.
6: Nou, wie behartig dan vandag die belange van prokureurs?
7: Vrywillige prokureursverenigings het daardie rol oorgeneem om die leemte te vul. Op nasionale vlak is dit die Prokureursorde van Suid-Afrika, oftewel die Law Society of South Africa, oftewel die LSSA. Die LSSA is nie 'n nuwe liggaam nie. Dit bestaan reeds sedert 1998, toe dit gevorm is om 'n enkele nasionale stem vir die prokureursberoep te wees. In sy struktuur is dit eintlik 'n oorkoepelende federasie. Die LSSA se lede is nie individuele prokureurs nie, maar liggame. Die Black Lawyers Association, die National Association of Democratic Lawyers, beter bekend as NADEL, en die onafhanklike provinsiale prokureursverenigings reg oor die land. Hierdie lede stuur elk verteenwoordigers na die LSSA se beheerliggaam, die sogenaamde House of Constituents. Op daardie manier voet 'n plaaslike vereniging se stem heel bo na die nasionale vlak deur. Die LSSA se doel is suiwer verteenwoordigend. Dit praat namens die prokureursberoep oor wetgewing wat die beroep raak, oor die doeltreffendheid van die howe en dies meer. Dit bied professionele ondersteuning en ontwikkeling en staan die oppergesag van die reg en toegang tot geregtigheid voor. Maar let op wat dit nie is nie. Dit het geen dissiplinêre bevoegdheid nie en kan nie 'n praktisyn straf nie. En moenie dit met die ou provinsiale prokureursordes verwar wat ontbind is nie. Dit is die oorkoepelende nasionale liggaam wat steeds bestaan. Kortom, die LSSA is die beroepsstem, nie sy reguleerder nie.
6: En op provinsiale en streekvlak, hoe lyk daar die verteenwoordigende strukture?
7: Op provinsiale vlak het die LSSA 'n verteenwoordigende arm in elke provinsie. Die heel eerste sodanige arm is die Gautengse Prokureursvereniging of die GAA. Die GAA is 'n federasie van vrywillige onafhanklike prokureursverenigings wat saam die belange van prokureurs in die provinsie behartig. Die GAA is aanvanklik onafhanklik opgerig en is na die tyd deur die LSSA versoek om deel te vorm om die arm in Gauteng te wees. Die GAA se betreklike jong liggaam met 'n interessante ontstaan. Die uitvoerende lede van die Pretoria en Johannesburgse verenigings het ontmoet en het op daardie dag van 2 Februarie 2018 besluit om die GAA te vorm, juist te midde van die herstrukturering van die professie onder die nuwe bedeling. Die gedagte was om 'n gesamentlike provinsiale stem te skep nadat die ou provinsiale ordes op die punt gestaan het om te verdwyn. Die twee vernaamste lede van die GAA is ook toonaangewende organisasies op hulle eie en die twee oudste prokureursverenigings in die land. Dit bestaan uit die Johannesburgse prokureursvereniging wat in 1943 gestig is, sowel as die Pretoria prokureursvereniging wat in 1946 gestig is. Daar skakel ook van die ander kleiner organisasies in die Gauteng area en dit is 'n groeiende organisasie hierdie. Op hierdie stadium verteenwoordig hulle 'n bietjie minder as 7000 van die regspraktisyns in Gauteng. Nou hierdie prokureursverenigings was aanvanklik die sirkels soos die ouer garde na sou verwys het toe die vier provinsiale ordes nog bestaan het. So baie van hierdie organisasies of sirkels in die groter stede leef nog voort as prokureursverenigings en is daar onder andere in die Kaap is daar verskeie, in Tygerberg, in Kaapstad, dan is daar in die Vrystaat die Noordelike Vrystaat se prokureursvereniging en dan is daar ook verenigings in Durban sowel as Pietermaritzburg en in verskeie ander dorpe en stede ook. Ek stel voor dat prokureurs navraag doen oor die verenigings in hulle dorpe of stede, aangesien dit nie iets is wat voorgeskryf word deur die LPC nie. Nou al hierdie kleiner verenigings voed dan op na die LSSA. Die belangrikste beginsel in sake hierdie verenigings is dat hulle is vrywillig. 'N Prokureur kies self of hy of sy aansluit. Die raad reguleer jy in die openbare belang of jy daarvan hou of nie, terwyl die vrywillige verenigings jou verteenwoordig indien jy kies om deel te wees. En selfs al kies jy nie om deel te wees of aan te sluit by die verenigings nie, hulle praat nog steeds namens prokureurs in die algemeen.
6: Goed, en wat is die eintlike doel van hierdie verenigings? Die GAA, die PAA en die JAA. Wat doen hulle vandag tot dag?
7: Hul doel is eintlik eenvoudig, om die praktiese stem en waghond van die professie se daaglikse belange te wees. Juist die dinge wat die reguleerder, die LPC, nie vir prokureurs doen nie. En die verenigings dien alle praktisyns, of jy nou 'n geregistreerde lid is of nie, want 'n professie wat behoorlik funksioneer, kom uiteindelik ook die publiek ten goede. Die waardevolste deel van die vereniging se werk is die praktiese skakeling met rolspelers met wie prokureurs elke dag te doen kry, soos byvoorbeeld die howe. Die vereniging sit gereeld saam met die kantoor van die regter-president en die adjunkregter-president in die Hooggeregshof, sowel as met hul griffiers oor sake soos die hofrolle, wagtye, die elektroniese liaseringstelsels wat bekend staan as court online en case lines, veral wanneer daardie elektroniese stelsels op 'n sperdag happer. In Gauteng is daar byvoorbeeld die Gauteng Efficiency Enhancement Committee, 'n forum waar die verenigings in die howe praktiese knelpunte uitstryk op 'n gereelde basis. Maar dit stryk verder as nie die howe. Die verenigings tree ook formeel en op senior vlak op met die aktekantoor, die meester van die Hooggeregshof, munisipaliteite, die registrateurs van maatskappye en staatsdepartemente. Jy is die instellings waarmee prokureur moet werk om sy of haar kliënt se sake afhandel te kry. Wanneer een van daardie instellings sukkel, 'n agterstand by die aktekantoor, 'n vertraging by die meester, is dit dikwels die verenigings wat dit namens die beroep opneem. Die verenigings hou ook boonop hulle lede ingelig met praktykaanwysings en omsendbriewe vir al wat in hulle plaaslike dorp of stad of streek plaasvind. Hulle lewer kommentaar op voorgestelde wetgewing wat die beroep of die publiek raak en bied hulle geleenthede aan vir professionele ontwikkeling en kollegialiteit. Dan is daar nog 'n belangrike manier waarop hulle 'n stem in die reg self het. Die verenigings sowel as die LSSA op 'n nasionale vlak tree gereeld op as amicus curiae. Nou hierdie is 'n Latynse term wat beteken vriend van die hof. 'n Amicus is iemand wat nie self 'n party tot die saak is nie. Dit is nie sy eie geskil nie, maar wat die hof toelaat om by te tree ten einde die hof te help. Wanneer die saak groter kwesties raak as net die twee partye voor die hof, 'n grondwetlike vraag, iets wat die hele beroep raak, of 'n saak met wye gevolge vir toegang tot geregtigheid, kan so liggaam toestemming vra om daardie breër perspektief en kundigheid voor die hof te lê. Die amicus veg nie vir een kant nie. Die amicus help die hof om die ware implikasies te sien, sodat die professie se stem en dikwels die publiek se belang gehoor word in sake wat almal raak. Die punt is dit: die LPC reguleer die professie. Maar wanneer die aktekantoor agterraak of die liaseringsstelsel op 'n sperdag omval, is dit hierdie vrywillige verenigings wat gaan sit en met die rolspelers praat om dit reg te kry. Dit is al doel. Die prakties, dikwels die werk wat geen erkenning kry nie, om die masjinerie van die praktyk aan die gang te hou.
6: Tian, en aan die advokate se kant, het hulle hulle eie verteenwoordigende strukture?
7: Ja, net soos prokureurs het advokate hulle eie vrywillige professionele liggame, los van die LPC wat hulle reguleer. Tradisioneel behoort baie advokate in die onderskeie balies, die advokate verenigings. In die groot stede soos die Pretoria balie, Johannesburg balie, Kimberley balie, Kaapse balie, wat op hulle beurt by die Algemene Raad van die balie van Suid-Afrika geaffilieer is. Daar's oor die jare ook ander advokate verenigings en strukture wat ontstaan het. Die belangrikste onderskeid is presies dieselfde as by prokureurs. Hierdie liggame verteenwoordig en ondersteun advokate, maar hulle reguleer hulle nie. Die regulering berus by die raad.
6: Net laastens, waar pas die regsdienste omboed en die getrouheidsfonds dan in? Twee ander liggame wat mense soms met die regspraktyk raad verwar.
7: Albei is aparte statutêre instellings en elk is eintlik 'n gesprek op sigself. So ek noem hulle net kortliks. Die regspraktisyns getrouheidsfonds vergoed lede van die publiek wat geld verloor weens 'n prokureur se diefstal van trustgeld. Die regsdienste omboed is 'n onafhanklike toesigkantoor wat selfs die LPC onder die loep kan neem. Die punt is eenvoudig dat hulle almal apart staan, maar in dieselfde regswêreld. Naast die LPC wat reguleer, het jy die fonds wat finansiële beskerming bied. Dan is daar die omboed wat oorsig hou oor die LPC en die verenigings dan wat namens praktisyns praat. Elk met sy eie rol.
6: Dit aan Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs. Bly intussen ingeskakel, want arbeidsregkenner Johan Botha is volgende aan die beurt.
2: Ons is so bevoorreg om soveel inligting tot ons beskikking te hê, maar ons kan kies of ons wil hê ons land moet verbeter of bly word dit is.
8: Hoe so?
2: Maklik. Ons registreer om te stem oor die naweek van 1 en 2 Augustus. Terloops, ons kan ook aanlyn registreer.
8: Ek gaan vir my vriende 'n boodskap stuur om hulle te herinner, want hierdie is die jeug se jaar.
2: Wonderlik. Jeug van 2026.
8: 1 en 2 Augustus, hier kom

0: van die pelvak vir goud. Wet nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslijn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
1: Jy luister na RSG. Dis die een.
2: Jy is terug by regsake, saam met my Veronique van Heiningen. En Johan Botus sluit vandag by my aan. Johan is die hoof van die internasionale regsfirma Baker McKenzie se arbeidsregafdeling in Johannesburg. Welkom terug by regsake, Johan. Soos vroeër genoem, praat Johan vandag oor afwesigheid weens siekte en sieknotas van dokters. En dit is na aanleiding van probleme by die Madlanga-kommissie, wat onlangs opslag gemaak het, met getuies wat nie opgedaag het by die Madlanga-kommissie nie en sieknotas ingehandig het om hulle afwesigheid te regverdig. Johan, kom ons begin aan die begin. Wat is die oorsprong van siekverlof in die werkplek?
3: Hallo Veronique, as ons kyk na die geskiedenis van werk oor die eeue heen, oor daai tydperk is die ontwikkeling van betaling vir afwesigheid weens 'n siekte toestand 'n relatiewe moderne ontwikkeling. In die antieke beskawings is daar nie bewys van betaling wat gemaak is aan werkers wanneer hulle afwesig was nie. Eeue gelede slawe is nie betaal vir werk nie. Vrye werkers as 'n reël is net betaal wanneer hulle gewerk het of vir die werk wat hulle verrig het. Ons sien daar is aantekeninge van soldate en sekere staatsamptenare eeue gelede wat betaling ontvang het wanneer hulle siek was. In die middeleeuwe is daar bewys van arbeidsgildes en sekere kloosters wat fondse bymekaar gemaak het om hulle lede te betaal wanneer hulle wel afwesig was as gevolg van 'n siekte toestand. Maar dit is eintlik eers in 1883 in Duitsland onder kanselier Otto van Bismarck op daardie stadium wat ons die eerste moderne wetgewing sien wat siekverlof en betaling vir afwesigheid gedurende 'n siekte toestand daarstel.
2: Goed. Nou wat is die posisie in Suid-Afrika aangaande afwesigheid van werk as gevolg van siekte of mediese ongeskiktheid?
3: Die gemeenregtelike posisie is dat 'n werknemer dienste moet beskikbaar maak aan 'n werkgewer en dat die werkgewer dan onder verpligting is om die werknemer te betaal vir die beskikbaar maak van die werk. So of die werkgewer 'n werknemer se dienste gebruik of nie, waar die werknemer diens beskikbaar maak, is die werknemer geregtig op betaling. Indien die werknemer nie al dienste beskikbaar maak aan die werkgewer nie, val die werkgewer se verpligting om te betaal weg. Dit is die posisie in terme van die gemeenereg. Die wet op basiese diensvoorwaardes wysig daai gemeenregtelike posisie om 'n reg te skep vir 'n werknemer tot betaling wanneer die werknemer afwesig is as gevolg van 'n mediese toestand, medies ongeskik is onder sekere omstandighede.
2: Kom ons gesels oor daardie omstandighede. Wanneer kan 'n werknemer afwesig wees van die werk sonder om teëspoed op te tel by hulle werkplek?
3: As 'n reël is 'n werknemer geregtig om afwesig te wees van hul werksplek af wanneer hulle toestemming het van die werkgewer of wanneer hulle verhoed word om werk toe te kan gaan weens omstandighede buite hulle beheer. Ons sien dit in jaarlikse verlof, so 'n werknemer doen aansoek vir jaarlikse verlof in terme van die beleid of praktyk binne daai werksplek en waar die werkgewer dan toestemming gee vir die werknemer om verlof te neem, is daai afwesigheid van die werksplek af gemagtig en daar's nie gevolge vir die werknemer om afwesig te wees van die werkplek gedurende daai tydperk van ooreengekome verlof nie. Nog 'n voorbeeld is natuurlik siekteverlof waar 'n werknemer ongeskik is en nie kan presteer in terme van hulle dienskontrak nie. Hulle kan nie hulle werk doen waarvoor hulle in diens gestel is nie. Dan het hulle die statutêre reg wat deur die wet op basiese diensvoorwaardes geskep is om te sê dat onder hierdie omstandighede waarin jy medies ongeskik is en jy kan nie jou werk verrig nie, word jy verkry jy toestemming deur die wet om dan nie jou dienste hoef aan te bied nie. Maar in menige werksplekke is daar dan verdere reëls wat ingestel word, bepalings, beleidsdokumente wat sê, indien jy wel nie medies geskik is om werk toe te kan kom nie, dan is daar sekere prosesse wat jy moet volg, daar is reëls wat jy moet nakom, daar is kennisgewings wat jy vir ons moet gee, daar is sieknotas wat jy vir ons moet deurgee.

0: is belangrik dat werknemers alself vergewis van die werksplekreëls wat van toepassing is in hulle werksomgewing, wat vir hulle dan daai instruksies gee om te sê dat indien jy afsiek moet boek vir werk, doen die volgende: kontak jou bestuurder, stuur 'n sieknota deur onder sekere omstandighede wanneer dit nodig sou wees, wanneer moet jy kontak maak met die werkgewer, wanneer moet jy jou sieknota deur stuur. En dit is belangrik dat ons luisteraars alself vergewis daarmee, want alhoewel jy 'n reg het tot afwesigheid weens 'n siektetoestand in terme van die wet op basiese diensvoorwaardes, is jy nog steeds onderhewig aan die reëls van daai werksplek. En 'n werkgewer kan geldiglik werksplekreëls instel om te sê dat dit is hoe ek jou afwesigheid as gevolg van 'n siektetoestand of mediese ongeskiktheid gaan reguleer binne die werksplek.
1: En is werknemers altyd geregtig op betaling vir siekverlof?
0: Veronique, ek dink is belangrik dat ons net klarigheid aan die luisteraars gee deur te sê dat siekteverlof en die siekteverlof wat ons nou bespreek, is slegs van toepassing op werknemers. As jy 'n onafhanklike kontrakteur is, 'n vryskutter, as jy jou eie baas is en jy verskaf net jou dienste aan maatskappye of 'n derde party, dan is die statutêre bepalings in terme van siekverlof in die wet op basiese diensvoorwaardes nie van toepassing op jou nie. En dan is jou afwesigheid of jou onvermoë om te kan presteer in terme van die kontrak wat jy het met die maatskappy, met die derde party, dan word dit gereguleer deur daai kontrak as 'n reël. Maar wanneer daar 'n werknemer-werkgewer verhouding tussen jou en die maatskappy bestaan, dan is jy geregtig op die siekteverlof in terme van die wet op basiese diensvoorwaardes. En dit sê in wese maar dat jy geregtig is op betaalde siekverlof vir 'n tydperk wat soortgelyk is aan die hoeveelheid dae wat jy werk in 'n 6 weke tydperk oor 'n 3 jaar tydperk. So as jy 'n 5 dag werker is, jy werk van maandag tot vrydag, dan werk jy 30 dae oor 'n 6 weke tydperk. So in 'n 3 jaar tydperk is jy dan geregtig op 30 dae se siekverlof. As jy maandag tot saterdag werk, werk 6 dae 'n week, dan word dit 36 dae. Daai bepaling kan gewysig word in dienskontrakte, in kollektiewe ooreenkomste. So ons sien dienskontrakte wat vir werknemers meer siekverlof gee as die statutêre siekverlof, vakunies onderhandel en beding vir hulle lede siekverlof wat meer vrygewig is as dit wat die wet op basiese diensvoorwaardes sê. So 'n werknemer het die minimum siekverlof wat 30 of 36 dae siekverlof is per 'n 3 jaar siklus, maar 'n dienskontrak of kollektiewe ooreenkoms kan dit verhoog. So is belangrik dat ons luisteraars kyk na hulle kontrakte om te sien wat hulle posisie is. Hoeveel dae siekverlof is hulle geregtig op? Dit sal wees binne 'n 3 jaar tydperk wat begin die dag wanneer hulle diens begin.
1: Net laastens, Johan, as ons aanvaar dat die werknemer die werkgewer se reëls aangaande die rapporteer van siekverlof nagekom het, sal die werknemer dan geregtig wees op betaling?
0: Solank die werknemer voldoen aan die voorskrifte wat die werkgewer daar stel, wat die rapporteer van siek aanbetref, die inhandig van 'n sieknota en die werknemer se afwesigheid, val binne daai 30 of 36 dae wat toegestaan word in terme van die wet vir siekverlof, dan is die werknemer geregtig op betaling daarvoor. Maar ek dink dit is miskien 'n goeie aanknopingspunt vir 'n volgende gesprek aangaande siekverlof en siekverlofnotas, soos wat ons in die Madlanga kommissie gesien het. En miskien moet ons 'n verdere gesprek opsit waarna ons dan gesels oor siekverlof en siekverlofnotas en die komplikasies wat dit teweegbring in werksplekke.
1: Dis nou tyd om te groet en dankie aan Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs en aan Johan Botus van Baker McKenzie in Johannesburg. Van my, Veronique van Heiningen, groete tot volgende week.
2: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.
3: City is 'n hondsalon, diamante skitter in die môre son, die hare blink en op

0: visai paikki los heisai märk. Ei näin hänöri posman ensai värk.
1: Tövi, tövi, esvi, kaik maar on ten bon.
2: Daar Rieke Keesenkamp en Bobby van Jaarsveld hier op RSG met Hond Salon. Dis byna tyd om jou te groet. Luister onder 'n paar van jou stemnotas oor daai vraag wat nooit gevra moet word nie.
3: Poppie van Witrivier, so ek stel my nou voor aan iemand, dan sal hulle nou vra, oh, dit is baie keer as haar mans ook in die geselskap is, getroud, nee, man oorlede, stel jy nie weer belang om weer te trou nie, my antwoord is net, dankie, maar nee, dankie, dit is al wat ek wil sê, hoor.
4: Ek het hierdie vriendin in lange baan, dit maak nie saak wat met jou gebeur het nie, sy sal het uit jou uittrek. Hoekom dra jy 'n pruik? Hoekom is jy geskei? Sulke type van vraag, want weet, wil sy weet, sy sal karring tot sy gat in jou hart gekarring het, en daarom is sy nie meer my vriendin nie.
2: Oeh, ek verstaan, 'n vraag wat na my mening nie vir 'n ongetroude persoon hoef te vra nie is, wanneer trou jy? Dan sodra jy getroud is toe, wanneer begin jy met 'n gesin? Dis uiters persoonlik en maak my warm onder die kraag, sê Louisa van Bloemfontein. Dan sê iemand, wanneer gaan jy begin kinders kry, Antoinette? En my baba was al 3 maande oud en by sy ouma toe 'n vrou in die middel vir my, in die winkel vir my ewe vriendelik vra, wanneer kom jy baba? So vir my maar dit nie, sê Erika van Gauteng. Ek groet jou nou namens die intussen span, ons is môre weer saam met jou, en Spectrum, ach ja, wag vir jou net hierna, ek groet met die liedjie Take Me Home, Zubin en Boogie G en Paul Timmage. Tot môre, mooi bly!

0: Dit is 12:00 en tyd vir die nuushooftrekke. Goeiemiddag, ek is Linda Loubser. Die regterlike dienskommissie het president Cyril Ramaphosa aangeraai om die Oos-Kaapse regter-president Selby Mbenenge te skors, hangend die nasionale vergadering se besluit oor of hy in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word. Mbenenge is onlangs skuldig bevind aan grove wangedrag tydens 'n ondersoek na seksuele teistering. Hy het die hof genader om die bevinding te betwis. Die voormalige hoof van die onafhanklike ondersoekdirektoraat teen korrupsie, advokaat Andrea Johnson, het toegegee dat ondersoeke wat uitgevoer word sonder om die ondersteunende bewyse behoorlik na te gaan, problematies kan wees. Johnson, wat vroeër met onmiddellike ingang bedank het, is vandag terug by die Madlanga-kommissie vir kruisondervraging. Sy is uitgevra oor die regsgrondslag vir die uitreiking van artikel 28 dagvaardings aan misdaadintelligensiebeamptes. Die hoof van misdaadintelligensie, Dumisani Khumalo en 6 ander, is daarna in hegtenis geneem. Sy het toegegee dat sy die dagvaardigings gemagtig het op grond van voorleggings deur ondersoekers, sonder om persoonlik die bewyse waarop dit gegrond is, na te gaan. Een persoon is dood na 'n brand wat in die Kuiljaard Emalahleni informele nedersetting in die Msunduzi munisipaliteit in die KwaZulu-Natalse Middelland uitgebreek het. Meer as 22 blyplekke is vernietig wat 66 mense haweloos gelaat het. Aan die KwaZulu-Natalse Noordkus is 4 mense dood in 'n botsing tussen 2 voertuie by die Boboza-afrit in Mtubatuba. Die ongeluk het laas gisteraand gebeur en die oorsaak word nog ondersoek. Internasionale oliepryse het met meer as 6% gedaal nadat die VSA en Iran oor en weer aanvalle voorlopig gestaak het. Amerikaanse aanvalle op Iran is sedert laat Vrydag gestaak na 13 agtereenvolgende nagte van militêre optrede. Die besluit is volgens berigte geneem nadat die president Donald Trump se raadgewers kommer uitgespreek het oor Amerika se wapenvoorrade, veral missiele wat deur lugafweerstelsels in die Midde-Ooste gebruik word. Iran het intussen aangedui dat hy ook sy vergeldingsaanvalle op buurlande met Amerikaanse militêre basisse sal staak, solank die VSA nie aanvalle hervat nie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 1:00.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: In die program, die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie advokaat Andrea Johnson word by die Madlanga kommissie ondervra oor haar gevolgtrekking dat veiligheidsplanningsprosesse by misdaad inligting gemanipuleer is. Ons praat ook oor die verskynsel van amptenare soos Johnson wat bedank voor hulle tot verantwoording geroep kan word.
3: There's no way that she could have continued as the head of the leading anti-corruption agency in the country, given all of the allegations that have been leveled against her. And she has to face the consequences for all that conduct.
2: En 'n verdagte wat in hegtenis geneem is in verband met die moord op die DA-kandidaat raadslid Sinovuyo Dukwe sal na verwagting vandag in die Landdroshof in Kaapstad verskyn. Welkom by Spectrum, die span is Hendrik Martin, Bongikosi Moyo en ek is Susan Paxton.
4: Er is geen verkeer.
5: Goeiemiddag, ek is Annelien Moses. Ons begin in Kaapstad met 'n botsing by die kruising van Symphony Way en die Stellenbosse toevoerroute. Een van die voertuie het omgeslaan en die nooddienste is tans op die toneel. In KwaZulu-Natal, die N3 tolkonsessie laat weet dat 'n vragmotor sy vrag verloor het. Dit is nou naby van Renenspas in Johannesburg se rigting. Die linkerbaan daar is onbegaanbaar. Op die N2 Noord voor Kuinandi Ryland wisselaar is daar ook 'n ongelukstoneel. Dan staan 'n vragmotor op die N3 Suid na Klifduil en versper die linkerbaan. Laat weet van enige verkeersnuus deur 'n SMS te stuur na 45889 teen R1.50 per boodskap. Begin daar met die woord verkeer.
2: So, die munisipale verkiesing is nou presies 100 dae weg en as jy enige vrae het, dan is dit nou die tyd om hierdie vrae te stuur. Ons kan dit dalk op 'n stadium aan die OVK ook voorlê, maar intussen kan jy saamgesels wat jou gedagtes, wat dink jy gaan gebeur, wat is vir jou altyd moeilik as daar 'n plaaslike verkiesing is, wat gebeur as jy miskien nog in die rye staan? Ek gaan staan gewoonlik daar in die oggende voor ek moet gaan na die uitslagsentrum toe net om kom te stem en om te hoor wat mense sê en wat hulle doen. Is altyd 'n feestelike ervaring. Praat bietjie saam, stuur vir ons 'n SMS 45 0765891R50 per boodskap. Stuur 'n stemnota na die WhatsApp nommer 0765366961.
6: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Sekanders al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
7: Jou liggaam se natuurlike beskermings word elke dag getoets. Proantoseanidien is een van die belangrikstes. Dit ondersteun bloedsirkulasie, gewrigte en die herstelproses, maar ontbreek grootliks in moderne dieete. Daarom bestaan Prostaidin, om aan te vul wat verlore is en te beskerm wat saak maak. Een aanvulling, veelzijdige ondersteuning. Vra vir Prostaidin by apteker. Onthou, as dit nie Prostaidin sê nie, is dit nie Prostaidin nie.
1: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
2: Hy kan 7 minute oor 12. Nou die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie advokaat Andrea Johnson word ondervra oor die bewyse waarop sy staat gemaak het eerder om tot die gevolgtrekking te kom dat veiligheidsklaringsprosesse gemanipuleer is. Dis nou by die Madlanga kommissie. Johnson het die prosesse verduidelik wat gelei het tot die onwettige uitreiking van veiligheidsklarings aan misdaadinligtingspersoneel. Johnson, wat met onmiddellike ingang bedank het, is terug by die Madlanga kommissie van ondersoek in Pretoria. Ons praat nou met ons verslaggewer daar, Sebastien Motta. Good afternoon, Sebastien.
8: Good afternoon, and thank you so much for having me.
2: So was anything said this morning about Johnson's resignation?
8: No, not at all. If you remember her, you know, the process that the Madlanga Commission embarks on is totally different from what maybe the presidency will decide. But as you know, there was a letter that was circulating last night, which, you know, Johnson had actually asked President Cyril Ramaphosa to relieve her of her duties with immediate effect. And what we found in that letter is that she said she didn't want to, you know, cause any conflict or disrepute coming into the IDEC, as well as this reputational damage it seemingly seemed like the IDEC was under. So these were some of the, you know, her reasons that she cited in her resignation letter and asking the president to just relieve her of her duties. But what we woke up with this morning is the fact that, you know, the president has, after all that consideration, accepted her immediate resignation. So this is what we know so far, and I think this is basically where it's going to end. The commission will obviously not pursue the matter moving forward.
2: Mm. And then she continued her evidence about the security vetting process. What did she say?
8: Yes, as you know, one of the charges that was charged against this Brigadier Dineo Mukwele, who's a crime intelligence official, and one of the things that has brought immense scrutiny and criticism against her is the fact that the likes of Brian Padiachi had charged Dineo Mukwele for circumventing this vetting process. And what we are finding out is the fact that, you know, even with the investigations that were launched regarding this vetting process, is that there were no underlying sort of evidence that they could present regarding that. So what we are seeing with her evidence today is sort of the flouting of processes. You know, it seemingly seemed like they were making things as they went along, with criticism even coming from Commissioner Sesi Baloyi, saying that, you know, even certain clauses that allowed investigations to continue opened the process up to a lot of abuse, because it seemingly looked as though they could launch investigations into certain individuals as their names came up without the proper authorization in the Section 28 application. So a lot of this morning's evidence and testimony from Andrea Johnson is the fact that they flouted a lot of the processes and were seemingly doing as they pleased.
2: Hmm. What happens next?
8: So now we are expecting her to continue with her cross-examination, but I think a lot of the listeners are also just anticipating, you know, the evidence regarding Feroz Khan and her handing him a very sensitive information regarding investigations. And as you know, she has invoked her rights against self-incrimination, but as we know, Advocate Mahlabe Silo had made it very clear that she would be asking the questions whether Johnson would answer or not.
2: Baie dankie, dit was ons verslaggewer by die Mdlanga Kommissie, Sibagle Motha. Ons bly by die storie en praat nou met die strafregkinderverbonde aan die Universiteit van Pretoria, Dr. Louwelen Kloos. Goeiemiddag, Louwelen.
9: Goeiemiddag.
2: So, sy het nou bedank. Gaan sy nog verantwoordbaar gehou word?
9: Wel, daardie vraag moet natuurlik gevra word by die vervolgingsgesag self. Dit hang natuurlik af van watter misdrywe sy moontlik kon oorskry het. Maar daar boonbehalwe dit natuurlik, wat is die aanbevelings van hierdie Mdlanga Kommissie? Daar is 'n hele paar moontlikhede wat kan plaasvind. Kom ons praat net eers gou oor die moontlike dissiplinêre stappe teen haar. Ek meen as nou dat die staatspresident en die nasionale direkteur van openbare vervolging Andy Matibi haar bedanking aanvaar het met onmiddellike effek, beteken dit hulle sal sekerlik nie eintlik meer diskresie jurisdiksie oor haar hê om haar dissiplinêr te vervolg vir wangedrag nie. So daardie is van die tafel af, maar enige iets wat sy natuurlik kwytraak, wat haarself inkrimineer en wat haar moontlik verbind met een of ander statutêre of ander oortreding in die reg, kan sy net soos enige ander persoon natuurlik voor hof gedaag word om te kom verduidelik. Dit gaan nie weg nie. So, ons moet maar onderskei die verskillende prosesse wat moontlik jy kan voorspruit.
2: Wat van al die sake wat onder haar leiding aangepak en vervolg is, is daar 'n impak daarop?
9: Ja, ek kan my goed indink dat wie ook al in die kortste end getrek het van een van haar besluitnemings, gaan natuurlik nou hierdie as 'n gilde geleentheid aangryp om daardie verrigtinge te herëvalueer. Kom ek gee 'n simpel voorbeeld. In baie gevalle was daar waarskynlik vertoë gerig aan haar, in haar posisie, in haar magtige posisie wat sy bekleed het van tevore, en sy het sekere bevindinge gemaak en aanbevelings gemaak om vervolging in te stel al dan nie teen daardie individue. En as sy 'n verkeerde bevinding gemaak het omdat sy gekompromitteer was of omdat sy bevooroordeel was of dood eenvoudig onbevoeg was soos wat sy klaarblyklik self te kenne gee in hierdie voor hierdie kommissie, dan kan daardie besluite van haar op hersiening geneem word in 'n hoër regshof om tersyde te stel en heroorweeg te word. Natuurlik, die aanbevelings wat sy gemaak het om vervolgings in te stel en daardie vervolgings het in 'n hof opgeëindig, maar in die verrigtinge voor 'n hof het 'n hof 'n onpartydige regter of landdros se bevinding gemaak skuldig of onskuldig teen 'n beskuldigde. En dan is dit die einde van daardie saak, want ek meen sy was nie definitief nie betrokke in die verhoor self nie. Maar ek kan my goed indink op 'n administratiewe vlak kan daar oorweging geskenk word om van haar besluite te hersien.
2: En dan IDAC as organisasie, hoe belangrik is sy rol en moet dit behoue bly?
9: Ja, ek dink die entiteit is baie belangrik. Ek meen enige entiteit deesdae in Suid-Afrika wat korrupsie beveg, moenie net van die niet verdwyn nie, in die niet verdwyn nie. Dis hulle aklige dag gewees in ons regsgeskiedenis, maar daarmee saam fraudkolle moet natuurlik uitgewis word. Ek meen ek kan nie dink dat hierdie tipe van gedrag geduld behoort te word nie en tereg het sy miskien eerder vinniger as later die haase pad gekies en besluit om self te bedank. Die feit dat dit onmiddellik aanvaar is, beide deur Matibi en president Ramaphosa sê vir my, hulle was dit eens gewees met die minister van staatkundige en konstitusionele ontwikkeling en staatkundige ontwikkeling om dit, om haar natuurlik te laat afdank. So, ek meen dit is 'n eenparige, lyk dit vir my, besluit gewees, wat dan oorgedra is en op grond daarvan het sy self daardie pad gekies.
2: Baie dankie en dit was 'n strafregkenner verbonde aan Universiteit van Pretoria, Dr. Louwelen Kloos. Ons praat ook met professor Erwin Schwela aan die Sivinova Sosiale Innovasie Internasionale Kennissentrum. Goeiemiddag Erwin.
10: Middag Susan, dankie.
2: Sy het nou bedank en die president het dit aanvaar, maar is dit nou nie net eerder 'n maklike uitweg nie? Gaan sy regtig verantwoordelik gehou word vir al hierdie gebeure?
10: Ja, ek moet sê, ek was baie beïndruk met my kollega se uiteensetting nou van die uiters komplekse regstegniese kwessies. Of jy nou dit bekyk vanuit die hoek van 'n werknemer-werkgewer verhouding, of jy dit bekyk vanuit haar rol as die vervolger binne IDAC, en of jy daarna kyk ten opsigte van, kom ons sê dan nou, 'n vorm van integriteitsverantwoordelikheid en aanspreeklikheid. Dit maak dit meer en meer gelaagd en gecompliseerd. Wat waar is, is dat daar moet gevolge hier wees. En dit is so dikwels so dat hierdie soort bedankings, en ons kan praat oor daardie proses uit 'n politieke verantwoordingsdoeningshoek, gebeur met die idee dat dit jou onthef van die verantwoordelikheid en aanspreeklikheid wat behoort te volg. En ongelukkig is dit in vele gevalle dan wat uitspeel. Ek dink in die geval gaan dit nie gebeur nie. Ek dink hierdie saak is nou so onder die aandag van die publiek en die politici, dat sy hiermee nie gaan wegkom nie. Die eerste plek waar een mens nou moet gaan kyk, ek het dit nou nie gevolg nie, maar wat gaan die Madlanga-kommissie nou doen? Sy was, as ek het reg het, veronderstel om vandag daar te getuig. Ek was nou weer in 'n klompie ander gesprekke, maar hoe gaan hulle dit hanteer? Want hulle het nog jurisdiksie om ondervraging te doen van dese en gene. En dan die kwestie hoe die president nou dit reeds gehanteer het. Die president is bekend daarvoor dat hy die langspel speel, lang oorweeg, uiteindelik stadig tot 'n besluit kom en dit dan nog stadiger uitvoer. Hier is 'n vinnige besluit. Dit laat my wonder hoekom. En dan gaan ek net spekuleer en dan kan ons ander dinge hanteer. Ek dink hier is soveel versteekte motiewe en doodgewoon skelmstreke wat mense teer mekaar maak oor wie is goed en wie is sleg en wie is reg en wie is verkeerd. Maar die waarheid moet uitkom en dit sal sekerlik uitkom. En ek dink almal in die stelsel is bevrees dat as daar behoorlike waarheid en feite op die tafel is, eintlik die meeste van hulle moeilikheid het.
2: Ek kom terug met die president se vinnige antwoord hier op. Jy het dit reg uitgewys dat hy gewoonlik baie lank vat en sê hy konsulteer met almal, maar hierdie was letterlik amper 'n oornag besluit.
10: Ja, dit lyk of dit 'n sameloop van omstandighede is waar sy verlede week onder die uitstekende ondervraging en met baie professionaliteit van die Madlanga-kommissie, wat ek dink ons groot waardering voor kan hê, waar sy toe nou op die ou end 'n klomp bekentenisse eintlik moet maak sonder om haar te inkrimineer, alhoewel dit wel nou in die openbaar is. En eintlik die druk vir haar te veel raak. As in die kommissie gesê word dat sy nie die vermoë het van 'n eerstejaars regstudent nie, en dis nie haar geskiedenis nie, sy het eintlik al redelike goeie werk gedoen. En as daar gesê word, sy self sê dat sy het groot foute gemaak met die BMW aanstelling en die vervolging van generaal Kumalo, nou ja, dan op 'n dag swyg sy onder die druk. En ek kan dit helemaal begryp emosioneel en die stres. En sy sê sy wil bedank. Die president aanvaar het onmiddellik en die ander rolspelers. So wat hulle dus dink ek probeer doen is om te sê, kan ons nou maar net die druk verlig en kyk hoe speel die volgende ronde uit. So hulle skop letterlik die blikkie vir die kantlyn en hoop dat die tyd sal verloop. Die president het 'n klompie van sy eie probleme. So hy wil nie hierdie ding te veel uitrek nie. Hy neem 'n besluit en daai besluit maak die volgende stap aansienlik meer ingewikkeld as wanneer hy van gesê het, nee, jy moet maar jou 3 maande aanbly, want nou het ons onsekerheid oor omtrent elke ander aanspreeklikheidsvorm wat ons moontlik sou kon gehad het. As sy aangebly het, het sy by die Madlanga-kommissie verskyn, sy sou nou daar is nou al 'n onsekerheid, so kan ons aangaan. Die president soms is besonder bekwaam om dan nou uiteindelik vertragingstegtiek wat aangeleer is in ons politieke stelsel in vorme van die Stalingrad opsie uit te oefen. Uitstekend gedoen tacties, of het die regte antwoord is, weet ek nie.
2: Sy is dan nou daar voor die Madlanga kommissie. Wat is die groter implikasies van wat ons hier hoor en sien en wat nou hier gebeur?
10: Nou, dit blyk dat in haar diskresie uitoefening, en dit is 'n baie swaar wigtige diskresie oor wie vervolg word en nie vervolg word nie. Sy waarskynlik in daai slangkuil van die groepering, en dit is IDEC, maar dit is ook die nasionale vervolgingsgesag. Dit is die valke dat sy daar op die beste onseker geraak het oor wie is nou die goeie ouens en wie is die slegte ouens, en op die slegste ingetrek geraak het en ons spekuleer daaroor by die slegte ouens. Die kruisondervraging en die getuienis wat verlede week gelei is, het gesê die vorige BMW werknemer is eintlik uitstekend gekwalifiseer. En sy het dus haar diskresie verkeerd uitgeoefen. Maar dis ook 'n sistemiese probleem, Susan. Ons moet teruggaan na die skerpioene toe. Ons is nooit die skerpioene. Gaan praat maar met advokaat Paul Hofman. Ons het probeer, ek en hy en 'n klomp ander mense, om iets soos die skerpioene terug te kry. Want daar is nie onafhanklikheid in die stelsel nie. Dit is alles polities gemanipuleer. So, 'n mens weet eintlik nie hoe om hierdie goed te voorspel nie, want ons het nie meer regsekerheid, behoorlike presedent en integriteit.
2: Ja. Baie dankie. Dit was professor Erwin Schwella aan die Sivinova Sosiale Innovasie Internasionale Kennissentrum. Nou, advokaat Andrea Johnson, die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, kortweg bekend as IDEC, kan strafregtelike aanklagte deur 'n politieke party in die parlement verwag nadat dit duidelik geword het dat sy die parlement se ad hoc komitee mislei het toe sy in November verlede jaar voor hulle verskyn het. Die komitee is gestig om beweringe van politieke inmenging in die polisie te ondersoek. Johnson het verlede week voor die Medlanka kommissie van ondersoek verskyn en verskeie toegewings gemaak gedurende uitmergende 2 dae in hierdie getuiebank en sy is vandag weer daar. Marceline Merrington doen verslag.
11: Die onafhanklike direktoraat teen korrupsie het in 2019 afgeskop as die OD of onafhanklike direktoraat. Die totstandkoming daarvan was 'n direkte reaksie op bevindinge van die Zondo-kommissie van ondersoek na staatskaping. Die direktoraat se funksie was om hoë profiel en komplekse korrupsiesake te hanteer. In 2022 is die aanvanklike tydelike struktuur permanent gemaak en is die naam verander soos wat dit vandag bekend is. Anders as sy voorganger, beskik hierdie organisasie met sy aanslag op vervolgings oor volle polisiebevoegdhede en gespesialiseerde ondersoekers. Verlede week het die direktoraat skerp onder die soeklig gekom toe sy hoof, advokaat Andrea Johnson, by die Madlanga kommissie in diepte oor die organisasie se interne werkinge uitgevra is. Sy is geen nuweling as dit kom by korrupsiebestryding nie. Sy het vir die hoog aangeskrewe skerpioene gewerk totdat dit in 2009 ontbind is. Daarna het sy verskeie senior poste by die Nasionale Vervolgingsgesag beklee. In Februarie 2022 het Johnson die leisels by die direktoraat oorgeneem. Verlede week het sy 2 uitmergelende dae voor die Medlanka kommissie deurgebring waar sy die organisasie en haarself moes verdedig. Die 56-jarige Johnson het verskeie toegewings gemaak en daar het ook teenstrydighede na vore gekom tussen wat sy aan die parlement se ad hoc komitee gesê het en wat sy met die kommissie gedeel het. Sy het aan die kommissie gesê dat sy 'n verwysingsbrief van die kantoor van die minister van polisie ontvang het. Tydens haar verskyning voor die ad hoc komitee het sy egter getuig dat sy nie daarvan bewus was dat die parlementslid Fadil Adams 'n klag by die minister se kantoor ingedien het nie. Hier is die interaksie tussen haar en die komitee se getuienisleier, advokaat Norman Arendse, in November verlede jaar.
12: So you're not aware that this complaint was being laid also with the minister Mkhunu at the time, an intern that he was referring it to the police?
13: Not at all, Honorable Chair.
12: Sorry,
13: ma'am. Not at all.
11: LPS op die komitee het kennis geneem hiervan.
14: As we speak here in the ad hoc, the head of IDEC is giving testimony on the statement she delivered in the ad hoc committee. And she has just considered that she misled that committee.
15: Hence I said I'm going to open
14: the entire statement and the questions you have asked here in the committee are flighted in the commission. She's being grilled about them. She has considered.
11: Zelene Merrington, Parliament.
16: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
17: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een. want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Group is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
1: Jy luister na Spectrum. Elke week saterdag tussen 12 en 1.
2: En is nou 12:25. Die Weskaapse Departement van Polisieoorsig en Gemeenskapsveiligheid het die inhegtenisneming van 'n beweerde verdagte in die moord op die DA-kandidaatsraadslid vir Denoon Sinovuyo Diokwe verwelkom. Die inhegtenisneming het plaasgevind deur 'n gesamentlike inligtingsgedrewe operasie van die Suid-Afrikaanse Polisiedienste speerders vir ernstige geweld en 'n spesiale taakspan. Die moord word aan 'n beweerde afdreiging gekoppel. Vir meer hieroor praat ons nou met die woordvoerder van die Departement van Polisieoorsig en Gemeenskapsveiligheid in die Weskaap, Kurt Neft. Goeiemiddag, Kurt.
18: Hi, goeiemiddag en goeiemiddag aan al die RSG luisteraars.
2: So wat het sedert 20 Julie agter die skerms met die saak van die Danoon kandidaatsraadslid toe nou gebeur?
18: Ja, ek dink die ondersoek is nog steeds aan die gang en wat vir ons baie goeie aanduiding is dat hulle dit baie ernstig opneem, is die feit dat jy die betrokke het, soos die ernstige geweldsmisdaad onderzoek eenheid en die speciale taakmag wat self betrokke is hier by die onderzoek en die inhegtenisneming van die, die beweerde meester breng.
2: Nou, daar is nog 'n verkiesingsregistrasie ronde wat komende naweek voorlê. Wat is die terugvoer van die polisie oor hulle gereedheid daarvoor?
18: Ja, gelukkig was die vorige registrasie naweek 'n goeie toetsloopie vir die komende naweek se kiesersregistrasie. So alhoewel die oorgrote meerderheid registrasiepunte sonder voorval verloop het, was daar ongelukkig enkele gebiede waar geweld, skietvoorvalle en intimidasie aangemeld is. In reaksie daarop het ons onmiddellik met die polisie se distrikbevelvoerders in gesprek getree om die risiko's te bespreek en seker te maak dat addisionele sigbare polisieering in hierdie probleemgebiede ontplooi word. Die polisie het 'n operasionele plan vir hierdie registrasie naweek in plek, so polisielede sal verhoogde ontplooiings reg oor die provinsie doen en ondersteuning bied by alle registrasiepunte om verseker te maak dat inwoners hul demokratiese reg kan uitoefen in 'n veilige omgewing.
2: Dan is daar ook bekommernis oor die aanval wat op 'n plaas in die Boland plaas gevind het. Dis die 5de aanval in dieselfde area.
18: Ja, ek wil eerstens sê dat ons ons wil ons innige meegevoel en beste wense oordra aan die egtepaar wat Vrydag aand op Netelingshof in Stellenbosch op die wrede wyse aangeval is en ons gebede is met hulle. Ek dink wanneer boere of plaaswerkers aangeval word, raak dit veel meer as net die direkte slagoffers. Dit raak die veiligheid van ons landbougemeenskappe, ons voedselsekerheid en vertroue waarmee mense daagliks sal werk verrig ook aan. So minister Maree doen daarom ernstige beroep op die polisie om alle beskikbare ondersoek en intelligensiehulpbronne in te span om die verantwoordelikes vas te vat.
2: Dan ook nog 'n bloedbad in die Weskaap die afgelope naweek met verskeie moorde reg oor die provinsie.
18: Ja, ek moet eerlik sê, die naweek was regtig weer 'n bloedbad. Ons het gisteraand in Kayamandi was daar 'n massaskietvoorval waarin 2 polisiebeamptes ook beseer was en 4 ander dood is. Vanoggend het ons weer wakker geskrik met nuus van 'n aanval in Guguletu. En ek dink die groot probleem is, 'n mens kan dit toeskryf aan die groot aantal vuurwapens wat in sirkulasie is en in verkeerde hande is. En dit dui vir ons daarop aan dat ons al meer moet doen wanneer dit kom by intelligensie gedrewe polisieering. En dit bewys ons net weer eens dat die toegang tot vuurwapens 'n groot probleem is in ons gemeenskappe. Maar ek wil ook dan eintlik bysê dat die polisie sit nie net agteroor nie. Toe ons nou gister saam met die premier in Marikana in Philippi Oos was, het generaal daar mooi aangedui dat in die afgelope paar weke het die polisie meer as 51 vuurwapens op beslag gelê en ons lieve amptes is ook baie betrokke met die afneem van onwettige vuurwapens. So ek dink op daai gebied doen ons baie om van die vuurwapens uit die verkeerde hande uit te neem, maar ons moet daai toevoer op die netwerke van hierdie vuurwapens sal hulle moet aanspreek, ja. En dit kan slegs gedoen word met goeie intelligensie.
2: Baie dankie, en dit was die woordvoerder van die Departement van Polisieoorsig en Gemeenskapsveiligheid in die Weskaap, Kurt Neft. Nou, dit is net 100 dae vir die plaaslike verkiesing op 4 November. Die komende naweek staan ook weer 'n registrasie naweek vir kiesers. Gedurende die vorige registrasie naweek van 20 Junie is daar agter 4 vermeende politieke moorde reg oor die land gepleeg. En ons praat nou oor die onderwerp met die politieke kommentator Jan-Jan Joubert. Goeiemiddag Jan-Jan.
19: Goeiemiddag Suzan, middag luisteraars, en wat 'n voorreg om na Kurt Neft te praat. Is hy lied sonder bedrog?
2: Nou ja, politieke moorde kom al van voor Suid-Afrika demokrasie geword het voor. Die vraag is dit steeds 'n probleem of word dit 'n groter probleem?
19: Dit is steeds 'n probleem. Een moord is een te veel. Verander in die aanloop tot demokrasie. Jan, jy my te hoor.
2: Ja, jy gaan dalk so 'n bietjie na links of reg moet skuif dat ons jou kan hoor. Jy raak weg. Let's kyk of dit nou beter is.
19: Kom ons gaan doen. Is dit beter?
2: Klink so, kom ons gaan.
19: Is dit beter?
2: Mm-hmm.
19: 90 was dit grootliks, as ek kan sê, georganiseerde politieke sluipmoorde waar een politieke partij, byvoorbeeld Inkatha, betrokke was. En dit het nou verander. Dit is nou meer mense wat agter posisies aan is en agter geld aan is, eerder as politieke partye wat teen mekaar in oorlog is.
2: Groot vraag is seker, hoe behoort die OVK en politieke partye die kwessie aan te pak?
19: Wel, ek dink is baie moeilik, want geen politieke partye gaan toegee dat hy skuldig is daar nie, en soos ek nou gesê, dis meer individue. So jy kry byvoorbeeld intra-ANC bakleierye in KwaZulu-Natal, onthou baie in 'n sekere sin, dis maar die enigste manier waarop hulle geld kan in. So dit word vir hulle lewensbelangrik om dit te behou, daai posisies, of te verkry as hulle dit nie reeds het nie. En die geweldskultuur in ons land en meer spesifiek in KwaZulu-Natal lei dan daartoe dat hierdie tipe moorde plaasvind. In die geval van die Denoon moord op die DA-kandidaat waarna Kurt ook verwys het en waaroor jy hom gevra het, dit lyk of dit 'n bietjie 'n weierstorie is, want daar is beweringe dat die kandidaat ook afgepers is en die mens wat hulle gevang het was nogal ver van Denoon af. So dis duidelik dat dit nie noodwendig 100% 'n politieke moord was.
2: Baie dankie, en dit was die politieke kommentator Jan-Jan Joubert, en verskoning oor daardie lyn wat toe nou nie heeltemal wil stabiliseer nie.
1: Jy luister na Spectrum. Elke weksmiddag tussen 12 en 1.
2: Later in die program, ons praat oor Venezuela wat onttrek van die Roomse statuut onder invloed van die VSA, en ons praat oor die veldtog om 'n emoji vir die protea, Suid-Afrika se nasionale blom, te skep. Bly ingeskakel.
1: Er is geen verkeer.
5: In KwaZulu-Natal, daar is druk verkeer op die N3 Oos by Cliffdale, so jy kan vertragings verwag. Op die N3 in die rigting Johannesburg naby van Renenspas word opruimingswerk gedoen nadat 'n vragmotor sy vrag verloor het. Die linkerbaan is daar onbegaanbaar. Ek is Annelien Moses en dit was die verkeersnuus op Spectrum.
2: Goed, ons praat 'n bietjie oor verkiesingssake, nog net 100 dae oor, dan gaan ons stembusse toe. Kom ons hoor gou wat jy te sê het.
20: Ek sê as jy nie gaan stem nie, gaan jy jou stem verloor. Probeer gaan stem en kyk, iets kan reggemaak word in die regering. Ek sukkel al met baie service delivery issues hier by my. So straatligte en potholes wat nie werk nie. Geseënde dag van William Pretorius en Danori Jameson Ikroleni.
21: My naam is Jandre. Ek reageer graag op wat jy praat, ons praat oor die stemdag. Natuurlik moet ons gaan stem, almal moet gaan stem. Ou wat sê jy gaan nie stem nie, en dan ook nie die reg om te kla nie. Dis hoe ek het nou maar sien. Ek is 'n onderwyser vir jare gewees, en al die jare was ons nog gestem het, en al was dit in die apartheidjare, het ons almal aangemoedig om te gaan stem. is ook die tyd met die ja en die nee stem, dat ons allemaal mag gaan stem. En dan kyk ek 'n program op die TV waar mense klaar in die Noord-Kaap oor die huil wat in die strate afloop, en dit lyk sleg en dit ruik sleg, en kinders speel in die huil en die ma's en die pa's is kwaad, maar kyk nou maar na die groep, almal het plakate, maar almal staan in hulle hempies wat die huidige party ondersteun. Nou, as jy so ernstig is vir verandering en jy bly nog jou party wat niks gedoen het vir 34 jaar adverteer eintlik op die TV, dan moet jy nou maar vir jou kry. Dan is ek nou jammer vir julle Suriets wat daar loop of hierdie wil, en of jy nou siek word, dan is dit maar jou probleem, maar jy kan gaan stem vir verandering. Maar ek dink die ouens is so gekondisioneer of so bang dat daar 'n ander party dalk aan bewind gaan kom. Seker hulle is bang ons gaan weer terug na die apartheid jaar toe. En dit is onmoontlik. Maar julle moet 'n lekker dag hê. Groete.
2: Ja, baie dankie vir daardie stemnota wat jy gestuur het. Karel van die Oeverberg wat sê, ek wil net waarskynlik almal moet net hulle registrasiestasies weer gaan bekoekeloer. Ek het gevind dat my stasie magies teruggekeer het na my vorige adres in 'n ander dorp. So as jy nie gaan kyk nie en daag op, sal jy nie kan stem nie. Is baie goeie raad. En jy kan steeds saamgesels oor verkiesingssake 45889. Onthou SMS kos R1.50.
0: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
3: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons hande, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holdmyhand.org.za.
22: Net in geval jy die snelweg soos 'n valk dophou, want jy's reg om daai eerste vrag mielies af te lewer en iets onverwags skielik gebeur. Oh. En jy by die fulstasie stop en besef dat die brandstofstelsel alles behalwe goed lyk, kan jy ontspan. Want jy weet, die nuwe Hino Care Gap Cover dien as kompliment vir jou standaard 6 jaar dryfstelsel waarborg en dek ander onderdele wat buite jou standaard waarborg val ook. Van die stuurkolom tot remkontrole modules. Kontak jou naaste Hino handelaar. Wees en wees geld. Hino. All the way.
1: Jy luister na Spectrum. Elke weeksmiddag tussen 12 en 1.
2: Dis 12:37. Twee susters van Gauteng, Navin en Zalmi Daris, het geskiedenis gemaak. Albei van hulle verteenwoordig Suid-Afrika in gimnastiek by die Statebondspele wat in Glasgow in Skotland plaasvind. En om oor 'n prestasie en reis tot by die Statebondspele te praat, praat ons met hulle pa, Dimitri Daris. Goeiemiddag, Dimitri.
23: Goeiemiddag Suzanne en goeiemiddag RSG luisteraars.
2: Ek neem aan jou hart bars van trotsheid.
23: Ek het sommer lus om Kaalborg rond te loop, al het ek by die werk.
2: Doen dit, almal gaan vergewe. Sê vir my, albei jou dogters is by die Statebond spele, hoe het hulle gevaar?
23: Hulle het absoluut uitstekend gevaar, Saterdag aand met die all around het Navin. Ek dink sy het 12de geëindig en Zelmy het 17de geëindig, maar gisteraand het Navin 10de geëindig en Zelmy het 14de geëindig.
2: Waar het hulle belangstelling in gimnastiek begin?
23: Met Navin het dit begin, maar iets wat sy op TV1 aangesien het en toe het dit vasgehaak. Ons het toe op Saterdag iewers, ons het daai tyd, daai stadium nog in Pretoria gebly en daar was 'n oop dag en ons het daar soontoe gevat. Ons het per ongeluk op dit afgekom ook eintlik. Maar ons het daar toe soontoe gevat en dis maar nou hoe dit begin het. Sy het nou maar van kleins af het sy daai liefde gehad vir gimnastiek. Zamy was nou eintlik 'n ander saak. Zamy se passie was oorspronklik swem. Maar ding het nie uitgewerk nie, so Zamy moes toe nou maar oral saam met die ouer sussie gaan en sy was eindelik half geforseerd om lief te word vir gimnastiek ook.
2: Werk het nie maar in meeste huise so nie. Sê vir my, die pad om hulle by die Statebondspele te kry was ook nie maklik vir julle nie.
23: Beslis nie, veral nie vir hulle nie. Om 6 dae per week, minimum 4 ure per dag te train en dan moet hulle moet nog werk ook vir die res van die dag om 'n inkomste te kan verdien om te help met alles. Dis absoluut harde werk en jy moet die passie hê om dit te kan regkry.
2: Fantastiese storie. Baie dankie met ons gepraat het. Baie geluk met hulle prestasies so ver. Ons gaan vir hulle dop hou tot by die Olimpiese Spele. En dit was Dimitri Daris, wie se dogters albei vir span Suid-Afrika by die Statebondspele verteenwoordig het, Naveen en Zami Daris. Die Weskaap loop die ernstige risiko om binnenkort geen verkrachtingsbewyse stelle oor te hê nie. Dit mag so vroeg as die 1 Augustus wees as die minister van polisie nie nou ingryp nie. Die toestelle word gebruik om bewyse van slagoffers van seksuele misdade te versamel vir laboratoriumtoetse of bewyse van slagoffers dan nou te kry. Die minister professor of die waarnemende minister professor Firos Kachalia het reeds 'n prokureursbrief oor die kwessie ontvang en het tot môre 12 uur om sekere ondernemings te gee. Vir meer oor sy korrespondensie met Kachalia praat ons nou met die DILP in die Nasionale Raad van Provinsies Nicholas Gottsel. Goeiemiddag, Nicholas.
4: Goeiemiddag en goeiemiddag ook aan julle luisteraars.
2: Wat was tot dusver die minister se reaksie op die skrywes wat jy gerig het?
4: Wel, Susan het 2 maande gevat om aan my eerste skrywe te om daarop te reageer. Ek het in Junie, vroeg Junie het ons die polisie se begroting debatteer. En in daai debat het ek spesifiek vir hom gevra. Jy het 5 minute aan die einde van hierdie debat. Kan jy asseblief vir ons kom verduidelik hoekom was daar geen toestelle toe ek oorsig gedoen het op die 14 en 15 Mei by verskeie FCS eenhede nie? Hy het nie van daai geleentheid gebruik gemaak nie. Maar toe die minister my gelede week antwoord op my brief na 2 maande, het hy nog steeds in die vraag antwoord wat ek gevra het. En ek het hom toe, hy het toe onder andere gesê dat hulle wel hierdie toestelle nou bestel het en ek het vir hom gesê, maar dis nie genoeg nie. Geef my onderneming dat dit hier sal wees teen die 1 Augustus. Ek het vir hom gaan vra om my te antwoord vir die 21ste Julie. Hy het dit nie gedoen nie, ten spyte van die feit dat sy kantoor ontvangs herken het. En ons het toe ons prokureurs opdrag gegee om nou formeel op terme te plaas.
2: Hmm. Hoe sal die gebruik aan verkrachtingsbewys stelle slagoffers van seksuele geweld raak en dan ook die sake dan wat hof toe moet gaan?
4: Dis katastrofies. Dis katastrofies vir elke liewe slagoffer van verkrachting, kinderverkrachting en ook katastrofies vir hierdie in Engels sê ons the scourge of violence. Wat ons in die land sien. Jy kan nie sonder daai toestelle die bewyse opneem by 'n slagoffer nie. En daarsonder kan ons nie suksesvol vervolging hê nie. So met ander woorde, as ons nie mense skuldig bevind nie, kan ons nie die groot probleem aanspreek nie.
2: Julle het dan nou ook besoek afgelê by sentrums wat omsien na slagoffers van seksuele geweld. Hoe lyk dit daar?
4: So, jy weet, die probleem is dat ons sit met mense wat in hierdie eenhede, FCS lede, wat passievol is oor wat hulle doen. Hulle doen die moeite om die areas waarin hulle dan nou moet konsulteer en onder baie moeilike omstandighede en traumatiese omstandighede met mense moet praat en informatie uit hulle uitkry. Maar oor die algemeen is daai geboue heeltemal op standaard nie. Hulle hulpbronne is ook nie op standaard nie. Maar ek moet vir jou sê dat by al die plekke waar ons kom, is dit die warmte van die polisielede wat hierdie werk doen, wat maar regtig deurslag gee aan die suksesse wat hulle wel behaal.
2: Ja, baie dankie. Dit was die DILP in die Nasionale Raad van Provinsies, Nicholas Gottsel. Die jongste land om sy lidmaatskap aan die internasionale strafhof te beëindig is Venezuela. Die stap word deur die VSA ondersteun wat pogings aanwend om die internasionale strafhof wat in Den Haag in Nederland gesetel is van sy magte te stroop. Venezuela, soos Amerika, sal voortaan nie ondertekenaar van die statuut van Rome wees nie. Landsberigte is Amerika aktief besig om ander lande aan te moedig om te onttrek. Vir meer hieroor praat ons nou met die professor in internasionale reg aan Universiteit van Johannesburg, Henny Strydom. Goeiemôre Henny.
6: Ja, goeiedag, Susan. Gaan dit goed?
2: Dit gaan goed. Hierdie is 'n interessante storie. Een van die redes wat Venezuela vir sy besluit aanvoer, is dat die internasionale strafhof selektief is deur net individue uit sekere lande te vervolg. Is dit waar?
6: Ag, so, dis 'n ou argument. Dis 'n argument wat die Afrika-state stadium ook baie sterk vooropgestel het en van hulle het onttrek. Maar dis 'n klein klompie wat onttrek het op daardie rede. So ek is nie verbaas dat hierdie weer eens een van die redes is wat aangevoer word nie. So ja, in die begin van die hofse bestaan was daar natuurlik 'n fokus gewees op Afrika lande gewees, maar intussen het hulle ook ander sake begin ondersoek en ons sien natuurlik ook die lasbriewe wat uitgereik is teen Putin en teen Netanyahu ensovoorts. So, maar ek, dis nie verbasing dat Amerika besig is om die ondermyning te pleeg wat het tals pleeg nie en dit sal waarskynlik toeneem.
2: Ja, die Amerikaanse president Donald Trump en vernamelede van sy administrasie beskryf die hof as 'n nutteloos vrot van korrupsie en 'n bedreiging vir lande se soevereiniteit. Hoekom is Amerika so vasbeslote om die hof se beeld af te breek?
6: Ja, hulle weet dat daar ondersoeke is teen die gedrag

0: Maar die hof is jy weet afhanklik van die samewerking van sy lidstate. So hy het nie 'n polisie mag om daai goed af te dwing soos binne in 'n land self waar daar 'n lasbrief uitgereik word nie. En dit is wat die hof natuurlik in 'n swakker posisie plaas wat die uitvoering van lasbriewe betref. En dit is 'n probleem. En dit gaan daaroor dat as state nie help met die implementering van lasbriewe nie, dan stel dit die hof bloot aan natuurlik om vermoë om sake suksesvol deur te voer.
1: Hoe sou die wêreld lyk as meer en meer lande begin onttrek as gevolg van lojaliteit aan bondgenote?
0: Ja, dis 'n baie goeie vraag. Om dit te beantwoord moet ons 'n bietjie teruggaan in die geskiedenis. Wat is die rede hoekom die hof ingestel is? Die hof is ingestel omdat state in hulle eie lande nie mense vervolg vir hierdie wandade wat gepleeg word nie. En ernstige vergrype van die internasionale reg nie. So dit is 'n soort van 'n instelling wat op die been gebring is om daardie soort van onvermoë of onwilligheid van state om op nasionale vlak vervolgings in te stel die hoof te bied. So indien die hof nie sy funksies kan uitvoer en totaal lam gelê word nie, dan sit ons met geen remedies vir mense wat aan hierdie vergrype blootstaan nie. En dit is die eintlike probleem wat ons mee sit, is die gebrek aan remedies vir die oortredings wat gepleeg word.
1: Baie dankie en dit natuurlik was professor in internasionale reg aan die Universiteit van Johannesburg, Henie Strydom. Die Wild Rescue Natuurreservaat naby Stilbaai, 'n organisasie sonder winsbejag, het 'n aansoek aan die Unicode konsortium gestuur om 'n protea emoji te skep. Ons praat nou met die kommunikasiebestuurder van Wild Rescue, Wikus Engelbreg. Goeiemôre, Wikus.
2: Goeiemôre.
1: So van waar die idee?
2: Wel, ons wat in natuurbewaring werk, betree altyd die idee dat ons nie iets op ons eie chat apps en so aan van ons eie inheemse plantlewe het. Nee, ons is seker baie Suid-Afrikaners voel dieselfde, en veral met iets wat so ikonies soos 'n protea is. Natuurlik word helfte van hierdie spesies ook vandag bedreig, so ons wil 'n bietjie erkenning en bewusmaking daaroor kry.
1: So watter proses word nou gevolg?
2: Ons het klaar die voorstel, redelike komplekse voorstel aan die Unicode Consortium gemaak, en van nou af is dit in hulle hande, maar hulle wil nou kyk hoeveel belangstelling is daar in die wêreld aanlyn deur soek engines en so vir proteas en fynbosses. So nou moet die wêreld regtig wys hulle stel baie belang in proteas sodat dit goedgekeur kan word.
1: So almal moet nou so 'n bietjie daar gaan rond sniffel op die internet en prentjies van proteas soek.
2: Presies, 100% so, ja.
1: Goed, almal wat luister, terwyl jy sit en luister, tik gou-gou dit in, soek 'n protea, laat dit daar op spring. Watter faktore gaan Unicode dan nou in ag neem?
2: So ja, hulle kyk deur dienste soos Google Trends wat jy wys hoeveel mense, wat is die volume van aanlyn soektog vir proteas en fynbos. Hulle kyk ook in social media, hoeveel shares en so aan, hoeveel foto's, hoeveel video's. Hoe meer inhoud van proteas en fynbos daar aanlyn is, hoe meer mense daarvoor kyk en belangstel, hoe meer groter sal hulle ons daar goedkeur. Dus ons groter is ons kans om dit reg te kry.
1: Kom ons praat gou oor die protea spesies. Hoeveel spesies word bedreig? Hoe belangrik is die protea vir ons fynbosblommeryk?
2: So daar is ongeveer 130 amptelike erkende hoofspesies van proteas, maar die groter familie het omtrent 1700 spesies en omtrent helfte van daai word bedreig deur landbou en menslike ontwikkeling en ook die brandsiklusse wat nou deur klimaatsverandering heelwat meer en heelwat vinniger is. So hierdie blomme kan nie heeltemal tot hulle volle maturity kom en dan nuwe saad in die grond weer sit dat hulle weer kan groei nie. Ongeveer helfte van hierdie spesies word nou bedreig. En dis wat ons regtig wil vir mense kommunikeer, wat baie belangrik is. Van belang is natuurlik ons nasionale simbool. Dis ook, baie mense weet nie, dis van die oudste blomspesies ter wêreld. Dis omtrent 300 miljoen jaar oud. Die nektar van die proteas, alle protea spesies, is baie belangrike voedselbron. Vir hele klomp diertjies, blommetjies, insekte en so, self reptiele en ander soogdiere. Een protea blom kan dalk ongeveer iets soos 2000 insekte voed, wat nogals baie impressive is. En dis natuurlijk een centrale species van die Kaapse floristiese koninkryk, wat ongeveer 9000 plantspecies het. En dis ook van internationale economische belang, want die blommebedrijf in die protea veld is omtrent sowat 250 miljoen rand per jaar werd vir Suid-Afrika.
1: So, luisteraars kan help, sê gou hoe?
2: Wel, in die eerste plek, moenie daai wilde blommetjies gaan pluk nie. Ons weet, almal wil iets van die natuur skoonheid huis toe vat.

0: la kunskap på blommor ute. Men det altså, finnes jo mange nye blommekis på hvert veier et funt, nye fotos, nye blommekis nye. En i tweede plek, mensen klimaatverandering is realiteit. En ons zien allemaal hoe warm het in Europa nu wordt, daar gedurende de zomer en al die wilde branden waar dat is. So, ons moet ons werk om ons koolstofvoetspoor te beminderen. En jullie moeten gaan kijken, al die manieren wat ons kan doen. Indringer plantspecies is een baie groot probleem. Vooral die houtspecies soos rooikrans, wat heeltemal ons natuurlijke species hier oorweldig. Hulle brand ook voor baie langer as die fynbos. Die fynbos brand ons elke 10 jaar of so, maar dan steriliseer hierdie soos rooikrans brande die grond, en dan kan hy natuurlijke inheemse species nie weer voortgaan nie. So ons moet redig waar daar ontslaan raak. Ons allemaal hou van die rooikrans brand, om die rooikrans te brand by ons braaivleis en so, maar ons moet dit nie aanbou nie, ons moet daarvan ontslaan raak. In die derde plek, of in die vierde plek, ons moet die natuurbewaringsorganisaties ondersteun, wat die werk doen om hierdie species te bewaar. Iets is Wild Rescue, julle kan ons gaan kyk by wildrescue.sanctuary op Instagram, wat ons mense sal op hoogte hou van hoe die veld toch gaan. Maar soos die Gourits Cluster Reserve, die Weskus Biosfeer Reserve, die Tuinroute Biosfeer Reserve en ook die Kogelberg Reserve. Dit is al van die belangrikste organisaties wat hierdie werk doen.
1: Baie dankie. So kom ons hoop, die Protea word nou een emoji. Ons het gepraat met Wikus Engelbrecht, die communicatiebestuurder van die Wild Rescue Natuurreservaat in die Suid-Kaap. Goeiemiddagse sake nuus wat aangebied deur Dion Goosen, 'n portefeuljebestuurder by Netbank Korporatiewe Beleggings. Goeiemiddag Dion.
2: Goeiemiddag Suzanne en goeiemiddag aan die luisteraars. Ja, in Amerika die markte Vrydag gemengd gesluit met die Dow Jones wat 0,5% sterker was. Die S&P 500 het 0,1% hoër gesluit en dan het die Nasdaq 0,6% in die rooi gesluit. Dan oor die algemeen is het 'n goeie dag vir markte wêreldwyd. In Asië die Hong Kong Hang Seng sterker gesluit met 1%, die Japaneese Nikkei was op met 0,5% en dan die Australiese ASX 200 was hoër met 1,3%. In Europa, die Britse FTSE 100 is op die oomblik sterker met 0,5%, die Franse CAC 40 is hoër met 0,9% en die Duitse DAX is op met 1,6%. Dan die plaaslike mark, die algehele indeks is hoër met 1% en verhandel teen 110.000. 439 punte. Die finansiële indeks is 0,7% op, en Westek 2,7% op, Standard Bank 1,4% op, en Absa 1% hoër. Dan die nywerheidsindeks is 1,7% hoër, Mondies op 4,5%, Mr. Price 4%, en Nasdaq 3,2%. Dan die Hulbron indeks is 0,6% op, en Northern Platinum 2,9% hoër, Sabania 2,8% hoër, maar die Sasol wat swaar trek, die is 5,8% af op die oomblik. Groot die Brent olie wat swakker is met 8% en verhandel by $88.99 op die oomblik. As ons kyk na van die ander kommoditeitspryse, goud op met 1,1% en verhandel teen $4,102 per ons. Platinum sterker met 2,6% en verhandel by $1,551 per ons. En dan silver op met 2,2% en verhandel by $95.25. Die valutamark, het dollar gaf ons $16.70 kos, een pond $22.25 en een euro $19.04. Dan die rentekoerse, die 10-jaar staatsieveeg verhandel op die oomblik by 8,6%. En dan die week van die belangrike finansiële resultate wat bekend gemaak word, sluit in Boxer, Kumba, Anglos, Anheuser-Busch en Anglo Gold. Dankie, dis dan die einde van die saal van die.
1: Baie dankie, dit was Dion Goosen, hy is 'n portefeuljebestuurder by Netbank Korporatiewe Beleggings. So die Weskaap se Hooggeregshof het president Cyril Ramaphosa se dringende versoek om die parlement se afsettingskomitee te stop toegestaan, 'n besluit wat nuwe vrae oor die skeiding van magte laat ontstaan. Ramaphosa wil hê dat die ondersoek op ys geplaas word hangende geregtelike hersiening van die artikel 89 onafhanklike paneelverslag wat bevind het dat hy 'n saak het om te beantwoord oor die Palapala diefstal. Die komitee is in die lewe geroep nadat die konstitusionele hof in Mei beslis het dat die parlement se besluit van 2022 om die verslag te verwerp ongrondwettig was. Sommige politieke partye voer dat die uitspraak daarop dui dat die regbank en die uitvoerende gesag dalk op die parlement se tone trap, Celine Merrington berig.
3: Sedert die uitspraak van die konstitusionele hof in Mei, het die parlement ywerig begin werk om die uitspraak te implementeer. Maar as gevolg van die jongste hofuitspraak kom die werklike werk van die komitee tot stilstand vir ten minste 3 maande. In hulle reaksie op die uitspraak het sommige politieke partye gekla oor wat hulle 'n inbreuk op die magte van die parlement genoem het. Sommige ontleders het hul opinie gegee. Professor Andre Diewenage van die Noordwes Universiteit en Dr. Mkoseli Wimba reken daar kan 'n saak wees om te argumenteer vir 'n mate van oorskryding.
4: Ten eerste, dit mag die onderlinge verhouding in die trias politica op wyses definieer en moontlik selfs herdefinieer. Hier verwys ek na die verhouding tussen die uitvoerende, die wetgewende en die regsprekende gesag. Ons het reeds gesien dat die regsprekende gesag die wetgewende gesag aangesê het om die saak verder te voer in terme van artikel 89, maar laat die Wes-Kaapse Hooggeregshof nou weer die reg van die president herbevestig het in terme van dat hy die reg het om die Nkobo-verslag eers te laat toets alvorens die artikel 89 proses kan plaasvind.
5: But what is also expected is that the parties or political parties who approach the court may approach the Supreme Court of Appeal or the Constitutional Court, because the decision of the Western Cape High Court tramples on what on the decision of the Constitutional Court, which said then the impeachment committee must continue or it must be set up and continue with impeachment.
3: Maar Dr. Nkosikelelo Breakfast van die Sentrum vir Sekuriteit, Vrede en Konflikresolusie by die Nelson Mandela Universiteit en Lose Naidu, die uitvoerende sekretaris by die Raad vir die Bevordering van die Suid-Afrikaanse Grondwet, het ander indrukke.
6: So I don't think that the judiciary or the courts are going overboard in terms of how they interpret the constitution and how they protect the culture of human rights. I think it happened that maybe President Ramaphosa, the reason why his request was granted, his legal team pitched a stronger argument as opposed to the application that was submitted by the state, parliament.
7: Separation of powers is not a clearly delineated line. In fact, those very parties that are complaining now were the ones that went to the constitutional court to say that parliament's rules were unconstitutional. So you can't have it both ways.
3: Intussen sal die afsettingskomitee Woensdag weer vergader om na verwagting sy mandaat en die aanstelling van 'n getuienisleier te finaliseer. Zelin Merrington, Parlement.
8: Dis alom bekend dat winkelgroep en kleinhandelaars slim bemarkingstegnieke gebruik om verbruikers meer geld in hul winkels te laat bestee.
9: Wanneer jy die verbruiker deur die winkel laat beweeg, gaan hulle meer sien en hulle gaan meer koop.
10: Nee, wat weet jy wat? Ek het maar 'n lysie wat ek maak.
9: Presies waar iets op die rak is, is absoluut beplan.
10: Nee, ek word nie meer gevang deur hulle foefiesie.
9: Dink byvoorbeeld aan daai betaalpunte. As iets daar is en 'n kind wil dit hê, sê mens baie maklik ja.
11: Hulle noem dit die gal van versoeking. Hoe om dit te bekamp? Maak gebruik van online shopping.
8: Verstaan jou wêreld.
12: Monitor Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en Kommentaar.
13: Nuus aktualiteit daagliks op RSG.
14: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
1: Net so vir ons groete luisteraars het 'n interessante voorstel. Die persoon sê hulle moet vir ons 'n vormpie by die stembrief gee wat jy kan invul met foute wat jy verwag reggemaak gaan word in jou buurt. Dit kan jy nou in 'n aparte boksie gooi daar sommer by die stembus. Dit is ook 'n baie goeie idee. Ek sommer daar vir hulle sê wat jy nodig het. Ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou. Vandag se redakteur was Hendrik Martin. Ons produksieregisseur Bongi Kossie Moyo. Span was Jody Hendricks en Annelien Moses. Ek is Susan Paxton. Onthou Brandpunt vanmiddag. Dis 'n spesiale brandpunt oor die verkiesing, die komende verkiesing, so onthou om dit te luister vanmiddag.

0: Dis hier op RSG en hier volg die nuus gelees deur Ignatius Vlok. In die nuus, Kasak vra vir 'n onafhanklike adviespaneel om die volgende IDEC hoof aan te stel. Die RDK raai president Ramaphosa aan om die Oos-Kaapse regter-president voorlopig te skors en die stommerste, Tutuku Mchunu, is ingesluit by Rassie Erasmus se nasionale groep. Die Raad vir die Bevordering van die Suid-Afrikaanse Grondwet, of CASAC, het 'n beroep gedoen dat 'n onafhanklike adviespaneel aangestel word om die volgende hoof van die Onafhanklike Ondersoekdirektoraat teen Korrupsie, of IDEC, aan te stel. Dit volg nadat die IDEC-hoof Andrea Johnson bedank het te midde van toenemende kritiek na haar getuienis voor die Matlanga Kommissie verlede week. CASAC sê die aanstelling van haar plaasvervanger behoort nie aan president Cyril Ramaphosa alleen oorgelaat te word nie. Die direkteur van CASAC, Lawson Naidu, sê Johnson se bedanking is nie 'n verrassing nie, maar die korrekte prosesse moet steeds gevolg word om te verseker dat sy vir haar optrede aanspreeklik gehou word. By die Matlanga Kommissie in Pretoria het Johnson toegegee dat ondersoeke wat uitgevoer word sonder om die ondersteunende bewyse behoorlik na te gaan, problematies kan wees. Johnson is vandag terug by die kommissie vir kruisondervraging. Sy is uitgevra oor die regsgrondslag vir die uitreiking van artikel 28 dagvaardigings aan misdaadintelligensiebeamptes. Die hoof van misdaadintelligensie, Dumisani Kumalo, en 6 ander is daarna in hegtenis geneem. Sy het toegegee dat sy die dagvaardigings gemagtig het op grond van voorleggings deur ondersoekers, sonder om persoonlik die bewys daarop waarop dit gegrond is na te gaan. Johnson is ondervra deur die getuienisleier, advokaat Mahlepu Selu.
1: Yourself that the investigator who put these names before you had done their work. You took their word for it.
2: That is correct.
1: So you open yourself up, because it's your signature that gives authority.
2: Correct.
1: You open yourself up for potential manipulation by some of your investigators because you trust them implicitly.
2: I take note.
0: Die voormalige IDEC-hoof Andrea Johnson en die getuienisleier Mahlepu Selu. Die regterlike dienskommissie het president Cyril Ramaphosa aangeraai om die Oos-Kaapse regter-president Selby Mbenenge te skors, hangende die nasionale vergadering se besluit oor of hy in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word. Mbenenge is onlangs skuldig bevind aan grove wangedrag tydens 'n ondersoek na seksuele teistering. Hy het die hof genader om die bevinding te betwis. Hooggeregshofsekretarisse Andiswa Mengu het Mbenenge van seksuele teistering beskuldig. Dit hou verband met seksuele eksplisiete materiaal wat hy skynbaar tussen Junie 2021 en November 2022 elektronies aan haar gestuur het. Die voorverhoorverrigtinge in die saak teen 2 mans wat beskuldig word van die moord op die mediapersoonlikheid Warwick Stock is in die Hooggeregshof in Johannesburg tot 19 Augustus uitgestel. Stock is in Desember verlede jaar in Johannesburg se middestad doodgeskiet. Victor Majola en Armindo Pakula staan tereg op aanklagte van moord met voorbedagte rade en sameswering om moord te pleeg. Verrigtinge is ook verlede week uitgestel omdat Majola, wat die vermeende meesterbrein agter die moord is, weens 'n administratiewe fout nie in die hof teenwoordig was nie. Die saak is vandag uitgestel sodat die dossier gefinaliseer kan word. Albei beskuldigdes is steeds in aanhouding. Die Italiaanse polisie, in samewerking met Spaanse en Portugese wetstoepassers, het beslag gelê op 2,6 ton kokaïne met 'n geraamde straatwaarde van 570 miljoen Amerikaanse dollar. Die dwelms is op 'n opblaasboot in die Atlantiese Oseaan naby die Portugese kus gevind. Die polisie sê die tipe boot word gewoonlik deur smokkelaars gebruik om dwelms op te pik wat deur groot skepe uit Suid-Amerikaanse of skepe uit Suid-Amerika afgegooi word. 2 Spanjaarde, 'n Albaneer en 'n Gribaltees, is in hegtenis geneem. Rugby. Die Springbok-afrigter Rassie Erasmus het die stit van die Stormers, Tutuku Mchunu, ingesluit by die nasionale groep met die oog op die eenmalige toets teen Argentinië en die reeks teen Nieu-Seeland. Hy het vroeër die maand teen Skotland in sy vierde toets gespeel. Mchunu se insluiting vergroot die groep tot 44 spelers. Die groep het vanoggend hulle voorbereidings in Johannesburg hervat. Die span vir die kragmeting teen Argentinië word later van dese week bekend gemaak. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Raad vir die Bevordering van die Suid-Afrikaanse Grondwet het 'n beroep gedoen dat 'n onafhanklike adviespaneel aangestel moet word omdat die volgende hoof van die onafhanklike ondersoekdirektoraat teen korrupsie aan te stel. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Buurik en Linda Loubser. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 2:00.
3: 360. Jou blik op die wêreld.
0: Yep, die draai wat ons maak is 'n Kaapse draai. Dit is 360, maar vandag se klank is so ietwat anders. Martelies is hier, maar sy's nie hier nie. Ek lees die nuus en dan gaan ons 'n oorskakeling doen na 'n buitespasie wat sy op hierdie stadium beklee, maar binnekort meer ligting daaroor. Dis 360 saam met Ignatius. Goeiemôre. Skop die middagse musiek af met Steve Perry en Oh Sherry.

0: Iets vir 'n koue wintersaand, né? Bietjie sherry, Steve Perry daar.
1: Na die wedstrijd, hoe voel jy?
2: Gemakkelijk. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings van internasionale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot struktuurering van buitelandse beleggings. Dis super eenvoudig.
1: Ha, en dis hoe mens wêreldwyd wen.
3: Skakel oor na F&B Private. F&B, hulp vir ander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FDV en kredietverskaffer PSNV's geld.
0: 360 wat so effe
4: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
0: Dinge klink so effens anders vandag, hier so uit die Kaap uit, ons skakel binne oor, kort oor daar na Martelies toe. Ek wil net vir jou vernoem, vanmiddag se in die wêreld van landbou nuus gaan ons eers 8 minute oor 2 vir jou gee, so bietjie na 2 uur nuus, daai tyd rond. So hy is daar, moenie bekommer nie.
5: Vandag begin die wielerrol met 'n spesiale kultuurkaravaan uitsending regstreeks vanaf Seepunt. Die RSG en Verseker kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons kultuur dra en Suid-Afrikaanse dorpe en sy kultuurdraers so uniek maak.
6: Ek dink dit is een van die mooiste plekke waar ek nog ooit uitgesaai het en is letterlik oor die pad voor die gebou. So dis 'n voorreg om hier te wees, hoëre gaste wat ons hier verwelkom, mense soos Ruben Riffel wat voor staan en kyk en hy gaan nou gesels, ons het verseker hier saam met ons en my kollegas wat hier is al die pad van Johannesburg af. Gustav wat al vir 'n wyle 'n paar dae hier is, Gustav wat was nou sonskyn.
7: Dit was fantasties.
6: En nou ie beskielik waar jy weg.
7: Het 'n nooi ons en hier soos het ons op Seepunt se promenade en ons waai letterlik weg in die wind, hierdie palmbome staan. So,
6: ek is verskrik jammer daaroor. Ek het vir die wind, dis is 'n goeie dag, maar dis 'n slegte dag vir goeie hare. Renske, ja. Welkom, dis so lyk om jou in die oë te kyk vir slag.
8: Dankie Martelies, ek het nie geweet hoe my hare vanmôre vasmaak, dat ek nou so goeie besluit gemaak het nie. Ja, maar jylle die see en jylle die berg, ja, so ek voorstel jylle moet maar iets hê soos die wind ook.
6: Ek dink mense moet maar 'n draai kom maak as hulle RSG luister, hulle is hier in Seepunt se area, kom sê vir ons hallo en ons sê baie dankie aan die kollegas wat vir ons so half bietjie bedek en geen vast klauses wat alles wil wegwaai. Maar ons gaan vir jou vandag voorstel een baie, baie speciale project. Dit is een project wat op en wakker gaan loop vir maanden lang en ons is opgewonden om te hoor wat ons gemeenskappe vir ons bied. Vertel net gaan vir mense so klein bietjie, wat gaan aan?
8: Ja, een speciale RSG-veldtog wat ons afskop vandag. Ons het nou vir die afgelope jare wat die bakgat beskuit competitie moes gehad. 2 keer nou. Ons het dit saam met Verseker aangebied. Ons het vandag Verseker so mense ook hier so. Maar van jaar neem bakgat, 'n blaaskans. En ons twee bakgatwenners moet ek nou net iets by sê, Martie Smith en Magda Jansen van Vieren, hulle het nou vandag elk hulle eie suksesvolle sake ondernemings. Martie sin is mos kraak. Ons het al 2 of 3 keer van haar beskuit gekry en ek kan nogal sê, jy kan maar draai by haar winkeltjie gaan maak.
6: Gevaarlik.
8: Ja, en dan Magda beskuit, dit gaan goed met die besighede. Magda was saam met ons in die atelier die ander dag. So ja, baie, baie suksesvolle veldtogte die gewees, die twee bakgat beskuit competities, maar hier jaar doen ons iets anders.
7: Iets anders, saam met Verseker, en dis die groot aankondiging vandag, as jy gaan kyk op RSG se sosiale media, gaan jy ons daar vind, gaan jy ons sien, waar ons dit bekendstel, en sê RSG en Verseker gaan nou in September, so binnenkort, die pad vat van dorp tot dorp met ons kultuurkaravaan, die RSG Verseker kultuurkaravaan, en ons gaan uitsaai, op en wakker, elke oggend vroeg, 7 uur die oggend, van dorpe af, van mense se plekke af, en tussen die mense, wat ons graag dan nou daar by hulle wil hee, wat ons gaan uitnooi. So dit is dan alles wat daar gaan gebeur, in die verskillende dorpe, ek gaan, Renske gaan, Blyn wat nou nie vandag hier is nie, gaan ook saamkom, en dan gaan ons so van dorp na dorp trek.
8: Ja,
6: Lekker. Het is heerlijk om gemeenskappen te verkennen en histories van mensen te bieden. Ons het nog een propvol programma vandaag hoor. So, kom ons laat lopen en ons welkom heel eerste vir ons eerste borg. En sonder julle kan ons nie hierdie dinge doen nie, Morne. So, ons sê net vir julle baie dankie dat julle opdreef saam met ons en passievol is oor kultuur in Suid-Afrika en om het uit te brei op sy menige vlakke wat ons kultuur geniet in Suid-Afrika. Dis Morne van Emmenis en hy is die senobestuurder by Verseker wat hier by ons aansluit. Sy hare lyk baie goed. Ek wil net sê, die man kan jy die ring trek en so aan. So ja nee, vertel net vir ons precies van hier.

0: unieke Afrikaanse manier. Jy voel net dis jou mense hier op wegloop. So dis die tipe mense wat ons gaan soek. Ons elkeen ken daai mense en dis die skatte wat ons eintlik van Suid-Afrika wil gaan soek.
1: So hoe presies gaan dit werk? Gaan dit oor die dorp of is dit dan nou eintlik oor die mense, klink dit vir my?
0: Nee, dit is 100% oor die mense. So natuurlik die dorpe kan nie bestaan sonder mense wat daar binne lewe nie. En ja, dit is die mense wat ons nastreef.
2: So hoe gaan dit, hulle moet inskryf op 'n manier, ne?
0: Yes, 100%. Ja. So jy kan inskryf op 'n groot manier, so jy kan in al hierdie verskillende kategorieë wat ons uitgelig het, so dit is so kos en musiek en interessante plekke. So iemand kan nou 'n groot inskrywing kan gee en dit sal ons dan nou toelaat om hierdie lyste en lyste deur te gaan om te kyk waartoe kan ons hierdie kultuurkaravaan vat deur die land. Maar jy kan ook net op sosiale media iemand wat in jou gemeenskap is of iemand wat jy ken kan gaan vier en sê hierdie is 'n kultuurdraer want X, Y en Z.
1: Maar daar gaan nou natuurlik heel wat dorpe inskryf en almal gaan wil hê ons moet hulle kom aandoen. So wat sal die inskrywing presies laat uitstaan?
0: Ek dink dit is maar die unieke stories, maar definitief die unieke stories van mense. So ons wil graag die diepte van die stories en onthou as jy gaan inskryf, ons wil nie net weet dis lekker in jou dorp nie, ons glo jou, ons weet dis baie lekker daar, maar ons wil besonderhede weet. Ons wil half hierdie prentjie geskets hê van hoe sal dit lyk as ons daar by julle kom kuier, sodat ons kan weet 'n hele dag se program kan volgemaak word as ons die karavaan al die pad sin toe trek.
3: Ek sit ook nou en wonder net gevindig môre, is jy 'n sport, kuns, kultuur of toerisme persoon? So wie is jy, waar val jy in?
0: Yes, ja, eindelijk so'n bietjie van alles, ja. Maar ja, sport is maar vir my een lekker ding.
3: Oké, het jy die wereldbeker ook gevolg?
0: Ja, die sokker so klein bietjie bevan hou tot hulle uit is en toe gaan slaap ek maar in die hande.
3: Ja, uiteindelijk gaan slaap. Ja. Jy is ingeskakeld by RSG en dit is die begin van hierdie prachtige veldtocht waar ons kultuur in Suid-Afrika vier. En my collega's Renske en Gustav gaan het verder drijf natuurlijk. Hulle sien ook baie daarna. Moet ons bietjie praat oor hoe dinge gaan werk en so en hoe mense inskryf?
2: Ja, en wat gebeur as hulle nou die inskrywing gestuur het? Wat dan?
0: Yes, okay. So julle kan gaan na kultuurkaravaan.co.za en dit is dan die webtuiste waar julle dan julle groot inskrywing kan gee. Ons gee vir julle tot die 14 Augustus om vir ons daai inskrywings te doen en dan gaan die verseker en RSG span nou saam begin kyk na hoe kan ons hierdie kultuurkaravaan van hier in die Kaap af tot bo in Johannesburg vat en waar gaan ons stop wat die interessantste sal wees.
2: Kultuurkaravaan.co.za is die webwerf en dit werk daar's ook in Belgies, ek moenie omgebruik nie. Ja, ek het anders gespel ook. Maar hierdie sê ons vat die pad en dit is dan RSG en verseker se kultuurkaravaan en een van die dinge wat nou hier op hierdie bladsy is die dinge wat die dorpe vir mense gaan wen. Wat kry hulle hier uit?
0: So natuurlik is daar altyd 'n prys betrokke. Ja. So een van die groot pryse sal wees R300,000 ligtyd op RSG natuurlik vir jou en jou dorp en die besighede, al daai tipe goeders. Dan sal ook 'n R8,000 boekbiblioteek wat die ATKV geborg het wat jy dan vir 'n plaaslike skool in jou area kan gee as ons kom besoek. En dan natuurlik die persoon wat die inskrywing gedoen het, daar moet ietsie soet wees vir hulle op die tafel ook. En dit sal 'n wegbreek na ATKV oor toe.
2: Ek sal
0: nie noem hoeveel dit kos nie, want ek meen, dit is prysloos om na ATKV oor toe te gaan.
2: Dit is 'n hele kultuurervaring van sy eie.
0: Precies.
3: Mooi diplomatiese antwoord daai, meneer. ATKV moet vir jou dankie sê vir daai ene.
1: So as die mense nou nog sit en wonder of hulle moet inskryf, wat wil jy vir 'n luisteraar sê om nou net daai knoop deur te haak en seker te maak dat hulle wel inskryf?
0: Ek wil amper sê, ek wil dit vergelyk met as jy gaan stem, want baie mense sê nee, maar nie waar nie, ek gaan nie stem nie, iemand anders moet gaan stem. Jy moet asseblief stem. Jy ken daai kultuurdraers in jou gemeenskap. Jy weet jou dorp is daai plek wat jy wil hê ons moet besoek. Dit maak nie saak of al 3 of 4 inskrywings van dieselfde plek afkom oor dieselfde mense nie. Ons wil net regtig hê die mense moet deelneem en ons wil daai skatte van Suid-Afrika kom vier saam met julle.
3: Kom ons herinner net gou vir mense waaroor die hele projek gaan vir die wat nou pas by ons aangesluit het. Dit is 'n kultuurkaravaan. Ons doen dit saam met Verseker, is die RSG Verseker kultuurkaravaan wat die gemeenskappe van Suid-Afrika gaan verken, maar jy moet ons laat weet van daai gemeenskappe. Ek sê altyd by RSG ook ek kan soveel kontakte in die wêreld hê as wat ek wil, maar dis die ou in sy dorp wat my kan sê, hier is 'n jong persoon op skool wat baie goed doen in sport.
2: Ja.
3: Hoor dit ook al sy en vir ons verwittig daarvan. So hulle gaan hierdie kultuurdraers identifiseer in gemeenskappe, gaan uitgaan en dan kan daai dorp nou klomppryse wen en die persoon wat nomineer kan 'n klomppryse wen. En alles is geskoei op sport, kuns, kultuur, kos, toerisme. Dit is waarop ons fokus, kultuurkaravaan.co.za. Gaan loer gou daar so, dan kan jy alles daar sien. En so wil ons teruggee in die gemeenskap en ons sê dankie vir mense wat saam handvat. Soos Verseker natuurlik wat vir ons daarmee help ook. Morai van Emmenis is die senior bestuurder by Verseker en ons gaan nog 'n bietjie met die ATKV ook praat. Mense wat so lekker saamwerk oor die jare om ons taal en kultuur te bevorder. Ek wil ook dankie sê vir mense soos Amorai, ons bemarkingsbestuurder wat so hard werk, Anmanai wat vasklou vir haar lewe hier so om vir ons 'n bietjie uit die son te hou, Pieter wat natuurlik agter die skerms vir ons ons hele teks bygesit het en ons klankmense wil ek baie dankie sê, Killian en Andrew wat altyd vir ons so help in die Kaap met buiteuitsendings en alles op Drevou, Renske, Gustav, hierdie hele projek gaan op hulle program geskiet. So van die volgende keer wat jy hoor van die kultuurkaravaan gaan dit by hulle wees en dan gaan ons so 'n bietjie. Is daar 'n dorp wat jy mag ek vra of daar 'n gemeenskap is?
2: Sy wil.
1: Mag ek vra? Ek wil baie graag Mosselbaai toe gaan.
3: Okay, sy wil Mosselbaai toe gaan.
2: Kom
3: ons. Ja nee, ek weet nie nou het jy moeilikheid gemaak want nou kan jy nie Mosselbaai kies nie. Nee, dis my skuld, dis 100% my skuld
1: nou nie.
3: Maar ons het lekker gesprekke wat voor lê. Ruben Riffel en Johan Rademan gaan net hierna met ons praat. Ruben Riffel wat natuurlik fantastiese dinge al gedoen het in die kosbedryf. Ons het nou die dag in Franshoek gaan eet by sy een restaurant en is altyd lieflik. Ek is jong meisie is al met my een suster so toe geneem. Jare terug. Ek meen, jy het nie geweet wie die mense is nie. So het baie bevoorreg om sy kos, geskiedenis en kultuur ook te ken. En natuurlik die fantastiese sport. Johan Rademan wat gaan praat, hulle het vir hom gesê, Johan, jy kan nou nog nie by RSG kom werk, jy moet eers gaan studeer. Toe moes hy eers 'n graad gaan kry, voordat hy kon kom uitsaai, en al wat hy wil doen is rugby uitsaai. Die eerste persoon wat ek ken wat drama studeer het en rugby uitsaai, wow. En baie gloeiende lof ontvang het vir sy sokker uitsendings, wat jy op die nipper ontvang jy daai uitsprake en name, en op wel praat jy nou van die lande en raak het rof. Maar ons gaan eers musiek luister, Ignatius in die atelier wat vir ons musiek speel, sê baie dankie weer eens Morne vir die ondersteuning en vir die feit dat julle deel is van hierdie baie belangrike projek.

0: Matthew Mulder op RSG met Wake Up.
1: Jy luister na 'n spesiale RSG en verseker kultuurkaravaan uitsending regstreeks vanuit Sebel.
2: Daar is ons, nou praat ons regstreeks vanaf die promenade in Sebel, waar ons 'n bietjie deur die windjie gevaai is. Ons is windverwaaid vandag. Ons stel hierdie veldtog bekend RSG en verseker se kultuurkaravaan waar ons van dorp na dorp gaan trek met 'n karavaan en al die mense en die kultuurdraers op daai dorpe gaan besoek. En hier sit ons nou juist vandag hier sommer nog kultuurdraers hier met ons ons.
3: Ek sit net en dink aan, jy weet, aan hoe sport en kos by mekaar kom en dan dink ek aan Ox & Chess se koek sake. Is mos hy wat soveel koek eet, nee. Hy sê slaai is die koek nie.
4: Ja.
3: Dit ek onthou so iets.
4: Ja,
3: dit bring of my mooi dinge
5: wat doen er ook die vleis is nie.
3: Ja, precies.
5: Kan ek net vir ons luisteraar herinner as hulle wil gaan inskryf, want die ding is jy moet nou jou dorp benoem, ons wil kom kuier by jou. Dan moet jy gaan na die spesiale webblad toe. Dit is kultuurkaravaan.co.za. Dis RSG en verseker se kultuurkaravaan webblad wat is spesiaal geskep daarvoor. Dan kan jy ook inligting kry op RSG se app natuurlik wat jy gratis kan aflaai van enige toepassingswinkel op ons webwerf rsg.co.za en dan al RSG se sosiale media platforms en jy tot Vrydag 14 Augustus 5:00 die middag om jou dorp te benoem.
2: En soos Martelies gesê het, van daai kultuurdraers kos en sport. En hier net van ons is Johan Rademan, ons collega, wat sport verteenwoordig vandag. Hier voor hierdie eerste SAK waar jy begin uitsaai het, hoe lang gelede?
4: 1984, die 3de januari. Ek is een van die min mense wat die 1ste januari begin het en eerst die 3de begin werk het, want het was een naweek, die 1ste.
2: Het was die maandag.
4: Ja, ek en Koenie de Villiers het saam hier ingeval en interessant genoeg, sy splinternieuwe motor wat hy later gekoop het, het daar op die hoek gestaan en op die eerste dag toe kom een man van agteraf wat hom misreken met die draai en hy skryf hy kar van hom af. Ja, en daar aan die oorkant het Ingrid Jonker sy lijk uitgespoeld, daar by Drie Anker Baai. En in 1984 het ek my heel eerste rugby uitsending gedoen, het was nog Suidoost-Transvaal wat gespeel het teen WP, en met al die name, jy weet, Boerpens en ek weet nie, Pitbull, en daar was nie een gewone voornaam, het was net byname.
2: Dat moet jy onthou. En daai ding is deel van jou DNS dan, om die sport te kan uitsaai, maar soos hy nog verduidelik het, jy het een drama geraad, en dan kom jy hier naartoe om sport te kan uitsaai.
4: Ja, ek wou na school, wou ek net rugby uitgesaai, jy weet, mis, kom nou en jy het hierdie droom, toe sê hulle maar gaan leer maar iets, want net moet jy met die minister ook praat. Toe sê ek het geweet, ministers is so slim, dat ek een graad nodig het om met hulle, maar in elk geval, toe besluit ek gaan drama doen, en die rede was, omdat ek altyd op school al belang gestel het, ek weet nie, ek kan het eindelijk nie verklaar nie, as ek bibliotheek toe gegaan het, het ek dramas getrek, jy weet, van die boekrakkie
2: af,
4: en ook digbundels, om een of ander rede. Jy weet, maar dat was PG Du Plessis, Chris Barnard, die type van baie absurde dramas, nie dat ek een absurde persoon is, die vraag van Martelies, ons het langsaam gewerk.
3: Ek weet nie eindelijk lekker hoe ek nou daarom antwoord, want jy is al een van my gaste. So baie vreemde situasie.
4: Ja, en daar het geval Monique van Martelies vrou nie. Ja, en Gustav, het was net, toe ek hier die twee werelde by mekaar kon bring, want ek gaan nou met jou eerlijk wees, my loopbaan van meer as 40 jaar het rugby my met tye verveel, maar so ook drama. So as ek kan skuif van die een na die ander, my kreatiwiteit, ek is ongelooflik bevoorreg om het te kan doen, dat jy nie net vastgevang word in een wereld nie, want het kan sielsdodend wees, jy weet. As ek kyk hoe baie acteurs sikkel in die bedrijf, jy weet, en as ek kyk hoe baie sportmanne sikkel in die bedrijf, soos hulle ouer word, was het vir my een groot voorreg om in beide werelde te kon inbreek, en tussenin, met journaal, programma wat ek saam met Anthea kon aanbied, en ook met Martelies, jy weet, meer onlangs, het ons baie lang saam gewerk, was my ongelooflike voorreg. Janie Engelbreg, jou springbok, ek het een program gemaakt, ou bokke, like mos groenblare, met hom, Hempies de Tooi, en oorlede Jan Boland Koetsee, en toe het hy gesê, hy was vreselijk lief met sy Weskus, na Makwaland, Engels, het hy gesê, lucky is the man, who can make a living out of his hobby. Nou, ek wil sê, ek is die lucky man.
2: Ja. Maar die drama op die veld so verduidelik.
5: Nee, ek sê net nou vir mense, as ons nou vir Johan nie meer by RSC is nie, so ek hoopie, jy het enige plannen nie, dan het een mens ons verloor rarig een skat op die ou end, want in jou kop is daar alles, van sport tot opera. En dit is eintlik wat julle destyds moes gedoen het ook, die aanlegtoets of die toets wat julle moes geskryf het om by die SAK te kon begin werk, was nogal 'n toets wat baie min mense deurgekom het. Jy moes alles geweet het.
4: Ja, dit was 'n bietjie anders gewees, dink ek, as vandag. Vandag saai mense meer gespecialiseerd uit. Mm-hmm. Jy moes alles kon doen. Jy weet, jy... En dan het hulle nou afdeling gehad van cinema kuns, wat dan nou drama was. Jy moet sê, wie of wat was Adam Small? Of uit, of hulle geef jou, ja, hulle geef jou nou of Aida, nou, ja. Wat wie of wat is dit? Wat is dan die dit? Mense baie vreemde antwoorde gegeven. Maar ek het die toetsie gelukkig deurgekom. Ek weet nie, hulle sê nie wat jy gekry het nie, maar ek, ja. Ek is 50% man.
5: Nee, maar dit is as jy hier hom.
3: As jy weet wat al sy dogters studeer en die punte wat hulle gekry het, is hy nie 50% man nie. Ek is bevrees. So ja, nie, ons het eers glad die toetse geskryf. Ek dink hulle het gesê kom saai uit en toe het ek een keer met ou gesels. Dit is ewen.
4: Maar Martelies,
3: jy moet kry waar gaan ver.
4: Jy was so goed.
3: Regtig. Ja, dis net nie so mooi nie. Ruben Riffel wat die kos element vir ons verteenwoordig vandag. Ruben, ek noem nou net vir hulle. Ek was eintlik maar mense is baie bederf. Ek besef ek is bederf en ek het my suster het vir my toe ek baie jonk was, ek dink ek was 19, na jou oorspronklike Rubens toe gevat in Franshoek en ek het verlief geraak op hierdie plek en net hoe fantasties die diens is en die kos, ek het nog nooit so geëet voor dit eintlik nie. Jy is mos 'n jong persoon, jy weet my pa het potjie kos gemaak, gebraai, dis nie dieselfde tipe van kos nie. So dit was 'n voorreg gewees en is so lekker gewees om te sien wat jy oor die jare gedoen het. Waar, hoe voel jy oor waar jy jouself tans het in jou loopbaan en in die miljoen goed wat jy doen, besigheidsgewys?
6: Wel, ek wil gaan net vinnig sê, dit voel vir my 'n bietjie vreemd om hier te sit langs Johan en Martelies.
2: Ja, ja.
6: Nadat jy hulle so lank gehoor het op die radio, dit is amazing. En vir al jou stories, en ons staan hier voor die gebouw wat jy gewerk het.
4: Ja, hier is net die Riffel restaurant, dit ja. Is al wat kort.
3: Al wat kort, ja.
6: Martelies, ja, dit, weet jy, ek het met Johan vroeger gesels en toe noem ek juist, ek voel nou op die ouderdom wat ek nou is, ek voel een bykie meer gelukkig met, jy weet waar ek is, wat ek doen, ek voel meer in beheer. Jy weet vroeger in jou loopbaan, ek dink as dinge so vinnig gebeur, natuurlijk, jy weet met my verhaal, toe ons begin het, toe die wiel begin rol, die rol net al hoe vinniger, jy weet, en meer geleenthede gaan oop, en sommige tye sê ja voor jy eers reg is daarvoor, of
3: jy moet diep kan spring,
6: ja,
3: sê ja,
6: ja, die regte skills ja. En die kwaliteit het om het te kan doen, en jy weet, jy moet dan die regte mense om jou hee, om het te laat werk, en gelukkig, jy weet, daar al die jare, die lesse wat jy geleer het, goed en sleg, voel ek nou, ek is in 'n beter plek, ek is meer in beheer, wat beteken ek het bykie meer tyd vir die dinge wat belangrik is vir my ook, soos my familie.
3: Ek moet sê, toe ek laas met hom gepraat het, hy nog vir my vertel wat sy grand jachttrips,
6: ja.
3: Hy
6: ja.
3: Voor kos gaan maak vir mense in die middel van nêrens, dan moet jy nou alles soos toe neem en daar gaan kos maak, en dan dink ek net, dit is ook so, dis nou winter, is so groot deel ook van ons kultuur, om te gaan jag, ek weet, baie mense doen dit nie, en ons baie debat daar oor en soan, maar in termen van kos, hoe pas dit vir jou in Suid-Afrikaanse kultuur? Ek die kultuur en kos in Suid-Afrika is so verweef en gemeng en die, is die ding wat Bo-Kaap bied, bijvoorbeeld, hier in Kaapstadse cuisine?
6: Dit is so ryk, jy weet, dit is die een ding van ons koskultuur, sal ek sê, dit is ryk, en as jy dink jy kan ooral betrokke wees en kenner wees op elke vlak, dan, jy weet, dan gaan jy blokkie loop. Die realiteit is, en daar is soveel meer nog om te leer, as jy dink aan jacht, bijvoorbeeld, vir my is dit die lekkerste ding, om een jachter te ken, wat vir my gereeld, miskien as dit jachtseisoen is, kan springbok, of wat ook al hulle geskiet het, eland kan voorsien. Ons het dit nie 12 maande van die jaar nie, maar dit soos 1 maand miskien van die jaar.
3: Ja.
6: Of miskien 2.
3: Jy moet vir Bertus Basson vraag, hy jag so sê.
6: Ja, hy jag so. Hy,
3: maar hy gebruik het natuurlijk ja, in sy ja, restaurant. Jy
6: weet ja, en dit is great. Ek dink, ek onthou bijvoorbeeld, ek dink, een Engelsman, hy het altyd sy kinders gebring in die seisoen Suid-Afrika toe, en vir die eerste keer in ons restaurant het hulle wilsvleis geëet. Ek dink het was Springbok specifiek, en elke jaar het hy sy kinders teruggebring en hulle dit daar kom eet. Net die enigste plek waar hulle dit geëet het. En hy het net vir my vertel hoe spesiaal dit is vir hulle. En jy weet, deesdae natuurlik het ons so gewoond geraak om ons, wat ons wil hê kan ons kry, en jy bestel het, en daar gaan jy. Maar ek dink daar is nog iets spesiaals, as jy iets kan kry, net 'n sekere tyd van die jaar, en dit is die tyd wanneer jy het kan kry. En ek dink, sommige van dit het ons bietjie verloor.
2: Ja, hou jy van klein dorpies? En wat jy daar eet?
6: Ek laaf klein dorpies.
2: Wat jy tannie daar bak en so aan?
6: Luister, ek het, vooral met hierdie paar kere wat ek op was, in die Wildtuin of in die Galagari, we gaan ons deur Calvinia. En een paar van die toeriste wat ons moest gaan bekendstel aan die afval daar so, daar was, ek dink is die hand aan my huis wat ons altyd oorgeslaap het by en ons het geëet daar so. En dit was my die lekkerste plek. Daar was een paar, daar was so een weird museum daar met poppiekies en allerhande goed in, maar die kos was altyd my die lekkerste. Die kos en die skaapafval natuurlijk, ek is mal oor afval. En is altyd lekker om, vooral ouwe mense, nie jong mense noodwendig, want hulle wil het net die proe nie. Ouwe mense kan net die mense sê, nee, maar proe dit die mense net.
5: Ja, ek eet net die oog.
6: ja, die oog is natuurlijk belangrik. Ek
3: is nie bang vir die vreemde museum met die poppe is.
6: Ja.
3: Ek is chuck.
6: Ja, ek wil nog my kinders schoen toevat.
3: Ja, ook kan jy om hulle bang te maak. Het lyk asof het skade gelos het.
5: Hoor jy, Ruben, maar ek meen, soos as mens kan hoor, hoe Martelies nou vooral hoor met jou praat, want sy praat gereeld ook met jou, jy is held vir baie. Koosheld vir baie, is jy, het jy een inspiratie vir Koosheld wat vir jou inspireer?
6: Ek is een van die mense wat, jy weet, ek word geïnspireerd door die gewone ou, jy weet, vooral so as ek in een klein dorpie is en ek ontmoet iemand wat hard werk om, of het nou hulle besigheidjie aan die gang te hou, of iemand wat passie het vir iets en hulle love net wat hulle doen, dit is die type mense wat my inspireer. Jy weet so, natuurlijk toe ek opgekom het en ek begin het, het ek amper half buite die land gekyk. Ek dink toe ek jonger was en in die bedryf ingekom het, toe kon jy 'n bietjie op die internet gaan en goed gaan kyk. En toe volg ek mense daar, maar natuurlijk nou is dit definitief die gewone ou. Jy weet, ek wil, gewone ou klink ook te plein amper. Maar baie kere kry ek hoendervleis as ek net kan sit en luister na sulke tipe mense. Selfs as ek nou hier luister na hierdie man,
4: hierdie
6: legend, hierdie legende hier langs my, as ek hoor en hoe passievol hy is oor sy werk, dit is die tipe mense wat my inspireer.
5: Eindelijk as Martelies ook oor kos praat, ek is altyd so beïndruk wanneer sy begin vertel hoe sy kook altyd.
2: Dit
5: maak my nogal
3: rus. Absolute obsessie, dit is 'n probleem. Dit is 'n obsessie, so mense wil net kook, heel dag.
6: Dit is amazing wel as jy luister na hoe mense kan praat oor kos, as hulle in die type detail kan ingaan. En ek hou ook daarvan om so te praat.
2: Johan, hy praat so van die gewone mense, op dorpies, hou jy van dorpe, en daar is ook so die gewone mense wat die sport afrigter is, wat nou die mense vorm
4: Dit is ongelooflik om te sien waar mense vandaan kom en luisteraar in een keer, jy weet, ek is nogal lief om het in te werk, hierdie ou kom van Holliston af, daar is so, sê, kryk een SMS van een luisteraar wat sê, ek stel nie belang of die man in een pink onderbroek speel en of hy een varkchop in sy mond het nie, ek wil net die telling hoor. Nou, jy weet, jy vul dit in, jy is daar vir 100 minute, jy kan nie net die telling die hele tyd gee, jy moet 'n bietjie agtergrond gee, en Ek onthou dat, ek het eendag hier uitgesom, net te sê hoe passievol mense is, Suidwes-Afrika het nog in die Karibeker gespeeld in WP, ek stap hier door hierdie deure, swaai deure van die SAIK en die ou loop, maar hy sê, Johan, ek kan nie glo dat jy so groot aanhanger is van Suidwes nie. Ek sê, wat was die probleem? Hy sê, jy het byna deur die dak gegaan, toe Suidwes-Afrika vir WP wen op Nieuweland. Die huiser gaan oop, hier kom een ou uit, hy sê, Johan, ek kon die teleurstelling in jou stem hoor, toe Suidwes-Afrika vir WP klop op Nieuweland. Ek sê, dis een kwestie van 5 meter. Toe weet ek, daai ding van, moet nie die boodskapper, don't kill the messenger. Toe besef ek, die passie van mense waar hulle vandaan kom, is oorweldigend. En een groot, jy het my net ook gevra oor drama en my liefde daarvoor. Jy weet, ek het deur my loopbaan het behou, ek onthou, in 1995, toe saai ek op Rustenburg wedstryd, Tonga speel teen die Ivoorkus.
2: Ja.
4: En ek het nou weer met die sokker, nou die dag, die beeld vir 10 minute gevries, wat ek moes praat.
2: Dan
4: maak my of het anders, maar jy sê niks. Maar wat daar gebeur het, is dat Max Brito is verlam in daar die wedstryd, en 10 minute lang het hulle om daar geresusciteer en afgekryf van die veld, en nou jy daar die story. En die 10 minute moes ek uitsaai. En dit het verskillende werelde in my oopgebreek, want al wat ek nou sien is die beker wat hulle lig en jy het François Pienaar, die Nelson Mandela, jy weet ding wat om dit gebeur het. En, maar in my, saam met dit, loop daai geweldige trauma wat ook gepaard gaan. En ek het geleer, daar is net een kant van die munt nie, daar is altyd iets wat saam met dit kom. Dink mense op die platteland is baie uitgelever, en dit is wonderlik om te sien hoe hulle bo omstandighede kan uitstyg waar hulle vandaan kom, om dan te kompeteer in die groot stede en die groot stadions.
2: Dit is nie maklik nie, ja.
3: Dit is waar ons juist gaan ook met hierdie hele project met Op en Wakker en die RSG Verseker Kultuurkaravaan. Johan Rademan, ons wacht vir die boek asseblief. Ek self om vir jare om die boek skryf.
4: Kan ek het?
3: Maar wat sit jy in die boek? Dit is die groot ding, wat jy weet.
2: En wat laat jy uit?
4: Mag ek het dorp nomineer? Ek wil graag vir Perro waar ek vandaan kom. As jy lag, Eben Etzebeth was saam met my in die school, ek roep om, en ons het nou nie een wijnroute daar nie, maar die Perro brandewijnroute, jy gaan na die Royal Hotel toe, die Elspin Hotel toe, die Central Hotel toe, ja, dubbel brandewijn Coke Specials, ja. Dis ons wijnroute.
3: Ruben, voordat ons nou vele groet, dis tyd vir 'n bietjie musiek hier so op RSG, wat is jy tans mee besig wat jy opgewonde maak in die lewe? So ons weer die restaurant is in Franshoek, mense kan daar draai gaan maak, lieflike spasie daar, is so mooi, maar wat is jy op die oomblik mee besig?
6: Maar het ons, daar is een paar jong mannetjes wat ek saam mee werk, wat ons een paar nieuwe projekte gaan mee aanpak. Gepaard met die restaurante, natuurlijk Franshoek is ook een toerisme dorpie en die hele area. So ek het nou die afgelopen paar jaar ook begin om een paar mense rond te vat uit die VSA en ook laas jaar het ons ook een groep Braziliaanse mense gehad, so ons vat hulle nie net rond in die dorp nie, maar dit is half een hele Weskaapse tour wat ons doen, en ons gaan al die, nie net die top restaurante doen natuurlijk, die kostpersoonlikhede, sommige unieke plekke, en dit is iets wat ons begin groei, ek en ander vernoot vir my, en is lekker dan om, sommige van die mense wat kom is nie net toeristen nie, is ook chefs van ander lande, so jy leer ietsie by hulle en hopelik eendag kan ek 'n bietjie terug gaan na hulle kant toe sien wat hulle doen.
3: En ek gaan nou nie vir jou vra oor die kabelkarretjie nie.
6: O, nee.
3: Dis is 'n storie vir 'n ander dag. Hy kom dalk of dalk
6: nie. Dis
3: baie dankie van lig af gesels. Ruben Riffel, hier so baie dankie dat jy al die pad gekom het. Al die pad van Perro, Johan en Rademan.
4: Ja. Hey, ek bly nou in Durban.
3: Ek weet dat jy Durban wil. Ons sê vir jou
4: baie opgegradeer. Maar Martelies, was 'n groot voorreg om saam met jou op te werk. Ek het so baie geleer van menswees en toewijding van jou kant af. En dan weet jy hierdie rit wat julle nou gaan onderneem, die karavaan, want dit is so trek, ek wys nie net na die woonwaar nie, ek praat die karavaan die julle trek, het ek baie lang gelede in Kimberley, en ek kry nou sommer hoendervleis, het ek sit langs Renske se pa, Rolf Jacobs, Nick Swanepoel, het ons met concert, wat ons met treine gery het van die noorde en die suide en by mekaar gekom het, het was absoluut fenomenaal, en julle gaan daai ervaring nou hê, so sterkte daarmee, geniet elke oomblik, en mag julle die son van uitsaai baai, op die platteland.
2: Hoor nou daar.
3: Lig op die

0: Joshua Nadi reën hier op RSG met lig op die horison. Dis RSG 360. Saam die Ignatius by oomblik. Binnekort weer daar met Martelise met die buiteuitsending met die kultuurkaravaan.
1: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintaal se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintaal betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintaal Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
0: Kom ervaar die wonder
2: by
0: van...
2: By Specsavers is ons verbind tot die levering van bekostigbare en professionele oogsorg. Daarom bied ons R1,500 se besparings met ons winterpromosie. Kry 'n gratis raam tot en met die waarde van R1,500 of gebruik die R1,500 vir een van ons voorste lensverbeterings. Soos Climate Eyes, wat automatisch aanpas by veranderende lig. Koop slegs 'n omvattende oogtoets en voorskrifraam en lense om hiervoor te kwalifiseer. Bespreek aanlyn of skakel vandag nog jou naaste winkel. Bekostigbare oogsorg, Specsavers. BSNV's geld.
0: Kom ervaar die wonder van wêreldklas ballet op Vrydag 31 Julie by die Afriforum Theater in Pretoria tydens die internasionale Winter Ballet Gala. Internasionale dansers van die roemryke Bolshoi Balletgeselskap, bekroonde Kubaanse kunstenaars en van Suid-Afrika se beste dansers neem deel aan die eenmalige geleentheid. Vertonings is om 3:00 die middag en 7:00 die aand op Vrydag 31 Julie. Bespreek nou by Tix SA, dit is T-I-X SA, of Afriforum Theater. Dis 2:10 weer nuus hooftrekke, maar nou skakel ons eers terug daar na die buiteuitsending, die RSG Kultuurkaravaan, saam met Martelies en die span uit Johannesburg.
3: Ja, ons saai uit vanaf die Seepunt Promenade in Kaapstad, Renske Jacobs, Gustav Greiling en Martelies. En dit is vir die RSG en Versekers Kultuurkaravaan veldtog wat ons vandag van stapel stuur. Ons wil in September baie graag op jou dorp kom kuier. Dis nou ekke, Renske en Gustav en

0: Blaine Jones. Ons wil op en wakker op jou dorp kom uitsaai.
1: En as jy jou dorp wil benoem, gaan maak het daar op die webwerf kultuurkaravaan.co.za. Dis waar jy kan inskryf, waar jy al die inligting kry en ook kan sien wat jy alles vir jou dorp kan wen. Ons is deel van die prijs. Ons wat gaan opdaag. Dis deel van die prijs.
2: Dit is een mooi ego, Gustav.
1: Ek weet nie hoeveel het is nie.
2: Beindruk. Prachtig. Hy kom so stil voor, mense. Dis mooi om dit te sê.
1: Maar hulle wen ander dinge op. Daarom. Want ons gaan weer, ons kom en gaan ons weer weg.
2: Groot prijse op die spel. Bemarking vir jou dorp. Ons gaan later weer daarna verwijs. En sociale media vorm so een groot deel van die verspreiding van die woord dat mense bietjie meer weet van projekte en asseblief, as jy nou gaan kyk, nee, daar is al baie goed geplaas, ignoreer asseblief nie die hare, ek gaan nou nie meer verder daarover praat nie, maar ja, op Facebook kan jy gerus gaan kyk en hoe die kultuurkaravaan lyk, en ek dink hy is nogal maar heel spoggerig hier achter ons, en natuurlik, waar ons uitsaai vanaf C-punt, jy kan gaan kyk na RSG se Instagram en Facebook, en volgende het ons vir Gerilien Versee hier saam met ons, die bemarkingshoof van Lekker Slaap, en dit is nog 'n borg van die kultuurkaravaan. Baie welkom Gerilien, ek onthou toe julle begin het, toe het ek met die persoon gepraat wat heel eerste in bemarking was, en toe sê sy vir my man, toe sê ek moet dit nie lekker slaap wees, en toe sê sy dat was 'n spelfout, en toe besluit hulle hou het so, is dit waar? Mag ek dit weer vraag, want ek onthou dit van jare terug, skies, het ek nou weer vraag.
3: Ek sal sê ons was 'n bietjie meer intentioneel geweest, want okay. Ons wou juist mense soos jou so aandag gekry het, dier daai R weg te laat,
2: dit is
3: en ons
2: hoe jy...
3: het baie aandag gekry.
2: Mooi, dit is hoe jy om antwoord, dit is hoe mense om antwoord, so hoe lang nou is dit, wanneer was dit geweest? Ek kan nie so daar lang terug
3: ons het ons eerste bespreking in maart 2013 geneem, so dis nou precies 13 jaar. Ja. Ek weet nie of dit 'n gelukkige of 'n ongelukkige nommer is nie so ver as dit baie gelukkig
2: geen is. Ek verjaar op die 13e, is 'n goeie dag. Is 'n goeie
0: cyfer. Super verjaar op die 13e.
2: Ja.
1: Spel die mense daarom reg.
3: Die mense,
1: as jy het verkeerd spel, gaan jy nog steeds uitkom.
3: Die mense spel dit soos wat hulle wil, maar gelukkig is ons altyd bo, wanneer hulle ons intek.
0: Maar ten spuite nou van die R, wat nie daar is nie, is Afrikaans vir lekker, is wel belangrik nie waar nie.
3: Weet jy, Renske, Afrikaans is vir ons ongelooflik belangrik, maar selfs meer as dit is, Suid-Afrikaanse kultuur is vir ons belangrik. Ons werk as 'n platform is om die mense van Suid-Afrika werklik te skakel met die verskillende kulture wat jy in Suid-Afrika kan ervaar, en ons doen dit deur akkommodasie.
1: En hoe belangrik is vakansie, om vakansie te hou as deel van die Suid-Afrikaanse kultuur?
3: Ek dink dit is een ding wat ons al geleer het oor die afgelope 13 jaar, is daar een ding is wat die Suid-Afrikaner nie bereid is om op te gee nie, is dit hulle naweek weg, of hulle December vakansie in Hartenbosch. So dit is absoluut een met die Afrikaanse en Suid-Afrikaanse kultuur, en jy weet, as een mens dink aan lekker slaap, dan dink jy aan akkommodasie, maar dit is net een manier om Suid-Afrikaners weer saam te bring met die verskillende kulture van Suid-Afrika. Ek kom byvoorbeeld van 'n baie klein dorpie, en toe ek een kind was vakantie Kaapstad, en dis een heeltemal ander kultuur as wat jy in die platteland groot word.
1: En een mens kry lekker slaap oorals, ne?
3: Absoluut oorals. Ons is eintlik baie trots op om die platform in Suid-Afrika te wees wat die meeste en grootste verskeidenheid akkommodasie opties reg oor die land, ook in Namibië en Mozambiek nou.
1: Genugtig. Mens kan enige plek ingaan.
2: Ek ken daai al uit my kop uit. Jy is op TikTok ook. So, en dan bemark jy die fancy lekker slaap, die idilliese plekke, en dink ek, joh, dit is so mooi, dit is redig, jy bied redelijk, dink ek, alles of iets vir allemaal.
3: Dit is regtig ons doelwit om iets vir allemaal te bied, van jy weet, die plaasverblijf, tot die liekste hotelle, die liekste lodges, een woonstel hier in C-punt, as jy hier moet wees vir plezier of vir besigheid, is werkelijk vir ons belangrik, dat enige Suid-Afrikaner, of jy nou net een keer een jaar met vakantie kan gaan, of permanent op die pad is, dat ons iets vir allemaal kan bied.
0: Maar ek, skies is nou nieuwsgierig, ek wil nou weet, jy het gesê, jy klom van een klein dorpje, waarvan dan kom jy?
3: Vredendal. Dis waar die brei vandaan kom.
2: Allemaal kom van Vredendal af. Die hele wereld kom van Vredendal. Weet jy hoeveel collega's het ons van Vredendal afkom?
3: Ek is
2: base, voormalige base.
3: Ja, nee, ou Magdalene Kreer.
1: Ja,
3: baie goed, ja.
1: Moet jy al die plekke gaan toets, waar mis kan slaap?
3: Ach, Gustav, ek wens, dit was so luksheid gewees. Ons beklei gereeld vir geleenthede om elke plek te gaan toets, maar as jy meer as 40.000 eiendomme op jou platform het, dan denk ek is dit een bykie van een uitdaging.
1: Een bykie kies en keer, ja.
3: Ja,
2: kies en keer.
3: Ja.
0: So kom het jylle by die lekker slaap kultuurkaravaan betrokken geraak?
3: Ek dink, dit is vir ons, jy weet, RSG lekker slaap, ek meen, dit is een absolute no-brainer, soos wat die Engelsman sal sê. Maar soos wat ek sê, die Suid-Afrikaanse kultuur is vir ons so ongelooflik belangrik. Elke keer as jy met vakantie gaan, is dit nie net die verblyf wat jy bespreek of die restaurant nie. Dit is die ekonomiese impak wat jy op daai plaaslike streek het, wat ook 'n plaaslike kultuur aan hom gekoppel het. So dit is 'n absolute ekonomiese kaarthuis wat jy soort van op 'n manier laat omval indien jy nie plaaslik bespreek nie en nie plaaslik reis nie. So ons impak wat ons op daai plaaslike streekskulture het as 'n akkommodasie platform en die grootste een in Suid-Afrika is een wat ons ongelooflik ernstig opneem en ons sien regtig daar uit om hierdie kultuurkaravaan saam met julle deur te sien.
1: En ek neem aan julle kan mooi sien op julle stelsel presies hoe groot daai impak is dan in elke plek.
3: Absoluut. Ek dink een van die feite wat Suid-Afrikaners baie keer nie in ag neem nie is elke keer as 'n Suid-Afrikaner verblyf bespreek in Suid-Afrika op 'n platform wat nie Suid-Afrika ons is nie, vat jy jou geld wat jy hard verdien het en stuur dit uit die buiteland toe, uit ons ekonomie uit, nooit weer om te sien nie. Elke keer as jy 'n plaaslike bespreking op 'n plaaslike platform maak, dan sploeg jy terug in jou plaaslike ekonomie en dit gaan vir elke plaaslike besigheid, restaurante, curio-winkels, die BP volstasie waar jy gaan stop, dit het 'n ongelooflike groot impak op die Suid-Afrikaanse ekonomie.
2: Is daar 'n spesifieke plek in Suid-Afrika waar jy besig is om meer van 'n mark te ontwikkel? Ek weet jy is nou oral, maar ek is seker daar is hierdie plekjies wat oopmaak. Jy weet as mense wat gaan vakansie hou op 'n ouse plaas waar jy nou 'n stukkie by die see vir hulle beskikbaar maak vir 'n kamp vir 'n surf, jy kom net kom kamp. Mense weet nooit, is daar plekke wat jy opgewonde maak?
3: So again, dit sal wees soos om tussen jou kinders te kies, om daai vraag te beantwoord. Op hierdie stadium sien ons dat die Suid-Afrikaner stel regtig belang daarin om net Suid-Afrika te verken. En dis ongelooflik seisoonaal. So ons is nou natuurlik in die middel van die winter. So jy sien baie binnelandse reis. Jy sien baie wildkyk tipe van verblyf. Jy sien jy weet, cabins, daai tipe van goed, baie prominent wees. En dan soos wat ons nou in die lengte en somerseisoen in gaan sal die kusgebiede nou weer populair raak. Maar dis regtig landwyd.
1: Hoe lang is jy al aan die gang? Hoe lang slaap jy al daar?
3: 13
1: lange jare.
2: Dit is 'n lang periode van tyd. Gerlien, is daar mense wat julle baie keer sien wat uitstaan in hierdie gemeenskap? Julle is 'n baie groot organisasie, dus so dis moeilik. Julle kyk makro. Ek is seker julle is nie so mikro gefokus nie, maar baie keer is daar mense wat ook lief is vir toerisme of wat julle ook al vir kontak mee het, want iewers moet jy dan seker mense op die grond hê of.
3: So vir ons omdat ons soos wat jy sê baie makro gefokus is ons direkte persoon met wie ons in kontak is wat vir ons baie naby aan die hart lê buite ons gaste is daai klein besighede reg oor die land. So meer as 80% van Lekkerslaap se eiendomme word deur enkel besigheidseienaars, klein besighede besit wat regtig terugploeg in hulle ekonomie. En daardie is die tipe besighede wat ons probeer op die hande dra en werklike verskil maak in daardie besighede se lewe. Want dit is platforms soos ons wat daardie mense beskikbaar stel aan die hele land en soort van soekbaar maak aan mense wat nie noodwendig hulle voorheen sou gevind het nie. So as jy dink aan daai, soos wat die Engelsman sal sê, off the beaten track plekies, is platforms soos ons wat dit moontlik maak vir daai mense om 'n inkomste reg deur die jaar te genereer.
1: Gerlien Forsie van die Lekkerslaap, jy is bemarkingshoof daar, baie dankie dat jy hier is van RSG en Verseker se kultuurkaravaan. En dankie vir die gesels vanoggend hier op die Seepunt Promenade. Dis maar wat gebeur, ons moet nou terugskakel. Die Genasie sit hier agter ons in die ateljee in die gebou om die nuus te lees, né?
4: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan word moontlik gemaak deur Verseker en die ATKV.

0: Dis 2:00 in die nuushooftrekke. Die verhoog van die verhoor van 62 mense wat aan die aanhitsing van die onluste in Julie 2021 aangekla word, is weer uitgestel. Die beskuldigdes het in die Durbanse Hooggeregshof verskyn waar die saak tot 17 Augustus uitgestel is om minstens 4 van die beskuldigdes toe te laat om hulle regsverteenwoordiging te finaliseer. Hulle staan onder meer tereg op aanklagte van aanhitsing om openbare geweld te pleeg, terrorisme en samenswering om moord te pleeg. Hulle is uit op borgtog met streng voorwaardes. Die Raad vir die Bevordering van die Suid-Afrikaanse Grondwet, of CASAC, het 'n beroep gedoen dat 'n onafhanklike adviespaneel aangestel moet word om die volgende hoof van die Onafhanklike Ondersoekdirektoraat teen korrupsie, of IDAC, aan te stel. Dit volg nadat die IDAC-hoof Andrea Johnson bedank het te midde van toenemende kritiek na haar getuienis voor die Madlanga-kommissie verlede week. CASAC sê die aanstelling van haar plaasvervanger behoort nie aan president Cyril Ramaphosa alleen oorgelaat te word nie. Die voorverhoorverrigtinge in die saak teen 2 mans wat beskuldig word van die moord op die mediapersoonlikheid Warwick Stock is in die Hooggeregshof in Johannesburg tot 19 Augustus uitgestel. Stock is in Desember verlede jaar in Johannesburgse middestad doodgeskiet. Victor Majola en Armindo Pakula staan tereg op aanklagte van moord met voorbedagte rade en samenswering om moord te pleeg. Verrigtinge is ook verlede week uitgestel omdat Majola, wat die vermeende meesterbrein agter die moord is, weens 'n administratiewe fout nie in die hof verteenwoordig was nie of in die hof teenwoordig was nie. Rugby, die Springbok-afrigter Rassie Erasmus, het die stit van die Stormers Tutuku Mchunu ingesluit by die nasionale groep met die oog op die eenmalige toets teen Argentinië in die reeks teen Nieu-Seeland. Hy het vroeër die maand teen Skotland in sy 4de toets gespeel. Mchunu se insluiting vergroot die groep tot 44 spelers. Die groep het vanoggend hulle voorbereidings in Johannesburg hervat. Die span vir die kragmeting teen Argentinië word later van dese week bekend gemaak. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 3:00. As hy 3:00 kan jy weer daai klingel hierso op RSG hoor.
1: Maak 'n 360 draai op RSG.
0: Ja, die Kaapse draai is vandag in die wind. Dis mos 'n windmaker geding wat ons vandag vir jou bekendstel. Die kultuurkaravaan, ons skakel binnekort weer oor daar na Johan wat gekuier het, maar Martelise is daar. Ons het vir Renske hulle daarso wat uit Johannesburg uitkom kuier het om vir jou te sê wat hulle in die res van die land kom doen. So bly jy ingeskakel op RSG. Ons gaan nou weer by hulle aansluit. Binnekort kyk ons wat gebeur in die wêreld van landbou nuus saam met Lize Roberts. Maar tot dan, Philip Phillips, gone, gone, gone.

0: Gone. Dis 360 op RSG Ignatius vir die oomblik saam met jou. Maar nou gaan ons oor na Lize Roberts wat vir jou in die wêreld van landbou bring.
1: In vandag se landbou nuus, Graan SA sê die organisasie is diep teleurgesteld oor die Johannesburgse effekte beurs se besluit om nie die veelvuldige verwysingspunt model vir sojaboon liggingsdifferensiale te behou nie. Die model is oor 2 bemarkingsseisoene getoets nadat die JSE alternatiewe vir die bestaande enkel verwysingspuntstelsel versoek het. Volgens Graan SA het onafhanklike wetenskaplikes en tegniese spesialiste die model ontwikkel om vraag en aanbod meer akkuraat te koppel. Die organisasie meen die JSE het nie voldoende verduidelik hoe die model teen sy 5 beoordelingskriteria gevaar het nie. Die JSE stel nou voor dat die mark vanaf maart 2027 na enkel verwysingspunt terugkeer met Driefontein wat Randfontein vervang. Graan SA sê hy sal kommentaar indien en 'n bewysgebaseerde stelsel bly ondersteun. Die Suid-Afrikaanse pluimveevereniging doen 'n beroep op die nuwe landbouminister Willie Oukamp om die instelling van 'n nasionale voëlgriep-inentingsprogram te bespoedig. Die versoek volg op vrese dat die land weer groot verliese kan ly indien 'n ernstige uitbreking soos die van 2023 voorkom. Volgens die vereniging se bestuurder vir braaikyk en sake, Isak Breitenbach, word die bedryf reeds bykans 3 jaar lank deur duur en onpraktiese regulatoriese vereistes geraak. Hy sê sowat 35 miljoen leene sal ingeënt moet word en dat minstens 70% van die voëls beskerm moet wees voordat die program doeltreffend sal wees. Die bedryf is gereed vir gesprekke met die minister. Mosambiek wil sy afhanklikheid van Suid-Afrikaanse groente verminder deur plaaslike landbouproduksie uit te brei. Die landse minister van landbou, Roberto Albino, sê die Gaza-provinsie het die potensiaal om groot hoeveelhede aartappels, tomaties, kool en uie te produseer wat tans uit Suid-Afrika ingevoer word. Hy het produsente, saadmaatskappye en ander rolspelers aangemoedig om saam te werk om die invoere geleidelik te vervang. Albino sê die Guja-distrik kan ook 'n belangrike sentrum vir mielie- en boontjiesaadproduksie word. Agbisse hoof-ekonoom Mondile Sihlobo steun die inisiatief, maar waarsku dat oop grense en vrye handel noodsaaklik bly vir voedselsekerheid en groei in Suider-Afrika. Rosynprodusente het vanjaar reeds meer as 100.000 ton rosyne by handelspersele gelewer. Volgens die jongste oesverslag van Raisins SA het die totale inname teen die einde van week 28 die 100.000 ton merk oorskry. Daarmee is die 2026 oes feitelik op dieselfde vlak as 2025 se rekordinname. Die huidige inname is sowat 17% hoër as die gemiddelde van die afgelope 3 jaar. Die Oranje rivierstreek bly die grootste produksiegebied, terwyl die Olifantsrivierstreek die sterkste groei toon. Namibië het tot dusver byna 14% meer gelewer as verlede jaar. Die syfers is op weekliks gerapporteerde en geverifieerde produsente lewerings gebaseer. Die internasionale wolbedryf het in Junie in Dalang, China byeengekom vir die 95ste kongres van die internasionale woltekstielorganisasie. Altesaam 238 afgevaardigdes, insluitend verteenwoordigers van Cape Wools SA, BKB, Standard Wool en die Nasionale Wolkwekersvereniging, het die byeenkoms bygewoon. Een van die hooftemas was hoe die wolbedryf sy markaandeel in 'n mededingende wêreld kan vergroot. Die volgende IWTO-kongres vind in April 2027 in Stellenbosch plaas met Cape Wools SA as gasheer. Die Suid-Afrikaanse Rooibosraad het die Rooibos en Space projek bekendgestel wat Rooibos na die internasionale ruimtestasie sal stuur. Die inisiatief word saam met Max IQ Space en die Suid-Afrikaanse Nasionale Ruimteagentskap aangebied. Rooibos saad sal in Oktober na die ruimtestasie gestuur word, waar dit aan mikrogravitasie en ruimtestraling blootgestel sal word. Na die terugkeer aarde toe, sal die sade saam met gewone sade geplant word om die uitwerking van ruimtetoestande op ontkieming, groei en opbrengs te bestudeer. Leerders van 7 skole in die Cederberg en rooibosprodusente neem deel. Volgens die Rooibosraad bring die projek landbou, wetenskap en onderwys bijeen. En dit is dan vandag se nuus.
0: Elise, dis een ding om die saad op te stuur, maar regtig, stuur dit vir die mense tee saam ook asseblief, dat hulle hulle dag reg kan begin.
2: Sjoe, minder as 20 lande, dis skaarse opwarming. Maar wacht, met FNB Global kan jy geld na meer as 40 Afrika lande en meer as 120 lande wêreldwyd stuur. Want wanneer familie geld nodig het, moet grense en tyd jou nie terughou nie. Geen vertragings nie, geen ingewikkelde spel nie, slegs geld waar dit moet wees.
3: Waarom grense op jou geld plaas? Stuur geld met FNB Global vanaf so min as R30 oor meer as 40 Afrika lande en na meer as 120 lande wêreldwyd. Skakel oor na FNB. FNB, help verander alles. Besenfees geld. FNB, afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FTV en kredietverskaffer.
4: Saal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Goal Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van R2.5 miljoen in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op paardewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
0: So, Robbie Wessels bring vir jou Lamberts Bay, maar dis nie waar RSG vandag uitsaai nie. Ons is hier so insepend en daar op die promenade vandag is Gustav Greiling, Renske Jacobs, die op en wakkerspan kuier hier in die Kaap, saam met Martlies Brink, waar ons kultuurkaravaan loods vandag. So maak gerus, draai daar so as jy in die omgewing is en gaan sê hallo vir die mense in die RSG karavaan.
5: As jy die pad vat na die Weskus en die stilte vat jou hand, en lei jou na die hawe of na Lambertsbaai se strand.

0: Robbie Wessels, Lambert's Bay. Die kultuurkaravaan word met trots geborg deur Verseker, wat al vir meer as 'n dekade bankvas staan agter ons taal, kultuur en die mense wat dit praat. Hulle gaan ook nou 'n stap verder en beloon kliënte met tot 25% van hulle premies terug in kontant as hulle vir 4 ononderbroke jare eisvry bly. Dit is hoekom hulle bekend is as die beste Afrikaanse versekeringsnaam. Besoek verseker.co.za en maak seker jou kar, jou huis, jou besigheid en jou taal is verseker gedek. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n nie lewensversekeraar en FTV, B&V's aanlyn.
1: Die RSG en Verseker kultuurkaravaan word moontlik gemaak deur Verseker en die ATKV.
2: Ek wil nou ook net sê, Gustav, ek is seker verseker gaan windskare opdek. Wat ons het nogal deurgeloop.
3: Ons het nou 'n ruk van hierso gehad wat bietjie skade aangerig het, amper aan ons ook. Nou sit ons hier in die son op die seevind promenade. Die son skyn daar te midde van die winter. Ja, nee. Ek weet nie, mens sê dit reën daar nou nie. Die orkaan is nog nie hierso nie, maar daar sukkel hulle so bietjie met ons.
4: Ons sukkel as hier is nie meer.
2: Hy kan nie meer gered word nie.
3: Maar ons is nog hierso en ek naas is daar in die ateljee agter ons net oor geskakel. Ons is besig met ons spesiale regstreekse uitsending hier van voor die SAIK in Seevind. In Kaapstad by die promenade en daar word jy die wind. Dit is ons RSG en Verseker kultuurkaravaan veldtog wat ons afskop, want ons gaan na jou dorp toe kom, of jou stad toe, of jou voorstad, of waar jy ook al is, as jy ja, stel genoem op kultuurkaravaan.co.za, daar sy.
2: Gustav, is dit nie gewoon die welkom in die Kaap, Gustav. Is lekker, hy is al vir 2 dae hier, so hy het nou lekker weer gehad, nou kom hy vir jou. Want nou, jy kan hy webblad ook besoek, dis kultuurkaravaan.co.za. Groot pryse om jou dorp te nomineer en in te skryf, en hy dorp kan groot geld ook wen, om bijvoorbeeld die dorp te bemark op lig. Jy voorstel hoe opgewonde mens draak, die sê, jy soos vir R300.000 op die dorp te bemark, Renskind.
4: Dit is wat jy wil hê, want jy kan so baie met daai geld doen, en ons het nou al gepraat met Verseker, hulle is een van ons borge, en ons het gepraat met lekker slaapse mense, en nog een borg waar sonder hierdie kuiers oor die hele land op dorpe in September, nou moontlik nie kan wees nie, is die ADKV, hulle gaan ook groot pryse borg vir die veldtog, en ons het vir Gerry Lemmer, van die ATKV, die uitvoerende hoof van kultuur hier so vandag. Hy kuier ook vanmiddag saam met ons. Middag Gerry, welkom.
5: Goeiemiddag julle, heerlik om hier by julle
4: te wees.
3: Daar hoor ons jou.
4: Gauteng is hier in die wind. En dan vir Mirsha Eksteen, kommunikasiebestuurder van die ATKV. Mirsha, welkom ook aan jou.
6: Goeiemiddag, baie dankie, dis lekker om hier te wees.
4: Gerry, ons kop af met jou. Kultuur is nou die rede vir die ATKV's bestaan, nie waar nie. Dit is die een enkele rede daarvoor. Was het bijna een automatische antwoord dus, dat jy by die kultuurkaravaan betrokken sou raak?
7: Wel, ek dink by die vennootskap by die ATKV al reeds het met die RSG en die wonderlike taal en kultuur, goed wat ons al reeds saam gedoen het, was het natuurlijk een logische besluit om te doen. Toen my collega hier by my meurs met my kom gesels hier daar oor, was ons saam opgewonde gewees oor dit. Want taal en kultuur oor Suid-Afrika is so een wonderlike ding om te beleef. Ek sien baie keer met ons projekte by die ATKV fokus ons op die vlaggeskip projekte en net die beste, maar die impak wat die ATKV maak is eindelijk in gemeenskap op kleiner dorpe, wanneer ons bezig is met die eiden rond is, en daar sien ons daar baie speciale mense waarop julle op na soek is, sien ons daar, sien ons beleef wat hulle daar so doen. So vir ons by die ATKV is dit reeds 'n voorreg om deel van hierdie vennootskap te wees.
2: Ek wil net sê, ons is collega's in Afrikaans en kultuur, maar dit voel vir my asof die ATKV nou een collega is. As ons buiten uitsendings doen, is jylle daar, ons is werks baie lekker saam met jylle. Die vennootskap met RSG is, raak al sterker en sterker voel dit vir my ook, Mirsha. En so mense dink in die radiodrama skryf competitie en al die type van dinge. Dit is een natuurlijke broer en sister rol, wil ek amper sê, wat die twee organisaties vir mekaar speel.
3: Voel jy soos die sister?
6: Dit is 'n synergie hierdie, inderdaad. Ek dink dit is 'n wonderlike vennootskap, want daar is soveel gedeelde waardes. En ja, dit vul net mekaar aan en dit maak net die vennootskap al hoe sterker. So dit is inderdaad baie spesiaal.
3: En die interessante ding van die ATKV is natuurlijk is nie net 'n kultuurorganisatie nie. Julle is 'n toerisme bedryf, maatskappy, wat ook hulle, hoe julle dit ook al beskryf. Vertel vir ons van die pryse wat die dorpe kan wen en die mense op die dorpe kan wen.
6: Ja, ons praat so van vennootskap. Dit is vir die ATKV 'n wonderlike geleentheid en ons is saam met julle opgewonde oor wat hierdie projek gaan ontsluit. Ek dink ons gaan verstom staan oor die skatte wat ontdek word. Nou, as mens praat oor pryse, gaan dit meer as oor net pryse. huise.
3: Ja.
6: Die ATKV is 'n trotse borg van die boektrommel wat dan nou oorhandig gaan word aan hierdie dorpe wat identifiseer word en besoek gaan word. Maar dit is nie sommer net 'n boektrommel nie. Dit is, ek wil amper sê, die sleutel wat 'n leeskultuur moet oopsluit.
3: Dit is 'n fysiese trommel.
6: Dit is 'n fysiese trommel, ja. En hy is gevul met boeke ter waarde van R8000. So, ek wil dit baie duidelik stel dat dit is teikenmark gerigte boeke. So, ons laai nie net 'n trommel af nie.
3: Ja.
6: Ons maak seker is dit vir laerskool of vir voorskoolse kinders. En saam met die trommel is daar dan ook 'n voorleeswerkswinkel wat aangebied word. So, dis vir ons baie belangrik dat lees hierso die seëvierende komponent is. Want ek dink om 'n leeskultuur te skep is so belangrik in vandag. En as mens praat oor gemeenskappe, is dit die belegging wat ons wil maak deur hierdie prys.
4: Ja.
6: Is om vir kinders die wonderwêreld van boeke te laat ontsluit.
4: Ja.
3: Op elke dorp.
6: Op
3: daar,
6: elke dorp.
4: En as jy nou so praat van gemeenskappe, jylle het 'n tak op verskeie dorpe, ek seker nou omtrent elke dorp nie. Hoekom is gemeenskapswerk, ek wil eintlik vir altyd van julle vrou, so Gerrie, jy eerst, hoekom is gemeenskapswerk vir julle so belangrik?
7: Wel, as ek sien, toe ons die trommels beginne afgeet by die skole, wat sê die aksie daarop, weet, ons is so gewoon daaraan in die stad, dat ons alles het en boeke is tot ons beskikking. En as ons op 'n klein dorpie kom, in 'n gemeenskap, wat nie so bevoorreg is soos ander nie, en ons maak daai trommel oop en ons haal die eerste boekie uit, die kinderse gesigte wat opvlam, en wat nog meer besonder is, as ons begin om die storie te lees, hoe daai kinders aan jou lippe hang, en dis ook om gemeenskapswerk so belangrik is vir ons, en dit is waar ons taknetwerk dan ook inkom, want die ATKV het meer as 300 takke reg oor Suid-Afrika en Namibië, wat ons voete op die grond is, wat ons gemeenskapswerk doen, en het is verstommend om te sien wat daar die mense doen, wat vrywilligers is, hulle doen dit met hulle eie tyd, en soms met hulle eie geld ook, en die impak daarvan is enorm, en dan is daar natuurlijk die baie sterk jeugtak komponent wat ons ook het, wat dan saam met ander jong mense werk om die ATKV se werk en projekte uit te rol, wat vir ons fantasties is. So ja, die hartklop van die ATKV lê eintlik in gemeenskappe, wat vir ons baie, baie belangrik is, want ons doen regtig projekte deur die mense vir die mense.
3: So Mish, wat is van daai projekte in die gemeenskappe?
6: So ek wil dadelik antwoord om te sê, die ATKV se slagspreuk is belê in jouself, belê in jou toekoms en wees die verskil.
3: Ja.
6: En wanneer dit gaan oor gemeenskapsprojekte, dan dink ek mens is mens deur ander mense. En wanneer die ATKV projekte aanbied, is dit baie meer as net 'n projek. Dit is om mense saam te bring en om mense saam te laat staan. En dit is juis wat hierdie kultuurkaravaan, dink ek, so opwindende projek maak, is dat al hierdie stories gaan ontdek word. En die ATKV is baie bevoorreg dat die spektrum van gemeenskapsprojekte is van boektrommels tot groentetuine. Daar is regtig iets vir elkeen. Ja. En ek wil net noem, wat so ongelooflik spesiaal is, is die gemeenskapsprojekte verskil van gemeenskap tot gemeenskap. Ja. Want dis so behoefte gedrewe. So ek dink dis nog 'n komponent wat die kultuurkaravaan gaan ontsluit, is jou aanbod gaan geheel en al anders lyk van dorp A na B, want die behoefte in die gemeenskap verskil. So een het dalk 'n baie sterker onderwyskomponent en die volgende een gaan weer 'n baie sterker gemeenskapskomponent hê van bring mense deur by mekaar deur middel van 'n theaterstuk wat hulle opvoer met mense uit die gemeenskap. So ja, dis baie opwindend.
3: Jy klink na 'n dorpmens.
6: Ja, nee, ek is 'n dorpmens. Ek hoop so.
2: Ek hoop ook dat daar 'n paar reel dansers gaan stof opskop ja. Van hierdie uitsendings. Ek hoop daarvoor, jy weet, as mens dink aan iemand soos ek verwys altyd na hom, het hy soveel wonderlike werk gedoen. Hy en sy vrou Elias Penel byvoorbeeld. Ek kyk na hom as 'n kultuurdraer. Jy weet,
6: ja.
2: Hy is maar 'n baie spesifieke kultuurdraer. En 'n persoon wat natuurlik baie passie gehad het nou vir die reel dans, is daar mense wat soveel uitstaan so nou en dan sê jy met hierdie persoon moet ons in 'n gemeenskap sterker saamwerk.
7: Ons is hierdie week ook betrokke by 'n projek wat in Vryseburg afskop en dis hoekom ek onmiddellik aan die persoon dink. Dit is 'n toneelprojek wat al vir 49 jaar aangebied is, maar daar is 'n individu wat hierdie projek baie baie sterk dryf. En wat my elke jaar verstom as ek daar aankom, Vryseburg is in die middel van nêrens,
3: ja.
7: Dit is in die Noord-Kaap. Dit is vrek koud daar.
3: Ver van alles af.
7: Maar in een week kom daar oor die 40 toneelgroepe by mekaar by Hoërskool Vryzerburg. As ek nader stap na die skoolsaal toe wat ingerig word as 'n teater, dan sien ek net bakkies. En as ek verstom oor die hoeveelheid mense wat daar is en die uiteenlopendheid van die mense wat daar is, as ek in daai saal instap, dan sien ek die boer en sy gesin wat sit en na 'n teaterstuk en kyk. Ek sien die plaaswerker wat langs hom sit met hulle kindertjies wat saam hierdie ervaring beleef. Ek sien die sakeleier op die dorp wat ook daar sit saam met die burgemeester. Ek sien selfs die Pakistanie om die draai wat met 'n groot glimlag daar wil sit. En dan op die verhoog is die rugbyspan besig om te sing en te dans. Nou, dit is gemeenskap vir my. Dit is wat die ATKV doen, om deur middel van taal, kuns en kultuur mense by mekaar uit te bring. En dit is een mens se storie wat ons moet gaan hoor, want as daai individu nie dit gedryf het nie, sou dit nie gebeur het nie. Martelies, jy het verwys na die reel dans. Jy weet hoe belangrik is die reel dans leiers in 'n gemeenskap. Want 'n gemeenskap kom nie net by mekaar nie. Daar moet 'n individu hê wat passie het, wat die dryf het, wat moeite doen om mense by mekaar te bring, hulle te motiveer om uiteindelik die sukses van kultuur te proe.
2: Ja.
4: Mosja, as jy saam kon gegaan het, wat 'n dorp sou jy graag wou besoek het?
3: Moet nou dien.
6: Jy het nou so van broers en susters gepraat reg aan die begin van hierdie is nou soos om te vra.
3: Ja, jy
4: het gesê.
6: Kyk nee. Ek glo vas dat elke dorp het 'n storie. So ek is 'n gebore Noord-Kaapenaar en daarom sal dit nou maar uit die aard van die saak wees waar ek die graagste sal wil kuier is en daar is in die Noord-Kaap, want die stories wat mense ook het om daar te vertel. Ek is altyd verstom oor die kilometers wat die Noord-Kaapenaars af lê om van projek na projek te gaan. En as ons so gesels, dan dink ek so aan daai van wat is in jou hand. En dit wat jy het, gebruik jy. En ek dink, ja, ek's regtig baie opgewonde oor hierdie projek, want ek dink hierdie is 'n stuk lewende erfenis wat geskep gaan word.
2: En daar is so groot behoefte het, soos jy nou gesê het, byvoorbeeld ook om teater op die platteland aan te bied. Nie almal die geleentheid om deur te ry na watter area ook al, byvoorbeeld die Kaap, na Kunstekaap en so nie. Dis ver en is baie moeilik om hierdie projekte soontoe te neem. Dis baie duur, jy weet. So ek dink regtig hierdie projek gaan iets baie spesiaal vir mense na vore bring.
3: Jy het oorde ook, daar is 'n prys by 'n oord, wat is dit?
6: Inderdaad, so ek dink vir die luisteraars is dit 'n baie synonieme verbintenis met die ATKV, is ons spog oorde reg oor die land. So die ATKV gee dan ook midweek by die vakansieoord van die luisteraars se keuse. Ja.
2: Lekker.
6: So daar, en dit is, julle het nou al heel oggend gesê, maar al wat mense hoef te doen is om by die webwerf verdraai te gemaak en seker te maak jy skryf in, want dis een manier om in jou toekoms te belê, nê? Die keuses wat jy vandag maak, dra by tot jou toekoms en die elke tree wat jy gee.
2: kultuurkaravaan.co.za. Ons het weer 'n bietjie musiek wat ons gaan luister en dan gaan ons reis, nê, en stories luister. Lyntjie Jaars, Erns Groenling is volgende hierso, my kollegas uit Johannesburg op 'n wakker kuier bietjie in die Kaap, Renske en Gusta wat hierso is om hierdie baie belangrike projek wat hulle voortgaan neem, saam met jou te dryf. So weer soggens ingeskakel, hulle sal dan ook meer daaroor praat. kultuurkaravaan.co.za. Maar baie dankie weer eens aan ons gaste hierso natuurlik. Dit is Grie Lemmer, Mirsha Eksteen en hulle is van die ATKV. Ons sê altyd baie dankie vir die samewerking. Ek sien hulle baie by buite, oral waar ons feeste hou. Sien ons die ATKV. Baie dankie julle. Eers 'n bietjie musiek.
8: Shoprite se Major League verjaarsdag is terug. Spaar ekstra op aanbiedinge soos Baby Soft Fresh White Double 8 toiletrolle 9 per pak vir R69.99 en Bramley Tissue Olie 100 ml vir 'n lae R24.99. Aanbiedinge geldig tot 10 Augustus. Slegs by Shoprite.
9: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn, standaard tariewe geld.

0: Kid en ek sien hier op RSG. Dis 360 Ignatius in die ateljee. Ons skakel oor na ons mense daar op die promenade, né? RSG Kultuurkarafaan wat ons bekendstel vandag.
1: Op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons kultuur dra. En die Suid-Afrikaanse dorpe so uniek maak. Die RSG en Verseker Kultuurkarafaan loods vandag vanuit Seepunt. Moontlik gemaak deur Verseker en die ATKV.
2: Daar is hy, Ignatius, ons is glad nie so ver van jou af nie, katspoekie ver.
3: Om die draai.
2: Net op die grasperkies of voor die see, in die wind, en so aan. Maar dit is lekker.
4: En hier achter ons staan hier die kultuurkaravan, hy is so mooi geverf. Ek onthou nou eindelijk, jare gelede toe ons hier begin, toe was hy net geel. Hy was, dit onthou jy Martelies, het was net so geel karavan.
3: Ja.
4: En ek onthou nog so goed, as ons van die KKNK af uitgesluit, dan Johan Botha, altyd binnen die karavan gesit, nie. En die kinders was ons mal oor Johan Botha, tempo op 'n maandag aand.
3: Ja.
4: Dan sit Johan so'n uitsaai, en dan rol hy daar gedinkie so op, en dan kyk hy so, en dan paai die kinders vol, en dan rol hy het weer af. Jyn en nou, raak ek skoon nostalgies, maar hy het nou een hele nieuwe baantjie gekry, ons karavan, en ons gaan hom op die pad vat,
2: September maand. En ons sit nie binnen in die karavan, en uitsaai, ons sit buiten die karavan, so die mense kan sien in die wind.
3: Ek wil net sê, kan bly wees, want alhoewel, ek weet mense hou van bokkop, nee, en ek dink, dit is wonderlik, geniet jou bokkop, is fantasties, maar nou saai ons daar in klein William uit, en dan al die pad gaan die karavan saam Sierberge toe en so, en dan doen jy onderhoude binnen die karavan, en dan hang daai bokkop in daai karavan vir 'n hele ruk, waar die uitgesaai. So dit is baie lekker bokvleis, is jy van ginsling vleis, maar ek is so mooi van die bokkop is hier op. Ja, dit is 'n lieflike projek hierdie wat ons vandag bekend gestel.
2: Kultuurkaravan.co.za, dis waar jy gaan, en dan gaan nomineer jy jou dorp. Ons kan aan enige dorp toe gaan, maak saak wat is nie, van die mense vra hier op die SMS line, waar gaan ons nou gaan? Ons gaan enige plek in gaan, waar kom hulle ons moet gaan, hoopelik.
3: Ja, so jy moet nomineer, gaan na die webblad, gaan nomineer, en ons het twee mense hier wat veel nog verre lus gaan maak om julle kultuurdraers ook uit te wys in julle dorpe.
4: Ja, want dis nie net die dorpe wat ons eintlik wil besoek nie, wat ons regtig agteraan is, is die mense in die dorpe. Die mense wat vir jare nou al daar bly, as jy weet die tannie wat vir elke nuwe mens wat nou intrek in die dorp, bakselbeskuit vat, om te sê welkom. Die africhter van die eerste rugby span op die dorp. Die een wat vir elke een sal gaan paai, as hy dier een liefdesteleerstelling gegaan het. Daai soort mense. Dis die ouens wat ons wil sien en ontmoet in September, wanneer ons die kultuurkaravan op die pad gaan vat. En ons het nou al gepraat met ons borge, ons het verseker gepraat vanmorgen, ons het met ATKV gepraat vanmorgen,
2: vanmiddag,
4: en ek slaap so'n mense, skies toch, vanmiddag, dis die middag, die son skyn lekker op ons, die wind waai, mooi lekker see ook daar. En nou het ons twee bekende TV-aanbieders hier so saam met ons ook vanmiddag baie bevoorreg om vir Erns Grinling by ons te wees, wat altyd so rondreis ook. Ek het gehoor toe jy nou dag met Eloise praat jy oor jou tweeling Jakkels en Wolf, wat jy nie elke dag sien nie, want jy is altyd op die pad. Maar welkom hier so, dankie die kom sit het hier so vir 'n paar minute.
5: Wenske, Gustav, van die Dienst, dit is baie lekker hier saam met julle. Ek moet sê, ek is gebore in Klebega of Port Elizabeth, en dit is die winderige, maar ook die vriendelike stad, maar vanmiddag, wij sepen vir ons wat wie die winderige, is hier die Kaapse dokter, weet ons?
2: Hy verander soos hy richting.
3: Ek wil net sê, dankie sê vir julle twee, want julle het ons gered hier van Pale, wat bezig is om op ons koppe te val, so baie dankie, bly julle hier.
4: Lankie Jaars is die ander TV-aanbieder, wat vanmiddag ook saam met ons hier so is, dankie Lankie, het jy kom keir, het lekker om jou in levende lywe te ontmoet.
6: Hai, baie dankie, het is so lekker om met julle te keir, ek wil net sê, wie die oorfoon het nou afgeval, ek wil net sê, my haar is baie glad. Lekker om hier te wees.
4: Is die wind, sy kind. Lankie, vertel vir ons van die dorp waar jy vandaan kom.
6: Dis mis nou my ginsling plek in die hele wereld. Ek kom van Bersig, Springbok, 8240, af Peggy Petersenstraat. Toe ek nog kind gewees, toe was het een hele sandpad gewees, en met die padskraper gekom het om te kom, maar is het ook nou teerpaai. Ek wil dit daarom ook net by sê, so dis vir my die lekkerste plek in die hele wereld.
2: Het jy goeie herinneringe daar?
6: Baie goeie herinneringe, daarom wil ek hem net sê, ek mag brekerig wees, die selle hospitaal waar ek geboor is, Johan Stemmet is ook daar.
2: Dat
6: is
2: sy.
6: Ek hoop in een gefuiterlijkie vir jou, ja.
2: Vijf begrankies. En jy kom van die Ooskaap af, het jy van kleins afgehoog van vakantie en toer en reis en so aan?
5: Weet jy, nie soseer so baie getoer nie, ek was meer ook wat maar op koppenhuise gegaan het.
2: Ek het op
5: uit de nagroot geword, dus deesdaan was nou Kariga. En ek sê altyd tong in die kies, uit de nagroot die mooiste Bruce Springsteen liekie wat hy nooit self gaan kan skryf.
3: As hy maar net weet van die plek.
5: Ja, ek hoop reuig uit de nagroot genomineer, daar moet ek ons om ook nomineer. Dat jylle bykie daar draai gaan maak, en want daar so gaan jy ook karakters, en jy weet, as jy nou ek het as journalist het ek altyd geleer toe ek by Wegtydskrif gewerk het nog, jy weet, en as jy nou na die dorpies toe gaan, dan moet jy nou iets uit niks uitmaak, want jy het nie 'n afspraak nie, jy het niks. Dan het ek geleer, gaan na die kuierplekke in die koor toe en gaan na die aftreeoorde toe. Ja. Want daar so kry jy die stories, jy kry daar die institutionele kennis en die geheue van 'n plek en baie, baie interessante stories.
3: Ek wil net gaan vir jou vraag, Erns, op 'n bietjie meer filosofiese, ernstige vlak, wat reis vir 'n mens regtig beteken, want ek onthou, ek moes nog 'n onderhoud met jou doen, of by een of ander boekbekendstelling oor jou boek, wat jy geskryf het na die eerste Camino, en hoe jy jou skootrekenaar op die lughawe gelos het, en gesê het, jy weet, het na hierdie ernstige liefdesteleurstelling, waar jou lewe eintlik al van ingestort het, en toe besluit jy, jy gaan dit net doen, al jou werk klaar, en klaar maak jy los het daar, jy kan dit toe nie saamvat nie, en jy wou geen tegnologie met jou saamvat nie, jy wou glad nie kan kommunikeer met mense nie, hier gaan jy op die ding, wat natuurlijk vir jou toe nou, jy weet, die typiese concept van 'n Camino, en gaan vind jouself in die sielkundige aspek daarvan daarachter. Wat dink jy beteken reis, en dit het hierdie hele nuwe loopbaanrigting vir jou eintlik oopgemaak, hierdie pad, so dis meer is net 'n besigheidsgeleentheid, jy weet, het was regtig 'n groot, groot oomblik vir jou om 'n moeilike tyd van jou lewe af te skud.
5: Absoluut, wat Lies, so ek in 2015 alleen daai lang Camino gaan stap het, ek het geen intentie gehad om my loopbaan eerst te verander daarna, of om 'n boek te skryf, of in TV te begin werk, of sulke dinge nie, dit het alles eintlik ontwikkeling gebeur na ek gaan stap het, maar ek dink die een ding wat ek besef het, terwyl ek so lank en ver geloop het, is, dat maak nie saak waar jy reis, of waar jy gaan, of waar jy vlug nie, jy reis altyd saam met jouself, jy kan nooit van hierdie reisgenoot ontsla raak nie, ook nie as jy by die huis sit nie, so, het is een goeie idee om te kyk of jy daai verhouding met daai reisgenoot, daarom so gezond en goed as moontlik kan hou, want dit het dan ook effek op jou verhouding met allemaal om jou. En, jy kan ook nergens net alleen gaan nie. Ek het sonder een foon en sonder een loosie gaan stap, maar jy het soveel mense ontmoet ook op die Camino en soveel connecties daar gemaakt, en besef jy net of jy nou in die verre ooste of in die Amerikas of waar ook al reis of diep in Afrika in, daai medemenselijkheid van allemaal oor verskillende nasies en kulture, des te meer ook hier in Suid-Afrika. Dis eintlik wat ons saambind as mense.
4: Uiteindelik.
5: Lekker filosofies.
2: Ja, baie.
4: Diep. Ons gaan nou volgende vlak toe. Lankie.
2: Ja, nou gaan ons nog dieper. Nou moet jy antwoord.
4: Kom, ek dink nou hard vir Lankie. Jou gereis, Lankie. Waar was jou ooral?
6: Nee, man, weet jy. Ek was nou onlangs eintlik ook in Kariga gewees. Ja. 10 Julie het ek daar 'n komedie aand gehad. Hoe kyk daar?
5: By die Barclays Theater?
6: Nee, by die theater, man, by die kerk. Ek is mos
2: die
6: kerk.
2: Ja, 'n komedie aand by die kerk.
4: Skoon grappe.
6: En nou by die kerk vertel jy die lekkerste grappe, want daar waar die mense eintlik histories wil hoor. So ja, so reis is vir my belangrik. Nuwe mense ontmoet en al die goede. So diep in Afrika al baie gewees, Tanzanië, Uganda, you name it, Zambia. Is seker een van my gunsteling plekke en dan daarom 'n bietjie Europa en so aan en so aan. So ek is 'n reismens, weet jy, ek is 'n mens wat hou van stil sit nie. Ja. En soos hierdie naweek was ek alweer in goed verwag ook geweest. Dit is mos vir my die mooiste Morawiese dorpie. Kerels, ek weet nie wat gebeur hierdie.
3: As ek die gladde hare. Ek wil net sê ons moet amper groet, nee, maar ons gaan nie groet voor Lankie nie vir ons 'n storie vertel nie. Lankie, jy sal dit is sommer weer vir die komediant sê, vertel vir ons 'n grap.
2: Maar
3: blomme tyd, jou gunsteling blomme tyd stories, nou mense gaan kyk bietjie.
6: Ek gaan nou 'n
3: vinnige lui vir ons af met 'n storie.
6: Gemoede storie. Ja, ek wil daarom net sê, kyk, my dominee was seker die beste storie verteller. Hy was Trevor Nolan links geweest en hy het ook al by elke VGK kerk het hy al seker kerk gehou. My een vriend sê, weet jy, die man het meer kerke gehou as wat hy in verhoudings was. Maar ons soek nie dit nie, maar hy vertel die sonne toe sit nou die ringse by mekaar kom en dis nou die afsluiting van die ring en hulle sê die satterig vir hom, want kyk, hy was die voorsitter van die ring, dink ek haar van maar Hartswater, Jan Kempdorp, Pampierstad en al die goed. Toe sê nou die afsluiting by VGK Kuruman en hulle sê toe die Saterdag, maar jy moet preek. En toe preek en nou. Maar hy sê nou vir volkome deelname, dis mis nou die afsluiting van die ring, so elke kerk moet nou 'n bydra lewer. Kyk, is Kuruman se koor wat sing en die dominee is die liturg die Sondag, maar hy sê, toe sê die anti van Hartswater, wat toe nou die skriflesing moet doen. Maar hy sê, hy onthou so goed, die anti lees uit Handelinge 19, hy het so gesê. En hy sê maar, by sy Bybel, begin dit aan die linkerkant bo, maar in die antiese Bybel begin dit aan die rechterkant onder, maar sy moet nou omblaai.
2: Oh ja.
6: Maar hy sê, die Bybel wil nie blaai die more nie. Hy sê, weet jy, die antie het later al die microfoon gevat en onder die arm gekam, maar die Bybel wil nie blaai. Hy sê, dit was soos een Ford Bybel, die Bybel het gestol. Sê, dit is seker ook maar van wie die kouwe. Jongen, ergens het toe nou ook gesien, die antie is baie onbeholpen en ongemakkelijk en hy kom toe ook en hy maak nou vinger nat en blaai ook, maar niks nie. Nou sê hy staan mis op die preekstoel, so hy kan mis nou als van boe af sien. En hy is so senuweeachtig vir die antiese onbeholpenheid. Toe sien hy so van ver af en hy sien vir Dominee Gavin Kloete sit daaronder en hy sê, maar weet jy, Dominee Kloete is ook maar vatbaar vir ligsinnigheid. En hy sê, kyk so, en hy sê, Dominee Kloete is daar dan nie een natter vinger om net te blaan. En hy sê, hulle het dan dier die dienst gekom.
3: Ek sê vir jou lankie jaars, dames en heren, daar is op die noot, sê vir jou baie dankie. Dankie vir die, maak ons dag. Er is Groenling, dankie.
5: Sterkte vir die reise. Voorstuk met die wonderlijke project, hoor.
3: Ja, absoluut.
5: Baie, baie,
3: dankie,
5: dit is wonderlijk.
6: En in Springbok, ons nomineer vir jylle, om jylle
3: soos jylle, lankie, jy krijg nie voorrecht en jy moet na die webblad toe gaan. Kultuurkaravaan.co.za dan moet jy die administratie gaan doen, jy kan ook iets wen, maar alhoewel, ek weet nie,
2: dalk word hulle
3: toegelaat om te skryf, maar dankie, ja.
6: baie
3: kan jy gaan maak daar, iemand gaan doen het namens haar, asjeblief, en gaan skryf, en ons sê vir julle baie dankie, dit was een voorrecht om op en wakker,
2: dankie, sy Rense
3: en Goeskaf, as gasten hier te, dit is so lekker jammer vir die wind weer,
4: nie, maar die wind is nog aan leeg,
3: dit is nou die perfecte dag,
2: kan ons maar

0: Maak jou venster 'n bietjie oop. Neem jou rusposes ernstig op. Bly wakker en gefokus, want wanneer jy agter die stuur van 'n swaar voertuig sit, stel moegheid nie net jou lewe in gevaar nie, maar ook die van ander. Bly waaksaam, bly sigbaar, bly veilig. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
1: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
2: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons hande, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holdmyhand.org.za.
3: Lekker winderige kuier wat ons hier gehad het vanmiddag in Seepunt, né?
4: Dis winterkarnaval by Food Lovers Market. Spaar groot met 2 500 gram pakke ground beef vir R89.99. Beeskenkels met murgbene teen R79.99 per kilo. 5 avocados vir R50. En 'n 700 ml bottel All Gold tomatiesaus, 'n 375 gram bottel Mrs. Bos Bladjang en 'n 750 gram bottel C&B mayonnaise vir R95. Geldig tot Sondag 2 Augustus slegs by Food Lovers Market.
3: As jy kan koste sny, beteken dit meer geld vir jou sakeonderneming. Skuif na Altsurance besigheidsversekering en jy kan dalk 'n massiewe 20% afslag op jou besigheidsversekeringspremie kry. En jy kan moontlik kwalifiseer vir 'n outbonus waar soveel as 10% van jou betaalde premie aan jou terugbetaal word. Maak slim sake skuif en skuif na Altsurance besigheidsversekering vandag nog. Vir regsfirmas, eiendomsagentskappe, rekenaardienste en alle ander besighede, besoek altsurance.co.za of skakel 086060000. Gelisensieerde versekeraar en FDV. BSV's en inligting aanlyn.
5: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Heffouri.
6: Pieter Brakie, bel of WhatsApp my onmiddellik terug. Jy was reg. Jy gaan nie glo wat jy toppie gedoen het nie. Hy het my 1000 gevat en alles op 'n blerrie perd gedobbel. Ek's by Giel se gat.
7: Johnny Bravo is trailing some 5 lengths behind and making up the distance.
8: Yes, yes, kom. Kom, Johnny, my boy. Jy kan dit doen.
6: Hoe lyk dit, oom? Gaan ons wen?
8: Shhh, hulle hardloop nou.
6: Waar is hy, oom Frans?
8: Hy is nog aan die run. Watch him. Kom, Johnny, kom!
7: As they pass the 200 yards marker, still fleur-de-lis leading the pack of Paradox and Mighty LP strides off.
8: Ah, come, Johnny, now watch him. Go, Johnny
7: Bravo is now challenging the leaders.
8: Yes.
7: 100 yards to go, yes. And it's the favorite fleur-de-lis and Johnny Bravo.
8: Foot up, Johnny! Foot up!
6: Say, end, worm.
7: This will be a photo finish. Fleur-de-lis and Johnny Bravo neck and neck at the finish with Paradox taking third base.
8: Elke keer as ek speel is the bloody photo finish.
6: Johnny Bravo gewen, oom.
8: Ja, ze moet wacht voor die finale uitslag. Damn it.

0: Gooi by die handdoek aan, Letty.
1: Is die water die koud nie?
0: Sally eating, babes. Dankie.
1: So, hoe handel Rachel die danser by die club?
0: Is dit kom jy my wil sien?
1: Jy skuld my molies.
0: Dat is jy met my skuld, hè?
1: Jy trek hem ons van haar pie af.
0: Bekie limoensap?
1: Ek skool.
0: Sy het goed doen met die tips, hè?
1: Ek weet, sy het meer tips gemaakt as wat ek in die aand kry.
0: So met sy dans, babes, ek het jou gesê. As jy net een bykie buit wil verloor, dan kan jy ook dans. Jy moest te lief vir jou tyd gewys.
1: Dit is hoe jy sal vir my finders fee betaal val.
0: Ach, hier die gaan aan, ek krik uit.
1: Ek het dringend cash nodig, molies.
0: Is een lieflike middag, hè? Sins, my sal jy sê, dis winter.
1: My ma is siek en sy het die ching vir die dokter, nie.
0: Is het serieus?
1: Hoekom denk jy sy kie?
0: Wow, wait a minute. Jy het al die pad na my huis toe gekom om my te vertel, jou ma is siek en jy het dringend cash nodig. Maar kon het nie gewacht tot vanavond, nie.
1: Dis die alle kom ek hier, sy molies.
0: Jou sonnetjie is lekker. Sit.

0: is hy.
1: Rol gesê, gaan vir 'n flat organise.
0: Met as hy voltyds my kon dans by die klap.
1: Jy gaan nie my flat volg jy nie.
0: Wat laat jy nou so dink?
1: Ek ken jou mos molies. Ek sien sponsie.
0: Weet Rageltjie dat ek jou 'n finder's fee vra betaal?
1: Nee, ek het al niks gesê nie. Jy weet mos.
0: Ek het nog altyd vir jou uitgekyk al het.
1: En ek het al 3 girls vir jou gekry.
0: As jy vir Rageltjie die beer kan oortuig om meer gereeld by die klap te dans, sal ek jou finder's fee verdubbel.
1: Sy gaan dit nooit doen nie.
0: Hoekom moet ek jou dan 'n finder's fee betaal, hè?
1: Want dit is ons deal, molies.
0: Wow. Ons deal was dat jy haar kry om vir my toe kom dans. En nou wil sy net dans tot jou skuld afbetaal is. Which means, jy is die enigste een wat van die deal benefit pipes. En ek is ook nie spons nie.
1: Sy gaan nie haar ander werk net los nie.
0: Behalwe, as ek vir haar flat gee.
1: So dis die eindelike deal.
0: Sê bietjie vir my, wat is die eindelike deal hier, pipes? Gooi die spreiligte.
1: Jy gaan my uitskop uit die flat en het vir haar gee as ek nie kan oortuig om voltyds vir jou te kom dans nie.
0: Klink nie na 'n slegte plan nie.
1: Okay, ek sal met haar praat.
0: Hoe verkort jy vir jou mamie se dokter?
1: $7.50.
0: Wat? Het sy verkoue?
1: Nee, sy't goiter.
0: Goiter?
1: Dis vroue goed. So, gaan my voorskiet.
0: Ek sal Natasha sê om vanaand vir jou te gee, maar onthou let pipes. 'N Deal is net 'n deal as almal na die party toe kom. Okay? Jy seker jy wil nie swem vang nie, hè? Die water is lekker warm.
2: Jy het nie gesê jy is al amper oud genoeg vir 'n bier nie, ja?
3: Wat sê hulle? Het ons gewen om Frans?
2: Nico, my maatjie. Johnny Bravo het met 'n neus gewen, hè?
3: Yes!
2: 5-1. Wat beteken ons payout sal oor die R5000 wees.
3: Yes! Wat van my 1000?
2: Sê vir nie, Nikkie. Ons het ons 4000 vir die Sillies en maybe het gift nog een aankoop of somme 5 van hulle.
3: Hoe het oom geweet Johnny Bravo gaan wen?
2: Nee, ek het nie geweet nie, maar... Ek het gebid vir hom.
3: So wanneer kan ons die 10 kry, oom?
2: Hulle moet nog uitbetaal.
3: En gaan ons aan die Sillies by gift koop?
2: Ja, ons gaan reguit na gift om te collect, maar... Terwyl ons wag vir die payout, ek en jy ons winning celebrate met so 'n ou klein biertjie.
3: Doch oom is net op die koedrank.
2: Nee. Een biertjie gaan my nou nie terug in die arms van die duivel dryf nie, Nikokie. Gaan wag jy maar daar buite vir my op die stoep.

0: Is jy reg om te ry, Rachel?
1: Ja, dit gaan my make-up.
0: Ek was toe daar by Molies om.
1: Daar heb jy 10 geleen.
0: 750.
1: Hoe het jy dit uit hom gekry?
0: Ek sê my ma moet dokter toe met haar goiter.
1: Met jou ma goiter probleme?
0: Of kos nie. Is al way wat ek 'n ching uit hom kry.
1: Jy gaan daai 750 self vir hom terugbetaal, Alet.
0: For sure, Bokka. Jy help my mos klaar genoeg.
1: Nog net 3 danse as jy skuld betaal.
0: Jy kom maar nou net in die ding in.
1: Dis die deal wat ek met hom het.
0: Tog jy soek 'n flat by hom.
1: Om te rent, soos jy doen.
0: Jy gaan nie 'n flat kan rent op jou pyn nie.
1: My manager by die winkel is so impressed met my sales, hy het gesê hulle gaan my 'n reis gee. Okay, ek het alles. Gaan ons ry.
0: As jy aanhou dans, kan jy ekstra ching maak, Bokka.
1: Ek tog jy wil self by die nightclub wegkom, Alet.
0: As ek ander craft kan kry. Het jy alles?
1: Ja. Ons gaan. Ag, ek het glad nie lus om op daai stage te klim vanaand hier, maar hoopelik maak ek 'n klomp tips.
0: Moenie worry nie, jy sal. Molly sê jy shine.
1: Nog net 3 danse, dan's ek klaar.

0: gaan ons Frans nou nog 'n bier drink.
1: Nog net die eenetjie. Relax, Nikokie.
0: Moes oomie al 6 uur by Gift gewees het nie.
1: Die Shelley's gaan nie weg hoor nie, Boeta.
0: Ek sal heel middag hier saam met oom.
1: Jy moes gesê, jy kan maar huis toe gaan. Ha? Ek sal die Shelley's gaan collect daar by Gift. Jou maal, wonder seker waar jy is.
0: Ek gaan nergens nie. Net as het oomie geld hier op die perre.
1: Die perre is klaar gehoor over die dag, joh.
0: Ek gaan saam met oom. Net nou rob iemand oom.
1: Op sy kop. My bier is klaar. Laat ons move.
0: Het oom die bokke by oom?
1: Hulle by rustig in my sak. Kom, Boeta.
0: Ek kan nog steeds nie geloof om met die kaas gevat met die perd nie.
1: Ek Johnny Bravo se neus oor die wenstrip gebid.
0: Wat sou oom Frans maak as oom my 1000 geloos het, hè?
1: Dan was my naam nie Johnny Bravo nie, ou Nico, maar Johnny Come Lately. Kom, ons gaan koop by Shelley se maak dik milies. Kan nie wag om vir Auntie Sunny te surprise nie.
0: Oom Frans, maar stadig met daai biertjies.
1: Ja.
0: Anders gaan Auntie Sunny minder surprised wees.
2: Binne.
3: Yes, yes. Jy reg hoe vanaand?
2: Kom check jy altyd op al die girls voor hulle moet dans?
3: Ja, of course nie. Dis Natasha se werk.
2: Nou, wat soek die papie in my dressing room?
3: Die papie kom check het of jy right is.
2: Jy wil nie rarig weet hoe ek voel nie, wil jy?
3: Jy begin nou pro raak, hè? Natasha sê hier is ons wat speciaal kom net om jou te sien duffie swaai. Wow! Waar het jy die outfit gekryk?
2: Natasha het dit vir my uit die costume room gegee.
3: Hey, jy lyk so sneeuwwitjie.
2: Jy het ons gesê alles gaan oor fantasy.
3: Nou moet ons net vir jou 7 dwergies kry.
2: Kan jy nou uitgaan? Ek wil aantrek.
3: Nee, asof ek al nie alles gesien het nie, Bikes.
2: Wat wil jy hê, Molies?
3: Ek wil hoor of jy nou al besluit het of jy permanent gaan dans.
2: Draai om, ek wil die rok aantrek.
3: Ek het 'n bietjie nagedink oor ons deal.
2: Ons deal is tot Alet se skuld betaal is.
3: Maar dis juist die probleem.
2: Wat is die probleem?
3: Alet het my 'n voorskot op haar finders fee kom vra.
2: Wat 'n finders fee?
3: Oepsie. Ek dink die papie het sy mond verbygepraat.
2: Moenie in sirkels praat, Molies. What's up?
3: Is jy klaar?
2: Ja.
3: Sy het jou nie gesê ek betaal haar 'n finders fee nie.
2: What the hell is a finders fee?
3: Dus wat ek Alet en Natasha hulle betaal as hulle vir my nuwe girls kom hier toe kom dans. Lyk my Alet smok om met jou kop, babes.
2: Alet sal nie so iets aan my doen nie.
3: My pokkie, dis 'n dog eats dog rule daar buite.
2: En die ching wat sy jou skuld?
3: Wow, dis vir jou. Jou baas nou nie Alet het mos haar vingers in my til gesteek. Sy is altyd broke en moenies met die hele tyd voorskiet.
2: Het jy haar betaal om my hier te kry?
3: Jy geskok, babes.
2: Ek kan nie glo sy doen so iets nie.
3: Dink so dan, sy het jou 'n favor gedoen.
2: Kan jy nou uitgaan asseblief? Ek moet regmaak.
3: Onthou, wat ook al tussen jou en Alet gebeur, my offer staan.
0: Het oom Frans die sellies by Gift gekry?
1: Nee, hy sê hy het nie meer stok nie.
0: Maar hy het dan gesê, hy gaan dit vir ons hou.
1: Nou, blykbaar het iemand anders het gekoop.
0: Oom het gesê hy het 'n hele boks vol sellies.
1: Miskienlik het hy niks. Hy was bly ongeskak.
0: Oom, dink jy Rachel het iets hiermee te maak nie?
1: Hoe sal Rachel weet van ons deal met Gift?
0: Oh, maybe het Pieter al getune.
1: Het jy vir Pieter vertel van ons deal?
0: Net so in die byways vir hom gementioned.
1: Is jy nou al nosel, Nico? Hy het seker vir Rachel gaan vertel. Jy doen alles lekker opgevoeter vir ons. Ek loop.
0: Wat van my 1000?
1: Ja, dit is jou geld.
0: Ek sorry, oom Frans.
1: Julle kinders se koppe is net spons. En jy sê niks vir Pieter van die perde nie.

0: In die 3 uur nuus. President Ramaphosa sê lande op die vasteland moet saamwerk oor ontwikkeling. Die Julie 2021 aanhitsers se saak is weer uitgestel. En 4 mense is vasgetrek oor 'n reuse dwelmfonds aan die kus van Portugal. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. President Cyril Ramaphosa sê 'n onlangse hittegolf wat tot wegholveldbrande in Noord-Afrika gelei het, beklemtoon weer hoe noodsaaklik dit is dat Afrika-lande moet saamwerk om die vastelandse ontwikkeling te bevorder. Die brande in Tunesië, Algerië en Marokko is deur buitengewoon hoë temperature en sterk wind aangeblaas en het lewensverlies en skade aan infrastruktuur tot gevolg gehad. Die rampe het voorgekom te midde van voorbereidings vir die moontlike impak van die El Niño weerpatroon in die somer. Weervoorspellers waarsku dat daar vroeë aanduidings is dat dit die sterkste El Niño op rekord kan wees. Ramaphosa het gepraat by 'n sitting van die 7de Pan-Afrika Parlement in Midrand. Die verhoor van 62 mense wat van die aanhitsing van die onluste in Julie 2021 aangekla word, is weer uitgestel. Die beskuldigdes het in die Durbanse Hooggeregshof verskyn waar die saak tot 17 Augustus uitgestel is om minstens 4 van die beskuldigdes toe te laat om hulle regsverteenwoordiging te finaliseer. Hulle staan onder meer tereg op aanklagte van aanhitsing om openbare geweld te pleeg, terrorisme en samenswering om moord te pleeg. Hulle is uit op borgtog met streng voorwaardes. 'N woordvoerder van die Nasionale Vervolgingsgesag in KwaZulu-Natal, Natasha Ramakisinkara, het frustrasie uitgespreek met die vertragings en sê die verhoordatum is reeds aan die begin van die jaar vasgestel. Sy het weer beklemtoon dat die staat gereed is om met die saak voort te gaan. Die Raad vir die Bevordering van die Suid-Afrikaanse Grondwet of KAISAC het 'n beroep gedoen dat 'n onafhanklike adviespaneel aangestel moet word om die volgende hoof van die Onafhanklike Ondersoekdirektoraat teen Korrupsie of IDAC aan te stel. Dit volg nadat die IDAC-hoof Andrea Johnson bedank het te midde van toenemende kritiek na haar getuienis voor die Medlanga-kommissie verlede week. KAISAC sê die aanstellings van haar plaasvervanger behoort nie aan president Cyril Ramaphosa alleen oorgelaat te word nie. Die direkteur van KAISAC, Lawson Naidu, sê Johnson se bedanking is nie 'n verrassing nie, maar die korrekte prosesse moet steeds gevolg word om te verseker dat sy vir haar optrede aanspreeklik gehou word. By die Medlanga-kommissie in Pretoria het Johnson toegegee dat ondersoeke wat uitgevoer word, sonder om die ondersteunende bewyse behoorlik na te gaan, problematies kan wees. Johnson is vandag terug by die kommissie vir kruisondervraging. Sy is uitgevra oor die regsgrondslag vir die uitreiking van artikel 28 dagvaardigings aan misdaadintelligensiebeamptes. Die hoof van misdaadintelligensie, Dumisani Khumalo en 6 ander, is daarna in hegtenis geneem. Sy het toegegee dat sy die dagvaardigings gemagtig het op grond van voorleggings deur ondersoekers, sonder om persoonlik die bewyse waarop dit gegrond is, na te gaan. Die Italiaanse polisie in samewerking met Spaanse en Portugese wetstoepassers het beslag gelê op 2,6 ton kokain met 'n geraamde straatwaarde van $570 miljoen. Die dwelms is op 'n opblaasboot in die Atlantiese Oseaan naby die Portugese kus gevind. Die polisie sê die tipe boot word gewoonlik deur smokkelaars gebruik om dwelms op te pik wat deur groot skepe uit Suid-Amerika afgegooi word. 2 Spanjaarde, 'n Albanees en 'n Gribaltees is in hegtenis geneem. Ten slotte weer die hoofnuus. President Cyril Ramaphosa sê 'n onlangse hittegolf wat tot wegholveldbrande in Noord-Afrika gelei het, beklemtoon weer hoe noodsaaklik dit is dat Afrika-lande moet saamwerk om die vastelandse ontwikkeling te bevorder. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4:00.
1: Baie welkom, spitstyd op 'n maandagmiddag. Willem in die span sal jou tot so skuins voor 6:00. En hier is Michael Jackson.

0: Michael Jackson hier in Spitstyd, baie welkom. Middag sê Carla.
1: Goeiemiddag Willem en jy wat luister vandag.
0: Ons Spitstyd regisseur en vroeër ook die stem gehoor van Karno Gasta. Sy vir ons die nuus en die nuus hooftrekke verkeersverslae ook so deur die loop van die middag. Daar's later ook 'n weervoorspelling. Ons sportman Etienne Lurik sal net na 4 en weer en net na 5 saam met ons wees met sy medewerker Jana Swart wat vir ons 'n bietjie meer gaan vertel oor die sokker waarna ons kan uitsien vandag. Daar's ook sake nuus 5:30 en 6:30. Dis saam met Denko Kreer en ja, soos ek vroeër gesê het, hier sit sy ons regisseur Carla. Dit is die laaste week van Julie.
1: Dis reg.
0: Dit beteken dis 'n baie besige week want daar gebeur 'n klomp dinge. Eerstens, dis die eindstryd week van Vat dit vorentoe. So al die snitte wat hulle onderskeie weke gewen het en die wat nie noodwendig hulle weke gewen het nie, maar wat goed gevaar het, wat 'n dag of 3 oorleef het. Hulle sê mekaar die stryd aan van vandag tot en met Vrydag. So 'n klomp topklas kunstenaars waarna ons kan uitsien wat hulle staal gaan wys. Ons sal nou by Vat dit vorentoe uitkom. Dit is ook die dag waarop ons die wenner van Feit of Flater vir die maand van Julie moet aanwys. Wat is ons onderwerpe?
1: So ons onderwerpe vir die laaste maandag van die maand is journalistiek, rolprente en RSG.
0: Ja. So ek hoop jy het die afgelope paar uur ten minste na RSC geluister, want dit gaan jou help in vanmiddag se Feit of Flater. En daar is so handjievol mense wat kan wen. Hulle is Genie en Olifantsfontein, Randy en George, Isaac en Iemandsdorp, Blikkies en Wawakli Oos, Jannie en Krarok, Eben en Kuilsrivier. Dan ook Karin in Rosenwil, Les in Meyerton, Johan van Kumas, Karl in Malmesbury, Hendrik in Krarok. Dis die mense wat in die maand een keer 3x3 kon kry. So as een van hulle vandag deurkom en 3x3 kan kry, dan het ons die wenner. As nie een van hulle deurkom nie, of hulle kom deur, maar hulle kry nie 3x3 nie, dan sal Genie by Verstek wen, want sy was die eerste een hierdie maand om 3x3 te kry.
1: Ek verstaan.
0: Ons gaan altyd met die eerstes in Feit of Flater. Dit is 20:05 en as jy nog nie die nommer op jou foon het nie, kry hom op jou foon, skryf hom neer en save hom op jou contacts, want jy gaan hom nog baie gebruik. 086002084. Daar is ook die verrassingspakkie skyns na 5:30.
1: Dis reg, en vandag, presies 30 jaar gelede, het die hele wêreld so te sê oornag bewus geword van 'n sekere Britse vrouegroep. En dit was danksy 'n massiewe treffer wat 'n jaar later in 1997 beloon is met 'n Ivor Novello en 'n Brit toekenning.
0: Ek onthou dit soos gister, want elke liewe skooldogtertjie mal gegaan.
1: Ek was 7 jaar oud en ek en my vriendin het danspassies gehad met hierdie liedjie.
0: Jy beam nou net wat ek gesê het van skooldogtertjies. Nou goed, kom ons begin met Vat dit vorentoe. Hierdie dame het ons eerste week gewen en sy is terug.

Celine Dion, 1996, I Love You, en haar teenstander is 'n man wat nie sy week gewen het nie, net verloor. Hy was goed op pad om te wen, maar hy is toe op hy Vrydag geklop. Maar hy het goed genoeg gedoen om deur te dring na ons laaste week, en ek praat van...

0: In 1993 Meatloaf se opname van Rock and Roll Dreams Come Through. Wat een vat ons vorentoe. Die SMS-lyn is 45889. R50 per boodskap. Sal nou kyk na van die eerste SMS'e. Dis 'n Maandag. Dit beteken ook woordwip so 'n bietjie later. En Carla sal dan oor so 0.5 uur weer by my aansluit. Dan vertel ons hoe meer van vandag se woordwip. Laaste Maandag van die maand, so daar's 'n klomp dinge wat gaan gebeur.
1: En Dinsdag se skuif nader. Dis wild daar in die oerwoud. Eers moes Adrian vir William Travis help om 'n jaguar vry te laat wat deur stroopers gevang was. En toe kom hulle af op 'n vliegtuigwrak.
2: Luister na skuif nader 20:07 op RSG.
3: Tuis na Pick n Pay vir daaglikse basiese benodighede vir elke gesin. Smart Shoppers kry 700 gram Blue Ribbon Toaster witgesnyde brood, 2 liter Pick n Pay volroom of Laffet varsmelk en 'n 6-pak Pick n Pay No Name groot eiers, al 3 vir slegs R49.99. Loer in by jou naaste Pick n Pay, vul jou spens met al die nodige en spaar meer op jou daaglikse inkopies. Geldig 25 Junie tot 6 Oktober in die winkel, online en op Pick n Pay ASAP. Wees en wees geld.
0: Afrikaans is so lekker so spookasem, pannekoek en ouma onder die kombers. Ons taal is vol kleur, humor en hart. Kom vier Afrikaans saam met ons en deel jou gunsteling Afrikaanse woord, uitdrukking of sêding. Jy stuur 'n SMS na 45889 of stuur 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961. Dis elke maandagmiddag hier in Spitstyd, en gesels ons oor die inskrywings, waar dit vandaan kom en ontdek die stories wat ons taal laat voortleef. Dis woordwip hier in Spitstyd elke maandag net op RSG. Met trots aan jou gebring deur Afrikaans.com. Jou tuiste vir alles oor Afrikaans. SMS'e is R1.50 elk.
4: Hoe hoog moet 'n baba of 'n kleuter se koors wees voordat mens werklik waar moet skrik en by 'n dokter moet uitkom? En verskil die oorsake van koors by babas met die van koors by kleuters? En wat van koorskonvulsies? Kom luister Woensdag 11:30 na Gesondheid op RSG en vind meer uit oor die behandeling van koors by babas en by kleuters.
5: Vier warm Afrikaanse radio landswyd op 100 tot 104 FM.

0: vir jou. Is Dion Groot hier in Spitstyd, plek in my hart, 19 minute oor 3. Hier is van die SMS'e in vanmiddag se Vat dit vorentoe, Regine en Calydon wat hou van Celine Dion. Die goeie potgieter van Newcastle sê Meatloaf, so ook Cecile in Willow Park, Christine in Bloemfontein, Elise in Swazereneke. Poppy in Witrivier verkies nou weer I Love You, daai een van Celine Dion, ook Teresien in Oudtshoorn. Geert in Plumstead sê Meatloaf, Tia sê Celine Dion. So baie 50-50 nog in die stadium, maar as heel wat SMS'e wat nog nagegaan moet word.
1: 'N appel 'n dag laat die dokter wag. Ons gesels dinsdagmiddag om 1 uur in 360 appels met kernvrug kenner Kala de Tooi. Sanger Emil Mini woon in Oesbekistan, dis waar ons met Erns Oosee inloer. In afstof kry Suid-Afrika 'n nuwe R5 munt in 2004. En praat saam met ons, na geboorte, gaan so vinnig as moontlik terugwerk toe, maar ook nie, te vinnig nie, want dan gee jy nie om vir jou kinders nie. Verloor daai gewig so gou as moontlik na geboorte, maar ook nie te vinnig nie, want net as die ander vrouens vir jou kwaad daaroor. Wat is jou opinie oor vroue terugwerk toe en in die samelewing na geboorte?
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
3: Bestuurders, hierdie winter kan toestande op Suid-Afrika se paaie binne sekondes verander. Die een oomblik is dit helder, die volgende oomblik verblind digte mis jou sig. Moenie opgeheue staat maak nie. Bestuur volgens sig. As jy nie verder as 50 meter voor jou duidelik kan sien nie, trek veilig van die pad af by die naaste vragmotorhalte. Bly waaksaam, bly lewendig. Let op jou omgewing, lig ander in. Sien en word gesien. Kom ons navigeer saam deur die winterpaaie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
4: Shoprite se Major League verjaarsdag is terug. Spaar ekstra op aanbiedinge soos Goldie of County Fair bevrore gemengde hoenderporsies 5 kg vir slegs R299. Plus kry R100 Connect ligtyd gratis. En Bokoma Wheatbix 900 gram vir net R52.99. Aanbiedinge geldig tot 10 Augustus. Slegs by Shoprite.
5: My bitter woorde is vanaand so flauw. Dis hierdie wintersondag wat van vroeg van môre af soos muise aan my fyn omheinde weerstand hou.
6: Ek is seker jy ken ook daardie Sunday blues gevoel. Hoe kry 'n mens dit afgeskud? Skakel gerus in om te hoor wat ons digters daaroor sê. Dit is Vers en Klank saam met my Sofia van Taak en Eben Genis. Dinsdag aand om 20:09.
2: Treffer na treffer, net op RSG, dis die een.

0: As die musiek van David Cassidy hier in jou middag huis vir hy program op RSG en is Daydreamer. Karen is nou terug in die ateljee, sy het vir ons die nuus hooftrekke, daar is ook 'n verkeersverslag op pad, so as jy enige verkeersprobleme ervaar, kan jy ons laat weet, 45889, R50 per boodskap, en jy begin daar die SMS met die woord verkeer. Hier is Rhino Velvet, neem ons tot by 3:30.
1: Die hand wat my dra, die vuur in my longe,

0: Rhino Velvet hier op RSG, altyd daar. Nou Karen, as ek reg kan onthou,
1: ja.
0: Was jy nie gek oor hierdie een aanvanklik nie? Nou nog nie.
1: Niks het verander in tussentyd nie.
0: No, Celine, Karen doesn't love you at all. Mm-mm. Hou jy van hierdie ene? Meatloaf.
1: Ja. Is nie my heel gunsteling nie, maar ek sal vir hom
0: gaan. Beter as Celine.
1: Dis my beter as Celine.
0: Goed. Kom ons kyk nou nog SMS'e. Dit is Helene Moller van Goodwood, Helene de Waal in Springbok en Hannes wat gaan vir Meatloaf. Is die stryd om in Pretoria, sê Celine Dion. Rensha Jacobs in Carltonville, Gina aan Oudtshoorn sê Meatloaf. Elsa in Kempton van tot terug na Celine toe. Celeste in Papkousfontein sê Meatloaf. Ansie in Klerksdorp hou van Meatloaf. Adele in Centurion sê Meatloaf verseker. So, ja. Jy lyk in jou skik.
1: Ja, baie dankie.
0: Ons is ontslaaf van Celine.
1: In die 3:30 nuus aftrekke. Die voorsitter van die parlement se staande komitee oor finansies, Joe Mashmangani, sê die komitee sal die beginsel van die skeiding van magte respekteer wat betref die probleme by die openbare beleggingskorporasie. President Cyril Ramaphosa sê 'n onlangse hittegolf wat tot weghol-veldbrande in Noord-Afrika gelei het, beklemtoon weer hoe noodsaaklik dit is dat Afrika-lande moet saamwerk om die vasteland se ontwikkeling te bevorder. En die Poolse hawestad Gdynia is deur UNESCO op sy lys van werelderfenisgebiede geplaas. Die middestad van die stad is bykans in die geheel opgebou tussen die Eerste en Tweede Wêreldoorloë. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG volg om 4:00.
2: RSG verkeer.
1: Ek begin vanmiddag in Gauteng, Boksburg op die N12 ooswaarts is daar 'n botsing by Atlasweg. Houghton op die M1 noordwaarts, 'n botsing by Glenhouweg. Ook 'n botsing, dit is op die N17 weswaarts by Osbonweg. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by Marketweg, en 'n stilstaande voertuig op die N2 suidwaarts by die Ongeniweg afrit. In die Wes-Kaap op die N2 inwaarts, 'n stilstaande voertuig by Jakes Gerwel Rylaan en 'n stilstaande voertuig, dit is op die N2 inwaarts by Mieuweg. Vir verkeersprobleme in jou area, begin net met die woord verkeer, stuur dit saam met jou volledige boodskap na ons SMS nommer 45889 en dit sal jou R1.50 kos.
2: RSG verkeer, jou daaglikse baggids.
0: Willem Pelser in die spitstyd span saam jou weeksmiddag tussen 3 en 6. Ons maak nog musiek. Hierdie is Boyzone.

0: is die musiek van Jan Blom hier in Spitstyd. Beautiful, jy. Woordwip is net hierna. Dan vertel ek jou ook sommer hoe jy R5000 kan losslaan dankzij Afrikaans.com.
1: Dis hier die tyd van die jaar waar hoërskoolleerders aansoek moet doen vir naskoolse onderrig. So hoekom moet jy verseker dat jy nie te laat aansoek doen nie? Ons vind uit in hierdie maandagaand se episode van Kompas.
2: In plaas daarvan om oorhaastig te kies, kan hulle dan programme kies wat by hulle belangstellings, vermoëns en hulle loopbaandoelwitte pas.
1: Dis hierdie maandagaand, 7:30 tot 8, op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.
3: Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n clientele begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSMV's online, standaardtariewe geld.
4: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
5: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers. Maar praat selde oor kinders.
6: Dit is snaaks van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons handel, dit is tyd om oor regte groei te praat. Ga na holdmyhand.org.za.
7: Tydens tegnologie met Blyn hou ons jou op hoogte oor alles wat die tegnologie wêreld betref.
8: Kunsmatige intelligensie bril bied nuwe hoop vir gesiggestremdes in Suid-Afrika.
7: Ons praat met kenners oor die jongste toestelle, kunsmatige intelligensie, kuberveiligheid en die digitale wêreld wat ons lewens op 'n daaglikse basis verander. Tydens elke program gee die digitale kenner Pierre Jacobs raad oor hoe om veilig aanlyn te bly.
9: Ek praat van 'n SIM-omruiling. Dis iets wat begin nie by jou foon nie, maar by 'n winkel.
10: Tegnologie met Blyn, donderdagaande op RSG om 10:30.
11: Vir die laaste bietjie woema, bly ingeskakel op Spitsnet.
0: Is 19 minute voor 4. Deel jou gunsteling Afrikaanse woord, uitdrukking of sêding op Woordwip met trots aan jou gebring deur Afrikaans.com. Jou tuiste vir alles oor Afrikaans. Ons regisseur Carla wat weer by my aangesluit het.
12: Willem.
0: Ons het al 'n paar oulike woorde hierdie maand gehad. Hulle gaan te mekaar begin meding wanneer ons vandag se wenner bekend maak. 4:15 se koers en dit is waar ons luisteraars die kans staan om R5000 los te slaan en al wat jy hoef te doen is om te stem. Maar ons sal nou daarby uitkom. Dit is die deel waar ons op soek is na interessante Afrikaanse woorde, frases, sê goed. En nou praat ons nie van die gewone alledaagse woordeboek Afrikaans wat ons goed ken nie, soos byvoorbeeld die koel is deur die kerk. Almal weet wat dit beteken. Die appel val nie ver van die boom af nie. Ons, met alle respek, ons soek nie daai tipe uitdrukkings in idiome nie. Ons almal weet wat dit beteken. Ons is op soek na streeksgebonde, kultuurgebonde, generasiegebonde woorde of frases wat ons met mekaar kan uitruil. Ek onthou van vorige woordwippe af, jy het verlede week gepraat van wat? Bats.
12: Bats, ja, dit is nou publieke swembad.
0: Publieke swembad, bats. Jy weet, ja. Ek het nie geweer af van nie. Iemand anders het een ingestuur, het amper gewen verlede week, amper. Lapskit.
12: Och, dit was my mooi.
0: Dit was baie mooi. Dit is waar, as jy nou 'n geldjie moet uitlaas, jy moet betaal vir iets, want die mense is altyd betaal, want hulle geldjies in 'n lap toegedraai. So as jy lapskit, dan moet jy geld uithaal, jy moet betaal vir iets. Ja. Dit was baie mooi gewees. As ons nou meer generasiegebonde praat, die ou mense het gepraat van 'n kooi. min jong mense vandag weet wat is 'n kooi, nee, is 'n bed. Maar vandag se jong mense praat nou weer van SAS. Het jy al gehoor wat SAS is?
12: Ja.
0: nee mamma, ons wil nie daar by daai ou gaan kuier nie. Hy's bietjie SAS.
12: Ja.
0: Dit kom van die Engels suspicious, maar dis wat dit beteken. En dan kan ek net lag as ek hoor hulle praat van iets is SAS. Jy weet, ons is op skoon daai tipe van goeters. Ons het gepraat van toe ek jonger was. Nee ou, my ching is klaar. Ek kan nie nou guai koop nie. Bietjie my geld is op. Ek kan nie nou 'n sigaret bekostig nie. Jy weet, so dis die tipe goed waarna ons op soek is. Jy kan jou nou instuur per SMS of WhatsApp stemnota.
12: Ja, stemnotas kan jy stuur na 076-536-6961 en dan die woorde of frases kan jy stuur na die SMS-lyn. Dit kos R1.50 elk vir 'n SMS en die nommer is 45889.
0: Ja, laat van jou hoor, somme nou vinnig, binne die volgende minuut of drie, so dat ons teen 4:15, dis oor so 3:30, reeds 'n paar van hulle kan lees en luister, en dan ook somme vandag se wenner aanwys, en ook deur die finaliste werk van die afgelope maand. So net weer daai nommer vir die WhatsApp stemnotas, 076-536-6961, stuur dit somme nou, SMS'e 45889, kos R1.50 per boodskap. Woord WIP met trots aan jou gebring deur Afrikaans.com, jou tuiste oor alles in Afrikaans.
13: Afrikaans is so lekker soos koeksisters, braaibroodjies en kondensmelk koffie. Dit is jou taal. Dit is wie jy is en hoe jy leef. Daarom nooi ons jou. Kom skryf saam aan die toekoms van Afrikaans. Vir gratis leerhulp, taalnuus, vermaak, speletjies en meer. Besoek www.afrikaans.com en volg ons op sosiale media. Koop dit, lees dit, praat dit, leef dit. Afrikaans.com. Jou tuiste vir alles oor Afrikaans.
14: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: Is terug na die vroeg 90er jare, toe die 'n groot treffer was vir Bryan Adams. En die woorde hier in Spitstyd, please forgive me.
1: Maandagaande was nog altyd oor musiek op RSG. Dis ek en jy in die beste van absoluut enigiets om 9:15. Jy bepaal die speelhuis en laat aan kuier na 10.
2: Kan jy asseblief vir my die straight skill?
3: Give me all your loving van ZZ Top.
4: It's all coming back to me now van Meatloaf.
1: Dis weer ons al kompas, in tune met Franrico Lucas en chill aan die einde van die aand. Maandag aande op RSG tussen 6 en 12 saam met my Etienne Driek. Moet dit nie misloop nie.
5: Op soek na die beste aftreeoord, by Kukanje aftreeoord, 3 km buite Modimolle, is jy omring deur die natuur, wilde diere en 'n omgee gemeenskap. Bly aktief met meer as 30 klubs om by aan te sluit. Ons bekostigbare heffing sluit middagetes, tuin- en skoonmaakdienste, volledige instandhouding en tuisondersteuningsdienste in. Ons 45-bed versorgingseenheid bied ook topklas versorging en gemoedsrus vir ons inwoners. Besoek ons webwerf vandag nog vir jou droomaftrede by www.kukanjeaftreeoord.co.za of kontak ons op 079-129-6927 079-129-6927 Kukanje Aftreeoord vir 'n bekostigbare, rustige en veilige verblyf in die Bosveld.
6: Saal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioenesseisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op verder wedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
7: Dit is tyd om te dink aan elektrisiteitsveiligheid. Hoekom? Soveel mense kry seer as hulle krag onverskillig gebruik. Kom ons begin met huistoestelle. Jong, dit is tyd om daai stikkende koorde op die ketel en stofsuier reg te maak. Daai wat jy al lank al beloof het. En jy kan dit nie reg maak met sellotape nie. En moenie 5 toestelle in een prop indruk nie. Jy haat oorlaaide trokke omdat dit gevaarlik is. So hoekom oorlaai jy jou proppe? Wees veilig. Eskom, ons gee om.
8: 'N kar het karakter. Ek kom laas jaar 'n man met 'n bees van 'n viertrek hier aan. Ek skat die dinge 12 silinders soos hy brul. Agter op sy voertuig staan die naam Brutus.
9: Twee stories vol humor en deernis.

0: Dit word voorgelees deur Richard van der Westhuizen uit Jan Horn se Stories in die Waaigras.
1: Tot sins my skattebol. Toe ma op 26 Augustus 2014 100 jaar oud word, het ons 'n groot makiti hier op Waaigras gereël.
0: En Richard doen dit tot dit reg is.
1: Ek gaan daai paragraaf weer doen, ek het 'n bietjie.
0: Dis Dinsdag aand 28 Julie om 10 voor 10 in Kortom op RSG.
1: Ja nee, kyk.
2: Jy luister na Spitstyl. Saam met Willem

Droomsindroom hier in Spitstyd en Soen. Amper tyd vir die nuus saam met Karen. Sy bring ook vir ons 'n verkeersverslag saam en kort daarna sal ons aansluit by Etienne Ludik, ons sportman vir vanmiddag. Musiek nou al die pad van Duitsland. Nicole neem ons tot by 4 uur.

0: In die 4 uur nuus. Die parlement sal die minister ruimte gee vir die aanstelling van 'n nuwe OBK-raad. Noord-Korea herdenk die einde van die Koreaanse oorlog. En 'n Poolse stad kry UNESCO-erfenisstatus. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die voorsitter van die parlement se staande komitee oor finansies, Joe Mashwangani, sê die komitee sal die beginsel van die skeiding van magte respekteer wat betref die probleme by die openbare beleggingskorporasie. Verlede week het die adjunkminister van finansies, David Masondo, as voorsitter van die OBK-raad bedank. Verskeie ander direkteure het bedank en die bestuurshoof, Patrick Dlamini, is voorlopig geskors. Mashwangani sê die skeiding van magte vereis dat die minister van finansies, Enoch Godongwane, sy bevoegdheid kan uitoefen om 'n nuwe raad aan te stel. Hy sê Godongwane sal na die aanstelling van die raad aan die staande komitee verslag doen. Godongwane het vroeër in 'n verklaring gesê hy sal besonderhede aan die publiek en alle rolspelers verskaf sodra die nuwe raad aangestel is. Hy het gesê onbestendigheid by die OBK hou 'n sistemiese risiko vir die ekonomie in. President Cyril Ramaphosa sê 'n onlangse hittegolf wat tot weggolfveldbrande in Noord-Afrika gelei het, beklemtoon weer hoe noodsaaklik dit is dat Afrika-lande moet saamwerk om die vasteland se ontwikkeling te bevorder. Die brande in Tunesië, Algerië en Marokko is deur buitengewoon hoë temperature en sterk wind aangeblaas en het lewensverlies en skade aan infrastruktuur tot gevolg gehad. Die rampe het voorgekom te midde van voorbereidings vir die moontlike impak van die El Niño weerpatroon in die somer. Weervoorspellers waarsku dat daar vroeë aanduidings is dat dit die sterkste El Niño op rekord kan wees. Ramaphosa het gepraat by 'n sitting van die 7de Pan-Afrika Parlement in Midrand. Die minister van water en sanitasie, Pemi Majodina, sê daar is planne om te verseker dat die Seshego watersuiweringsaanleg buite Polokwane in Limpopo volledig in bedryf kom. Sy sê die aanleg is veronderstel om 10 megaliter per dag te lewer, maar verskaf net 6,5 megaliter. Sy het 'n toesigbesoek aan die aanleg ter waarde van 240 miljoen rand gebring. Die aanleg is 2 jaar gelede in diens gestel. Majondina sê hulle werk saam met die Polokwane munisipaliteit om seker te maak dat die aanleg teen sy volle kapasiteit werk. Minstens 30 mense, onder wie 8 kinders, is dood in 'n aanval op 'n dorp in die staat Kaduna in die noordweste van Nigerië. Verskeie mense is gewond. Volgens gemeenskapsleiers het die gewapende aanvallers die dorp bestorm en lekraak geskiet en huise aan die brand gesteek. Niemand het nog aanspreeklikheid vir die aanval aanvaar nie. Die Noord-Koreaanse leier Kim Jong-un het kranse gelê by verskeie gedenkstene en begrafplase ter herdenking aan die beëindiging van die Koreaanse oorlog 73 jaar gelede. Die oorlog tussen 1950 en 1953 is met 'n skietstaking beëindig, eerder as met 'n vredesooreenkoms. Kim het egter Noord-Korea se aanspraak op 'n groot oorwinning herhaal. Hy is vergesel van sy dogter, Joo Ai, wat toenemend in die openbaar gesien word. Die Suid-Koreaanse intelligensiediens meen sy is geoormerk as Kim se opvolger. Die Poolse hawe stad Gdynia is deur UNESCO op sy lys van wêrelderfenisgebiede geplaas. Die middestad van die stad is bykans in die geheel opgebou tussen die Eerste en Tweede Wêreldoorloë. Dit maak dit een van Europa se beste voorbeelde van 'n modernistiese stad wat in een generasie gebou is. Gdynia is noord van Gdansk en die vakansiedorp Sopot. Die erkenning van UNESCO verleen beskerming vir 'n plek se spesiale kulturele of natuurlike waarde vir die mensdom. Pole het in 1920 besluit om Gdynia destyds niks meer as 'n vissersdorp nie, as sy toegangspunt tot die Baltiese See en dus tot die wêreld te gebruik. Ander gebiede wat onlangs by die lys gevoeg is, sluit die D-dag landingsplekke op die strande in Normandië in. Ten slotte weer die hoofnuus. Die voorsitter van die parlementse staande komitee oor finansies, Joe Mashbangani, sê die komitee sal die beginsel van die skeiding van magte respekteer wat betref die probleme by die openbare beleggingskorporasie. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Ina Strydom en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG volg om 5:00.
1: RSG verkeer.
0: En in Gauteng, Pretoria, op die N1 Suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Riegelaan. Op die N1 Noordwaarts is stilstaande voertuig by Albertina Sisuluweg. KwaZulu-Natal, op die N3 Suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die Klifdal Wisselaar. In die Weskaap op die N2 uitwaarts is stilstaande voertuig by De Beerslaan. 'n Stilstaande voertuig, dit is op die N1 uitwaarts by die Sable Service weg afrit. Vir verkeersprobleme stuur dit asseblief na ons SMS nommer 45889. Dit sal jou R1.50 kos en begin net met die woord verkeer.
2: En hier is ons by die tweede uur van Spitstyd op die maandagmiddag weer. Is baie welkom van my kant af, Willem Pelser. Saam jou tot so skuins voor 6. En Etienne gaan ook nou sy verskyning maak. Hy is vir ons die jongste sportnuus. Kom ons begin eers met hierdie uur se musiek. Dis Dou voor dag.

0: Dit is die muziek van Dou voor Dag hier in Spitstyd met Uitsig. Ons vind uit hoe lyk die sport uitsig. Hier is Etienne Ludik.
1: Ansa, dankie Willem. Die Springbok afrigter Rassie Rasmus sê die stut Ntutuka Mchunu nader gehark vir die eenmalige toets teen Argentinië in 2 weke in Buenos Aires. Die stut sal dan ook aanbly in die Springbok groep wat voorberei vir die komende toer van Nieu-Seeland, die Greatest Rivalry Tour. Die Springbok het gisteraand in Johannesburg byeengekom en vandag weer begin oefen in aanloop tot die toets in Argentinië en daai inkomende toer. Dave Rennie het intussen 'n sterk 44-man groep aangekondig vir die toer na Suid-Afrika. Ari Savia sal die franchise wedstryd van die toer misloop, maar hy sal beskikbaar wees vir die 4 toetse teen die Springbokke. Rennie se span is fysiek saamgestel met verskeie baldraers wat die Springbokke se 8-tal voor sal toets. Verskeie staatmakers soos Rico Ioane, Will Jordan, Caleb Clark en Damien McKenzie sal dan ook die toer meemaak. Die vroue Afrika Nasies kampioenskap is aan die gang in Marokko gisteraand het die gasheerl openingswedstryd teen Kenia met 4-0 gewen met Algerië wat teen Senegal gewen het. Vanaand speel Suid-Afrika teen Tanzanië. Dis 'n openingswedstryd van die toernooi. Jana Swart het meer hieroor.
2: Baie dankie Etienne. Panyana Panyana begin vanaand hul veldtog om die vroue Afrika beker titel terug te wen wanneer hulle teen Tanzanië in hul eerste groep B wedstryd in Marokko speel. Die wedstryd word by die Moulay Rashid Stadion in Casablanca gespeel met afskop om 7 uur Suid-Afrikaanse tyd. Suid-Afrika, die kampioene van 2022, sal as gunstelinge die veld betree, maar weet dat 'n sterk begin noodsaaklik is met die voorkus wat later van dese week wag. Panyana sit tans met 'n indrukwekkende tweede posisie op die Afrika-ranglys. Desraeli se span het slegs 1 wedstryd uit die laaste 5 ontmoetings gewen, 3 gelyk opgespeel en 1 verloor. Tanzanië sal egter alles gee om vir 'n verrassing te sorg. Hulle het 2 van hulle laaste 3 kragmetings verloor en slegs 1 gelyk opgespeel teen Suid-Afrika. Vir Banyana is die doel egter duidelik. Begin die toernooi met 3 punte en stuur vroeg reeds 'n sterk boodskap aan die res van Afrika. Hierdie vroue Afrika beker wedstryd tussen Suid-Afrika en Tanzanië sal vanaand om 7 uur afskop. Ek is Jana Swart vir RSG Sport.
1: Baie dankie Jana, met die staatbond speel het Bradley Nkwana en Cheswell Johnson deurgedring na die volgende ronde van die mans 100 meter item in Glasgow. Beide het al Eden rondes gewen. Suid-Afrika stans in die 6de plek op die medalje tabel met 3 goud, 2 silber en 4 brons. Australië loshande voor 17 goud, 9 silber en 14 brons medaljes, meeste daarvan in die swembad in Glasgow gewen. Etienne Lyriek vir RSG Sport.
0: Nou, hy is terug net na 5 met nog sportnuus en ons gaan binnenkort kyk na die voorstelle wat ingekom het vir vandagse woordwip saam met afrikaans.com. Kom ons maak eers nog musiek. Hierdie is Brandon Wisham.

0: Tears in her. Dis Brandon Wisham hier in Spitstyd. Tears in her tequila. Wel, dan gaan ek dit drink nie. Carla, ons is besig met woordwip saam met afrikaans.com. En jy het geluister na die stemnotas. Ja. Ons gaan nou hulle inspeel. En ek het die SMS'e onder oog gehad. Is daar een van jou wat uitstaan, wat jy voel ons laaste finalist vir die maand moet wees? Gaan ons by hom uitkom?
1: Daar is een wat vir my uitgestaan het. Ek weet nie of hy wel gaan wen nie of 'n finalist word nie, maar dat was my oulik gewees.
0: Ja, op die SMS'e is daar klomp wat baie oulik is. Net om weer te bevestig en jou in te lig as jy nie vroeger ingeskakel was nie. Ons doen hierdie projek in samenwerking met afrikaans.com. En ons is op soek na al daar die oulike Afrikaanse woorde en frases wat nie noodwendig so bekend is soos die algemene idiome, soos koel is die kerk of die kalf is in die pit of sikker tipe goed nie. Ons soek die streeksgebonde, kultuurgebonde, generasiegebonde woorde en frases en ons het al 'n hele klomp gehad die afgelope maand. Ons gaan nou weer deur die finaliste gaan, want ons kom nou by die vierde en die laaste finalis van die maand, want is die vierde maandag, vierde en laaste maandag van die maand. En dan gaan ons jou vra om te stem, en dit is waar die R5000 inkom. Een van ons gelukkige luisteraars, wat die moeite doen om te stem vir hulle gunsteling op 45889, staan die kans om hy R5000 te wen met die komplimente van afrikaans.com. Paar SMS'e wat vir my uitgestaan het, hierdie een van JP en George. Jy weet, die staan met al die fopnies.
1: Ja.
0: Ons moet oppas vir fopnies, nê? Maar mens val soms daarvoor. En weet jy wat noem jy dit wanneer jy val vir fopnies?
1: Nee.
0: Jy noem dit 'n fop op. Pikkie in Burgersdorp sê weeshuis jam. Dit is daai rooi gemengde waterige vrugtekonfyt wat geen vrugte in het nie. Is 'n oulike ene. Ook hierdie een iemand wat sê nie tsitsikamas. Praat ons wat iemand wat nie voortande het nie. Dis 'n hackback.
1: Mm.
0: En dan hierdie ene van Juanita Annandale in Tabazimbi sê die druppeldans. Dit beteken ek gaan nou stort. Afvang jy 'n druppeldans. Ook hierdie ene van ek gaan nou kartel. O, ek gaan slaap. Dis nogal oulik. Ek gaan kartel, sê Eileen Potgieter in Newcastle. So paar stemnotas.
2: Goeiemiddag, Nigel van Napier, RSG. Ek wil ook net so gooi. My oom het altyd gesê, presies so, shirt kan ons nie jive in die vinger. Maar dan nou beteken het, so kan ons nie adop maak.
0: Ek het so gedink, as jy eers gaan dans in die wingerd,
1: ja,
0: dan kan dit net een ding beteken.
3: Goeiemôre, dis Benjamin Meyer. Ek het vandag vir julle een halleluja voete. Dis vir iemand wat nie kan dans nie. Goeiedag vir julle.
0: Klink soos ek.
1: Ja, ek dink ons al twee het daai tipe voete.
0: Want ek halleluja voete. Hier is ons nog een.
4: Middag Willem in Span. Man, die sê ding wat ek onthou van my ouma grootjie af en my ouers en my skoonouers het altyd vir ons kinders gesê, jy is so oud soos jou hande, maar nie soos jou tande nie. Jy word met hande gebore, maar jy word nie met tande gebore nie. So, dis my woordjie vir vandag. Makkie van Pretoria.
0: Oulik, oulik. En dan is hier iemand wat sê, Jorina in Bloemfontein, die maand is in beseringstyd. Dit beteken, dis jou beursie raak dun, dis daai tyd van die maand.
1: Ek dink nou hierdie week is beseringstyd, sê hy.
0: Ja, absoluut. My maand is al baie lank in beseringstyd. Ook hierdie een van iemand wat sê, asblik trollers. Dis nou die mense wat met hierdie trollies ry in die strate en erwinningswerk doen. Wat soms mens kan kwaad maak, maar aan die einde van die dag doen hulle eintlik 'n goeie werk. Ja. Hulle doen 'n goeie ding. Hulle verdien inkomste. Hulle doen herwinning. Dit is asblik trollers. Mens wens net soms dit wil bietjie meer gereguleer word dalk.
1: Dis waar.
0: Ons wil mense beter voel oor die storie. Mary Smith en Centurion, dankie vir daai ene. En dan hierdie ene van Louis Rode, nee, hy het bietjie afgesny. Ekskuus Louis, ek sien net jou naam, die res van jou boodskap het afgesny. Hierdie het ek gekry, Alfrida in die Weskus. Voor ons geweet het van taksies, wat die, in die bestaan van taxis is. Ons het geken as 'n kombi. Ek dink ons het ook maar almal gepraat van kombies voor taxi geword het. So toe ons nou eerste keer 'n taxi staanplek sien of 'n taxi rank, het ons dit 'n kombikraal genoem.
1: Dis baie goed.
0: Dis oulik. 'n kombikraal. Sy sê ons vat nou nog die werkers en vat ons hulle kombikraal toe. En dan 'n broodmoesie. As ek verwys na 'n klein ronde donkerbruin of 'n swart plekkie wat op 'n snytjie brood is op die kors, dan is dit broodmoesie. Johanet, dit sal maak dat ek my eetlus verloor. Okay. Toonkrap beteken ons gaan dans.
1: Oh, right.
0: Ons is 'n bietjie toonkrap met die halleluja voete. En dis ek 'n oulikie in dakvleisie. Dis 'n Kalahari ding. As jy praat van 'n dakvleisie, dan beteken dit die biltong wat nog opgehang is.
1: As dit hy
0: nog nie heeltemal reg vir eet nie, hy's nog dakvleisie, maar een van die dae kan ons hom eet.
5: My ouma het gesê jou uitneek lê vlak as ons kwaad doen. Annetjie van Kebega.
0: Jou uitneek lê vlak.
6: Goeiedag RSG luisteraars. Dis Pieter hier van Namakwaland. My ma het altyd vir ons gesê as ons moet loop slaap, maar sê sy vir ons, "Toe jong, loop slaap nou."
0: Jo, dit is nou weer 'n moeilike ene. Ons het nou die afgelope maand grondhond gehad, goggawielietjie, boeretuin. Wat is ons laaste wenner in die maand? Wat het vir jou uitgestaan?
1: Sjoe, ek hou van hierdie dakvleisie, want ek dink aan die Weskus mense en mames by Swartland. Ons het altyd bokkoms geëet. Dan kan 'n mens ook sê dakvisie. Want hy het ook so gehang, ja.
0: Ja, ek het baie van kombikraal gehou.
1: Kombikraal is baie goed.
0: Maar dan was ook daai wingerdans.
1: Ja.
0: Yes, dit is 'n moeilike een. Dakvleisie, kombikraal, wingerdans.
1: Kombikraal klink baie beter as 'n taxi rank. Nee, 'n kombikraal is baie oulik.
0: So kom ons sê dan kombikraal.
1: Ja.
0: Daar sê jy, dis ons laaste finalis vir die maand. So wat nou gaan gebeur is jy moet stem. En hier is jou kans om geld te wen en sommer om vertrou te raak met 'n nuwe oulike woord wat jy dalk nie van bewus was nie. Ons eerste finalis was grondhond. Dis 'n slaghuister. So jy kan praat van die grondhond het gebyt, beteken die slaghuister het iets gevang. B was goggawielietjie, dis as hy songololo homself so oprol. C is 'n boeretuin, dit was verlede week. As jy nou kyk na 'n boer se landerye, die Vrystaat reis en die sonneblommies en die mielies, dan is dit 'n boeretuin.
1: Ja.
0: En dan kombikraal, vandag se wenner. So watter een moet wen? Jy SMS die woord WIP, W-I-P, WIP, gevolg deur A, as jy wil die grondhond moet wen, B, as jy wil die goggawielietjie moet wen, C, as jy wil die boeretuin moet wen, D, as jy wil die kombikraal moet wen. R1.50 per SMS, volgende maandag maak ons die wenner bekend van hy R5000 en al wat jy hoef te doen is om te stem. Die woord WIP, baie belangrik, jy moet begin met die woord WIP, A vir grondhond, B vir goggawielietjie, C vir boeretuin, D vir kombikraal. En miskien is jy volgende week die tyd R5000 ryker. Alles danke aan Afrikaans.com. En hulle vier volgende maand vroue en maas. En omdat hulle verstaan hoe belangrik jou kinders se toekoms vir jou is, nooi hulle juis vroue en maas om www.afrikaans.com te besoek, waar jy soveel interessante inligting en insiggewende artikels sal vind wat jou lewe kan verryk en jou kan help om daardie kind grootmaak kwessies uit te pleis. Hulle het boonop 'n leerhulp afdeling met hulpbronne om jou kind by te staan sodat hulle op skool en daarna kan presteer. Alles op afrikaans.com.
7: James Kearns van Santilena Baai se musiek kry 'n beurt in joune na 11. Ons gesels met Anja van Beek, 'n organisasie ontwikkelingskonsultant om 10:30 oor wat soms in veranderingsprosesse in werksplekke misgekyk word. En om 9:30 in ons slotgesprek van hierdie reeks van Ouerskap 101 met opvoedkundige sielkundige Anais Resou, gee sy spesifieke raad vir wanneer ons kosbare kinders aan depressie ly en moontlik selfdood oorweeg. Kom kuier saam met die intussenspan, Dinsdagoggend 28 Julie van 9 tot 12.

0: Shoprite se Major League verjaarsdag is terug. Spaar ekstra op aanbiedinge soos Clover Bliss dubbelroom yoghurt 1 kg vir R39.99 en Rama 37% vetsmeer 1 kg vir slegs R36.99. Aanbiedinge geldig tot 10 Augustus. Slegs by Shoprite.
1: Mama, het jy al oorgeskakel na die postpaid Black Card?
2: Nog nie, ek gebruik nog my Sasa Gold Card. Hoekom?
1: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026. Daarna mag die Gold Card open werk.
2: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
1: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue lang raak. Die oorskakeling is gratis.
2: So wat het ek nodig?
1: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
2: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
1: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: In Musiekbonbons van 30 Julie is daar 'n verwerking van Pachelbel se kanon in D majeur, liedere van Victor Herbert en Beethoven en dan ook walse van Levitsky en Duran. Musiekbonbons op 30 Julie om 20:09 die aand en die herhaling Dinsdagoggend om 4:00.
4: Trotseer die verkeer met Spitstyd op RSG. Kom ons.

0: Dis die musiek van Simone Roots hier op RSG, Dans in die Donker.
1: In die 4:30 nuuse vertrekke, 'n voormalige vlootbestuurder van die Imfuleni plaaslike munisipaliteit het vlugtig in die Vanderbijlpark se landrolhof verskyn in verband met die beweerde onreëlmatige toekenning van 'n 16 miljoen rand se tender om voertuie aan die munisipaliteit te lewer. Die voorsitter van die parlement se staande komitee oor finansies, Joe Mashwangani, sê die komitee sal die beginsel van die skeiding van magte respekteer wat betref die probleme by die openbare beleggingskorporasie. En die Noord-Koreaanse leier Kim Jong-un het kranse gelê by verskeie gedenkstene en begrafplaase ter herdenking aan die beëindiging van die Koreaanse oorlog 73 jaar gelede. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: En in Gauteng, Boksburg op die N12 ooswaarts is daar 'n botsing met meer as een voertuig betrokke by Atlasweg. Daar is geweldige stadige verkeer. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts, 'n stilstaande voertuig by die Klifdelwisselaar. 'N stilstaande voertuig op die N2 noordwaarts by die KwaMashuwisselaar. In die Weskaap op die N2 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig. Dit is by die Jakes Gerwel Rylaan afrit. 'N stilstaande voertuig op die N1 inwaarts by Old Oakweg. En 'n stilstaande voertuig op die N2 uitwaarts by Bungalaan. Vir verkeersprobleme in jou area begin met die woord verkeer. Stuur dit saam met jou volledige boodskap na ons SMS nommer 45889 R1.50.
2: Daar is hier verkeer. Jou dag is opgerig.
0: Ons sluit nou aan by Hengo Kreer vir die sake nuus.
3: Hallo Willem en Karen, goeiemiddag aan ons luisteraars. Reg oor die wêreld begin die markte hierdie week op die voorvoet en dit is grasgroen al om die aardbol, maar dit is nie net hier by ons nie, maar ons kyk 'n bietjie oor 'n uur sal ons kyk na wat aan die ander kant van die waters aangaan. Plaaslik is die JSE se indeks van alle aandele op die oomblik 0,7% stewiger en styg nou tot 110,089 punte. As ons kyk na die drie sub-indekse, is dit die nywerheidsindeks wat so klein bietjie afkoel, 0,5%, die nywerheidsindeks wen 1,8% en die finansiële indeks 0,5%. 'N paar noemenswaardige maatskappye wat goed presteer vandag is Mondi wat 6% wen, Sun International 4,5%, Vodacom en Prosus verhandel elkeen 3% hoër. Gaan ook goed met Naspers, die MTN groep, Mr Price en Pep Holdings wat elkeen 2,8% styg. Daar is verloders soos Thungela wat 5% terugsak en Glencore 3,5%. Bytes, Exxaro en Karoo verloor elkeen 3%. En gaan ook nie te goed vandag met Sasol, Telkom, IBM, Bev nie. Daardie drie maatskappye verhandel elkeen 2,1% swakker. Kom ons kyk hoe staan sake op die valutamark. Die rand verhandel tans teen R16,76 teenoor die Amerikaanse dollar en R22,30 teenoor die Britse pond, R19,05 teenoor die euro en R11,71 betaal ons vir 'n Australiese dollar. Op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,068 per fyn ons. In rande is dit R68,187. Brent ruolie verhandel teen $90.40 per vat, terwyl silwer nou $58 kos en platinum $1,623 en dit per ons. Ons sluit hierdie markverslag af met die prys van 'n Bitcoin en dit staan tans, kan ek nie sê nie, want my skerm het sopas dood te gaan, maar oor 'n uur sal ek vir ons presies kan sê teen hoeveel 'n Bitcoin dan verhandel. Dankie Willem, terug na jou.
0: Tum tum tum, op daai Bitcoin cliffhanger gaan ons voort met die musiek. Dankie Enku. Ja, so maak jy technology maar, né? Nee? Maar bly geskakel vir Feit of Flater, dis binne die volgende paar minute. Maak jy lyne oop by 086002084. Johan C. Venter op pad, maar hier is hierdie een van Level 42.

0: Dit is die muziek van Johan C. Venter hier in Spitstyd. Oe, soos parels, ook geluister na Level 42 en Running in the Family. Fate of Later, dis net hierna.
1: Het jy geweet, ongeveer 90% van Suid-Afrika'se roesyntjies word uitgevoer. Die bedryf het onlangs weer die 100.000 ton merk behaal en ons hoor wat Wesse Lemmer en Chantal Kotse van Raisins SA oor hierdie uitsonderlike prestasie te sê gehad het. Augustus, September en Oktober word in die veebedryf as die sogenaamde doodmaak maande beskou. Dis 'n uitdagende oorgangstydperk tussen winter en somer, waar tydens weidingsgehalte dikwels nog swak is en moet herstel. Dr. Josef van Wyngaard van Voermol Voere gee raad. Dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
2: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan. 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Mama, het jy al oorgeskakel na die Postbank Black Card?
4: Nog nie. Ek gebruik nog my Sasa Gold Card. Hoekom?
3: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026. Daarna mag die Gold Card ophou werk.
4: Sies toch. Ek het gedink daar is nog baie tyd.
3: Nee, mama. Doen dit eerder nou vir die toue langer raak. Die oorskakeling is gratis.
4: So wat het ek nodig?
3: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste Postbank kaartvervangingspunt.
4: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
3: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
5: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikose vrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.

0: Die week in Musiek Sonder Grense speel ek weer vir jou 'n hele paar eksotiese snitte. So indien jy nog nie vir RSG se wêreldmusiekprogram ingeskakel het nie, moet jy beslis die week dit doen. Dis Musiek Sonder Grense woensdaande om 20:09 saam met my, Veronique van Heiningen.
1: Where have all the young girls gone? Long time passing.
2: Jy luister na Spitsnet op RSG.
3: Sestien minute voor 5 is 'n maandagmiddag. Dit beteken feit of flater. Ek het vir jou 3 stellings. Van hulle is waar, ander is so klein bietjie onwaar, oftewel feit of flater. Jy moet sê wat is wat op 086002084. Daar's net 'n paar mense wat kan wen hierdie maand. Dis Ginie en Olifantsfontein, Randy en George, Isaac en Iemandsdorp, Blikkies en Barkley Oos, Janie en Kraddock, Eben en Kuilsrivier, Karin en Rosenwil, Les en Meyerton, Johan van Komaas, Karl en Malmesbury en dan Hendrik en Kraddock. Dis die mense wat 3 uit 3 kon kry so ver hierdie maand, soos een van hulle deurkom. En 3-3 kan kry wel, dis dan ons wenner. Maar as niemand kan deurkom nie, of hulle kom deur, maar kry nie die 3-3 nie, sal Ginie van Olifantsfontein by Verstek wen, want sy is die een wat die eerste keer hierdie maand reg gekry het. Die eerste een om dit te doen hierdie maand. So kom ons kyk dan nou vandag se stellings. Nommer 1. Die fotojoernalis Arthur Sass is bekend daarvoor dat hy 'n foto geneem het van Elvis Presley wat sy tong uitsteek. Is dit 'n feit of 'n flater? Nommer 2. F1 is 'n 2025 rolprent wat die verhaal vertel van die fiktiewe motorsportveteraan Sonny Hayes wat 'n terugkeer maak tot Formule 1. Is dit 'n feit of 'n flater? En nommer 3. Vroeër vandag het RSG 'n splinternuwe projek bekend gemaak, naamlik die Kontrei-karavaan, wat binnenkort van dorp na dorp sal reis, sodat die op- en wakkerspan regstreeks van hierdie onderskeie dorpe kan uitsaai. Feit of flater. 086002084, lyne is nou oop, jy kan bel, en onthou, as jy my stem oor jou foon hoor, beteken dit jy is reeds op lig, sinne asseblief so vinnig as moontlik jou radio af, en ek herhaal hierdie stellings vir die laaste keer. Die fotojoernalis Arthur Sass is bekend daarvoor dat hy 'n foto geneem het van Elvis Presley wat sy tong uitsteek. F1 is 'n 2025 rolprent wat die verhaal vertel van die fiktiewe motorsportveteraan Sonny Hayes wat 'n terugkeer maak tot Formule 1. En vroeër vandag het RSG 'n splinternuwe projek bekend gemaak, naamlik die Kontrei-karavaan wat binnenkort van dorp na dorp sal reis sodat die op- en wakkerspan regstreeks van hierdie onderskeie dorpe kan uitsaai. Wat is feit en wat is flater? Kom ons vind uit. RSG, goeiemiddag.
4: Hallo Willem.
3: Ja, is dit Jock?
4: Dis alweer Jock, nie eers
3: vandag. Ja, jy sien, dat sy voordele en nadele.
4: Ja, dit is vandag 'n nadeel.

0: Pieter.
1: Hey.
0: Tot ziens. Yes. Hallo RSG.
2: Hey Willem, Jakku, hoe gaat het?
0: Lekker nie, Jakku, van waar was jy?
2: Prins.
0: Daar, Jakku.
2: Dis ek het daar is se moeder.
0: My magies. Daar is sy. Het hom so, daar Jakku.
2: Daar is hy. Flater, flater, feit.
0: Flater en flater en feit. Dankie, Jakku.
2: Dankie, dankie.
0: Tot ziens. RSG middag.
3: Hallo.
0: Ja.
3: Hi, het is Johan van Oom Kumaas.
0: Johan, jy staan een kans om nou te wen, hè?
3: Nou gaat ek groot raai.
0: Ja.
3: Flater, flater, feit.
0: Flater, flater, feit. Dankie, Johan. Mooi bly.
3: Mooi bly, bye-bye.
0: RSG middag.
4: Maar Willem, ga nie van namens kreeg, seker nou na 3 maanden wat ek deurkom weer.
0: Jy jok, man, jy kom elke week deur.
4: Nee. Flatig, fit, flatig.
0: Ek het om so vir jou. Dankie, Gawie.
4: Okay,
0: goed, bye. Tot ziens. Hallo, RSG. Okay,
5: hallo, Randy Young hier so.
0: Randy, jy kan ook nou wen, hè?
5: Ja, ons wil bekijk. Fit, flatig, fit.
0: Fit, flatig, fit. Nou, maar goed, dankie, Randy.
5: Mooi dag.
0: Tot ziens, bye. Hallo RSG.
3: At last, uiteindelijk, ek kan het nie geloof, die Chris van Springs, Willem.
0: Ja, Chris.
3: Nee, vader. Ok. Fight, flater, fight, Willem.
0: Fight, flater, fight. Het om so vir jou, Chris. Dankie.
3: Goed, man.
0: Goed, tot ziens. Hallo RSG. Hallo.
6: Hallo, Willem.
0: Ja.
6: Andries Lewis van Pongola.
0: Ja, meneer, geef u een Andries.
6: Andries Loots, ja.
0: Dat is Andries, dat is hy, ja.
6: Is het zo rijk, flater, flater, feit.
0: Nou maar recht zo, dank je Andries.
6: Oké, okay,
0: tot ziens, hallo RSG.
7: Willem, Roan Alberton, gaan goed.
0: Goed, jij Roan.
7: Lekker, lekker, ik ga ook flater, flater, feit.
0: Flater, flater, feit. Goed zo, Roan, dank je.
7: Okay,
0: tot ziens, hallo RSG.
8: Hallo Willem, dit is Beleria en Roan.
0: My jene, hier is jylle ook nou weer.
8: Uiteindelijk, so aan die einde van jullie.
0: Kom eens hoor.
8: Roan, sê? Al drie flater.
0: Al drie flater. Al drie van hulle. Goed so, dankie julle, mooi bly.
8: Dankie, bye.
0: Tot ziens, hallo RSG.
9: Hallo Willem, Karel van Mamelsbury.
0: Ah, Karel, nog een finalis.
9: Willem, ek is een flater, feit flater.
0: Een flater, feit flater, het om so vir jou. Dankie Karel.
9: Dankie Willem,
0: goed
9: bye.
0: So, RSG, hallo.
10: Hallo Willem,
0: dis Rakesh.
10: Willem, my volgorde vir vandag is flater, feit en feit.
0: Ek het om so vir jou Rakesh in Durban, baie dankie.
10: Baie dankie,
0: goed.
10: Willem,
0: tot ziens, hallo RSG.
11: Middag Willem, Gerald die van Rudderport.
0: Gerald, ja.
11: Vandag bied ek aan flater, feit, feit, jammer.
0: Het om so vir jou, baie dankie Gerald.
11: Okay, okay,
0: goed so, tot ziens. Dis al waarvoor ons gaan tyd hê, en ja, ons het 'n wenner. Wie gaan het wees? Kom ons gaan gou deur die oproepe. Jacques in Veldrift, jy het 1-3, Pieter in Meyerton, 1-3, Jaco in Springs wat 1 gekry het, Johan, is jy ons wenner? Nee, 1-3 vir jou. Randy en George, is het ook jy? Nee, 0-3. Chris en Springs, jy het ook 0-3. Andries van Pongola, 1-3. Roan en Alberton, 1. Valeria en Roan van Somerset West, wat al 2 keer hierdie jaar koning gekraai het in hulle onderskeie maande, 2-3. Dan was dit Rakesh in Durban, 2-3. Gerald in Roodepoort, 2-3 vir jou ook. Daar was 2 mense wat 3-3 gekraai het. Ek sê baie geluk. Aan die 2 manne van Malmesbury nogal, Gawie. Maar ook in die besonder aan Karel. Karel van Malmesbury, jy is ons kampioen vir Julie maand. Jy het 2 keer nou hierdie maand 3-3 gekry, baie baie geluk. En dit beteken jy is ons kampioen vir Julie. En jy staan dan nou 'n beter kans om aan die einde van die jaar, selfs die jaar se kampioen te wees. So kom ons kyk waar die res fouteer. Die fotojournalist Arthur Sass is bekend daarvoor dat hy 'n foto geneem het van Elvis Presley wat sy tong uitsteek, dis 'n flater. Hy het die bekende foto geneem van Albert Einstein wat sy tong uitsteek. Ek dink ons almal het dit al gesien. Dit was in 1951 na Einstein se 72ste verjaardagpartytjie. Hy was teen daai tyd al so moeg vir glimlag dat toe Albert Sass die foto neem, toe steek hy sy tong uit. En vandag ken almal daai foto van Albert Einstein wat sy tong uitsteek. F1 is 'n 2025 rolprent wat die verhaal vertel van die fiktiewe motorsport

0: Veteraan Sunny Hayes, wat 'n terugkeer maak tot Formule 1, dit is 'n feit. Brad Pitt, hy is te sien in die hoofrol, maar regte Formule 1 renjaars, soos Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Lando Norris en Max Verstappen, om maar net 'n paar te noem, hulle is ook te sien in die rolprent. En vroeër vandag het RSG 'n splinte nuwe projek bekend gemaak, naamlik die Kontrykaravaan, wat binnekort van dorp na dorp sal reis, sodat die op en wakker span regstreeks van die onderskeie dorpe kan uitsaai. Dit is 'n flater, dis die kultuurkaravaan, onthou daai woord, kultuurkaravaan. Dis nuus is oral en foto's is oral op ons sosiale media, volg RSG op Facebook, op Instagram, sluit aan by ons amptelike WhatsApp kanaal en daar sal dit ook vir jou uiteengesit word, die stappe wat jy kan doen as jy wil hê op en wakker moet regstreeks vanaf September in jou dorp kom uitsaai met die kultuurkaravaan. So flater, feit, flater, daai is die korrekte volgorde, dis die manne van Malmesbury, Gawie, en dan in die besonder Karel, wat 3-3 gekry, Karel, ons kampioen vir Julie maand.
1: I'm sitting down here, but hey, you can't see me. RSG, dis die een.

Anaam is Lena Marlin en sitting down here at Eye Institute. Bly ingeskakel vir die jongste nuus as binne die volgende paar minute. Karen bring ook 'n verkeersverslag saam en kort daarna is dit weer Etienne se beurt met die sport. Hierdie is Rudo Schwum. Ek voel

0: Die hemel in my hande, dis Rudo Schoom hier op RSG.
1: In die 5:00 nuus. 'N Voormalige Imfuleni amptenaar verskyn vlugtig in die hof oor 'n tender. Die polisie in Mpumalanga kom af op dagga ter waarde van 2 miljoen rand. En Noord-Korea herdenk die einde van die Koreaanse oorlog 73 jaar gelede. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. 'N Voormalige vlootbestuurder van die Imfuleni plaaslike munisipaliteit het vlugtig in die Vanderbijls Park se Landroshof vir 'n formele borgtog aansoek verskyn. Die 42-jarige man staan tereg op aanklagte van bedrog, korrupsie en diefstal wat verband hou met die beweerde onreëlmatige toekenning van 'n 16 miljoen rand se tender om voertuie aan die munisipaliteit te lewer. Die saak is tot Woensdag uitgestel vir 'n borgtog uitspraak. Die beskuldigde bly in aanhouding. Die voorsitter van die parlement se staande komitee oor finansies, Joe Mashwangani, sê die komitee sal die beginsel van die skeiding van magte respekteer wat betref die probleme by die openbare beleggingskorporasie. Verlede week het die adjunkminister van finansies, David Masondo, as voorsitter van die OBK-raad bedank. Verskeie ander direkteure het bedank en die bestuurshoof, Patrick Dlamini, is voorlopig geskors. Mashwangani sê die skeiding van magte vereis dat die minister van finansies, Enoch Godongwana, sy bevoegdheid kan uitoefen om 'n nuwe raad aan te stel. Hy sê Godongwana sal na die aanstelling van die raad aan die staande komitee verslag doen. Godongwana het vroeër in 'n verklaring gesê hy sal besonderhede aan die publiek en alle rolspelers verskaf sodra die nuwe raad aangestel is. Hy het gesê onbestendigheid by die OBK hou 'n sistemiese risiko vir die ekonomie in. Die polisie in Mpumalanga het afgekom op 'n daggaveld met 'n geraamde straatwaarde van sowat 2 miljoen rand wat weggesteek is in die bosse by die Mgwenya rivier naby die Karinu landgoed buite Mombela. Die polisiewoordvoerder Jabu Ndubane sê beamptes het 'n wenk ontvang van 'n besorgde lid van die gemeenskap wat hulle na die daggaveld geneem het. Ndubane sê dit is duidelik dat mense daar boer. Hy sê hulle het komberse en tee gevind en ook tekens van vuur maak, maar op die oomblik is daar niemand nie. Ndubane sê die ondersoek duur voort. Hy sê die polisie sal toesien dat die daggaveld vernietig word. Die minister van water en sanitasie, Pemi Majordina, sê daar is planne om te verseker dat die Seshego watersuiveringsaanleg buite Polokwane in Limpopo volledig in bedryf kom. Sy sê die aanleg is veronderstel om 10 megaliter per dag te lewer, maar verskaf net 6,5 megaliter. Sy het 'n toesigbesoek aan die aanleg ter waarde van 240 miljoen rand gebring. Die aanleg is 2 jaar gelede in diens gestel. Majordina sê hulle werk saam met die Polokwane munisipaliteit om seker te maak dat die aanleg teen sy volle kapasiteit werk. Die Noord-Koreaanse leier Kim Jong-un het kranse gelê by verskeie gedenkstene en begrafplaase ter herdenking van die beëindiging van die Koreaanse oorlog 73 jaar gelede. Die oorlog tussen 1950 en 1953 is met 'n skietstilstand beëindig eerder as met 'n vredesooreenkoms. Kim het egter Noord-Korea se aanspraak op 'n groot oorwinning herhaal. Hy is vergesel van sy dogter Ju Ai, wat toenemend in die openbaar gesien word. Die Suid-Koreaanse intelligensiediens meen sy is geoormerk as Kim se opvolger. Die Poolse hawestad Gdynia is deur UNESCO op sy lys van wêrelderfenisgebiede geplaas. Die middestad van die stad is bykans in die geheel opgebou tussen die Eerste en Tweede Wêreldoorloë. Dit maak dit een van Europa se beste voorbeelde van 'n modernistiese stad wat in een generasie gebou is. Gdynia is noord van Gdansk en die vakansiedorp Sopot. Die erkenning van UNESCO verleen beskerming vir 'n plek se spesiale kulturele of natuurlike waarde vir die mensdom. Pole het in 1920 besluit om Gdynia destyds niks meer as 'n vissersdorp nie, as sy toegangspunt tot die Baltiese See en dus tot die wêreld te gebruik. Ander gebiede wat onlangs by die lys gevoeg is, sluit die D-dag landingsplekke op die strande in Normandie in. Ten slotte weer die hoofnuus. 'N voormalige vlootbestuurder van die Mfuleni plaaslike munisipaliteit het vlugtig in die Vanderbijlpark se landrolhof verskyn in verband met die beweerde onreëlmatige toekenning van 'n 16 miljoen rand se tender om voertuie aan die munisipaliteit te lewer. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 6:00.
2: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Er is geen verkeer.
1: En in Gauteng, Pretoria op die N1 Noordwaarts is daar 'n botsing by Atterburyweg. KwaZulu-Natal is stilstaande voertuig op die N2 Noordwaarts by die Kwamashu-wisselaar. En die Wes-Kaap op die N2 uitwaarts is stilstaande voertuig by die Bungalaan afrit. Vir verkeersprobleme, ons SMS-nommer 45889. Dit sal jou R1.50 kos, begin asseblief met die woord verkeer.
2: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
0: Van brandstofpryse tot kruideniersware en elektrisiteit. Alles raak duurder. Ten minste weet jy dat wanneer jy skuif na Outsurance, jy dalk minder kan betaal vir jou motorversekering. Soos die 50-jarige Lawrence wat 'n ongelooflike R309 'n maand spaar om sy 2025 Volkswagen T-Cross te verseker. Moenie meer betaal as jy kan skuif en spaar nie. Kry 'n kwotasie en skuif vandag na Outsurance. SMS out na 30856. Dit is out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar in FDV. BSVS en inligting aanlyn.
3: Vir die laaste bietjie woema, bly ingeskakel op Spitstyd.

0: Die klanke van Queen, wat die laatste uur se musiek vir ons begin hier in Spitstyd in A Kind of Magic. Hier is Etienne met die sport.
1: Dankie Willem, die Suid-Afrikaanse vroue sokkerspan skop vanaand hul veldtog by die 2026 Afrika Nasies beker toernooi af, wanneer hulle teen Tanzanië in hul openingswedstryd in Marokko te staan kom. As voormalige kampioene sal Banyana Banyana as die gunsteling die kragmeting betree, maar hulle sal geen teenstander ligtelik opneem in hul strewe om die titel terug te wen. Jana Swart het meer.
2: Baie dankie Etienne. Banyana Banyana begin vanavond hul veldtog om die Vroue Afrika Beker titel terug te wen wanneer hulle teen Tanzanië in hul eerste groep B wedstryd in Marokko speel. Die wedstryd word by die Moulay Rashid Stadion in Casablanca gespeel met afskop om 7 uur Suid-Afrikaanse tyd. Suid-Afrika, die kampioene van 2022, sal as gunstelinge die veld betree, maar weet dat 'n sterk begin noodsaaklik is met die voorkeurs wat later van dese week wag. Banyana se tans met 'n indrukwekkende tweede posisie op die Afrika-ranglys. Desiree se span het slegs 1 wedstryd in die laaste 5 ontmoetings gewen, 3 gelyk opgespeel en 1 verloor. Tanzanië sal egter alles gee om vir 'n verrassing te sorg. Hulle het 2 van hulle laaste 3 kragmetings verloor en slegs 1 gelyk opgespeel teen Suid-Afrika. Vir Banyana is die doel egter duidelik. Begin die toernooi met 3 punte en stuur vroeg reeds 'n sterk boodskap aan die res van Afrika. Hierdie Vroue Afrika Beker wedstryd tussen Suid-Afrika en Tanzanië sal vanaand om 7 uur afskop. Ek is Jana Swart vir RSG Sport.
1: Dankie Jana, Stadebond spele toe Suid-Afrika se Franco Leroux vanaand in aksie in die mans 110 meter hekkies finaal by die spele. Leroux se kwalifikasietyd is die 8ste vinnigste in die veld, maar die top 8 atlete word deur slegs 0.3 van 'n sekonde geskei wat op 'n uiters mededingende eindstryd kan dui. Vroeger het Bradley Nkwana en Cheswell Johnson al plank in die halfeindronde van die mans 100 meter finale bespreek. Op die rolbalbane in Skotland het Suid-Afrika se Wayne Ritmiller 'n oortuigende oorwinning van 2-0 oor Frederik Tafatu van Nieu-Baal. Die sege lig Ritmiller na die derde plek in Groep B na 5 wedstryde met die uitspelronde is wat al hoe nader kom. Engelandse gimnas Gabriel Langton het wonderbaarlik geen ernstige beserings opgedoen nadat hy sy houvas op die horisontale paal verloor het en byna 3 meter kop eerste grond toe gestort het nie.
3: Ja, dit was lelik.
1: Ja, baie. Die grieval het tydens die spanfinaal plaasgevind waarna Langton per ambulans hospitaal toegeneem is vir ondersoeke. Hy is egter later dieselfde aand ontslaan en met sy terugkeer na die spanhotel met 'n silwer medalje verras nadat sy span wel daarin kon slaag om die tweede plek te verseker ondanks die skrikwekkende voorval, né? In 'n brokkie rugby nuus, Tutukom Tuno het om by die Springbok groep in Johannesburg aangesluit waar die span met voorbereidings begin is vir die eenmalige toets teen Argentinië in Buenos Aires. Die uitgebreide groep van 44 spelers sal die week ook al voorbereidings verskerp. Dis vir die Greatest Rivalry reeks teen Nieu-Seeland wat later in Augustus in Suid-Afrika sal afskop. Etienne Lurik vir RSG Sport.
0: Is nou 14 minute oor 5 en ons maak nog musiek hier in Spitstyd. Kom ons luister na Rihanna.

0: Dis Rihanna Nell hier in Spitstyd Kies. Net hierna kyk ons na die weervoorspelling.
1: In die nuwe episode van Die Reine Wynheid verken ons die Tygerberg area saam met argeoloog Dr. Marius Breitenbach en Kaapse wynmeester Dr. Winifred Bowman. Ons bespreek die geskiedenis van boerdery in die gebied en die begin van die ryk wyngeskiedenis insluitend die historiese Merendaal wynplaas.
2: As jy vandag op enige van hierdie plase stap en selfs in die Tygerberg area stap, ek het my al gevang, almal kyk op. Ek is die een wat heeltyd loop met die kop af. Want die goed lê voor jou. Jy sal verbaas wees oor wat op die grond voor jou lê.
1: Die Reine Wynheid is beskikbaar op al ons digitale platforms, die RSG app, rsg.co.za, SABC+, Spotify en YouTube.
3: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
4: Wat vir ete vanaand Suid-Afrika? Aandete spanning is 'n ding van die verlede. Checkers en Jamie Oliver het saamgespan om vir jou van Jamie se gunsteling resepte te bring wat die hele gesin sal geniet. Koop die bestanddele op Checkers 6060 en kry dit afgelewer binne 60 minute. Elke week 5 splinternuwe maklike en heerlike aandete idees. Checkers, dinner done better.

ander Suid-Afrika slaap is al steeds duisende vragmotorbestuurders op die pad. Hulle vervoer nie net vrag nie, hulle hou die land aan die beweeg. Maar wat kos se lewe op die lang pad? Die opofferings, die gevaar, die eensaamheid en die mense wat elke dag wag dat hulle veilig moet huis toe kom. Sluit by my, Etienne Lurikan, vir Die Lang Pad, 'n aangrypende dokumentêre program met eerlike stories van mense agter die stuur. Die Lang Pad, 30 Julie, 8:00 die aand op RSG.

0: is nou 20 minute oor 5.
1: Dit is die weer vir môre Dinsdag 28 Julie en daar is 'n paar waarskuwings uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. 'n Oranje vlak 6 waarskuwing vir ontwrigtende reën, dit is tussen Oos-London en Port Edward. 'n Oranje vlak 5 waarskuwing vir ontwrigtende sneeu op plekke oor die verre noordoostelike hoogliggende gebiede van die Oos-Kaap. 'n Geel vlak 4 waarskuwing vir ontwrigtende reën op plekke langs die kus en die aangrensende binneland van KwaZulu-Natal, suid van St. Lucia. En 'n geel vlak 1 waarskuwing vir skadelike kuswind en duinings. Dit is tussen Kaap Columbine en Kaap Agulhas. Pretoria tot en met Bloemfontein, mooi weer. Pretoria 5:22. Johannesburg 6:19. Vereniging 4:20. Mbombela 6:21. Polokwane 6:20. Mahikeng 4:23. Vryburg 5:24. Bloemfontein 3:20. Kimberley mooi weer en word later gedeeltelik bewolk. 7:23. Upington gedeeltelik bewolk. 11:25. Kaapstad gedeeltelike bewolk en word later in die middag mooi weer. Die wind fris tot sterk suidoos. 13:19. George bewolk met enkele buie en reën. Die wind lig tot matig oos tot suidoos. 10:16. Rebecca bewolk met wyd verspreide buie en reën. Die wind matig tot fris suidoos. 12:17. Kugompostad bewolk met buie en reën. Die wind matig tot fris suidoos. 14:17. Durban bewolk met wyd verspreide buie en donderbuie. Die wind matig tot fris suid tot suidwes. 16:21. Richards Bay bewolk in die middag met verspreide buie en donderbuie. Die wind matig tot fris suid tot suidwes. 14:22. En Pietermaritzburg bewolk met wyd verspreide buie en donderbuie. 9:18.
0: Ons maak nog musiek hier in Spitstyd. Hierdie is Niall Horan. Week

0: is Cornel Viljoen hier op RSG. Ek weet hoe ek geluister na Niall Horan in This Town.
1: In die 5:30 nuus aftrekke. Vier mense is dood en een is gewond in 'n skietvoorval in Kaba en Kariga in die Oos-Kaap. Volgens die polisie is die aanval deur een persoon uitgevoer, maar die motief is nog nie bekend nie. 'N voormalige vlootbestuurder van die Imfuleni plaaslike munisipaliteit het vlugtig in die Vanderbijlpark se landrolhof verskyn in verband met die beweerde onreëlmatige toekenning van 'n 16 miljoen rand se tender om voertuie aan die munisipaliteit te lewer. En die Nieu-Seelandse afrigter, Dave Rennie, het 3 nuwelinge as voorspelers ingesluit in die groep van 44 spelers met die oog op die reeks van 4 toetse teen Suid-Afrika. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N volledige bulletin op RSG volg om 6:00.
2: RSG verkeer.
1: In Gauteng, in Pretoria op die N1 Noordwaarts is daar 'n botsing by Atterburyweg. Ook in Pretoria is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 Noordwaarts by Rigelaan. KwaZulu-Natal, op die N2 Noordwaarts is stilstaande voertuig by die KwaMashu-wisselaar. In die Weskaap op die N7 suidwaarts is stilstaande voertuig by Malibongwe Rylaan. In Goodwood by Jakes Gerwel Rylaan suidwaarts is daar 'n botsing, dit is by Frans Konradie Rylaan. Dan is daar 'n stilstaande voertuig op die N2 inwaarts by Boongalaan. En dit is ook dan ons laaste verkeersverslag.
0: Is jy seker?
1: Ja, ek is doodseker.
0: Goed, jy wil nie nou terugkom nie.
1: 100%, wel, as ek nog een vir jou doen, as jy wil, regtig wil hê.
0: Wat ek bietjie dink, nee, is okay.
1: Dis reg. Dan sien ek jou môre.
0: Mooi bly, tot ziens.
2: Er is geen verkeer, jou daaglikse baggits.
0: Sake nie saam met Henko Kreer.
3: Goeiemiddag, vanoggend vroeg het oosterse beurse mooi in die groen gesluit, Europese beurse ook in die groen so paar minute gelede, en plaaslik ook die geval, maar Amerika is nou gemeng. Die Dow Jones is 0,5% op, die S&P 500 0,1% en dan is die Nasdaq wat nou terugsak met 0,3%. En dan in Europa, die FTSE 100 in Londen en die CAC 40 in Frankryk het vandag elkeen 0,8% gewen en die Duitse DAX het 1,5% gestyg. Hier by ons was het net so redelike mooi prentjie waar die JSE se indeks van alle aandele 0,7% gestyg het tot 110,110 punte. As ons kyk na die 3 sub-indekse, die nywerheidsindeks vandag goed gevaar, 1,9% bygevoeg. Die finansiële indeks ook 0,9% bygevoeg, maar die Hulbron-indeks is die een wat 'n bietjie teruggesak het en 0,7% laer gesluit het. Van die maatskappye op die JSE wat regtig goed gevaar het vandag was Mondi, wat 5% gespring het, Sun International 3,5% gewen, Prosus en die MTN groep elkeen 3,3%, Naspers en Mr. Price ook goed gevaar, elkeen 3% hoër, gevolg deur Vodacom en Bidwest asook en Westec, wat elkeen 3,3% stewiger gesluit het. Die verloorders vandag was Thungela 5,1% laer en Bytes 4,1%, Glencore, Sasol en Anglo het vandag elkeen 3% pryse gegee en Exxaro, Telkom, Harmony en AB InBev het elkeen 2% laer gesluit. En op die valutamark verhandel die rand nou teen R16,74 teenoor die Amerikaanse dollar en hy staan op R19,04 teen die euro, R11,71 teen die Australiese dollar en vir 'n Britse pond betaal ons op die oomblik R22,28. Die prys van goud is $4,080 per fyn ons, terwyl silwer verhandel teen $58,60 en platinum met $1,630 en palladium met $1,290. Dit alles natuurlik per ons. Die prys van Brent ru-olie staan tans op $86.40 per vat wat alreeds stukke beter lyk as hierdie tyd verlede week. Ter afsluiting is die prys van 'n Bitcoin $64,600 en dit is R1,090,000.
0: Is jy seker, Henko?
3: Ek is doodseker, Willem, doodseker. R1,090,000 vir al die mense wat so lief is vir die kriptogeldeenhede en daarin belê. En ja, definitief $64,597 Amerikaanse dollar en ek gaan dit sommer weer herhaal om 6:10 wanneer ons begin met RSC geldsaake, want oudergewoonte begin ek die program vir ons elke aand met 'n laaste markverslag vir die dag.
0: En hopelik laat jou rekenaarskerm jou weer nie in die steek nie.
3: Ja, dankie Willem.
0: So Henko. As hy, so vandag 27 Julie 1996. Dis al 30 jaar gelede kan jy glo. Al die Britse vrouegroep die Spice Girls vir die eerste keer die nommer 1 posisie in die Verenigde Koninkryk. En hierdie treffer het die daarop volgende jare Ivor Novello en Brit toekenning gewen vir die beste enkelspeler. Die treffer ter sprake Wannabe.

0: Wannabe is die Spice Girls vandag 30 jaar gelede dat dit 'n nommer 1 treffer vir hulle was in die Verenigde Koninkryk.
1: As jy vanaand vir iemand 'n lied kon stuur, watter lied sou dit wees? Maandag gee luisteraars die musiek aan mekaar. Elke lied dra 'n storie. Elke storie kom uit die hart. In tune met my vriend Ricky Lucas. Maandag aand om 8:00 net op RSG waar die musiek die praatwerk doen.
2: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
3: Peregrine Capital bied aan Brian Abana's reis na 100. Op pad na 100 begin jy met 1, 10, 50, 99.
4: Brian Abana, se 100ste toets!
3: Jy bereik 101 besluit op 'n slag. So het Peregrine Capital oor 28 jaar 1 miljoen rand in 100 miljoen omskep. Peregrine Capital, belê in prestasie, gemagtigde FTV. Vorige ombringste is nie aanduiding van toekomstige ombringste nie. Wees en wees geld.
5: Is eksamens vir jou stresvol? Bly kalm en gefokus met Prozen kapsules. Prozen kapsules is effektief om eksamenstres te oorkom. Verder hou dit jou kalm en verbeter jou fokus en konsentrasie tydens eksamens en studies. Prozen se aktiewe bestanddeel ondersteun verstandelike helderheid en help jou om kalm te bly onder druk. Prozen werk in net 30 minute. Gaan jou eksamens in met selfvertroue. Kies Prozen kapsules, jou venoot vir 'n kalm gemoed. Beskikbaar by jou naaste apteek.
6: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met Kerstel van Sail oor selfdood, tieners en die belangrike rol wat veilige gesinsverhoudinge kan speel wanneer jong mense emosioneel swaar kry. Kerstel se besondere belangstelling in tieners en die verhouding tussen ouers en kinders is diep gewortel in haar eie ervaring van depressie, angs en selfdoodgedagtes. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
7: Jy luister na Spitsnyk, saam met Willem.

Dankie vir die saamkuier die afgelope bietjie minder as 3 ure, maar is tyd dat die spitstyd span nou moet gaan uitspan, maar net tot môre dat ons weer so maak tussen 3 en 6. En jy kan geskakel bly vir Brandpunt. Ons gaan binnekort oorskakel na ons nuus en aktualiteitsateljee. Dit is ons kollegas wat ons op hoogte bring van die dag se belangrikste nuusgebeure. Hulle doen dit elke weekdagmiddag van 4:15 tot 6:00. En dan van 6:00 af is Etienne Ludik jou gasheer. Hy vat jou deur tot en met middernag. So hou dit hier op RSG en lekker aan vir jou verder. Mooi bly.

0: In brandpunt vandag. Met net 100 dae oor voor die verkiesing op 4 November, herinner die OVK mense dat hulle moet gaan registreer die komende naweek.
1: Dit is 'n SMS tipe ding wat jy net kon stuur en sê hier's my ID nommer, ek wil kom en aan pop jou ankel.
0: Ons praat oor die verskil tussen 'n nasionale verkiesing en 'n plaaslike verkiesing. Welkom by die spesiale brandpunt uitsending. My naam is Susan Paxton. Maar eers die hoofnuus vandag. Brandpunt. President Cyril Ramaphosa, die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, se versoek om met onmiddellike ingang te bedank aanvaar. Die presidentsie sê in 'n verklaring, Ramaphosa het ingestem op grond van 'n aanbeveling deur die minister van justisie, Mamaloko Kubai, en met steun van die nasionale direkteur vir openbare vervolging, Andy Motibi. Johnson het in 'n brief van Ramaphosa en Motibi gevra om die pos te ontruim. Sy het onder skerp kritiek deurgeloop na haar getuienis voor die Madlanga-kommissie van ondersoek. Sy het weer vandag daar getuig. Intussen sê professor Erwin Schwela van die Sivi Nova Sosiale Innovasie Internasionale Kennissentrum dat hy verbaas is oor hoe vinnig die president die saak hanteer het.
2: Die president aanvaar het onmiddellik en die ander rolspelers. So wat hulle dus dink ek probeer doen is om te sê, kan ons nou maar net die druk verlig en kyk hoe speel die volgende ronde uit. So hulle skop letterlik die blikkie vir die kantlyn en hoop dat die tyd sal verloop. Die president het 'n klompie van sy eie probleme. So hy wil nie hierdie ding te veel uittrek nie. Hy neem 'n besluit en daai besluit maak die volgende stap aansienlik meer ingewikkeld as wanneer hy van gesê het nee, jy moet maar jou 3 maande aanbly. Want nou het ons onsekerheid oor omtrent elke ander aanspreeklikheidsvorm wat ons moontlik sou kon gehad het.
0: Die Raad vir die Bevordering van die Suid-Afrikaanse Grondwet of CASAC het gevra dat 'n onafhanklike adviespaneel aangestel moet word om die volgende hoof van die onafhanklike ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDAC dan nou aan te stel. CASAC sê die aanstelling van haar plaasvervanger behoort nie aan president Cyril Ramaphosa alleen oorgelaat te word nie. En internasionale oliepryse het met meer as 6% gedaal nadat die VSA en Iran oor en weer aanvalle voortlopig gestaak het. Amerikaanse aanvalle op Iran is sedert laat Vrydag gestaak na 13 agtereenvolgende nagte van militêre optrede. Die besluit is volgens berigte geneem nadat die president Donald Trump sy raadgewers kommer uitgespreek het oor Amerika se wapenvoorrade, veral missiele wat deur lugaanweerstelsels in die Midde-Ooste gebruik word. Iran het intussen aangedui dat hy ook sy vergeldingsaanvalle op buurlande met Amerikaanse militêre basisse sal staak, solank die VSA nie aanvalle hervat nie.
3: Jy luister na Brandpunt op RSG.
0: Nog net 100 dae oor voor

0: Hier, so hier en daar gaan daar 'n verskil wees. So kom maak net seker jy weet waar is jou stemlokaal ook. Dis nou boonbehalwe soos jy sê die aanlyn opsie wat nog steeds heeltyd oop is.
1: En ek weet dit is 'n maklike proses om aanlyn te registreer of selfs net te kyk aan al jou besonderhede reg is. Verduidelik net kortliks aan die luisteraar hoe jy dit doen.
0: Ja, weer eens, jy gaan net aanlyn by ons webtuiste www.elections.org.za en dan volg jy maar die pykie daar wat na registrasie toe gaan. Jy gaan dan jouself dan moet net jy profiel registreer. Ons stuur vir jou 'n OTP, jy laai net 'n kiekie van jou ID op en dan kry jy net 'n bevestiging. So dit vat omtrent so 'n paar minute, man. Dit is baie gou. En die ander ding is dat ons nou ons registrasie aansoeke aanlyn is nou wat hulle sê nul gegradeerde data. In ander woorde, jy gaan nie jou ligbundels of jou data gebruik om dan te registreer aanlyn nie. Jy gaan dit in ons dekkie koste.
1: 'N luisteraars vra hier vir jou. Iemand het nou op ons stemnota lyn gevra. Luister, as ek en hulle gaan op 4 November gaan hulle met vakansie wees. Hulle gaan op weg van die huis af wees. Hoe maak so 'n persoon?
0: Nee, dit is so, jy kan net stem. Kyk, ons praat mos van wijkskandidaat en jou wijkverteenwoordiger. So jy moet daar wees waar jou wijk is. Jy kan nie buitekant jou stemdistrik nog stem op verkiesingsdag nie. Die enigste manier waar jy kan nog stem is dan 'n dag of twee voor, maar dit is waar jy nou aansoek doen vir 'n spesiale stem, maar jy gaan nog steeds binne in jou stemdistrik moet stem. Omdat jy weet is nou plaaslike regering, so byvoorbeeld jy het oor die 4,500 verskillende stembriewe, want elke stembrief vir 'n wijk is mos nou verskillend, want is ander name daarop. So ons kan nog nie die hele land vol verskillende stembriewe stuur en dan nog seker maak al daardie stembriewe kom nog terug na jou distrik 9:00 op die aand van die verkiesing sodat dit moet getel word. Dis ook 'n sekuriteitsrisik. Ongelukkig met plaaslike regering kan jy net stem waar jy geregistreer is.
1: Hoe ver kan 'n politieke party gaan om OVK beamptes te help as jy in die ry buite staan?
0: Nee, kyk, politieke partye het geen regte binne in die boundaries van die voting station nie. Hulle is agente, hulle is daar om te kyk wat die OVK doen. Enige burger wat hulp nodig het, moet vir die OVK beampte vra. Politieke partye kan nie inmeng in ons prosesse binne in die grense van die stemlokaal nie.
1: Wat van potensiële kiesers wat teen 4 November 18 jaar oud gaan wees, maar nou nog 17 is, kan hulle soos enigiemand anders registreer?
0: Suid-Afrikaanse burger kan vanaf die ouderdom van 16 al, jy weet, dis wanneer ons ID dokumente kry. So jy kan al registreer vanaf die ouderdom van 16 en enige persoon wat nog nie geregistreer is, wat 16 jaar en ouder is, asseblief, gaan aanlyn of doen dit. Wat ons doen is, ons programmeer die kiesersrol, sodat sodra jy geregistreer is, enige persoon wat op die 4de van November 18 gaan wees, is outomaties op die kiesersrol dan. Maar jy moet geregistreer het om dit te doen. Okay, so as jy 16 en ouder is, gaan registreer asseblief.
1: En dan vra iemand wat seker nou aansluit by daai persoon wat met vakansie gaan wees op die dag. Wie kwalifiseer, Michael, en hoe gaan die spesiale stemme werk?
0: Okay, so daar's twee tipe spesiale stemme. En vir beide moet jy aansoek doen. In die eerste geval is dit 'n spesiale stem om by jou stemlokaal te kom stem op die maandag of die dinsdag voor die verkiesing. In ander woorde, die tweede en die derde. Al wat jy doen is jy laat ons weet as 'n SMS, ons sal later daai detail uitstuur. En al jy by jy sê is kykie, ek wil 'n spesiale stem hê. Ons soek nie 'n rede nie. In die ou dae was dit jy weet dit's net polisiemanne of joernaliste, mense soos jy, dokters en so aan, maar nou enige Suid-Afrikaner kan aansoek doen vir 'n spesiale stem en dan kom stem jy op die maandag of die dinsdag. Ons wil net weet jy kom en dan sal ons 'n plan maak om jou te dien as jy daar kom. En ons moedig alle Suid-Afrikaners aan om daardie geleentheid te gebruik. Jy weet as vernam as jy bekommerd is oor die lyne op verkiesingsdag of whatever die day may be. Jy kan aansoek doen, dit is 'n SMS tipe ding wat jy net vir ons stuur en sê jy is my ID nommer, ek wil kom en aan pop jou uncle.
2: Intussen sê die adjunk hoofverkiesingsbeampte van die OVK, Aktari Henning, dat die aanlyn veldtog om mense te laat registreer om te stem sover baie suksesvol is.
3: Onthou asseblief dat jy aanhou aanlyn kan registreer tot en met die proklamasie van die verkiesings, want dit is wanneer die kieserslys sluit. Belangrik in hierdie proses van ons die laaste registrasie naweek gehad het ons amper 700,000 aanlyn transaksies gehad van mense wat wel gereed teruggegaan het na die aanlyn stelsel en verseker gemaak het en gaan kyk het, is ek geregistreer, laat ek registreer.
2: Dit was die adjunk hoofverkiesingsbeampte van die OVK, Aktari Henning. Maar wat is die verskil tussen die nasionale verkiesings en die plaaslike verkiesings? Hoe gaan die stembriewe verskil?

0: En hoekom is dit belangrik om nie sake wat op nasionale vlak opgelos behoort te word, te verwar met plaaslike regeringskwessies nie? 'N Politieke ontleder van Universiteit Pretoria, Roland Henwood, verduidelik.
1: Nasionale verkiesings word gebruik om wat breedweg genoem word die regering te verkies. Dit beteken jy kies mense wat in die parlement gaan sit en uit die geleedere van die parlementslede word die ministers en die president, eers die president verkies en dan stel hy ministers aan en die oorgrote meerderheid van hulle kom uit die parlement uit. So dis jou nasionale wetgewende gesag en jou uitvoerende gesag en hulle is verantwoordelik vir nasionale regering. Daarmee saam ook provinsiale regerings wat verkies word. Weereens is daar provinsiale wetgewer en 'n provinsiale uitvoerende komitee en hulle het sekere funksies wat deur die grondwet toegewys word waarvoor hulle verantwoordelik is op provinsiale vlak. Plaaslike regering is anders in die sin dat dit is waar jy mense verkies wat eintlik die naaste aan jou met die regering skakel. Daarwoorde, as jy jou kraan oopmaak vir water, as jy jou ligknoppie aansit vir lig, elektrisiteit, dan is dit die plaaslike regering se verantwoordelikheid. Jou verkeersligte wat werk, jou bywette wat toegepas moet word, dit is alles verantwoordelikhede van die plaaslike regering. So daar's 'n baie groot verskil tussen wat hierdie vlakke van regering doen. Daar is wel sekere funksies wat gedeel word, veral tussen provinsies en plaaslike regerings. Maar die belangrike ding is dat plaaslike regering is die naaste regering aan jou in terme van direkte invloed. Wat hulle doen het 'n direkte invloed op jou elke dag se leefwyse.
0: So is daar politieke partye wat steeds nasionale kwessies gebruik vir hulle politieke veldtogte, jy weet vir plaaslike verkiesings, en hoekom moet kiesers nie in hierdie kieserslag gaan trap nie?
1: Daar's politieke partye wat dit doen en daar's verskillende redes, maar ek dink daar's twee hoofredes daarvoor. Die eerste een is dat partye het nie die diepte en die kundigheid om werklik op die hele spektrum van plaaslike regeringskwessies en ook die geografiese verspreiding van hierdie kwessies te hanteer nie. Want wat belangrik hier is, is om te onthou dat dit wat in Kaapstad 'n kwessie is, is nie noodwendig in Musina 'n kwessie nie, is nie noodwendig in Kimberley 'n kwessie nie. So jy het baie meer diepte, kundigheid wat wyd verspreid is nodig om dit te hanteer. Die tweede rede is dat partye nie op plaaslike regering wil fokus nie, want hulle het eintlik net skandes aangevang, hulle is boordskaam te wees oor wat hulle doen. En dan is die maklike om op die groot emosionele kwessies te fokus en die groot beloftes te maak wat nie werklik met die plaaslike regeringsfeer iets te doen het nie. So dis bietjie van 'n strategie om weg te hardloop van die werklikheid.
0: Maar die onus op jou kiezer is ook 'n bietjie swaarder hier as ons nou praat van 'n plaaslike verkiesing, want jy gaan nou letterlik moet gaan kyk wat is die probleme wat jou pla en jy gaan moet 'n saak maak daarmee, as ek dit so kan stel, om te gaan kyk wie is die wijksraadslede wat staan en wie van hulle het al wat gedoen, 'n bietjie jou navorsing gaan doen voor jy gaan stem.
1: Ja, aan die ander kant is dit eintlik redelik maklik, want ons sien elke dag wat nie gebeur nie. En ek klink dalk negatief, maar dit is die feit van die saak. Ons sien elke dag in die grootste deel van Suid-Afrika wat nie gebeur nie, wat nie gedoen word nie, waar mense nie hulle verantwoordelikhede nakom nie. En ek dink dit behoort klaar vir 'n mens te sê, hoorie, as jy iets beter wil hê, dan kan jy nie weer dieselfde doen as wat jy tot nou toe gedoen het nie. En wat dit nog makliker maak is, jy kan 'n gesig koppel aan dit wat gebeur. Want plaaslike regering verskil van die ander vlakke van regering in die sin dat jy vir 'n persoon kan stem. Jy stem nie net vir 'n party en 'n nasionale leier nie, jy stem vir 'n persoon op grondvlak wat jou moet bedien en wat jou belange moet ter harte neem en sien dat jou belange beskerm word.
0: Stembriewe, hoe gaan dit verskil?
1: Goed, belangrik is dat mense 'n ander keuse op plaaslike vlak. In stedelike gebiede, metropolitaanse gebiede, het jy twee stembriewe. Jy stem vir 'n persoon, jy het 'n wijksraadslid, so jy stem vir 'n naam, 'n persoon, 'n gesig. En dan het jy ook 'n proporsionele stem. So jou stem wat jy bring vir die persoon en jou stem wat jy bring vir die proporsionele stem, beide gaan na 'n party of jy kan vir meer as jy kan vir 'n persoon stem en op jou proporsionele stembrief vir 'n ander party stem. So jy het bietjie van 'n keuse, maar jy het 'n identiteit saam met hierdie verkiesing. In buitestedelike gebiede het mens drie stembriewe. Jy het 'n wijkstembrief wat vir jou dorpsraad waar jy vir 'n persoon stem, dan het jy 'n proporsionele stembrief, dan het jy ook 'n stem vir 'n distriksraad of 'n distriksmunisipaliteit. En daardie stem is ook 'n proporsionele stem. So jy het daar drie stemme. Jy kan vir 'n persoon en 'n party en nog 'n party stem indien jy dit sou wou doen.
0: Is daar enigiets anders wat kiesers moet weet voordat hulle gaan stem?
1: Ja, belangrik is natuurlik die praktiese goed, né? Daar's 'n hele klomp veranderinge aan kiesafdelingsgrense gedoen aan wijks raadslede se grense. So dis baie belangrik om seker te maak dat waar jy verlede keer gestem het nog steeds korrek is, want dit mag wees dat heelwat mense nie daarna gaan kyk nie en dan agterkom maar ek kan nie in hierdie verkiesing stem nie.
0: Dit was die politieke ontleder van die Universiteit Pretoria, Roland Henwood. Dit was dan vandag se spesiale brandpunt program met die fokus op die komende verkiesing die 4de November. Onthou om te gaan registreer die naweek van die 1ste en 2de Augustus. Daarmee groet die brandpunt span, my klankregisseur is Bongi Kossie Moyo en ek is Susan Paxton.

6 uur op RSG. Ek sê teen Lurik en Fransenies, 4 mense by Kariga in die Ooskaap doodgeskiet. President Cyril Ramaphosa benadruk Suid-Afrika se standpunt oor vreemdelinge haat en Iran sê hy beheer steeds die straat van Hormuz. 4 mense is dood en 1 is gewond in 'n skietvoorval in Kaban, Kariga in die Ooskaap. Volgens die polisie is die aanval deur 1 persoon uitgevoer, maar die motief vir die skietery is nog nie bekend nie. Volgens die polisie woordvoerder Nombuto Gantana word sake van moord en een van poging tot moord ondersoek. 'N voormalige vlootbestuurder van die Emfuleni plaaslike munisipaliteit het vandag vlugtig in die Vanderbijlpark se landrolhof verskyn vir 'n formele borgtog aansoek. Die 42-jarige man staan reg op aanklagte van bedrog, korrupsie en diefstal wat verband hou met die beweerde onreëlmatige toekenning van 16 miljoen rand se tenders om voertuie aan die munisipaliteit te lewer. Die saak is tot Woensdag uitgestel vir 'n borgtog uitspraak. Die beskuldigde bly intussen in aanhouding. President Ramaphosa het Suid-Afrika se standpunt oor migrasie bevestig by die eerste sessie van die Pan-Afrika Parlement wat in Midrand in sitting is. Hy sê die regering het dit duidelik gemaak dat geweld, xenofobie en vreemdelingehaat nie geduld sal word nie. Hy sê stappe is gedoen om wetgewing af te dwing om spanning te ontlont en sê dat almal in en binne die landsgrense ander mense se regte moet respekteer. Ramaphosa sê die oppergesag van die reg word gehandhaaf terwyl almal se regte beskerm word. Hy het ook 'n beroep op ander lande op die vasteland gedoen om kwessies soos onbestendigheid, konflik en armoede te takel. Hy sê daar moet 'n punt kom waar mense migreer omdat dit hulle keuse is en nie 'n noodsaaklikheid is nie. Die Gautengse Departement van Onderwys sê weens migrasie na die provinsie is skole in Gauteng 64% oorbeset. Die LER Lebogang Mahile het tydens die bekendstelling van die online aansoekproses vir aanstaande jaar gesê, die provinsie het nog 200 skole nodig om aan die vraag te voldoen. Mahile het aangekondig dat online aansoeke op 5 Augustus begin en tot die 4de September sal duur. Hy het ook gesê, dit is nie waar dat kinders van immigrante voorkeur kry nie. Hy sê die stelsel toon duidelik aan watter dokumente benodig word vir die aansoek. Die polisie in Mpumalanga het afgekom op 'n daggraafveld met 'n geraamde straatwaarde van sowat 2 miljoen rand, wat weggesteek is in die bosse by die Mgwenya rivier naby die Karoo landgoed buite Mbombela. Die polisie woordvoerder Jabu Ndubani sê by amptes het 'n wenk ontvang van 'n besorgde lid van die gemeenskap wat hulle na die daggraafveld geneem het. Hy sê daar is duidelik dat mense daar boer. Hy sê hulle het komberse en tee gevind en ook tekens van vuurmaak gesien. Ndubani sê die ondersoek duur intussen voort. Hy sê die polisie sal toesien dat die daggraafveld vernietig word. Iran sê hy is steeds in beheer van die straat van Hormuz en is nie van plan om vredesamesprekings met die VSA te voer nie. Die Amerikaanse president Donald Trump het die naweek 'n intensiewe aanvalsprogram van 13 dae gestaak, nadat hy blykbaar deur sy militêre leiers in die verband aangeraai is. Die generaals het blykbaar ook gewaarsku dat die voorhandwapens vir die aanvalle nou uitgeput raak. Iran sê intussen hy sal ook aanvalle staak terwyl die VSA nie aanvalle uitvoer nie. Rugbynies die Nieu-Seelandse afrigter Dave Rennie het 3 nuwelinge as voorspelers ingesluit in die groep van 44 spelers met die oog op die reeks van 4 toetse teen Suid-Afrika. Rennie het die anker Cody Taylor as kaptein van die toetsreeks aangewys. Taylor het reeds 109 toetse vir die All Blacks op sy kerfstok. Rennie sê hulle verwag dat die toetsreeks van die moeilikstes kan wees, aangesien hulle die beste span in die wêreld op tuisbodem pak. Die eerste toets sal op die 7de Augustus in Kaapstad plaasvind. Ten slotte weer ons hoofnuus, 4 mense is dood en 1 is gewond in 'n skietvoorval in Kaba in Kariga in die Ooskaap. Daarmee die einde van die nuus om 6 onder redaksie van Ina Strydom en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is vanaand om 7 uur. Nou die weervoorspelling vir môre die 28ste Julie, dis aan ons uitgereik deur die weerdienste kantoor in Bloemfontein. 'N Hele handvol waarskuwings waarvan jy moet kennis neem. 'N Oranje vlak 6 waarskuwings uitgereik vir swaar reën en oorstromings wat moontlik is tussen Wes-London en Port Edward môre. 'N Oranje vlak 5 waarskuwing geld vir swaar sneeuneerslae wat kan voorkom oor die noordoostelike hoogliggende gebiede van die Ooskaap. Dan 'n geel vlak 4 waarskuwing vir swaar reën wat verwag word langs die suidkus van KwaZulu-Natal.
Daar's 2 geel vlak 2 waarskuwings. Plaaslike oorstromings kan voorkom oor dele van die Oos-Kaap sowel as KwaZulu-Natal en swaar sneeuneerslag word verwag oor groot dele van die noordoostelike Oos-Kaap. Dan 'n geel vlak 1 waarskuwing, sterk kuswinde kan voorkom tussen Kaap-Kalmbaan en Kaap-Agulhas. Dit sal uiteraard lei na ruwe seetoestande. Gauteng môre is mooi weer en koel, Pretoria 5:22, Johannesburg 6:19 en Vereniging 4:20. Mpumalanga is gedeeltelik bewolk in die ooste, andersins is dit mooi weer en koel maar warm in die laagveld. Mbombela 6:21, Emalahleni 6:19, Ermelo 5:18, Standerton is 0:19, Skukuza 12:26. Limpopo provinsie is gedeeltelik bewolk in die ooste, andersins mooi weer en koel tot warm in die middag. Polokwane is 6-20 grade, Palaborwa 11-24, Tsanine 7-21, Messina 11-25, Lepalale 7-26 en Mokopane is 7-23. Noordwestan Klerksdorp is 4-22, Potchefstroom 4-22, Mahikeng 4-23, Rustenburg is 6-23 en Vryburg 5-24 en die areas is mooi weer en koel. Vrystaat is mooi weer en koud tot koel, dit sal later gedeeltelik bewolk wees. Bloemfontein 3:20, Welkom -5:22, Bethlehem is -1:19. Kroonstad 5:21, Forestsmith 5:19, Vicksburg is -1:18 en Sasselburg is 6-20 as die maksimum. Dan die Noord-Kaap, oggendmiskolle word verwag langs die kus, andersins is dit mooi weer en koel tot koud. Maar gedeeltelik bewolk oor die suidoostelike dele met enkele buie wat verwag word. Oor die verre suidoostelike dele sal die buie meer verspreid voorkom en dit sal ook bewolk wees. Die wind langs die Noord-Kaapse kus is tamelik sterk suid tot suidoos. Upington is 11:25, Kimberley 7:23, Daar 7:16, Posmansburg is 8:23, Alexanderbaai 10:20, Springbok is 10:21, Kalvinia 7:18 en Sutherland is 4:09. Die Weskaap's mooi weer en warm oor die verre westelike dele, andersins sal het gedeeltelik bewolk en koel tot koud wees met enkele buie. Het sal bewolk wees oor die oostelike dele van die Weskaap met die wind langs die kus wat tamelik sterk oost tot suidoos sal waai. Teen môremiddag sal het suidwes draai. Kaapstad 13:19, Vredendal 7:24, Riversdal 10:17, George 10:16, Mosselbaai 12:16, Woester is 10:17, Beaufort West 9:12 en Oudtshoorn is 9:16. Dan die Ooskaap's baie koud oor groot dele van die binneland, andersins is dit bewolk en koud met verspreide buie en reën. Oor die noordwestelike dele sal die buie meer verspreid wees en sneeuneerslag word verwag oor dele van die noordoostelike hoogliggende gebiede. Die wind langs die Ooskaapse kus is matig tot tamelik sterk suidoos, andersins sal dit teen môremiddag noordoos draai. Gebega is 12:17, Makanda 9:13, Kuba 6:13, Graaf-Reinet 6:12. Oos-London is 14:17, Port St. John's 14:19, Ntata is 9-14 grade, Kumani is 7-12 is die maksimum en Tonke is 10:13. En dan laastens, KwaZulu-Natal is bewolking koel tot koud met enkele tot verspreide buie en donderbuie wat verwag word. Wyd verspreide buie sal voorkom oor die suidelike dele. Die wind langs die kus is matig tot tamelik sterk suid tot suidwes. Veral suid van Richards Bay gedurende die middag, andersins sal die wind deur die loop van die dag sterk suidoos waai. Durban is 16:21, Richards Bay 16:22, Pietermaritzburg 9:18 en Umnambiti is 2-19 as die maksimum. Meer besonderhede indien jy dit sou nodig kry is beskikbaar op die webtuiste is weather.sa.co.za.

0: Was op jezelf de album as Don't Stop Believing geweest, maar niet zo groot geweest op je trefversparade. En die is Journey, is a Stone in Love. Is een van die liedjes wat je vanavond hoor en die beste van. Sam met mij, Etienne, Lurie, 9:15 tot en met 9:15. Ander muziek wat jij kan verwachten in vanavondse program. Rainbow, Rush, Sammy Hagar, Lizzy van The Cars, The Kingston, Lizzy en ook Uriah Heep. En ook een beetje Blue Oyster Cult, langklaas Blue Oyster Cult gespeeld. Tussen 9:15 en 9:15 op een maandagavond. Van my kant, baie welkom, heerlijk om jou met ons te hee. Als baie hoogtepunt om na uit te sien, van Rico en Tune tussen 8 en 9. Jou kies en die beste van de late aand, kuier 9:15 tot en met 11:00, en dan chill ons die aand voorbij, tussen 11:00 en 12:00. Al jou stories in Kompas, tussen 7 en 8, of die eerste tijd vir ons om aan te sluit by die Moneyweb span vir vanavondse geldsaake.
1: Luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Goeienaand en hartelijk welkom by die program. Nou vandag so bietjie goeie nuus. Die olieprys het skerp geval en dit is nadat daar so bietjie van 'n skietstilstand in die Midde-Ooste plaasgevind het. Dis nie amptelik nie, maar ten minste klap jy skote nie meer nie. Na kon meer olietankers deur die straat van Hormuz vaar en die olieprys tans meer as 12% laer op $86 'n vaatjie. En dit is nog steeds hoog, maar laas week was dit oor die $100 'n vaatjie. Die rand het hom ook so bietjie sterker vertoon nadat dit ook verlede week bietjie pak slaag gekry het en ek gaan met Dr. Steve Minnar van Ibex Beleggings daaroor gesels. Dan gaan ek met Kokkie Kooiman van Denker Capital gesels oor die jongste ronde ondersoeke en evaluerings van die finansiële aksietaakmag of die FATF. Nou dis die instansie wat internasionale standaarde stel om die was van geld te beperk en ook die finansiering van terrorisme. En natuurlik was ons vir 'n lang ruk op die FATF se grys lys. Ons is verlede jaar afgehaal, maar nou begin daar 'n nuwe proses en dit gaan baie moeiliker een wees vir Suid-Afrika te oorkom en van daardie grys lys af te bly. En ek gaan met Kokkie gesels oor presies wat hoe hoog die hekkie is waaroor Suid-Afrika nou moet spring. Dan Suid-Afrika sukkel al vir jare met onwettige immigrante. Nou die probleem is dat dit is blykbaar baie maklik om onwettig in Suid-Afrika in te kom. En ek gaan met Daniel Du Plessis van Milkor gesels. Nou Milkor spesialiseer in onbemande vliegtuie en hulle het 'n nuwe model bekend gestel wat hulle dink 'n groot verskil kan maak op of met grensbeheer. Dan ons gesels elke tweede maandag of so oor die geskiedenis van 'n bekende Suid-Afrikaanse maatskappy en vanaand gesels ons oor die geskiedenis van Rainbow Chicken. Ek gaan met Martine Stander die uitvoerende hoof gesels. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal. Vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. En daarmee oor na Henko Kreur.
3: Dankie Ryk, goeienaand aan jou en Steve en hartelijk goeienaand aan ons luisteraars. As een mens kyk wêreldwyd was vandag eintlik 'n baie mooi dag gewees op alle markte. As een mens kyk na Oosterse beurse vroeg vanoggend, Europese beurse vroeër vanaand en dan plaaslik ook. Dis net in Amerika wat hulle nou so bietjie 'n i-draai gemaak het, die Nasdaq wat in die rooi verhandel. Die Nasdaq is tans 0,3% laer, maar van daar af lyk dit weer mooi met die S&P 500 0,1% hoër en die Dow Jones wat nou 0,4% wen. Die FTSE 100 in Londen het vanmiddag 0,8% stewiger gesluit vir die dag. Die Duitse DAX het vandag 1,4% bygevoeg en die CAC 40 in Frankryk 0,4%. En hier by ons het die JSE se indeks van alle aandele 0,65%, so te sê 0,7% gestyg tot 'n vlak van 110,110 punte. Die nywerheidsindeks vanmiddag om 5:00 1,9% hoër gesluit. Finansiële indeks vandag 0,8%. Die hulpbronindeks het klein bietjie afgekoel vandag, het 0,6% teruggesak. Van die uitblinkers op die JSE vandag was Mondi, wat 5% hoër gesluit het, Sun International 3,5%, Prosus voeg 3,3% by, MTN en Naspers elkeen 3%, en goed te gaan met Mr. Price, Vodacom en Bidwest, wat elkeen 2,4% steviger gesluit het. Die verloders vandag was Thungela, 5,1% laer, Bytes 4,1%, Glencore en Sasol het vandag elkeen 3,1% teruggesak, Anglo, Exxaro en Telkom het vanmiddag elkeen 2% swakker gesluit. En as ek oorbeweeg na die valuta mark, verhandel die rand tans teen R16.75 teenoor die Amerikaanse dollar en hy staan op R19.05 teen die euro, R11.71 teen die Australiese dollar en R22.29 betaal ons vir 'n Britse pond. Op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,075 per fyn ons, terwyl platinum verhandel teen $1,624 en palladium nou staan op $1,290. Die prys van Brent olie, ja, skerp af, soos jy gesê het, ryk amper 13% af, staan nou op $86.40 per vat. En 'n bitcoin kos $64,505 en dit is R1,089,000. En dan reik net voordat ek na jou en Steve toe terugskakel, kyk ek na ons 10-jaar staatsiefek, wat nou verhandel teen 8,73%.
2: Henko, baie dankie. Ja, Dr. Steve Minnaar van Ibex. Steve, welkom by die program. Ons het nou al baie wisselvalligheid gesien. Vandag is ek maar net die voortsetting daarvoor. Hierdie keer is dit 'n positiewe wisselvalligheid. Maar ek moet sê, ek is bly oor die olieprys wat so skerp gereageer het.
4: Ja, hallo Ryk, Henko ook in die luisteraars. Ja, dit is ek dink ons het nou al 'n bietjie vuisvoors geraak met wat hier met die olieprys gebeur in wêreldmarkte as gevolg van wat nou in die Midde-Ooste aangaan. Jy weet, dit klink nou verskriklik ver af, maar ons is eintlik net weer terug waar ons laas maandag was. Plus minus 'n weet 'n dollar of twee. Maar ja, nee, Groot is ek's baie dankbaar daarvoor en kom ons hou daai vas dat dat dinge sal vorentoe gaan en nie weer sal terugval soos wat ons nou laasweek en die vorige weke gesien het nie.
2: Ek het hier 'n WhatsApp gekry net toe die program begin het oor Naspers. Naspers vandag 3% hoër, maar ek sien Prosus is ook heel wat sterker. Maar die aandeelprys nog steeds onder geweldige druk. Sedert die begin van die jaar nog steeds 25% af. En die vraag is net hier, Naspers is vandag hoor, maar wat gaan daar aan? Is dit net 'n 10 sent speler? 10 sent storie of is daar ook ander redes volgens jou?
4: Ja, ek dink dit is hoofsaaklik 'n 10 sent storie. Weet as jy net gaan kyk dan wat is die onderliggende bates binne ons praat van Prosus, van Naspers besit nou maar gedeelte in Prosus met so 1 of 2 extras by. Dan meer is die aandeelprys van Prosus is eintlik net hulle belegging in Tencent. So hulle praat baie oor die ander beleggings, maar eintlik is dit nie 'n groot gedeelte wat hulle waardasie dryf nie. Maar die dilemma is dat die oor die algemeen is die Chinese, weet veral die verbruikerskant van ook baie van die tegnologie aandeel is net, ek weet nie wat ons anders noem nie, is net pap van jaar. En ons kan nou weet 'n klomp redes gaan uitdink en weet gedeelte van die Tencent aandele omdat dit 'n groot likwiede maatskappy is, reken hulle is dit vinnig afverkoop sodat beleggers in China dan eerder nou hulle van die jy weet geheueskyfie maatskappye so Samsung en SK Hynix wat ongelooflik goed gedoen het te gaan koop. Maar dit is ook net 'n rede soek, maar ja, so Tencent doen swak en natuurlik as Tencent swak doen dan is dit baie moeilik vir Prosus om enigstens op te gaan want dit is meer as 'n onderliggende waterwaarde. Dis die een groot gedeelte. Die ander gedeelte is die res van die besigheid, die beleggings wat hulle daar gemaak het hulle groot beloftes gemaak oor hoe die besighede gaan begin wins maak en teikens daar gestel en toe het hulle begin terugstap met daai teikens wat hulle gestel het. Dis hoofsaaklik besighede wat kos aflewer, soos Mr. Delivery in Suid-Afrika. En die gaan so 'n bietjie broekskeer. Hulle het vir Just Eat Takeaway oorgekoop $4 miljard betaal daarvoor en nou maak hulle nie naaste by soveel so wat hulle gesê het hulle gaan maak dan nie dieselfde met iFood in Suid-Amerika. So dis ook 'n bietjie van 'n teleurstelling. So dit is hoekom dit nou maar so bietjie meer agter uitgaan. Maar ons is nog vol vertroue in die waardasie van Tencent. Ons is 'n bietjie skie oor van die ander beleggings wat hulle het. Maar ek dink as hulle net Tencent se waarde kan kry of 'n redelike gedeelte daarvan kry dan sal redelike groot 'n waarde binne Prosus en Naspers.
2: Maar kyk, meeste pensioenfondse hou Prosus en of Naspers. Is dit 'n geval van hier is dalk waarde of is dit 'n vallende mes wat jy nie moet probeer vang nie?
4: Nee, ek sal miskien in daai van die ander beleggings wat hulle het kan nou miskien argumenteer oor die vallende mes, maar hulle die soos ek sê die grootste bate by hulle is Tencent. Tencent se prys het ook op 1.3 afgekom. Verhandel nou teen 12 maal prys vir dienste wat die helfte is van wat dit gewoonlik teen verhandel. Dis 'n geweldige groot maatskappy, dis 'n baie professionele maatskappy. Ek het ons het groot respek en waardering vir wat Tencent doen in in China, hulle is heeltemal, weet, deel van die weefsel van hoe tegnologie gebruik word deur gebruikers van sosiale media tot elke ander element van jou lewe en weet of dit nou betalings en besparings en dienste ensovoorts is. So die waarde is definitief daar en ek dink hulle probeer nie om jou te weet te beïndruk met allerlei groot stories en allerlei ligte en kersies en dikke dinge nie. Hulle doen nie die harde werk en so genereer hulle winste. Die maatskappy het kontant mee balans staat, word goed bestuur. So ons het vol vertroue vir die toekomstige waarde wat hulle gaan skep en soos die prys nou op en af gaan moet aanhou maar dit daarmee saamleef. En omdat ons so glo in die waarde van Tencent, is ons gerus met die waarde wat ons in prys sien.
2: Gepraat van 'n vallende mes, SpaceX, die aandeelprys nou $111. Dis basies presies die helfte van wat dit was op 16 Junie, 'n paar dae nadat dit genoteer het in die hele wêreld naastiglik aandele gesoek het. En wat lees jy in hierdie ongelooflike goeie notering en dan die volgende paar weke wat daar net so baie aandele verkoop word dat die aandeelprys meer as halveer het of omtrent halveer het?
4: Ja, kyk, ons kan heel aand hieroor praat. So net om perspektief te stel, die aandeel wat verkoop is was 5% van die maatskappy wat hulle dit laat verhandel het op die eerste of wat hulle bekend gestel het op die eerste dag. So daar's natuurlik 'n klomp, weet, daar's baie aanhangers van Musk, veral aan die weet, enkele beleggers se kant wat natuurlik gesê het ons moet die aandeel koop en ons bereid om enigiets te betaal voor en daarom die prys opgedruk, want daar is bitter dun verhandeling wat gebeur het in die begin. So ek dink nie dis 'n werklike, weet, aanduiding van wat die besigheid werd is nie. So jy sê het opgehardloop en afgekom. Selfs in hierdie prys is dit vir moeilik om te sê jy kan daai waardasie verduidelik of regverdig. As jy kyk na die beursheidsplan en die modelle, dit is ten minste 1 miljoen mense wat op Mars bly in 'n gevestigde stad. Nou, hoe waardeer jy so iets? Ek wil dit is ek nie sê dit is onmoontlik nie, mens weet nooit, maar ek gaan nie nou een van my kliënte se spaargeld in so iets insit nie. Ek dink is net onverantwoordelik. Net weer eens die perspektief rondom daai val in die prys van waar dit op die hoogtepunt was tot nou vandag is, dit is meer as 90% van die totale Suid-Afrikaanse aandelemark. wat in een maatskappy binne 'n week uitgewis is.
2: Ja, dit is dit is baie geld. Vodacom, een van ons groot spelers, eintlik 'n baie dit is seker maar 'n uitsoek aandeel. Aandeelprys was 'n bietjie onder druk vandag 2,4% hoër, maar hulle het 'n bietjie hulle het 'n handelsverklaring uitgereik en hulle het 'n groot oorname gedoen Safaricom. Hulle het 'n meerderheidsbelang daar gevat. Safaricom is in Kenia, maar dis die winde van Egipte wat suidwaai vir Vodacom. Dis waar die geld op die oomblik vandaan kom.
4: Ja, so dis net die resultate vir die eerste kwartaal van die nuwe finansiële jaar. En as die mense net kyk na wat hulle in totaal gemaak het, weet net op hulle sê maar omset is op met 5.9%, wat dan nie vreeslik opwindend klink nie. Maar wat hy onderliggend moet sien is, jy weet, dis nou so 42 miljard rand wat hulle gemaak het daar op omset waarvan 11 uit Egipte kom. Raai 11 in Egipte is eintlik 36% meer as wat dit 'n jaar gelede was. Ongelukkig hierdie Egiptiese pond het so 'n bietjie verswak teen die rand. So daai 36% halveer na 18% groei, maar nog steeds dit is 'n besigheid wat hulle weet 'n paar jaar gelede ingegaan het en eintlik besonder goed gedoen het in terme van die onderliggende groei wat hulle uit die Egiptiese mark uit kry. Die wisselkoers natuurlik het hulle planne so 'n bietjie omver gewerp. En dan ook die res van Afrika wat hulle besig gaan doen, spesifiek jy praat van Kenia, daar doen hulle baie goed. Dit is eintlik 'n beter resultaat as wat ons vir 'n tyd lank.
2: Steve? Ek dink ons het vir Steve.
4: Dit is, want dit lyk ons het ook so 'n bietjie goed opgetel. So dit lyk definitief beter. Die groot ding is seker hulle het nou ekstra 20% gekoop van Safaricom. En daarom gaan hulle konsolideer, hulle besit nou 55% van die besigheid en daai besigheid doen besonder goed in Oos-Afrika.
2: Dan die Openbare Beleggingskorporasie, die OBK of die PEC soos hy in Engels seker meer bekend is, hulle het groot probleme. Die helfte van die direksie het bedank en na word verwag na verwagting 'n nuwe direksie, die kabinet sal na verwagting 'n nuwe direksie donderdag aankondig. En dis nie lekker om te sien dat daar probleme is by die OBK nie. Dit bestuur 3,6 triljoen rand se pensioengeld, maar hopelik kan ons dan donderdag 'n beter direksie sien, een wat nie so omstrede is soos die een wat ons nou gehad het nie.
4: Ja, dis die dilemma wat mens het met 'n staatsbeheerde besigheid en veral omdat dit nou ook die staatse pensioenfonds is, is daar soveel politiek betrokke dat ek weet nie of jy ooit 'n totaal onafhanklike direksie daar gaan hê nie. Ek dink ek gaan altyd toutjies terugkom na die politici toe. Alhoewel ons departement van finansies eintlik goed bestuur word, is nie weet groot probleme daar nie. En dit val eintlik onder hulle. Maar ja, dis baie jammer, maar ek dink die probleme wat mense het met veral van die jou nie uitvoerende direkteure, weet jy, dis 'n groot eer om nou aangestel te word of gevra te word om nou namens die staat op hulle pensioenfonds te sit, maar ek dink nie noodwendig die werk word altyd gedoen of die verantwoordelikheid wat daarmee saamkom word eintlik so opgeneem nie. Want dit is baie geld en dit word wyd belê. Nie alles altyd in genoteerde aandele wat 'n mens maklik die prys kan sien nie, en dis waar die moleste inkom, want dan is daar allerhande gekonkel oor wat is die eintlike waardasie, wat is die eintlike prys, wie betaal vir wie, en dit is 'n ongemaklikheid, en daarom het jy ongelooflike goeie oorsig nodig. So jy het regtig goeie mense nodig om as jou nie uitvoerende direkteure ook hulle dienste daar te kan doen.
2: Die insetsel is geborg deur Kreur Internasionaal. Vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
5: Ek is Mia Kriegler, direkteur by Kreur Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
1: Met 'n volledige oorsig van jou finansies help Nedbank Private jou om alles by mekaar te bring met oplossings wat werklik by jou en jou behoeftes pas. Van privaat bankdienste en lenings tot langtermyn finansiële beplanning en welvaartbestuur, stap Nedbank elke tree van jou finansiële reis saam met jou. Anders sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. See money differently. Nedbank Private. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld. Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
2: Daar was in Oktober verlede jaar 'n groot gejuig toe die Finansiële Aksie Taakmag of die FATF Suid-Afrika van sy grys lys gehaal het. Nou die FATF is die liggaam wat internasionale standaarde neerlê waaraan lande moet voldoen om geldwasery en die finansiering van terrorisme te bekamp. Nou Suid-Afrika het in 2023 op hierdie grys lys beland en die FATF het 22 probleme uitgelig wat aandag moes kry. Die regering met die tesourie aan die spits het hard gewerk en al hierdie probleme is aangespreek en ons is toe verlede jaar van die lys gehaal. Maar die FATF het intussen met 'n nuwe ronde ondersoeke en evaluerings begin waar lande moet begin bewys dat hulle aan strenger standaarde voldoen. Nou Suid-Afrika moet hierdie week amptelik terugvoer aan die FATF gee as deel van hierdie nuwe ronde en dit kan weer 'n proses begin waar die FATF nuwe tekortkominge uitlig. Kokkie Kwyman is van Denker Capital. Kokkie, baie welkom by die program. Wat behels hierdie nuwe ronde van ondersoeke en evaluerings van die FATF?
6: Ja, Ryk, baie interessant. Met al die gejuig, het ons eintlik nooit besef dat hierdie is 'n voortdurende proses, 'n reëlmatige beoordeling wat elke soveel jaar plaasvind. En hulle begin weer met 'n volgende ronde ook ondersoeke wat Oktober 27 voltooi moet word, waarvan die eerste verslag moet nou ingedien word. Maar daar is 'n baie groot klemverskuiving gewees in waarna die FATF kyk en waar voorheen dit amper 'n kwessie gewees van blokkies wat jy net moet afmerk, block ticking approach, het die verskuiving plaasgevind from compliance to effectiveness. Met ander woorde, hulle kyk nie net meer of jy al die blokkies nou kon regmerk en sê ons het dit gedoen of dit gedoen, daai wet. Hulle kyk nou maar, is hierdie wetgewing wat julle doen, word hy gebruik en is hy effektief? Met ander woorde, hulle kyk nou na of hierdie ondersoeke wat inderdaad dan deur die wetgewing na vore gebring word, of daar inderdaad suksesvolle skuldigbevindings is en of daar inderdaad vonnisse opgelê word en gaan die skuldige tronk toe. En dan ook selfs natuurlik word daar gekyk na die herwinning van die gesteelde geld en dan ook nog veral met komplekse finansiële transaksies. Nou sover is ons baanrekord baie swak, so dit lyk nie so goed in terme van wat ons sover reg gekry het nie.
2: Ek dink dis 'n reuse uitdaging. Die vorige proses, die merkies of die boksies wat die regering moes merk om nou van die gryslys af te kom, daardie proses is deur die nasionale tesourie gedryf wat baie baie doeltreffend is. Nou skuif die aandag na ons vervolgingsowerhede en as mens luister na wat by die Madlanga kommissie gesê word, is daardie hele vervolgingsowerhede is in 'n absolute gemors. So dink jy ons is uniek in daardie probleem dat ons dalk op papier goeie beleid het en goeie wetgewing en prosesse het, maar as dit by die uitvoering kom, gaan ons sukkel. Is ons uniek in daai bootjie?
6: Ek dink nie so nie. Ek wou eintlik nog opkyk vanmiddag om te kyk hoe ander lande vaar, maar in al die leeswerk wat ons gereeld doen oral, is veral opkomende markte sukkel baie daarmee om skuldiges voor die pen te laat ry en inderdaad uiteindelik in die tronk te sit, veral bekende politieke figure. So ek dink nie ons is uniek nie. Maar ek sou wel dink dat die taakspan wat nou weer hierdie ondersoek weer gaan doen, die evaluasie, gaan dan in gedagte hou dat ons is nou net van die vryslys af, daar is baie aksies voorgestel, daar is baie aksies geneem, daar is nogal 'n lys van goed wat ons reg gekry het, so jy moet dan eers baie van die aksies, moet jy tyd gee vir die gevolge om te kan die voordeel daaruit te kan trek. So ek dink dis baie belangrik wat ons in die volgende 12 maande gaan doen, want die uiteindelike beoordeling vind eers plaas Oktober 27. So ons het bietjie tyd om dan ten minste veral die tekorte in die howe en met die nasionale vervolgingsgesag wat nog steeds spoeg met te min mannekrag om hulle te help, om meer politieke wil ook agter die sake te sit. Ek het gevindig opgelees ook, daar is, sê maar net van die Zondo-kommissie, is daar 100 ANC-lede wat geïmpliseer is, wat nog nie teen opgetree is nie. Sê dit is genoeg name, maar dit is waar dit nou is. Is die stelsel effektief? Word die name nou opgevolg?
2: Het Suid-Afrika skade gelei van toe ons op die gryslys geplaas is? Kyk, ons was omtrent 18 maande op die gryslys. Nee, 'n bietjie meer as dit. Het ons skade gelei behalwe reputasieskade?
6: Ek dink tog wel. Die skade is nooit so baie van die ekonomie gaan voort, maar tog as jy kyk na die laaste paar jaar, en daar is altyd baie bydraande faktore, maar die beurs het baie swak presteer, behalwe natuurlik nou goud en kommoditeitsaandele, maar die beurs het swak. Ons groeikoers was baie laag. Daar is min beleggings wat ingekom het. En ek dink dit is maar gewoonlik wat gebeur as jy op die gryslys raak. Dit raak moeiliker en duurder en langsamer om internasionale finansiële transaksies te doen. Daar is ook baie internasionale beleggingskorporasies wat wil belê, maar nie kan nie omdat jy op die gryslys is. So baie keer sien jy dit nie so direk nie, maar ek dink toch as ons terugkyk, kan ons sien aan die beurs en aan die groeikoers, dat het wel een effect gehad het.
2: Maar kyk, binnenlands het het een effect gehad, as mens nou kyk nou bijvoorbeeld die FICA-regulasies wat geld, dit is ongelooflike bykomende administratiewe verantwoordelikhede. Moneyweb het vandag bijvoorbeeld, ons het 'n nuwe verskaffer wat ons moet betaal en basies die FICA-dokumente wat ingedien moes word en die ondersteunende dokumente het een persoon basies die hele dag geneem om te doen en dit is 'n senior persoon. So ek neem aan as jy by groter maatskappye kom, is die voldoeningsdeel daarvan geweldig 'n groot rompslomp. En die vraag moet jy dus vraag, jy kan nie mense dit eerlik reguleer nie, maar op die oomblik skep dit soveel administratiewe probleme, mens moet dan verwag dat dit 'n positiewe uitkoms het, en ek weet nie heeltemal of ek dit sien nie, vooral na ons aanleiding van ons vorige gesprek oor vervolgingsowerhede wat nie heeltemal so doeltreffend is as wat hulle moet wees nie.
6: Dit is precies dieselfde as met die Poppy Act, gegeven dat die kool is nie heeltemal die saus werd nie, want die kriminele element spring vry of oorkom dit, maar die las word op die verbruiker en op die maatskappye geplaas. So jy is heeltemal reg, ek dink aanvanklik het die banke van hulle tot 'n 10% ekstra koste gehad net om al die goed te implementeer. Nou goed, gelukkig deesdae met artificiële intelligensie en so kan jy dinge nou al hoe meer deur die rekenaar laat doen, maar nog steeds, dit het eintlik belaglik geraak in terme van wat jy moet doen net om te kan FICA, en as ek 'n aanbeveling sou moet maak, dat hulle minimum vlakke het, waar jy sê man, 'n transaksie of 'n besigheid onder 'n sekere vlak hoef nie daaraan te voldoen nie, want jy plaas die las net op plekke waar dit nie eintlik enige sin het om daai druk daar te plaas nie.
2: Die privaat sektor het 'n groot rol gespeel om ons van die gryslys af te kry nou met hierdie eerste ronde. Daar was baie goeie samenwerking geweest, want natuurlik dis in die private sektor se belang dat ons van die lys af bly ook. Dink jy dis hierdie dalk 'n geleentheid dat ons nou verder kan saamwerk en hierdie keer die fokus dalk kan meer skuif na die vervolgingsdeel van die verantwoordelikhede?
6: Ek dink nou terug aan jare gelede, reg aan die begin, toe mense soos Meyer Kahn en Loudie Dippenaar, ek weet nie of jy dit nog onthou nie, hulle by die polisie gaan aansluit en persoonlik betrokke gaan raak om die leierskorps te lei. Nou, veral met die nasionale vervolgingsgesag, dink ek, is daar baie wat die private sektor kan doen, al is dit dan ook net met finansiering van senior advokate of so. Maar ek dink die prosesse moet versnel word, maar hulle kort net mannekrag. Ek dink dit is die grootste probleem, maar ook die politieke wil. En dit lyk tog of dit nou al hoe meer met die Madlanga kommissie word tog al hoe meer nou opgetree. So ek dink uiteindelik begin ons aksie sien, maar ons moet dit begin doen en jy is heeltemal reg. Die private sektor, ek is seker is in hulle belang ook en is ons almal se belang dat korrupte aksie en staatskaping nie meer betaal nie, want dan kan die land weer begin vloei.
2: Kokkie baie dankie. Dit was Kokkie Kooiman van Denker Capital. Steve, dis 'n interessante paar maande wat voor ons lê en ek dink is in Suid-Afrika se belang dat ons van daai lys af bly, want as ons van die lys af bly beteken dit ons gaan beter vervolging sien van skelms.
4: Ja, nee, inderdaad, en ek hou duim vas dat hulle dit sal regkry. Ek het genoeg ander uitdagings vir buitelandse beleggers om hiernatoe te kom, so werklik ons vir hulle die patte kan rol. Met hierdie tipe van dinge hoe beter is dit, en dis een ding Suid-Afrika, ons kort daai beleggings, so dit sal vir almal beter wees.
2: Dink jy dit het ons beleggings gekos? Die feit dat ons op die gryslys was?
4: Ek sal so dink.
2: Daar is 'n knoop in daai lyn, ons gaan kyk of ons dit weer kan ontknoop, maar ons gesels na die breek verder.
1: Net in geval jy die snelweg soos 'n valk dophou, want jy's reg om daai eerste vrag mielies af te lewer en iets onverwags skielik gebeur. Oh. En jy by die volstasie stop en besef dat die brandstofstelsel alles behalwe goed lyk, kan jy ontspan. Want jy weet, die nuwe Hino Care Gap Cover dien as kompliment vir jou standaard 6 jaar dryfstelsel waarborg en dek ander onderdele wat buite jou standaard waarborg val ook. Van die stuurkolom tot remkontrole modules. Kontak jou naaste Hino handelaar. Wesenfees geld. Hino. All the way. Met 'n volledige oorsig van jou finansies help Nedbank Private jou om alles bymekaar te bring met oplossings wat werklik by jou en jou behoeftes pas. Van privaat bankdienste en lenings tot langtermyn finansiële beplanning en welvaartbestuur, stap Nedbank elke tree van jou finansiële reis saam met jou. Anders sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. See money differently. Nedbank Private. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
7: Daar is hier geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
2: Nou een van Suid-Afrika se grootste probleme is die aantal onwettige immigrante in die land. Nou dit is iets wat tans wesenlike spanning in die land meebring, want daar is 'n groot persepsie dat hierdie onwettige buitelanders plaaslike mense se werk vat. Nou die probleem is dat ons grense lek basies soos 'n sif en dit is eintlik relatief maklik om die land te betree. Nou die vraag is of daar ander maniere is om dit moeiliker te maak om die land te betree en selfs so onmoontlik te maak. En Daniel Du Plessis is op die lyn, hy is van Milkor. Nou dis 'n plaaslike lugvaart en verdedigingsmaatskappy en hulle spesialiseer in verskeie tegnologieë insluitende onbemande vliegtuie. Daniel, baie welkom by die program. Hoe sien jy tans die situasie op ons grense en kan tegnologie werklik in die praktyk 'n verskil maak?
8: Goeienaand, Ryk, en dankie vir die geleentheid om hier te praat. Ons het redelik onlangs 'n konferensie gehad waar ons saam met die BMA en onder andere Dr. Masiopato gepraat het spesifiek oor hierdie onderwerp lank voor die onwettige immigrante 'n groot saak geraak het in Suid-Afrika. En net soos jy genoem het, ons grens op die oomblik lyk bietjie soos 'n sif en daar is regtig daadwerklike werk wat moet gedoen word. Een van die groot aanvraagte van die publiek is om grensbeveiliging toe te pas, om grenslyne te versterk en heininge op te rig, en 'n groot gedeelte van die land stem dan ook saam dat moderne tegnologie die definitiewe oplossing is. Ek dink as 'n spesialis in hierdie veld kyk ons na die saak en dink 'n kombinasie van infrastruktuur en moderne tegnologie is wat werklik nodig is. Die president het onlangs 'n 10 biljoen rand belegging aangekondig en baie van hierdie geld sal dan aangewend word in hierdie mate om moderne tegnologie te gebruik en ook terselfdertyd die infrastruktuur op te gradeer.
2: Skets vir ons 'n prentjie van hoe jy dink die beste oplossing gaan wees om dit baie moeiliker te maak vir mense om Suid-Afrika onwettig te betree.
8: Die probleem met ons landse grenslyne is dat ons het 'n landsgrens wat gedeel word met 4 ander lande, as jy Eswatini en Lesotho uitsluit, wat meer as 4000 km strek, en 'n maritieme grens wat meer as 2800 km is, en as jy die spesiale ekonomiese zones insluit, is dit meer as 1.5 vierkante km wat ons moet beveilig. So dit is 'n geweldige taak, en alhoewel die BMA redelik toegerus is om dit te doen, is hulle definitief afhanklik van tegnologie om daai groot hoeveelhede areas met die beste moontlikheid te verdedig deur gereelde patrollies te doen. Nou, een van die toestelle wat gebruik word en een van die produkte wat ons maatskappy ook vervaardig is die Milkor 380. Dis 'n onbemande vliegtuig wat meer as 30 ure kan vlieg en meer as 4000 km op een slag dan 'n missie kan voltooi.
2: Maar nou vlieg hy daar bo, ek neem aan hy vlieg tamelik hoog, nou sien hy daar is probleme op een spesifieke plek. Die probleem is dan om mense daar te kry om te keer dat mense die land betree. Dit is daai wonderlike tegnologie wat dan met die menslikheid moet ontmoet hier op die grond. Is daar daai koördinasie, ek neem aan dit is absoluut kritiek, is daar enigszins 'n manier om dit te verbeter?
8: Dis korrek, en ek dink een van die geïntegreerde stelsels en die benadering as 'n geïntegreerde stelsel moet benader word, soos wat 'n weermag operationeel dan op die voorlyn of die kaplyn sal vergader en ter werke gaan. Die kombinasie van hoe informasie versamel word deur byvoorbeeld die Milkor 380, wat hier korrek dit noem, hoog in die lug vlieg en ander observasie tegnieke, kyk op 'n gereelde basis en patrone kan herken van voertuie, mense en vee wat aan oor die grenslyne skuif, en daai informasie dan weergee en die BMA byvoorbeeld dan toerus wat met die regte voertuie wat dan daai baie rowwe terrein kan bemeester. Die samewerking met dit en tegnologie op 'n terrestriale vlak of 'n grondvlak is definitief noodsaaklik en ek dink baie mense in die publiek glo dat om 'n heining op te rig van 4 meter gaan 100% die probleem oplos, en dit is definitief nie die geval nie. Ek dink dit is definitief 'n benadering en 'n gedeelte van die oplossing, maar die grootendeels is dat daar is tegnologie wat die hulle is op die oomblik anders staat, ek het vir 'n gebrek aan 'n beter woord in Afrikaans, en was baie afhanklik gewees van entiteite soos die SAPS en die SANDF, en onlangs was daar 'n bevel uitgegee wat sê dat die BMA gaan hulle eie officiere oplei en hulle eie soldate oplei, wat baie verwelkom is, maar dit gaan 'n tydjie vat om te implementeer. Ja. So vir tyd en wyl is dit nodig om soveel as moontlik van die tegnologie so vinnig as moontlik te implementeer voordat daai reaksiespanne dan in werking kan tree.
2: Gebruik die grensowerhede enigszins reeds onbemande vliegtuie of hommeltuie of enige sulke dinge?
8: So die hommeltuie wat hulle voorgestel het en vir altyd en tydenstye soos Paasfees en Kersfees, wanneer hierdie grensposte, en veral met die grens met Zimbabwe en Beitbrug, redelik oorweldig word met mense wat in en uit die land uit beweeg, het hulle plaaslike, ons noem dit close quarter drone solutions, benader en ontplooi, maar dit is nie definitief nie genoeg nie. Hierdie goed is goed vir rondom grensposte en rondom uitposte, maar daar's groot gedeeltes tussen daai areas wat 100% onobserveerd word en daar's geen ontplooiings daarso nie, so dit beteken die mense kan kom en gaan soos hulle wil.
2: Net laastens, jy het nou verwys na julle Milkor 380 onbemande vliegtuig. Julle het 'n baie positiewe persverklaring uitgestuur oor hom en julle skynbaar bemark hom reg oor die wêreld. Vertel vir ons 'n bietjie van hierdie vliegtuig en hoeveel het jy al verkoop van hom?
8: Ek kan ongelukkig nooit bekend stel hoeveel ons al verkoop het nie, maar die feit van die saak is, dit is 'n trots Suid-Afrikaanse produk, dit is die grootste onbemande vliegtuig wat nog ooit getoets en ontwikkel was op die Afrika-kontinent, Dis meer as 18.6 meter in vlerkspan, hy weeg meer as 1500 kilogram en hy vlieg, soos ek genoem het, 30 ure. Ons het tot en met dusver van 2019 af meer as 600 ingenieurs en jong werkende mense opgerig en aangestel, om hulle dan op te lei om hierdie type tegnologie dan oor te dra na die volgende generasies toe. So, dit is 'n absolute innoverende stukkie tegnologie wat 100% plaaslik vervaardig word en reg oor die wêreld bemark word. Ons is op die oomblik verskaf ons maatskappy aan meer as 60 lande en hierdie produk het nou reeds aanlyn gekom en ons is nou in produksie. So ons eerste bestellings word nou, soos wat ons nou praat, van 2026 af, word het nou afgelever en het sal sematig ontplooi word.
2: Daniel, baie dankie, dit was Daniel Du Plessis, hy is van Milkor. Steve, baie lekker positieve Suid-Afrikaanse story, hopelijk kan dit 'n verskil ook maak op ons grense.
4: Ja, nee, is altyd lekker om het te hoor, en ek denk, mense is geneig om altyd net na die groot genoteerde maatskappy te kyk, nou mis jy jy weet, jou besighede wat ek kan precies so, nou, sonder nou grapje te maak, maar onder die radar beweeg, is in hierdie geval, wat eindelijk ongelooflike werk doen. En dit is, ja, dit is goed om het te sien, en ek wens as my beste toe. Kijk, ons het voorjare met ons nog vertel in hierdie besighede weet gehad, het raag wel van geneesbelle gewerk en goeie technologie ontwikkeld, want dit het ongelukkig nou maar so'n bykie begin getaan die laatste paar jaar, ek weet nie, daar is veel meer daarvan oor nie. So dit is goed om te sien, daar is nog van hierdie maatskappy.
2: Ja, 700 ingenieurs, dit is groot. Maar Steve, dankie, dit was Dr. Steve Minnarhuis van Ibex Beleggings.
7: RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte. Vir privaat banksake en welvaartbestuur, kies Nedbank Private. Anders sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. Nedbank Private.
2: Die finansiële dienstebedryf het al vir baie jare die funksies van bankdienste en welvaartbestuur van mekaar geskei, maar dis 'n realiteit dat baie mense verskeie finansiële prioriteite gelyk bestuur. Dit is soos om besighede te bestuur en te laat groei, en terselfdertyd is hulle ook besig om in die buiteland te belê, eiendom te koop en ook vir toekomstige welvaart te beplan. Connie Smith is van Nedbank Private, hy is die hoof van spesiale segmente en besigheidsontwikkeling. Connie, baie welkom by die program. Dit is 'n tamelike ingewikkelde scenario vir kliënte en ook banke, so hoe benader julle dit?
9: Absoluut, absoluut, Ryk. Ek meen, besigheid, dit het so verander in die ou dae, het ons regtig gefokus op 'n produk of 'n kliëntkategorie. En soos jy self weet, tye het verander. Ons besigheid het deur 'n herstrukturering gegaan nou vir die laaste paar maande, die laaste jare wat. En ek dink is noodsaaklik. Ek dink bank moet heeltyd bewus wees van wat aangaan, seker maak dat ons na die kliënte kyk. Kliënte is 'n doel wat is so verweefd. Men kliënte is besig met eiendomsontwikkelinge om te belê oor see. My lid voortdurend die regte advies nodig. So wat ons benadering nou tans is met private is dat ons private bankdienste en spesialist advies, welvaartadvies en beleggingsadvies saam onder een sambreel plaats vir die kliënte. Aangesien ek dink dit deur daai finansiële lewensreis van hulle voortdurend noodsaaklik is.
2: Ja kyk, ek dink kliënte soek uitkomste. Hulle wil goeie groei sien van hulle beleggings, hulle soek finansiële sekuriteit, hulle wil natuurlik 'n nalatenskap ook los, en terselfdertyd moet hulle geldsaake bestuur word deur 'n bankrekening. So daar moet 'n integrasie plaasvind. Nou dit klink mooi op die bemarkingspamflet, maar hoe doen julle dit in die praktyk?
9: So in praktyk dink ek, ons het bankiere in ons besigheid wat al lank in die besigheid is, en hulle verstaan 'n kliënt se besigheidsreis. Ons werk eers met die kliënt, maak seker dat ons die kliënt se behoeftes en doelwitte verstaan, en ek dink sodra mense die kliënt ken en weet waarna hy op pad is en ons vorm 'n sakevennootskap met hom, dan is dit soveel makliker om die regte advies te gee, die regte produkte te gee en seker te maak dat jy waarde toevoeg. So ek dink dit is die bankiere wat regtig waar moeite doen om baie na by die kliënte te beweeg, amper soos 'n sakevennoot en vir hom die regte advies te gee op die regte tydstip.
2: Ek neem aan daai verhouding is dan absoluut 'n kritieke ding in julle en die kliënt se lewe, want dit gaan nie meer oor produkte nie, dit gaan oor 'n verhouding en om saam doelwitte te stel.
9: Absoluut, absoluut. Ons almal maak maar seker dat ons voortvas seker te maak dat ons beplan vir ons aftrede, vir ons geliefdes, vir wat ons nalaat, so absoluut krities. Ek dink, weet, dit is belangrik dat bankiere baie naby is. Nie net aan die kliënt

0: welvaartspesialiste. So dit hang af, die bankier sal eers die kliënt gaan sien, seker maak wat is die behoefte en wat nodig is, waar hy is in die spesifieke lewenssiklus, of het nou eiendom is en of het nou 'n belegging is oor see, en die bankier sal dan die spesialist saamneem na die kliënt afspraak, wat ook al nodig is, of het nou gestruktureerde lenings is, wat ook al dit is. Ons sal seker maak dat ons die regte spesialiste dan byderhand het om vir die kliënt daai eenstop advies te gee. So ja, prakties werk het, dit word bestuur deur die bankier en as die bankier nie die nodige inligting het nie, dan maak hy gebruik van ons spesialiste, ons welvaartspesialiste.
1: Koenie, baie dankie, dit was Koenie Smith, hy is hoof van spesiale segmente en besigheidsontwikkeling by Nedbank Private.
2: Met 'n volledige oorsig van jou finansies, help Nedbank Private jou om alles by mekaar te bring, met oplossings wat werklik by jou en jou behoeftes pas. Van privaat bankdienste en lenings, tot langtermyn finansiële beplanning en welvaartbestuur, stap Nedbank elke tree van jou finansiële reis saam met jou. Anders sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. See money differently. Nedbank Private. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld. Vir privaat banksake en welvaartbestuur, kies Nedbank Private. Anders sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. Nedbank Private. Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
1: Ons gesels elke tweede maandag oor die geskiedenis van 'n bekende Suid-Afrikaanse maatskappy. Nou baie Suid-Afrikaners het al van hierdie maatskappye se name gehoor en is dalk ook kliënte van hulle, maar hulle weet nie altyd waar hulle vandaan kom nie. Nou vanaand gaan ons oor die geskiedenis van Rainbow Chicken gesels en ek dink omtrent elke persoon in die land wat van hoender hou, het al van hulle produkte geniet. Nou die handelsname in die groep sluit natuurlik Rainbow self in, maar dan is daar ook verskeie ander soos Farmer Brown, Ready to Go, Flavor Burst, Simply Chicken en ook Epel. Martinus Stander is die uitvoerende hoof. Hy is op die lyn. Martinus, baie welkom by die program. Ek lees die storie het 66 jaar gelede begin in 1960 en ek verneem ook dat Rainbow is die oudste hoenderprodusent in die land. So, vertel vir ons die storie.
3: Dit het begin met ou wat absolute visie gehad het. Hy het ook soos 'n white canvas gehad en ek dink hy het regtig 'n baie mooi prentjie geskilder, Stanley Methwin. Dit het buitenkant Durban begin, Hammersdale, sy pa het een stukkie grond daar gekoop en gesê kom werk vir my, dis nadat Stan eers op een walvisboot gewerk het en nie baie akademiese planne gehad het nie. En toe het hy vir sy pa gaan werk met, het sy pa gesê, jy moet vir my kom werk want ek gaan hierdie ding groot vat. Hulle het nou eers lee hoenders gehad, so tafel eiers geproduseer. En daar op die plaas was daar 'n riviertjie wat so, wanneer die son nou in die regte hoek het geskyn het, het hy nou 'n reënboog daar gevorm en dis waar die naam Rainbow vandaan kom. En toe het hulle begin met braaikuikens en toe in 1963 het hulle die eerste aanleg daar opgesit. En in daai stadium was geïntegreerde hoenderboerdery glad nie in Suid-Afrika gevestig nie. Hoender was 'n ding wat jy op 'n Sondag eet het as 'n roast. So sy eerste droom was, een hoender op elke tafel op een Sondag moet een Rainbow hoender wees. So ding is soos om net eens uit te werk, hoe gaan jy dit distribueer, hoe gaan jy een hoender vries? Al die dinge was nuwe omwentelinge gewees, hy het natuurlijk oor see ook gaan kyk en toe het hy die hele ding geïntegreerd gedoen. En so aanlegde later in Woester opgesit en later in Rustenburg en ja, 'n massiewe besigheid gevestig.
1: So absolute pionier in Suid-Afrika se hoenderbedryf. Maar ek neem aan dis soos enige iets, hoe groter jy raak, hoe moeiliker raak het in baie opsigte en ek neem aan met hoenders is dit nog moeiliker, want hoenders, jy kyk vir hom maar word hy siek of dan is daar 'n probleem. So hoe het hy seker gemaak dat die besigheid so gegroei het en selfstandig was en volhoubaar was?
3: Hy het die passie en die visie gehad en hy was geweldig, soos die Engelsman sê, hands on, en hy het ysere dissipline toegepas. So, hy het gesorg dat hy geleer het om hoenders sy medikasie self te maak. So, absolute wêreldstandaard laboratorium gevestig naby Hammersdale ook. En hy het gaan kers opsteek as hy nie geweet het nie, en dan

0: natuurlik, as soos ons vandag ook sien, die regte mense, jy word nie gebore met die visie van jy gaan enig hoenders boere, maar op 'n manier kruis dit jou pad en gryp jou aan, en dan ontwikkel jy maar 'n liefde. So ek dink hy die regte mense op die regte tyd op die regte plekke gehad, en hy het absolute fokus gehad.
1: Ja, hoe sê hulle, as dit maklik was, het almal dit gedoen. Daar was ook 'n groot transaksie met Kentucky gewees, en dit het ook meegebring dat Rainbow 'n groot kontrak gehad het om aan Kentucky hoender te voorsien, hier in die laat 80s. Wat 'n rol het dit gespeel, en lewer julle vandag nog aan die groot kitskosgroepe?
0: Ja, ek dink dis nogal 'n ding, Ryk, wat Rainbow onderskei. Ons is nie net 'n besigheid wat hoender produseer en dan in die mark indruk nie. Ons het baie gediversifiseerde fokus in die mark, en dan spesifiek ook op kitskosgroepe, of soos hulle sê, quick service restaurants. KFC was die eerste ene. Hy het gesorg dat Rainbow in daai stadium ook 'n groot kontrak gedoen het oor die distribusie van hoender. Dit was met I&J, dit was so 'n ewe groen, ewe green ooreenkoms. En KFC het baie spoedig en vinnig goed gedoen in Suid-Afrika. Suid-Afrikaners, ryk, arm, wit, swart, ons hou van hoender wat 'n stukkie bene in het, chicken on the bone. So braaikyken was regtig die regte ding, en daai kontrak is in 1984 gekry. Ek dink hier rondom 2000 het ons 100% van KFC verskaf. Doen nog steeds 'n groot gedeelte van KFC en van baie ander, en dis deel van wat ons absoluut op fokus, daai gediversifiseerde mark.
1: Rainbow het ook hier in 2005 rond 'n interessante strategie in werking gestel, en dit is die sogenaamde plaas tot vurk strategie. Rainbow het ook 'n groot logistieke maatskappy gekoop om dit te kan bewerkstellig. Is dit nog deel van julle strategie?
0: So, as jy geïntegreerd na dinge kyk, dan is dit 'n farm to fork benadering wat jy volg, en jy kan dan al daai elemente van jou waardeketting kan jy beheer, want jy moet voer verskaf. Epol is ons voermaatskappy, en hy Epol is in 1992 gedeeltelik aangekoop, en tot vandag toe is dit die handelsmerk waaronder ons voer maak. Moenie dit verwar met Epol en hondekos nie, dis 'n aparte vertakking wat nie deur ons besit word nie. Maar daai benadering om alles in die ketting te doen, dit wat kernbesigheid is. Ons is in beginsel en wese is ons maar boere. Die braaikekken het hou, eet is die vierde geslag hoender. Ons begin met grootouers, en dan ouers, en braaikekken is die vierde geslag. Ek het nou een uitgelos, en dink die grootouers. Al hierdie dinge vat 'n bietjie van tyd. Dit vat so 2 jaar voordat jy nou, as jy begin het, jy nou 'n braaikekken wat jy kan verkoop. Maar so 1 kilogram van waarmee jy begin het, lewer vir jou so 10 ton vleis oor 'n periode van 2 jaar. So is 'n groot vermenigvuldiger. En dis maar om die goed goedkoper te maak. So enige gegewe dag het ons meer as 20 miljoen hoenders op die grond oral in Suid-Afrika. Ja, ou moet die goed maar van die plaas tot by die vurk dophou, en jy moet sorg dat dit gesond is, daar nie siektes is nie. So ja, groot fokus.
1: Remgrove van die Rupert familie is die grootste aandeelhouer tans in Rainbow. Ek dink dis omtrent 80% wat Remgrove besit. Maar die Rupert familie het al vir baie lank aandele en 'n belang in Rainbow Chicken. Vertel vir ons van daardie reis wat hulle gestap het saam met die maatskappy.
0: Hulle was 'n baie stabiliserende faktor reg van die begin. Meneer Johan Rupert vertel 'n storie dat sy ma hom aangeraai het om nie in hoenders betrokke te raak nie, en ek dink hy het heel dikwels in die verlede na daai gesprek verwys. Ek hoop hy voel nou 'n bietjie beter oor daai situasie. Maar ja, geweldige stabiliserende rol deur Dick en Din, en absoluut baie belangrik gewees in die geskiedenis van Rainbow en hoe hy ontwikkel het die investering, en daar was herinvestering wat op 'n paar geleenthede moet plaasvind, maar ek dink ons is nou op 'n beter voet.
1: Hoeveel aanlegte is daar tans in die Rainbow groep?
0: So daar's 3 primêre aanlegte wat eintlik streke vorm waar hierdie gehele geïntegreerde voer, die genetika, die plase, die aanlegte, voermelings en die distribusiekomponente alles saamgevat tot in 'n streek. So dis op weg rondom Hammerstyl, rondom Woester, rondom Rustenburg. Dan het ons ook nog wat ons noem 'n added value, toegevoegde waarde aanleg, ook in Durban. Dis nou waar daai Simply Chicken, Viense worsies en polonies ensovoorts en gekrummelde produkte ten volle gekookte produkte gemaak word. daar is 6 voermelings oor die land in al die groot streke, maar ook in plekke soos Berlyn in die Ooskaap en in Pretoria ensovoorts. Daar is nog 'n verdere toegevoegde waarde aanleg in Wolwehoek, dan noem dit nou maar in die groter Valdriehoek area.
1: Is die aanlegte in Hammersdale en Woester nog die oorspronklike aanlegte wat Stanley Methven begin het?
0: Ja, en ook in Rustenburg, nou ja, baie van die goed is maar jou gebou en dan verander jy nou en jy voeg by en ek dink partymal voel dit goed is op wiele, die mure soos wat ons maar woel en weerskaf, maar in beginsel presies daar waar hy dit gevestig het.
1: Martinus, baie dankie, dit was Martinus Stander, die uitvoerende hoof van Rainbow Chicken.
2: Daar is geen geldsake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
1: Daarmee moet ons groet van my Ryk van die Kerk en die Moneyweb span. Dankie vir die saamluister.

7 uur op RSG, ek sê teen Ludikin en Vanaans in die skrupsieklagte teen die hoof van misdaad intelligentie en 6 medebeskuldigdes teruggetrek. President Ramaphosa benadruk Suid-Afrikaanse standpunt oor vreemdelinge haat en die All Black africhter Dave Rennie sluit 3 nuwelinge in as voorspelers vir die toetsreeks teen Suid-Afrika. Die nasionale direkteur van openbare vervolging Andy Motibi het gelas dat korrupsieklagte teen die hoof van misdaad intelligentie Dumisani Khumalo en 6 medebeskuldigdes teruggetrek word voordat hulle pleit. Die besluit volg op vertoë deur die beskuldigdes en op aanbeveling van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDAC wat sê dat hulle ondersoek nog nie voltooi is nie. Die NVG sê die terugtrekking van die aanklagte is nie 'n finale besluit oor die meriete van die saak nie en dat ondersoeke sal voortduur. Die saak sal slegs weer geregistreer kan word met 'n skriftelike goedkeuring van die nasionale direkteur nadat die ondersoek afgehandel is en die beskuldigdes 'n verdere geleentheid gegee is om vertoë te rig. President Cyril Ramaphosa het Suid-Afrikaanse standpunt oor migrasie bevestig by die eerste sessie van die Pan-Afrika Parlement wat in Midrand in sitting is. Hy sê die regering het dit duidelik gemaak dat geweld, xenofobie en vreemdelinge haat nie geduld sal word nie. Hy sê stappe is gedoen om wetgewing af te dwing om spanning te ontlont en dat almal in binne die landse grense en ander mense se regte respekteer moet word insluitend die van mense van elders. Ramaphosa sê die oppergesag van die regverskoning word gehandhaaf terwyl almal se regte beskerm word. Hy het ook 'n beroep op ander lande op die vasteland gedoen om kwessies soos onbestendigheid, konflik en armoede te tackle. Hy sê daar moet 'n punt kom waar mense migreer omdat dit hul keuse is en nie 'n noodsaaklikheid is nie. 4 mense is dood en 1 is gewond in 'n skietvoorval in Kaba en Kariga in die Oos-Kaap. Volgens die polisie is die aanval deur 1 persoon uitgevoer, maar die motief vir die skietery is in die stadium nog nie bekend nie. Die Gautengse Departement van Onderwys sê weens migrasie na die provinsie is skole in Gauteng 64% oorbeset. Die LER Lebo Gangmahile het tydens die bekendstelling van die aanlyn aansoekproses vir aanstaande jaar gesê, die provinsie het nog 200 skole nodig om aan die vraag te voldoen. Mahile het aangekondig dat aanlyn aansoeke op 5 Augustus begin en tot die 4de September duur. Maar hy het ook gesê, dit is nie waar dat kinders van immigrante voorkeur kry nie. Hy sê die stelsel toon duidelik aan watter dokumente benodig word vir die aansoeke. Iran sê hy is steeds in beheer van die straat van Hormuz en is nie van plan om vredesaansprekings met die VS te voer nie. Die Amerikaanse president Donald Trump het die naweke intensiewe aanvalsprogram van 13 dae gestaak op aanbeveling van sy militêre leiers. Blykbaar het die militêre bevelvoerders vir Trump gesê die aanvalle wat daarop gemik was om Iran se houvas op die seestraat te breek, die maksimum perk bereik het. Die generaals het glo ook gewaarsku dat die voorhand wapens vir die aanvalle nou uitgeput raak. Iran sê intussen hy sal ook aanvalle staak terwyl die VSA nie aanvalle uitvoer nie. In rugby is die All Black africhter Dave Rennie 3 nuwelinge as voorspelers ingesluit in die groep van 44 spelers met die oog op die Greatest Rivalry reeks van 4 toetse teen die Springbokke. Rennie het ook die anker Cody Taylor as die kaptein van die toetsreeks aangewys. Taylor het reeds 109 toetse vir die All Blacks op sy kerfstok. Rennie sê hulle verwag dat die toetsreeks van die moeilikste sal wees, aangesien hulle die beste span in die wêreld op tuisbodem sal pak. Ten slotte weer ons hoofnuus, die nasionale direkteur van openbare vervolging, Andy Motibi, het gelas dat korrupsieklagte teen die hoof van misdaad intelligentie, Dumisani Khumalo, en 6 medebeskuldigdes teruggetrek gaan word voordat hulle pleit. Daarmee die einde van die nuus om 7 onder redaksie van Engela Slabber en Ina Strydom vanaand. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Namari Kemp.
1: Bel, hoe gaan dit met die moordsaak?
2: Roep Nico oor die vertrekkie in.
1: Julle het daarom genoeg getuienis om Heidi te vervolg.
2: Bel het 'n groot teeg van sy bier geneem en die wit skuim klou aan sy snor.
1: Hy het 'n rotsvaste alibi vir woensdag aand. Was saam met twee ander ouens in 'n kroeg op Riversdal tot 1:00 toe. Hulle het saam met hom gereien, saam met hom teruggekom, en hy het by een se huis oorgeslaap. Hulle lieg seker vir sy onthalwe, moontlik van sy dwelmpelle. Kan wees, hy is hoog op in die 28s, so daar sal ouens wees wat sy vuil werk doen. Ek het die tronk gebel, maar al sy papiere is in orde.
2: Een van die boere om Bil se tafel skud sy kop.
1: Crime pays. Kyk hoe uitgevat is die mannetjie. Lyk asof hulle Planet Fitness gimnasiums vir die bandiete het.
2: Julle ouens weet nie hoeveel mag die bendes het nie. Hulle beheer die tronke. Intussen kyk ons rond vir ander moontlikhede.
1: Wat van die kar? Het julle die nog nie gekry nie?
2: Niks. Julle moenie worry nie. Trap sal ons die moordenaar vastrap. Dis net 'n kwessie van tyd. Ons het daarom 'n paar ander leidrade wat ons opvolg.
1: Waarmee is hy geskiet? Die skelms ry deesdae met masjiengewere.
2: 'N revolver. Ons soek na 'n gesteelde een. Niks in die stilbaai omgewing nie. Dit moet ouens van buite wees. Die wedstryd begin. Nogmans vul die kroeg. Sy weet Marius het ingekom. Al die haartjies op haar liggaam het gereis. Haar antennes op hom ingestel. Hy kyk rond vir 'n sitplek. Nico wuif hom nader. Caroline draai skuins. Haar rug na hom sodat sy hom nie hoef raak te sien nie. Soos 'n kind glo sy dat as sy hom nie sien nie, sal hy haar ook nie sien nie. Die rugbykykers neem deel asof hulle op die paviljoen sit. Daar is ondersteuners van die Weselike provinsie en ondersteuners van die Leeus. Beide groepe is verbeter. Hulle moedig al onderskeie spanne luidkeels aan.
1: Daar sy kerels, skram hulle in die grond in. Vang die verdomde bal in jou pap en jou hande.
2: Net voor is tyd naal die witkop heel agter van die Weselike provinsie dwars deur die verdediging om 'n 3 te druk. Die WP-manne spring op en skreeu vir die leeu-manne.
1: Hoe's dit nou? Hoe's dit nou?
2: Die leeu-ondersteuners kla.
1: Daar was nie genoeg verdedigers heen, en die ref is blind. Nee, wat ouens, julle is in julle maai.
2: Albert lag heerlik vir die kommentare en beledigings wat heen en weer geslinger word.
1: Ek het vergeet hoe driftig die manne raak. Is baie beter vermaak as om in 'n losie op Nieuweland te sit.
2: Halftyd staan hy op en gaan koop weer vir hul drankies by die kroegtoonbank. Uit die hoek van haar oog merk sy dat Marius na haar toe stap. Sy vroetel met haar glas voor haar op die tafeltjie.
3: Ek sien nou waarom jy nie by my plaas opgedaag het nie.
2: Sy gesig herinner haar aan daardie oggend 19 jaar gelede. Asof hy diep seer gemaak is deur haar optrede. Asof hy geen aandeel aan die situasie het nie. Ek is jammer, my ma het 'n onverwagse besoeker gekry.
3: Mag ek weet watter rol hy in jou lewe speel?
2: Sy rol die glas tussen haar vingers. Nie regtig nie, maar dit is my ex-man.
3: Dis korrek, sê Albert wat met twee drankies in sy hand langs hulle staan.
1: Ek is haar gewese man, Albert Bester. En wie is jy?
3: Aangename kennis, ek is 'n vriend uit haar jeugjare, Marius Greef.
2: Die twee mans meet mekaar. Hulle praat oor die wedstryd asof Caroline bestaan nie. Sy teeg aan haar nuwe drankie en staar in gedagte na die tafeltjie. Dit het jare se ringmerke van al die drankglase wat daarop gestaan het. Albert hou op die heuwel bokant Jongensfontein se strand stil. Hy slaan die kap van die motor geruisloos af. Voor hulle strek die see in blou fluweel uit. Die amperse volmaan werp 'n silverpad oor die see. Die branders rimpel in fosforliggies. Albert sit sy arm om haar skouers. Romanties. Laat my terug verlang. Onthou jy, as ons geld vir petrol gehad het, gewoonlik na by die einde of begin van 'n maand, het ons Sondag uitgery. Dan het ons iewers stil gehou en piknik geëet en wyn gedrink. Al was ons heel arm, het ek altyd gesorg dat ons 'n goeie bottel wyn in regte glase het. Ons het baie sulke uitsigte op die oseaan gehad. Op die kim skuif die buitelyne van 'n groot skip verby. Op grond van die beligting wat dit omgewe, neem sy aan dat dit 'n passasiersskip is. Dinkskepe is gewoonlik donker en bonkig. Dis seker een van die luxe vakansieskepe vol vrolike vakansiegangers op pad na 'n magiese eilandbestemming. Sy onthou 'n uitdrukking wat ouma Plaas gebruik het. Ships passing by in the night. Die afgelope tyd spring haar ouma se gesegdes kort-kort in haar brein op, soos die opskrifte op paniere in 'n Brecht toneelstuk. Jy weet, Caroline, ek het baie gedink oor wat in ons verhouding verkeerd gegaan het. Ek was 'n arrogante jong bliksem wat jou nie na waarde geskat het nie, net aan myself gedink het. Albert wryf oor haar kort hare, draai haar gesig na hom. Sy ruik die duur naskeermiddel, die whisky wat hy gedrink het. Kan jy my vergewe? Ek mis jou meer as wat ek ooit gedink het moontlik is. Sy mond kom nader. Sy ander arm sirkel om haar lyf en trek haar styf teen hom aan. Sy dra haar kop weg van sy soekende lippe. Die leens, die ewige leens, die wegsteek van haar ware gevoelens, haar onderdanigheid aan haar ma, haar lafhartigheid. Dis niemand se skuld behalwe haar eie nie. Sy het haar kop soos 'n volstruis onder die sand begrawe en gehoop dat die lewe sy loop sal neem.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
4: Kom ervaar die wonder van wêreldklas ballet op Vrydag 31 Julie by die Afriforum Theater in Pretoria. Dis tydens die internasionale Winter Ballet Gala. Internasionale dansers van die roemryke Bolshoi Ballet Geselskap, bekroonde Kubaanse kunstenaars en ook van Suid-Afrikaanse beste dansers neem deel aan die eenmalige geleentheid. Onthou daai eenmalig, nê? Vertonings op die dag is om 3:00 die middag en 7:00 die aand. Dis Vrydag 31 Julie. Bespreek sommer nou by Tix SA of Afriforum Theater. As daar is geef waarna jy luister, bly ingeskakel vir die aandgedagte. Klein span, jy kan gereed maak vir opskit en ons kompas ook nog op die horison.
5: Het jy geweet, ongeveer 90% van Suid-Afrika se roosantjies word uitgevoer. Die bedryf het onlangs weer die 100.000 ton merk behaal en ons hoor wat Wesse Lemmer en Chantel Kotse van Raisins SA oor hierdie uitsonderlike prestasie te sê gehad het. Augustus, September en Oktober word in die veebedryf as die sogenaamde doodmaak maande beskou. Dis 'n uitdagende oorgangstydperk tussen winter en somer, waar tydens weidingsgehalte dikwels nog swak is en moet herstel. Dr. Josef van Wyngaard van Voermal Voere gee raad. Dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
6: Tydens tegnologie met Blain hou ons jou op hoogte oor alles wat die tegnologie wêreld betref.
7: Kunsmatige intelligensie bril bied nuwe hoop vir gesiggestremdes in Suid-Afrika.
6: Ons praat met kenners oor die jongste toestelle, kunsmatige intelligensie, kuberveiligheid en die digitale wêreld wat ons lewens op 'n daaglikse basis verander. Tydens elke program gee die digitale kenner Pierre Jacobs raad oor hoe om veilig aanlyn te bly.
8: Ek praat van 'n SIM-omruiling. Dis iets wat begin nie by jou foon nie, maar by 'n winkel.
9: Tegnologie met Blain, donderdagaand op RSG om 10:30.
10: My bitter woorde is vanaand so flou. Dis hierdie wintersondag wat van vroeg van môre af soos muise aan my fyn omheinde weerstand hou.
11: Ek is seker jy ken ook daardie Sunday blues gevoel. Hoe kry 'n mens dit afgeskud? Skakel gerus in om te hoor wat ons digters daaroor sê. Dit is Vers en Klank saam met my, Sofia van Taak en Eben Genis, Dinsdag aand om 20:09.
12: Dit het nou tyd geword vir die aandgedagte hier op RSG en vanaand is die aanbieder pastoor Sonja Goldberg van Harmonie Gemeente in Kaapstad.
13: Goeienaand. Wonder jy soms of iemand jou ooit raak sien? Of dit wat jy doen, darm betekenis het? As jy so voel, wil ek jou herinner aan Handelinge 1 daar van vers 15. Dit was net nadat Jesus opgevaar het hemel toe. Omdat Judas, die disipel wat Jesus verraai het, dood was, het Petrus gevoel hulle moet iemand in sy plek kry. Die manne stel toe twee name voor. Die een was Josef, wat genoem is Barsabas, sy bynaam was Justus, en die ander een was Matthias. Die disippels het nie dadelik begin om te stem nie, hoor. Trouwens, hulle het nie eens gestry oor wie van die twee die beste sou wees nie. In ons lewe van vandag werk dinge mos anders. Die kandidate word vooraf deeglik bespreek en besluite word geneem op grond van die persoon se kwalifikasies, sy invloed, sy voorkoms of selfs deesdae hoeveel followers hy of sy op sosiale media het. Maar die disippels het heel eerste vir God gaan vra. Vers 24 sê, en hulle het gebid en gesê, U Here, wat die harte van almal ken, wys uit hierdie twee die een aan wat U uitverkies het. En toe hulle loot, val die lot op Matthias. 'N Hele hoofstuk in die Bybel word aan hom afgestaan, maar na die tyd hoor ons nooit weer van hom nie. Vir ons klink dit of hy nie so belangrik was nie, nê? Dikwels kies God juist daardie mense wat oënskynlik agter die skerms beweeg, die een wie se naam almal nie eers ken nie. Dan is daar ook mense wat graag in die openbaar wil optree en raak gesien wil wees, maar dan nie bereid is om getrou te wees in die onbelangrike en oënskynlike klein werkies nie. Matthias was anders. Al was hy nie een van die 12 nie, was hy van die begin af saam met hulle en, lees ons, het hy getrou sy deel aanhou bly doen. Judas weer het Jesus verraai en gevolglik sy posisie verloor. Dalk nodig vir ons om te onthou dat niemand onmisbaar is nie. God kan enige tyd bloot net iemand anders gebruik. Die boodskap vir my en jou vandag is tweeledig. Bid voordat jy enige besluit neem. Gaan vra vir God. Ek hou van Jakobus 1 vers 5 wat sê, as een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid. En hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt. Nog iets wat ek by Matthias leer, is leef altyd so, dat God trots kan wees op jou, al dink jy jou werk is onbenullig. Lukas 16 vers 10 sê, as jylle in klein sake getrou is, sal jylle ook in groot sake getrou wees. En dan sê Jesus in Matthias 23 vers 11, maar die grootste onder jylle moet bereid wees om die ander te dien. Jy sien, dit gaan nie daaroor hoeveel mense jou naam ken nie, dit gaan daaroor of God jou kan vertrou. My Here, help my om U eers te ken voordat ek besluit te neem. Help my om ook getrou te wees in die klein dingetjies, ja, in alles wat ek doen. Amen.
12: Jy het geluister na die aandgedagte hier op RSG, aangebied deur pastoor Sonja Goldberg van Harmonie Gemeente in Kaapstad. Jy kan haar kontak by haar e-posadres sonja@sonjagoldberg.co.za. En indien jy enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinter nuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.
14: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 0766 75 0710.
15: Wat beteken plaaslike regering vir jou en jou gemeenskap? Jy kan nou weekliks na ons Salga-uitsending luister. Ons bespreek onderwerpe wat die meeste saak maak vir jou gemeenskap. Dit sluit in munisipale dienslewering en bestuur, innovasie, aanspreeklikheid, plaaslike ekonomiese ontwikkeling en aktiewe burgerskap. Sluit weekliks aan vir die Salga-uitsending waar ons kwessies en oplossings bespreek wat plaaslike regering in Suid-Afrika raak. Luister na leiers, kundiges en gemeenskappe wat verandering laat gebeur waar dit die meeste saak maak. Hierdie program word aan u gebring deur SABC Opvoedkunde in samewerking met die Suid-Afrikaanse Vereniging van Plaaslike Regering SALGA. SABC Opvoedkunde, verryk lewens, verryk denke.
16: Willie Els Jewel Exchange, 'n toonaangewende diamanthandelaar wat goud en juweliersware koop en verkoop. Wil jy ontslaa raak van nuttelose gebruikte juweliersware? Willie Els betaal kontant en kan jou besoek wanneer en waar dit moontlik is. Alle transaksies is streng vertroulik. As ervare diamantslyper en handelaar kan Willie Els jou raad gee op laboratorium gewaarmerkte diamante. Skakel Willie Els by 011-869-7569, Alberton 869-7569.

0: Goeienaand, maats. Skuif nader vir 'n storie oor Skilpad se mooi dogter. Lank gelede, toe die aarde nog jonk was, was daar 'n koning wat 'n seun gehad het vir wie hy baie lief was. Daarom wou hy net die beste vir die prins gehad het. En dit beteken ook net die beste vrou. Hy het al die jong meisies in sy koninkryk bymekaar laat kom. Hy het met elkeen van hulle gesels en op die manier agtergekom of hulle waardig is om met sy seun te trou of nie. Dis nou te sê, volgens hom. Toe kies hy 50 van hulle en sê vir die prins dat hy uit die 50 kan besluit wie hy wil hê met sy vrou wees. Maar die prins het net mooi niks daarvan gehou nie. Hy was te goeie seun om dit vir sy pa, die koning, te sê. En het toe beloof dat hy daaroor sal dink, maar dat die koning hom asseblief tyd moet gee. Die koning het 'n getroue en wyse raadgewer, 'n skilpad. Hy aanvaar die meeste van die tyd die skilpad se raad. Skilpad het die hele prosedure dopgehou, maar niks gesê nie. Totdat die koning hom vra vir sy mening.
1: Dan toe, Skilpad, wat denk jy van die meisies wat ek vir my seun gekies het? Hulle is beslis die mooiste in die koninkryk, nie waar nie?
0: Skilpad antwoord toe baie diplomaties.
2: Ja, u majesteit, hulle is voorwaar.
1: Wel, as jy weet van nog 'n meisie of twee wat mooi genoeg is om my seun se vrou te word, moet jy vir my sê.
0: Dring die koning aan. Skilpad huiwer 'n oomblik. Toe antwoord hy.
2: Ja, u majesteit, natuurlik.
0: Maar Skilpad vertel 'n wit leuen. Hy weet inderdaad van 'n meisie wat baie mooier is as die wat die koning gekies het. Sy dogter. Baie jare gelede het 'n man wat sy jong dogter alleen moes grootmaak nadat sy vrou dood is, baie siek geword. Omdat hy geen familie gehad het nie, het hy by Skilpad gepleit om sy dogter te versorg. Iets wat Skilpad met graagte gedoen het. Die meisie se naam is Isabel. Maar sy is nie net beeldskoon nie. Sy is ook lief en gaaf en nederig. Skilpad wil net die beste vir haar hê. En dit sluit in dat as sy die dag besluit om te trou, dit met iemand sal wees wat sy kies. Nie omdat die koning haar vir sy seun uitgesoek het nie. Skilpad en sy dogter bly in 'n klein huisie naby 'n woud. Hulle het baie min te doen met die ander inwoners in die koninkryk. Isabel geniet dit om van Skilpad se baie boeke te lees. En sy hou ook daarvan om bessies in die woud te gaan pluk. Een oggend is sy juis besig daarmee.
3: My mandjie is vol. Dis tyd om huis toe te gaan.
0: Maar toe skielik word sy onderbreek. 'N Jong man op 'n perd verskyn voor haar. Sy deins terug en vra.
3: Wie is jy? En wat maak jy hier?
0: Die jong man kyk verstom na Isabel. Hy het nog nooit so 'n mooi meisie gesien nie. Hy dink 'n oomblik na en toe antwoord hy.
4: My naam is Frederik. Ek bly op die dorp hier naby. Mag ek jou vra wat jou naam is?
0: Isabel huiver. Sy praat nie eintlik met vreemdelinge nie. Maar toe antwoord sy.
3: My naam is Isabel. Ek is Skilpad se dogter, die koning se raadgewer.
4: Het jy al ooit die koning ontmoet?
0: Wil die jong man weet.
3: Nee,
0: antwoord Isabel. Die jong man glimlag verlig, want hy is eintlik die prins, maar hy wil dit liewer vir eers geheim hou. Daarna kom Frederik gereeld na die woud toe, wanneer die Skilpad by die koning in sy kasteel is natuurlik. Hy en Isabel raak groot vriende. Om die waarheid te sê, hulle word meer as net vriende. Hulle is verlief op mekaar. Toe op 'n dag kom Skilpad onverwags vroeg huis toe. Toe hy die prins saam met sy dogter sien, is hy woedend.
2: Wat maak jy hier saam met my dogter? Sy's nie een van die meisies wat die koning vir jou uitgesoek het nie. Gaan dadelik terug paleis toe. Ek sal môre met die koning hieroor praat,
0: sê hy. Isabel kyk verbaas na die prins. Toe kyk sy na die skilpad. Die prins wil nog verduidelik, maar die skilpad laat hom nie toe nie. Toe hy weg is, vertel Skilpad vir Isabel die waarheid. Sy is na aan trane.
3: Ek kan nie
0: sê sy hartseer. Skilpad troos haar en pleit by haar om te vergeet van die prins. Die volgende dag, toe hy die koning inlig oor wat aangaan, is hy verbaas toe die koning sê,
1: My seun het my wense verontagsaam. Hy het verlief geraak op 'n meisie van sy keuse, jou dogter. En ek dink, sy voel dieselfde oor hom.
0: Skilpad wik en weeg, maar moet erken dat dit waar is.
2: Wat doen ons nou, u majesteit?
0: Vraai. Die koning glimlag en sê,
1: Ons het geen ander keuse as om hulle toe te laat om te trou nie. Altwee het self gekies. En dit is eintlik hoe dit moet wees, nie waar nie?
0: Skilpad kan nie anders as om saam te stem nie. En Frederik en Isabel ontvang toe beide ouers se seun. Die koninkryk vier bruilof. En die twee het daarna lank en gelukkig saam gelewe. Dit was nog 'n opskutstorie. Tot 'n volgende keer, maats.

0: rsg.co.za maak 'n draai op ons webtuiste vir meer inligting oor jou gunsteling programme, omroepers en selfs interessante brokkies wat jy gaan kry op ons webtuiste rsg.co.za. Ons het baie hoogtepunte wat vir jou voorlê van Rico en In Tune is met jou tussen 8 en 9. Ek en jy in die beste van 9:15 tot en met 9:45. En vanaand speel ons liedjies van bekende groepe wat nie noodwendig groot treffers was nie, maar onder die ondersteunersbasis van hierdie groepe was hierdie liedjies groot gunstelinge gewees. Hier praat ons van onder meer Blue Oyster Cult se Burning For You, Boston A Man I'll Never Be, Journey's A Stone In Love, Rush se The Analog Kid, en ook Sammy Hagar, There's Only One Way To Rock. Dit is in die beste van vanavond, 9:15 tot en met 9:45. Weers tyd om aan te sluit by Kompas.
1: Kom vind jouself met Kompas.
2: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses. Hier op RSG saam met my Barry Ferreira. En dis so groot voorreg om hier saam met jou te kan kuier op 'n maandag aand, die begin van 'n splinternuwe week. En ek hoop dat jou naweek goed behandel het en dat die eerste dag van die week ook vlot verloop het. En as hy nie het nie, wel, dis natuurlik hoekom ons hier is vir jou op Kompas om vir jou die gids te wees tot alles wat jy hoef te weet as 'n jong persoon. Nou maandagaande beteken natuurlik dat dit weer tyd is vir ons KETA beroepsopleiding program, aan jou gebring deur die departement van hoër onderwys en in samewerking met SAIK opvoedkunde. Nou vandag se onderwerp is doen nou aansoek, die apply now veldtog in Suid-Afrika. Nou hierdie is 'n veldtog wat fokus op leerders wat skool verlaat in 2026 en wat hulle opsies is om die naskoolse onderwys en opleidingsstelsel binne te gaan. So in kort, die veldtog is daarop gemik om jou te help om die regte loopbaankeuses te maak en seker te maak dat jy toegelaat word tot studies in die naskoolse onderwys en opleidingsstelsel. Nou ons gaan vandag gesels oor waarom dit belangrik is om betyds aansoek te doen vir studiegeleenthede en hoe hierdie veldtog jong mense kan help om ingeligte besluite oor hul onderwys, opleiding en loopbane te neem. En ons vertrou dat vandag se program jou met waardevolle kennis sal toerus. En soos oudergewoonte by ons in die ateljee is ons gereelde gas van die departement wat glad nie meer bekendstelling nodig het nie. Trudy, baie welkom weer eens hier in die Kompas ateljee.
3: Goeienaand Barry en ook goeienaand aan al die RSG luisteraars. Ja, dit is al Julie maand en ons leerders op skool en veral ons matrieks moet by die tyd al reeds keuses gemaak het oor wat hulle volgende jaar gaan doen. Maar as jy nog steeds onseker is, luister gerus vanaand waaroor ons gaan gesels. Dit sal jou help om ingeligte besluite te neem en ek hoop om ook makliker vir jou studies aansoek te doen.
2: Ja, nee, verseker. Nou Trudy, vertel ons asseblief meer van die oorsprong en die doel van die Apply Now veldtog.
3: Barry, soos ons almal weet, speel die Suid-Afrikaanse naskoolse onderwys en opleidingsstelsel 'n belangrike rol in die uitbreiding van onderwysgeleenthede, die ontwikkeling van vaardighede, in loopbaangereedheid en die bevordering van sosio-ekonomiese ontwikkeling. Een van die grootste uitdagings waarmee die sektor egter te kampe het, is die groot aantal leerders wat eers na die bekendmaking van die matriekuitslae by jou naskoolse instellings probeer aansoek doen. Dit het al oor die jare gelei tot oorvol instellings, lang registrasierye, onsuksesvolle toelatings en ook onsekerheid onder voornemende studente oor die verskillende opleidingsgeleenthede wat beskikbaar is. In reaksie op hierdie uitdagings het die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding in 2012 reeds die Apply Now veldtog van stapel gestuur. Ja, jy kan dit nie glo nie, die veldtog is al reeds 15 jaar oud. Die doel van hierdie veldtog was en is nog steeds om leerders aan te moedig om vroegtydig vir toelating tot instellings binne die naskoolse onderwys en opleidingsstelsel aansoek te doen, terwyl loopbaanvoorligting en ingeligte opvoedkundige besluitneming terselfdertyd bevorder word. Met die verloop van tyd het die veldtog ontwikkel tot meer as net 'n aansoek dryf. Dit is nou ook ontwikkel tot 'n loopbaanvoorligtingsveldtog wat die belangrikheid beklemtoon om reeds vroeg aansoek te doen vir naskoolse studies en dit ook met doeltreffende loopbaanontwikkeling te verbind. Die spesifieke doelwitte van die veldtog is dan ook om leerders aan te moedig om hulle aansoeke voor die sluitingsdatum van instellings in te dien, eerder as om vir hulle matriekuitslae te wag. Dit help instellings met beplanning en verminder registrasiedruk. Verder bou dit die kapasiteit van die leerders om leerbaangeleenthede en opvoedkundige roetes binne die naskoolse onderwys en opleidingsstelsel te verbeter. 'N Breër doel is dan ook om openbare bewustheid te bevorder dat naskoolse onderwys veel meer as universiteitsopleiding behels en verskeie roetes van vaardigheidsontwikkeling en indiensneming insluit. En ons het al so baie hieroor gepraat dat universiteite is nie die enigste opsie vir 'n matrikulant nie, maar dat daar baie ander opwindende geleenthede in die naskoolse onderwys en opleidingssektor bestaan wat deur ons matrikulante oorweeg kan word. Die veldtog verskaf ook baie belangrike inligting oor geakkrediteerde instellings en dan ook om leerders te waarsku teen ongeregistreerde of bedrieglike colleges, daai bogus colleges waarvan ons praat, wat dan ongeakkrediteerde kwalifikasies aanbied.
2: Nou Trudy, ons praat so baie van die naskoolse onderwys en opleidingsstelsel en dat universiteite nie die enigste opsies vir ons leerders is nie, soos wat jy nou genoem het, maar kan jy asseblief net weer kortliks vir ons luisteraars vertel, wat behels die naskoolse onderwys en opleidingsstelsel?
3: Ja, Barry, jy is heeltemal reg. Een van die belangrikste boodskappe wat deur die Apply Now veldtog uitgedra word, is dan ook dat die naskoolse onderwys en opleidingsstelsel veel meer as net universiteite behels. Die Suid-Afrikaanse naskoolse onderwys en opleidingsstelsel sluit die volgende in. Eerstens praat ons van openbare universiteite en daar is 26 van hulle verspreid oor die hele land. Dan praat ons verder van tegniese en beroepsgerigte onderwys en opleidingskolleges of TVET colleges, soos dit algemeen bekend staan, waarvan daar 50 publieke colleges is. En dan ook die gemeenskapsonderwys en opleidingskolleges, die CET colleges, waarvan daar 9 is met honderde kampusse en sentrums wat die sektor dien. Ons kyk uit die naskoolse onderwys en opleidingsstelsel dan ook verder na sektorale onderwys en opleidingsowerhede of SETAs, soos dit algemeen bekend staan, wat verband hou met leerlingskappe en dan verder ook vakleerlingskappe as ook vaardigheidsprogramme wat wyd aangebied word. Die luisteraars moet ook onthou, benewens die publieke instellings waarna ek verwys het, is daar ook verskeie private hoër onderwysinstellings en private colleges wat baie goeie onderwys en opleiding verskaf. Maar soos ons al baie gesê het, julle moet net seker maak dat hulle geregistreer en geakkrediteerde kursusse aanbied.
1: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
2: Nou, waarom behoort leerders hul aansoeke lank voor die sluitingsdatums te begin voorberei en nie net op die nippertjie nie?
3: Barry, kortom, dit verhoog net hulle kanse op sukses en verminder dan ook die risiko dat hulle belangrike geleenthede en keerdatums mag misloop. Dit gee leerders die geleentheid om verskillende instellings en studierigtings deeglik te ondersoek en te sien of hulle aan die vereistes voldoen voordat hulle 'n besluit neem. In plaas daarvan om oorhaastig te kies, kan hulle dan programme kies wat by hulle belangstellings, vermoëns en hulle loopbaandoelwitte pas. Een van die belangrikste redes is om foute op die nippertjie te vermy. Wanneer leerders haastig is, is hulle meer geneig om verkeerde inligting in te dien, vereiste dokumente te vergeet of om verkeerde kursusbesonderhede te kies. Deur vroeg te begin is daar genoeg tyd om ingeligte besluite te neem en om alles deeglik na te gaan. Nog 'n belangrike rede is om streng sluitingsdatums na te kom. Baie instellings verleng nie hulle aansoektydperke nie en ek dink omtrent al die instellings verleng nou nie hulle aansoektydperke nie. En laat aansoeke word eenvoudig net nie aanvaar nie. Vroeë voorbereiding verseker dan ook dat leerders nie as gevolg van vertragings of tegniese probleme die geleentheid misloop nie. Deur vroeg te begin het leerders ook voldoende tyd om al die nodige dokumente bymekaar te maak, soos afskrifte van hulle identiteitsdokument, akademiese uitslae en bewys van woonadres en aansoekvorms. Sommige van hierdie dokumente neem tyd om bymekaar te maak en vroeë voorbereiding voorkom onnodige spanning. Daarbenewens verhoog vroeë voorbereiding die kans op vir finansiële ondersteuning, soos beurse of die NSFAS befondsing waaroor ons ook al baie gepraat het. Hierdie aansoeke het dikwels hulle eie sluitingsdatum, wat saam met die toelatingsaansoeke nagekom moet word. Ten slotte, verminder vroeë voorbereiding die spanning, gee die leerders dan tyd om die foute reg te stel, om hulp te vra waar nodig is en sterker aansoeke in te dien. Dit verbeter dan ook hulle kanse om tot die instelling van hulle kleuse toegelaat te word. Kortom, deur vroeg met die aansoekproses te begin, Barry, verhoog leerders die fokus en die akkuraatheid van hulle aansoeke, verminder hulle onnodige spanning en verbeter hulle hulle kanse om suksesvol tot die gekose instelling toegelaat te word.
2: Ja, nee, ek dink is baie waardevolle inligting wat jy met ons deel, Trudy. En kan jy dalk ook asseblief vir die luisteraars vertel wat behels die aansoekprosesse vir publieke universiteite en TVET colleges?
3: Baie die luisteraars moet eerstens onthou dat baie aansoekprosesse vir universiteite, TVET colleges en ook ander naskoolse onderwys en opleidingsinstellings stem in baie opsigte ooreen. Alhoewel elke instelling effens verskillende vereistes en stelsels kan hê. Oor die algemeen behels die proses die voorbereiding van die nodige dokumente, die voltooiing van 'n aansoekvorm en die indiening daarvan voor die insluitingsdatum. Kom ons kyk eerstens na universiteite. Aansoeke by universiteite word gewoonlik aanlyn ingedien. Leerders moet heel eerstens alle inligting oor sluitingsdatums noukeurig opteken. Jy moet eers 'n studierigting kies en seker maak dat jy aan hulle toelatingsvereistes voldoen, soos byvoorbeeld die minimum toelatingspunte telling en vakvereistes. Daarna voltooi jy die aanlyn aansoekvorm op die universiteit se webwerf. Laai die vereiste stawende dokumente op, soos 'n identiteitsdokument, jou graad 11 of graad 12 uitslaa en bewys van jou woonadres. En dan moet jy betaal waarvan toepassing, 'n aansoekfooi. Sommige universiteite vereis dan ook ander addisionele stappe, soos toelatingstoetse, portefeuilles, heel waarskynlik vir kreatiewe studierigtinge of laat hulle ook genooi word vir onderhoude. Jy sal al die inligting op die webwerf van die betrokke universiteit kry. Nadat die aansoeke ingedien is, wag aansoekers op terugvoer en kan hulle voorwaardelike of finale toelating ontvang. En jy gaan heel waarskynlik voorwaardelike toelating ontvang tot jy jou finale matriekuitslae indien. Ons moedig aansoekers ook om gereeld op te volg op die internet en te sien waar jou aansoek trek en of daar foute of ontbrekende inligting en dokumente is wat nog aangespreek moet word. As ons dan na TVET colleges kyk, word aansoeke ook meestal aanlyn ingedien, dikwels via die college se webwerf of 'n sentrale aansoekstelsel. Aansoekers moet 'n studieprogram kies, soos byvoorbeeld ingenieurswese, besigheidsstudies of gasvryheidsstudies. Die aansoekvorms voltooi en dan dokumente soos afskrifte van hulle identiteitsdokument en jongste skooluitslae oplaai. Baie TVET colleges vereis ook dat leerders 'n plasingsassessering voltooi om te bepaal watter programme die beste by hulle vermoëns en belangstellings pas. In beide universiteite en TVET colleges se gevalle, sodra jy toegelaat is, ontvang jy registrasiebesonderhede en inligting oor befondsing, insluitend NSFAS indien jy daarvoor kwalifiseer.
1: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
2: Ons gaan 'n vinnige breek neem hier op Kompas, maar maak seker jy bly net waar jy is. As jy nog verdere inligting soek oor dit wat jy moet weet rakende die aansoekproses by die naskoolse instelling waarby jy wil aansoek doen, bly dan gerus ingeskakel, soos wat ek my gesprek voortsit nou met Trudy. So maak seker jy gaan nêrens heen nie. Ons is nou weer terug hier op Kompas.
4: En Dinsdag se skuif nader. Dis wild daar in die oerwoud. Eers moes Adrian vir William Travis help om 'n jaguar vry te laat wat deur stroopers gevang was. En toe kom hulle af op 'n vliegtuigwrak.
5: Luister na Skuif Nader 20:07 op RSG.
6: As jy vanaand vir iemand 'n lied kon stuur, watter lied sou dit wees? Maandag gee luisteraars die musiek aan mekaar. Elke lied dra 'n storie. Elke storie kom uit die hart. In tune met my, Franderico Lucas. Maandag aand om 8:00, net op RSG, waar die musiek die praatwerk doen. Ek tjie.
2: Appel 'n dag laat die dokter wag. Ons gesels dinsdagmiddag om 1:00 in 360 Appels met kernvrug kenner Kalaretoy. Sanger Emil Mini woon in Oesbekistan. Dis waar ons met Erns Oosee inloer. In afstof kry Suid-Afrika 'n nuwe R5 munt in 2004. En praat saam met ons. Na geboorte gaan so vinnig as moontlik terug werk toe, maar ook nie te vinnig nie, want dan gee jy nie om vir jou kinders nie. Verloor daai gewig so gou as moontlik na geboorte, maar ook nie te vinnig nie, want net as die ander vrouens vir jou kwaad daaroor. Wat is jou opinie oor vroue terug werk toe en in die samelewing na geboorte?
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. Kompas, jou gids tot jonk wees.
2: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jonk wees hier op RSG, saam met my Barry Ferreira. Nou, ons is besig met ons KETA beroepsopleidingprogram in hierdie episode van Kompas, waar ons fokus op die aansoekproses en hoekom dit belangrik is om vroegtydig aansoek te doen by jou naskoolse instelling van keuse. Ek is besig om met Trudy van Wyk te gesels van die Departement van Hoër Onderwys om meer duidelikheid te kry hieroor. Nou, my volgende vraag aan Trudy is: watter dokumente word vir suksesvolle aansoeke vereis en hoe kan leerders dit betyds voorberei?
3: Barry, ons suksesvol by universiteite en TVET colleges en selfs ander naskoolse onderwys en opleidingsinstellings aansoek te doen, moet leerders sekere stawende dokumente indien. Deur hierdie dokumente vroegtydig voor te berei, kan vertragings voorkom word en word die kanse op 'n gladde aansoekproses verbeter. Soos ek gesê het, word die nodige dokumente wat benodig word op die webtuistes aangedui, maar sluit gewoonlik die volgende in: 'n gesertifiseerde afskrif van jou identiteitsdokument of jou paspoort, die jongste akademiese uitslaa, byvoorbeeld jou graad 11 of jou graad 12 uitslaa, of vorige kwalifikasies wat jy besit, 'n bewys van jou woonadres, soos byvoorbeeld 'n munisipale rekening, of 'n brief van 'n plaaslike owerheid. Dan sluit dit ook in 'n voltooide aansoekvorm wat meestal aanlyn gedoen word. En dan moet jy ook afskrifte van die identiteitsdokumente van jou ouers of voogde oplaai. Dit word dikwels benodig vir befondsingsaansoeke soos die NSFAS aansoeke. Mediese of gestremdheidsvorms waarvan toepassing vir ondersteuningsdienste. Ek wil ook dan leerders met enige gestremdhede aanmoedig om hierdie vorms in te vul, sodat jy ook kan in aanmerking kom vir ander voordele vir gestremde leerders. Sommige instellings, Barry, of studierigtings mag ook aanvullende dokumente vereis, soos ek gesê het, 'n portefeulje vir kuns- of ontwerpstudies of die uitslae van toelatingstoetse. Om die aansoekproses dan ook te vergemaklik, behoort die leerders 'n paar voorbereidende stappe te neem, soos byvoorbeeld: 1. Alle oorspronklike dokumente veilig te bære, beide as harde kopieë, die oorspronklike dokumente wat jy nooit elders stuur nie, en dan ook gesertifiseerde afskrifte, as ook in elektroniese formaat, sodat dit maklik beskikbaar is. Tweedens, die vervaldatums van identiteits- en ander dokumente na te gaan en seker te maak dat alle dokumente geldig is en duidelik leesbaar is voordat jy dit oplaai. Dan verder is daar ook 'n nodigheid vir elektroniese afskrifte wat jy moet skandeer en op jou selfoon of jou e-posrekening of jou wolkberging te stoor vir gevalle waar dokumente aanlyn opgelaai moet word. Dan moet jy ook vroegtydig hulp van onderwysers, ouers of skoolloopbaanvoorligters vra indien enige dokumente ontbreek. En dan laastens, Barry, moet dokumente volgens die vereistes van elke instelling georganiseer word sodat elke aansoek vinnig, volledig en akkuraat ingedien kan word.
1: Kompas, jou gids tot jonk wees.
2: Nou, Trudy, wat is die algemene foute wat leerders tydens die aansoekproses maak?
3: Ja, Barry, weet jy, ek kan nog soms nie glo dat leerders sulke groot foute maak nie. Daar's 'n aantal algemene foute wat leerders dan ook maak en ons kry dit elke keer by aansoeke. Gelukkig kan hierdie foute maklik vermy word deur indien hulle betyds voorberei en

0: 'n Tweede algemene fout wat voorkom, Barry, is dat aansoekers onvolledige of foutiewe inligting indien. Of sekere afdelings van die aansoekvorm word net nie voltooi nie. Of vereiste dokumente word nie opgelaai nie. Jy sal nie kan glo nie. Jy kan die probleem aanspreek deur die kontrolelys wat gewoonlik verskaf word op by die instelling se web ruimte af te laai. Gebruik dan daai kontrolelys van al die vereiste inligting en dokumente voordat die aansoeke ingedien word. Gaan die aansoek sorgvuldig na voordat jy die submit knoppie kies. Hiermee saam word verkeerde of verouderde dokumente gebruik in die aansoekproses. Vervalde en identiteitsdokumente, ongesertifiseerde afskrifte of ou akademiese uitslae word opgelaai wat nie reg is nie. Gebruik altyd gesertifiseerde, bygewerkte dokumente en maak seker dat alle afskrifte duidelik leesbaar en geldig is. Nog 'n fout wat algemeen voorkom, is dat instruksies word nie gevolg nie. Aansoekriglyne word geïgnoreer of belangrike stappe soos onderhoude of toelatingstoetse word misgekyk. Wanneer jy aansoek doen, lees alle instruksies sorgvuldig deur en volg elke stap presies soos voorgeskryf word. Barry, jy sal nie glo nie, maar sommige aansoekers dien verkeerde persoonlike besonderhede in. En dit sluit spelfoute in jou naam, tikfoute in identiteitsnommers of ontbrekende kontakbesonderhede in. Ek het al so baie gevra dat leerders moet asseblief onthou om nie hulle kontakbesonderhede te verander gedurende die tyd wat jy aansoek doen nie. Of indien dit gebeur, dateer dadelik jou kontakbesonderhede op in al jou aansoeke wat jy al ingehandig het. Verkeerde kontakbesonderhede, soos 'n onaktiewe e-posadres of verkeerde selfoonnommer, word verskaf en dan kan jy nie bereik word nie en jou plek word dan aan iemand anders toegeken. Gebruik 'n e-posadres en selfoonnommer wat aktief is en gereeld nagegaan word vir terugvoer en vir kennisgewings wat jy van die universiteit of kollege mag ontvang. Ek wil die luisteraars regtig vir hulle beklemtoon. Gaan alle persoonlike besonderhede deeglik na voordat jou aansoek ingedien word. Selfs klein foute kan tot vertragings of afkeurings van die aansoek lei. 'n Algemene fout wat ook voorkom, is dat daar word nie aan toelatingsvereistes voldoen nie. Leerders doen aansoek vir studierigtinge sonder om vereiste vakke of minimumpunte na te gaan. Ek wil asseblief almal aanraai, bestudeer die toelatingsvereistes deeglik voordat 'n aansoek gedoen word en doen slegs aansoek vir programme waarvoor jy kwalifiseer. Nog 'n belangrike aspek is dat jy nie net by een instelling moet aansoek doen nie. Baie keer maak leerders staat op slegs een aansoek en het geen alternatiewe opsies nie. Soos ek gesê het, elke studierigting en instelling ontvang honderde aansoeke. Ek wil julle aanraai, doen aansoek by verskeie universiteite, TVET colleges of ander naskoolse instellings om jou kansse op toelating te verbeter. Kan ek dan saamvat, Barry, die meeste foute tydens die aansoekproses is die gevolg van gejaagdheid, nalatigheid of onvoldoende voorbereiding. Deur vroeg te begin, die toelatingsvereistes deeglik na te gaan en alle besonderhede sorgvuldig te kontroleer, kan leerders hulle kansse op suksesvolle toelating aansienlik verbeter.
1: Ja, Trudy, ons kan seker nog baie lank oor hierdie onderwerp praat en ek wil graag saam met jou stem dat om aansoek te doen vir 'n naskoolse onderwys of opleidingsgeleentheid is 'n baie verantwoordelike stap. Elkeen moet die erns van die aansoekproses verstaan en alle instruksies noukeurig nakom. So baie dankie vir die waardevolle inligting wat jy vanaand weer met ons gedeel het. Het jy enige laaste boodskap aan ons luisteraars voordat ons groet?
0: Ja, Barry, ter afsluiting kan ek net sê dat die Apply Now veldtog 'n belangrike nasionale inisiatief is wat daarop gemik is om toegang tot naskoolse onderwys en opleidingsgeleenthede in Suid-Afrika te verbeter. Benewens die aanmoediging om vroegtydig aansoek te doen, dien die veldtog ook as 'n omvattende inisiatief vir loopbaanontwikkeling en studente sukses. Dit bevorder ingeligte opvoedkundige besluitneming, verhoog bewustheid van uiteenlopende leer- en loopbaanroetes binne die naskoolse onderwys- en opleidingsstelsel en help ons leerders se loopbaandoelwitte te verbeter met die behoeftes van die arbeidsmark te belyn. Die integrasie van loopbaan

0: Verligting deur Ketta het die veldtog se bydrae tot studenteontwikkeling verder versterk deur leerders te ondersteun om ingeligte en betekenisvolle oorgang van skool na naskoolse onderwys, opleiding en die wêreld van werk te maak.
1: Kompas. Kragvers en knetterend.
2: Baie dankie weer eens aan Trudy dat ons met haar kon gesels het in hierdie episode van Ketta hier op Kompas, en indien jy enige ander inligting soek oor enige van die onderwerpe wat ons bespreek hier op Ketta, insluitend vanaand sinne, is jy meer as welkom om vir Ketta te kontak by eerstens hulle tolvrye helplyn, dit is 0800 456 789. Jy kan 'n e-pos stuur aan careerhelp@dhet.gov.za of jy kan die nasionale loopbaan adviesportaal besoek by ncap.careerhelp.org.za of hulle op sosiale media volg. Op X by Ketta Radio en op Facebook kan jy vir Ketta soek. Dit is K-H-E-T-H-A. So dit is alles waarvoor ek tyd het in hierdie episode van Kompas. Onthou, as jy weer na hierdie episode wil luister, kan jy die RSG app aflaai en daar onder potgooi soek vir Kompas. So tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker res van jou week gaan hê. Mooi bly!
3: Zijn so bijna 3 minuten voor 8, jy luister na RSG, kry ons landwijd op 100 tot 104 FM. Voordat ons by Intune en Franrico gaan uitkom, gaan ons eers bietjie 'n draai op die sportveld maak, want die Vroue Afrika Nasiesbeker toernooi is volstoom in die gang. Gisteraan die openingswedstryde gewees, vanaand Suid-Afrika, Banyana Banyana, wat in aksie is in hulle eerste wedstryd in hulle groep, en dit is teen Tanzania. Jana Swart is die journalist wat als van ons dop. Jana, die eerste helfte van die kragmeting, iets van die verlede.
4: Ja, dit is reg soos jy sê daar Etienne, en goeienaand aan die RSG luisteraar. Die Vroue Afrika Beker kragmeting tussen Suid-Afrika en Tanzania het om 7 uur Suid-Afrikaanse tyd in Casablanca, Marokko afgeskop. Die eerste helfte is nou verstreke en die telling is Suid-Afrika 1 en Tanzania 1. Nommer 11 van Tanzania, Diana Msewa, het teen die normale verloop van spel eerste vir haar span die voortou gegee. Suid-Afrika het in die doodsnikke van die eerste helfte teruggeslaan met telke male pogings en is uiteindelik suksesvol toe Mbane met 'n kopskoot die agterkant van die net kon vind. Suid-Afrika is tans tweede op die Afrika-ranglys en 57ste op die FIFA-wêreldranglys, terwyl Tanzanië 122ste is in die wêreld. Dit is dus geen verrassing dat Banyana Banyana die sterker span in die eerste helfte was nie, hoewel die besoekers deur 'n teenaanvalspel eerste kon leiding neem. Voor die breek het Suid-Afrika byna 65% balbesit gehad en 10 doelkanse geskep. Banyana beskik oor ervare groepspelers met name soos Thembi Kaklana, Linda Mutlalo, Rufilo Jane, Hilda Magaya en doelwagter Andile Dlamini wat almal vanaand 'n sleutelrol speel. Vir Linda Mutlalo is dit boonop 'n spesiale geleentheid, aangesien sy haar 100ste verskyning vir Banyana Banyana maak. Die eerste helfte tussen Suid-Afrika en Tanzania se Vroue Afrika Beker wedstryd is verstreke en die telling is Suid-Afrika 1 en Tanzania 1. Ek is Jana Swart vir RSG Sport.
3: Baie dankie Jana, ons gaan later weer by haar aansluit so hier aan die einde van die wedstryd om te hoor wat die stand van sake is. Revelation Enterprises, Axel Singh, totdat ons by Franrico in June gaan kom.

0: Elke dag teen 3 uur tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
1: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
2: Saal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioenesseisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Goal Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van R2.5 miljoen in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op paardewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou! BSV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
3: De Vra Produksies bied my trots aan. Stephanie Baartman in 'n splinternuwe Treffer produksie. 'N skatkis uit ons musiekverlede. Met hierdie produksie bring sy hulde aan Suid-Afrika se talentvolle sangeresse. Van Lorika Rao, Glennis Lynn, Rita Yehu, Nikki Samson, tot Mama Afrika, Miriam Makeba. 2 Augustus by die AfriForum Theater in Pretoria. 6 Augustus by die Koffiefees in Hermanus. En 20 September by die Umbuzifees in Secunda. Bespreek nou by ltickets.co.za.
4: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Kleintel Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Kleintel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSV's aanlyn, standaardtariewe geld.
5: Welkom hier by InTune op RSG. My naam is Vanrieke Lukas en ek hoop het gaan sommer baie lekker met jou vanaand. En dis lekker dat jy saam met my is, ek moet sê. Ek het hierdie week gevra, as jy vandag vir iemand net een lied kon stuur, watter lied sou dit wees? En vir wie nogal, sê? En die antwoorde was ongelooflik gewees en party het my sommer laat lag en party het my stilgemaak. En die party het sommer my laat besef hoe ongelooflik musiek is. Ons begin vanaand sommer by my. Nou hierdie lied het vir my daaraan herinner dat dit maak nie saak wat vandag gebeur het nie. Môre kan steeds 'n mooi dag wees. Dis Bill Withers met Lovely Day. Net hier op RSG. Lekker jy.

Ek wil vir my man, Laurens, 'n liedjie dedicate, soos bloed deur teens Jordaan, omdat ons al die jare sakke sout opgeëet het. 29 jaar en ons gaan nog steeds sterk.

0: Do i paia en mai stora, en i volke wat mai volma en mai.
1: Dis Intune op RSG en daardie was Steen Jordan se Soos Bloed. Yes, hierdie man het 'n wonderlike stem en het 'n wonderlike aura gehad. Mag sy siel in vrede rus en baie dankie vir daardie mooi stemnota ook en ek hoop dat jou man vanaand presies weet hoe baie lief jy hom het. En nou na Oratia Fortuin wat skryf, ek het 3 van my beste skoolvriende verloor en ek mis hulle katte kwaad. Vreeslik. Nou toe ek dit lees, het ek sommer stil geraak. Nou, Ratia, hier is jou lied. That's what friends are for. En daarna, Sandra se keuse. Dankie van Lance James. Net hier, waar ons vanaand sommer laat die musiek die praatwerk doen.

Dis Anjean op RSG en jy luister na Dankie van Lance James. Wat 'n vreeslike pragtige treffer is hierdie een. En Sandra skryf, ek sê dankie vir waar ek vandag is. Ek is dankbaar vir God wat my deurgedra het deur swaar tye en so voort. En dis nou so mooi. Baie dankie Sandra vir daardie keuse en partykeer is dankie ook maar net die enigste gebed wat 'n mens eintlik nodig het. Nou kom ons bly sommer dan nog 'n rukkie in daardie ritme. Hier is Phil Collins en daarna Bo and Gloria Gaynor.

Hallo Veruska, ek weet nie of jy dit besef nie, maar jy is een van daardie mense wat 'n kantoor 'n plek maak en nie net 'n adres nie. Randburg kantoor sonder jou se wees soos Vrydag sonder koffie. Tegnies moontlik, maar niemand wil dit hê nie. Kom ons praat eers oor die swart. Ek dink nie ek het jou ooit in 'n ander kleur gesien nie. Kom ons wees eerlik. In ons bedryf is swart amper 'n amptelike uniform, maar by jou lyk dit nooit soos rou nie, dit lyk soos styl. En dan die humor, jou grappe kom droog, vinnig en presies op die regte oomblik, gewoonlik met 'n doodstil gesig, sodat die arme mense eers 3 sekondes later agterkom hy's netjies afgehandel. En asof dit nie genoeg is nie, het jy 'n gangster van die Kaapstad ook saamgehoor in Joburg toe. Ek bedoel, wie doen dit? Ander mense bring padkos toe broodjie, en jy bring 'n laptop. Veruska bring versterkings, dis nie besoek nie, dis 'n bende uitbreiding. En dis presies hoekom ek Karma van Twyla Sift in jou opdra. Nie omdat jy wraakgierig is nie, inteendeel. Maar omdat dit daardie liedjie gaan oor iemand wat net aan hy reg doen, hard werk, ordentlik bly en dan rustig agter die oor sit terwyl die lewe self die res uitsorteer. Jy hoef nooit terug te beklei nie, jy sê net iets slim, drink jou koffie klaar en die jou al doen die res. Karma is nie jou teenstander, die Veruska, sy is jou kollega en sy dra ook swart.

0: Jy het nou geluister na Karma, wat 'n versoekie was, en dis nou heerlik om daai stemnota te geontvang het daar, en net om te hoor hoe iemand spesiaal, tot en met selfs jou kollega, so kan waardeer, en hy waardeer sy kollega Veruska vreeslik. Nou, dis lekker om te hoor, daar is daar die type atmosfeer by hulle werk, en na die breek laat ons nog 'n stemnota vir ons bietjie die musiek laat die praat werk doen, en daarna 'n lied wat sommer baie lekker herinneringe gaan bring. Bly ingeskakel, ons het meer volgende net hierna.
1: Voel jy oorweldig deur stres en angs? Ontdek die krag van Prozen kapsules. Prozen kapsules is geformuleer om jou te help om kalm te bly in hierdie gejaagde lewe. Prozen kapsules laat jou ontspan en help jou om beter te fokus. Moenie toelaat dat stres en angs jou lewe beheer nie. Neem beheer terug met Prozen. Dit werk in net 30 minute. Beskikbaar by jou naaste apteek. Prozen kapsules, jou vernoot vir 'n kalm gemoed.

0: Shoprite se Major League verjaarsdag is terug. Spaar ekstra op aanbiedinge soos Coca-Cola oorspronklike smaak laag suiker gaskoeldrank 2 liter 2 vir R46 en Sunlight 5-in-1 handwaspoeier 2 kg 2 vir R109. Aanbiedinge geldig tot 10 Augustus. Slegs by Shoprite.
1: Jou kar is in die motorhuis met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
2: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
3: Welkom terug, jou lekker mense. Jy is hier ingeskakel op Intunes met my vriend Rico Lucas net hier op RSG. En nou net voor die breek het jy mos nou lekker vertel sy bijvoorbeeld van hierdie smakelike lekker stemnota wat ek gekry het, wat die mense sommer nou dink. Ek dink dit is 'n liedjie wat vir mense, as jy nou eerste keer hoor, dan is jy nie rarig. Is hier regtig lus nie, maar die tweede keer, die derde keer, hoe meer jy hoor, hoe meer wil jy net lekker dans, want het laat jou milie kilie, man. Of het kilie jou milie, net hier op RSG.
4: Hallo, dis Ferdie so van Locatus Trust. Ek sou sê die liedjie van die week vir my is, It's Fun to Stay at YMCA. Dis a baie ou liedjie. Daar is nou nie rarig achtergrond oor die liedjie nie, dit is redelike ou liedjie en ek glo almal ken hom, maar ek het hierdie week vir die eerste keer die woorde geluister en die lyrics gelees, het nogal baie mooi is en baie oulik is, en joh, ek sou sê mens, ek speel hom nie net vir een persoon nie, maar vir alle jong mense oor Suid-Afrika.

Dis in tune met my vriend Rico Lucas en jy het nou geluister na YMCA van Village People en daarna Incomplete. En ek het mos die verlede week gesê, ons is nog nie klaar gewees met daardie seensgroepe nie. Ek hou baie van die musiek wat jou sommer bietjie terugvat. Nou beweeg ons terug na vanaand se tema. Nou, Amanda Fulshek. Sy keuse is Why Me Lord. Sy skryf in vandag Why Me Lord van Chris Christofferson. Sy sê party liedjies verduidelik hulle self. Hier is Amanda se keuse op RSG.

0: Dis Anjune op RS hier en daarmee moet ek maar nou groet. Dankie dat jy vanaand jou musiek, jou herinneringe en jou hart met my gedeel het. Dit bly vir my besonders hoe 'n lied iemand sy hele storie kan vertel. Nou as jy volgende keer deel van 'n Intune wil wees, gaan maak seker jy maak 'n draai op van Rico Lucas groepie op Facebook, los jou lied en vertel my hoekom dit vir jou iets beteken. En ja, mag jy 'n pragtige week hê en mag die genade en die liefde van bo jou elke dag volg. En ook dan om singel, soos my ma altyd gesê het. Van nou kyk my agter jouself en soos altyd, bly lekker, jou lekker mens.
1: James Kearns van St. Helena Baie se musiek kry 'n beurt in joune na 11. Ons gesels met Anja van Beek, 'n organisasie ontwikkelingskonsultant om 10:30 oor wat soms in veranderingsprosesse in werksplekke misgekyk word. En om 9:30 in ons slotgesprek van hierdie reeks van Ouerskap 101 met opvoedkundige sielkundige Anais Resou, gee sy spesifieke raad vir wanneer ons kosbare kinders aan depressie ly en moontlik selfdood oorweeg. Kom kuier saam met die intussenspan, Dinsdagoggend 28 Julie van 9 tot 12.

0: 9 uur op Aries Gee, ek sê teen Lirik en Finans Nuus, die OVK werk saam met wetstoepassingsagentskappe om te verseker dat die verkiesings vry is van geweld. Korrupsieklagte teen die hoof van misdaad intelligensie en 6 meer beskuldigdes teruggetrek en 'n man in Parys in Frankryk aangekeer na 'n mesaanval op 3 vroue. Die verkiesingshoof Saai Mamabolo sê die OVK se span werk saam met relevante wetstoepassingsagentskappe om te verseker dat die verkiesing vry van geweld is. Mamabolo het die media in die parlement toe gespreek oor kwessies wat verband hou met die komende plaaslike verkiesings.
1: We started very early to work with the NEN joints and its priority committees on elections because creating the climate for free and fair election is the primary duty of the Commission, but it's a duty we share with the security services agencies. Because if one party is allowed to campaign in one area and another party is not, it goes against the grain of a democratic dispensation.
0: Die hoofverkiesingsbeampte Saai Mamabolo. Die nasionale direkteur van openbare vervolging Andy Motiebe het gelas dat korrupsieklagte teen die hoof van misdaad intelligensie Dumisani Khumalo en 6 meer beskuldigdes teruggetrek word voordat hulle pleit. Die besluit volg op vertoë deur die beskuldigdes en op aanbeveling van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDAC wat sê dat hulle ondersoek nog nie voltooi is nie. Die NVG sê die terugtrekking van die aanklagte is nie 'n finale besluit oor die meriete van die saak nie en dat die ondersoek sal voortgaan. Die saak sal slegs weer geregistreer kan word met die skriftelike goedkeuring van die nasionale direkteur nadat die ondersoek afgehandel is en die beskuldigde se verdere geleentheid gegee is om vertoë te rig. 'n 27-jarige man het vlugtig in die Ndwedwe Landdroshof noord van Durban verskyn nadat hy deur die politieke moorde taakspan in hegtenis geneem is. Die beskuldigde Velile Changasi se hegtenisneming hou verband met die poging tot moord op die sekretaris van die MK-party in die Ilembe-distrik Zanele Mbamali en haar man. Die nasionale polisiewoordvoerder Atlenda Mathe sê ondersoeke het aan die lig gebring dat 'n tweede verdagte wat met die saak verbind word verlede maand by sy huis deur onbekende aanvallers doodgeskiet is. Mathe sê Changasi sal weer maandag in die hof verskyn. Die Gautengse polisie het 'n soektog van stapel gestuur na lede van 'n vermoedelike transitoroofbende wat vanoggend 'n onbekende bedrag kontant gesteel het tydens 'n voorval op die Modderfonteinpad in Tembisa. Volgens die voorlopige ondersoek is een van die verdagtes dood toe die kontantwa ontplof het. Die polisie het gevra dat enigiemand met inligting wat die ondersoek kan help, hulle moet kontak. En die Franse polisie het 'n man in hegtenis geneem na 'n mesaanval op 3 vroue in Parys. Die vroue is met 2 kombuismesse aangeval en 2 is ernstig beseer. 'N Polisieman wat nie aan diens was nie, het die aanvaller oorval en in hegtenis geneem. Die Ministerie van Binnelandse Sake sê die motief vir die aanval is nog nie bekend nie en hulle kon nog nie die identiteit van die aanvaller bevestig nie. Die Franse teenterreureenheid sê intussen hy stel ondersoek in of die voorval as 'n terreurdaad ondersoek moet word of nie. Ten slotte weer ons hoofnuus. Die verkiesingshoof Saai Mamabolo sê die OVK se span werk saam met die relevante wetstoepassingsagentskappe om te verseker dat die verkiesing vry van geweld is. Daarmee die einde van die nuus om 9. Die volgende bulletin is die hooftrekke. Dit sal om 11 uur wees. Nou vir die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre die 28ste Julie en dese aan ons uitgereik deur die weerdienste kantoor in Bloemfontein. Gauteng, Pretoria 5:22, Johannesburg 6:19, Vereniging 4:20. Mpumalanga, Mbombela 6:21, Emalahleni 6:19, Ermelo 5:18, Standerton is 0:19, Skukuza 12:26. Limpopo provinsie Polokwane 6:20 die maksimum, Palaborwa 11:24. Tsanine 7:21, Musina 11:25, Lepalale 7:26 en Mokopane 7:23. Noordwesdan, Klerksdorp en Potchefstroom 4:22, Mahikeng is 4:23, Rustenburg is 6:23 en Vryburg 5:24. Dan die Vrye State, Bloemfontein 3:20, Welkom 5:22, Bethlehem is -1:19, Kroonstad 5:21, Forest met 5:19, Ficksburg -1:18, Sasselburg 6:20. Noordkaap toe, Upington is 11:25, Kimberley 7-23 is die maximum, De Aar is 7:16, Posmansburg 8:23, Alexanderbaai 10:20, Springbok 10:21, Kalvinia 7:18 en Sutherland is 4:09. Weskaap, Kaapstad is 13:19, Vriendal 7:24, Riversdal en Woester 10:17, George 10:16, Mosselbaai 12:16, Beaufort West 9:12 en Oudtshoorn is 9:16. Ooskaap, Gqeberha 12:17, Makanda 9:13, Nkuba 6:13, Graaf-Reinet 6:12, Oos-London 14:17, Port St. John's 14:19, Tata's 9:14, Komani 7:11 en Konke is 10-13 as die maximum. KwaZulu-Natal laastens, Durban is 16:21, Richards Bay 16:22, Pietermaritzburg 9:18 en Umnambiti 2-19 as die maximum. Meer besonderhede indien jy dit sou nodig kry is beskikbaar op die webtuiste weather.sa.co.za.
2: Villiers Jewel Exchange, 'n toonaangewende diamanthandelaar wat goud en juweliersware koop en verkoop. Wil jy ontslaa raak van nuttelose gebruikte juweliersware? Villiers betaal kontant en kan jou besoek wanneer en waar dit moontlik is. Alle transaksies is streng vertroulik. As ervare diamantslyper en handelaar kan Villiers jou raad gee op laboratorium gewaarmerkte diamante. Skakel Villiers by 011-869-7569, Alberton 869-7569.
0: Jy luister na RSG 7 minute oor 9, moes net my tyd reg kry hierso, die wedstryd tussen Suid-Afrika en Tanzanië, iets van die verlede, en vir die jongste oor wat daar gebeur het by die Vroue Afrika Nasies beker toernooi, hierso is Jana Swart.
3: Baie dankie Etienne, die groep B kragmeting tussen Suid-Afrika en Tanzanië is verstreke met Tanzanië wat vir 'n groot verrassing gesorg het deur 2-1 te wen. Die wedstrijd wat om 7 uur Suid-Afrikaanse tyd in Casablanca, Marokko afgeskop het, het heel anders verloop as wat Desiree Ellis en haar span verwag het. Suid-Afrika, tans 57ste op die FIFA wêreldranglys, was die gunsteling en het gehoop om al 3 punte in te samel. Tanzanië, wat 122ste op die ranglys is, sal egter uiters tevrede wees met 'n geskiedkundige oorwinning. Banyana Banyana het van die eerste vlekkie af die spel oorheers en die meeste van die aanvallende werk gedoen. Teen die verloop van spel het Diana Msewa egter die voordeel vir Tanzanië gegee. Net voor rusttyd het Suid-Afrika se Mbane die gelykmaker aangeteken om die spanne met 1-1 kleedkamers te stuur. In die tweede helfte het Suid-Afrika steeds druk toegepas en talle geleenthede geskep, maar kon nie hon daar afmaak nie. Toe in die 87ste minuut het Hashnat Obamba weer eens teen die verloop van spel toegeslaan om Tanzanië se wendoel aan te teken en die eindtelling 2-1 te maak. Volgens die statistiek het Banyana Banyana sowat 65% balbesit gehad en byna 20 doelskote gehad, waarvan ongeveer die helfte op die teiken was. Ten spyte van hul voordelige balbesit kon hulle egter nie hul kanse benut nie. Die groep B openingswedstryd tussen Suid-Afrika en Tanzanië is verstreke en dit is Tanzanië wat met 3 punte huis toe gaan na 'n 2-1 oorwinning. Die ander groep B wedstryd tussen Burkina Faso en Ivoorkus vind vanaand om 10 uur plaas. Ek is Jana Swart vir RSG Sport.
4: Ons kinders is nie goedere nie. Skoolvervoer bestuurders, elke winteroggend vertrou ons kinders op julle om hulle veilig by die skool te kry. Maar oorlaaide voertuie en 'n gejaagde tyd stel lewens in gevaar. Onthou, ons kinders is nie goedere nie. Oorlading verminder jou vermoë om op nat of ysige paaie te stop. Bestuur verantwoordelik. Kom veilig aan. Beskerm elke kind, elke rit. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer. Nee,

0: Bekende skrywer Anne-Marie du Carmo kom gesels oor haar splinternuwe jeugboek Net na die storm, 'n naalbyt rampavontuur.
1: So, dit gaan oor drie tieners, hulle is al drie in graad 9, Chloe, Mbali en Dante, en hulle is op pad na 'n wetenskap expo toe.
0: Kry jou Dinsdag aand 7:30 by Kompas.

0: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anoushka von Meck. Dit word aangebied in samenwerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
1: Nadat sy lank met haar gedagtes op die swaai gesit het, strompel sy oor na die karavaan. Dit staan weer op die ou plek, voordat hy een somer in die stoor ingesleep is. Die halfcheck wat sy uit haar kar se paneelkussie gaan haal het, is leeg, en sy los dit net daar op die swaai. Sy ry môre terug na haar man en huis op die dorp. Vir wat hou sy aan terugkom plaas toe, soos iemand wat sla soek? Jy weet jy gaan gelooi word, maar jy bly aanmeld. Daar is niks meer in die karavaan nie, behalwe 'n vieslike ou matras. Leeg en flenters, sê sy, terwyl sy aan die gordynflarde vat, wat in die briesie roer. Al lietgoedse besittings en haar blikkie aandenkings is met haar saam. Isabel weet nie waar sy die vierietjies vandaan kry nie. Maar toe haar oor weer fokus, trek sy 'n vlam en gooi dit op die matras. Sy klim traak met die agtig net betyds uit, voor vlamme oranje rooi by die karavaan se vensters en deur begin uitlek. Sy staan 'n end weg en kyk. Uit die donker voel sy iemand langs haar. En hiermee verklaar ek julle man en vrou, fluister om Lucias in verwondering. Die Poort, 2017. Dit is ouma Saar se 80ste verjaarsdag en tussen Isabou en Daleen het hulle besluit daar sal vir eens ook vrolikheid op Tabernakel wees. Daleen het vir ouma en ma dorp toe gevat om te kyk of sy hulle kan ooreed om hul voete oor 'n salon se drempel te sit. Ook om die kinders uit die pad te kry en sodat dit 'n groter verrassing kan wees wanneer ouma terugkom en sien hoe hulle die erf omtower het. Of dit die ouderdom of die Leen se invloed was, weet Isabel nie. Maar nadat haar skoonsis saam met Nelis en Helmut die idee aan pa gaan voorlê het om ouma se verjaarsdag op Tabernakel te vier en plegtig daarvoor toestemming gevra het, het hy na 'n paar asemophou dae ingestem. Hulle moes beloof alle aanwysingsplaas toe word na die tyd weer afgehaal en alle besoekers moet 'n eed van geheimhouding sweer alvorens hulle aanwysings kan kry. En in die dae na die makiti moet die manne nagpatrollie doen, net in geval iemand ongenooid weer op hulle erf kom rondsniffel. Isabel het vir Daleen voorgestoot omdat sy geraai het as die plan van haar af moes kom, is die kans dat pa sou instem maar baie skraal. Francis gejaar 'n skouerdrukkie. Jy en Daleen het dit wraggies reg gekry dat jou pa bereid is om die plaas oop te stel vir 'n partytjie. Woep, woep! En ek kan nie glo jy het wragtig in 'n autentieke korbeelhuisie groot geword nie, praat Francis onder 'n enorme sonhoed uit. Dit is die eerste keer wat Isabel haar toelaat om saam plaas toe te kom. A wat? Frons Isabel en draai om sodat sy kan sien waarna haar vriendin wys. Julle het natuurlik baie aangebou, maar daai ronde deel daar teen die kant wat soos 'n bykorf lyk, is 'n ongelooflike stuk erfenis. Moenie vir my sê julle besef dit nie eers nie. Francis haal haar sonbril af om beter te kan sien en laat dit aan toutjies op haar beklemtoonde boesem hang. Dit was reeds hier toe my oupa en pa hulle destyds op die grond aangekom het. Maar 'n deel het in mekaar gestort en die tak het ook ingeval, vertel Isabel, wat terugdink aan die storie oor die verdwaalde soldate wat aan die voordeur kom klop het. Sy besluit om dit nie nou op te haal nie, anders gaan Francis haar verpes met vrae daaroor. Hulle moet vandag gefokus bly. As ek reg onthou, het die trekboere hier vanaf 1825 hulle in die Handam en Roggeveld in byna 'n boomlose omgewing bevind, sonder timmerhout of te kriet. Hul enigste boumateriaal was toe platklippe, dieremis en gras. Hierdie is die eerste keer wat ek wel van een in die geweste weet. Isabel, weet jy hoe uniek dit is en hoe bevoorreg jylle is, Heng? Sal jy omgee om dit later vir my van binnen te wys, asseblief? Of sal jou pa ons met 'n haalgeweer daaruit boender? Vra my later. My aandag is nou eers op alles wat ons vandag gedoen moet kry. Ek klaar 'n hoofpyn soos dit is. Het jy enige grandpa op jou? Daar is min dinge wat ek in hierdie sak nie het nie, vriendin. Francis grawe in 'n tamaai helderkleurige oorieskouer strandsak. En 'n grandpaatjie sal ek jou gee, solank dit net die vuurtjies of 'n lighter is nie. Ek lag nie. Isabel vat die grandpa en stap aan, op soek na iets waarmee sy dit kan afsluk. Dit was 2 jaar gelede, en ek het ter boetedoening vir pa gehelp om 'n nuwe dubbelkajuit aan te skaf. Nou kan my arme ma met lugversorging ry, en hoef sy ook nie meer bekommerd te wees, haar man neek uit wanneer hy vergeet om sy bakkie se deur in plek te hou nie. Francis haal Isabel in en gee haar 'n tergstampie. Ek grap net, maar ek hou my oog op jou. Jy is maar 'n wilde een. Hou nou op stres. Hierdie makietie gaan een uitspattige sukses wees en jy hele kontry dekades lank aan die praat hê.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
2: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam. Dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
3: Hoe hoog moet 'n baba of 'n kleuter se koors wees voordat mens werklik waar moet skrik en by 'n dokter moet uitkom? En verskil die oorsake van koors by babas met die van koors by kleuters? En wat van koorskonvulsies? Kom luister Woensdag 11:30 na Gesondheid op RSG en vind meer uit oor die behandeling van koors by babas en by kleuters.
4: Tyd vir die beste van, ek sê teen Lirik en as jy pas ingeskakel het. Goeienaand, baie welkom, heerlik om met jou te wees. Vanaand vir jou saamgebring rockliedjies wat nou nie eintlik treffers was vir hierdie groot groepe nie, maar wat eintlik moes gewees het, die grootste underrated rockliedjies van ons tyd. Ons begin met Thin Lizzy, Waiting for an Alibi, vrygestel in 79 as die hoofenkelspeler van Black Rose.

Bekende gitaarspel van Gary Moore, Black Rose, 'n rock legend, was ook die laaste Thin Lizzy album waarop Gary Moore sou verskyn, vrygestel in 1979, Waiting for an Alibi, nie so groot treffer geword soos die res van hulle musiek, hy was nommer 9 gewees in die Verenigde Koninkryk. Sy beste van op 'n maandag aand, nommer 12 gewees in die Verenigde State van Amerika, toe hierdie ene vrygestel is, is Foreigner's A Dirty White Boy, net on our journey met Stone in Love.

0: druk on demand, kies radio, vind SAIK opvoedkunde, kies die potgooi van jou keuse en druk speel. Of, as jy op jou rekenaar is, besoek die SABC Plus webtuiste www.sabcplus.com, klik op On Demand, kies radio, blaai af na die SAIK opvoedkunde potgooi afdeling, kies die potgooi van jou keuse en druk speel. Dis eenvoudig, gerieflik en altyd beskikbaar wanneer jy is. Aan jou gebring deur SAIK opvoedkunde. Verryk gedagtes, verryk lewens.
1: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige nuwe effekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
2: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008, of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
3: 'N kar het karakter. Ek kom laas jaar 'n man met 'n bees van 'n viertrek hier aan. Ek skat die dinge 12 silinders soos hy brul. Achter op sy voertuig staan die naam Brutus.
4: Twee stories vol humor en deernis word voorgelees deur Richard van der Westhuizen uit Jan Horn se Stories in die Waaigras.
3: Tot sins my skattebol. Toe ma op 26 Augustus 2014 al 100 jaar oud word, het ons 'n groot makiti hier op Waaigras gereël.
4: En Richard doen dit tot het reg is.
3: Ek gaan daai paragraaf weer doen, ek het 'n bietjie.
4: Dis Dinsdag aand 28 Julie om 10 voor 10 in Kortom op RSG.
3: Ja nee, kyk.
5: Welkom terug by die beste van op 'n maandag aand saam met my Etienne Lyriek vanaand. Liedjies wat baie goeie liedjies was vir baie bekende groepe, maar nie netwendig so goed gedoen het op die treffersparades nie. Ons het nou al gehad Thin Lizzy, Waiting for an Alibi, of as Journey met Stone in Love van die Sella album waarop jy dan Stop Believin' sal kry, Boston's A Man I'll Never Be, en ook Bad Company's Gone, Gone, Gone. Maar Blue Oyster Cult het, hulle was 'n baie gewilde groep gewees, vooral in die Verenigde State van Amerika, en vooral nadat hulle Don't Fear the Reaper vrygestel het, en die musiekvideo is nogal baie gebruik deur MTV destyds in die vroeë jare van MTV, toe hulle nog sulke rockmusiek gespeel het. Burning for You is wel 'n liedjie wat onder die radar gevlieg het, maar net so goed was.

Is the cult met Burn In For You op die beste van op 'n maandag aand en was nou nie so gewild geweest op die treffersparade soos Don't Fear the Reaper nie, maar Burn In For You was nogal 'n groot treffer onder die ondersteuners geweest van Blue Oyster Cult. So gepraat van ondersteuners, Uriah Heep ondersteuners het ek nou al agtergekom, staan bankvas agter hierdie groep nou al vir etlike jare. In 1973 het hulle Stealin' vrygestel. Nie goed gedoen op die treffersparade nie, maar onder die ondersteuners was dit 'n groot gunsteling gewees. Rush, the Analog Kid, net daarna.

0: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024, of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
1: In die nuwe episode van Die Reine Wynheid verken ons die Tygerberg area saam met argeoloog Dr. Marius Bruitenberg en Kaapse wynmeester Dr. Winifred Bowman. Ons bespreek die geskiedenis van boerdery in die gebied en die begin van die ryk wyngeskiedenis, insluitend die historiese Merendaal wynplaas.
2: As jy vandag op enige van hierdie plase stap en selfs in die Tygerberg area stap, ek het my al gevang, almal kyk op. Ek is die een wat heeltyd loop met die kop af. Want die goed lê voor jou. Jy sal verbaas wees oor wat op die grond voor jou lê.
1: Die Reine Wynheid is beskikbaar op al ons digitale platforms, die RSG app, rsg.co.za, SABC Plus, Spotify en YouTube.
3: Tyd vir die beste van die laat aand kuier, jou keuse op ons WhatsApp stemnotalynommer is 0765366961. Ek hoor van jou op ons WhatsApp stemnotalynommer, jy vra 'n liedjie, ons speel dit vir jou, as ons daarby kan uitkom, voordat ons nog by die 11 uur nuus nie weer voorspelling gaan. Nou, nommer weer 0765366961.
4: Nant Etienne, tjoe, baie dankie vir daai klopjag live recording wat jy vir ons nou net gespeel het, dit is fantasties, hulle bly daarom net een van die oldtimers in die industrie die laaste 25 jaar hier in ons land. Was baie, baie bevoorreg om hulle te kon leer ken van hulle beginjare af en hulle wonderlike pad saam met Salas en Dawie en Mara en die res van hulle allemaal te kon stap. Mooi aand, dankie vir die great muziek. Groete, Chris uit Potchefstroom.

groot en sterk, soos 'n bees, was Anton besig om sy Rice Krispies te eet. Toe 'n rooi kolletjie deur die venster kom en op sy voorkop gaan sit. Sy oogappel het gevra, "Papa, wat is dit?" En Anton Pieter Gous het geweet. Toe poppel hom.

bang jy verstaan my verkeer. Hy was nie 'n badass of 'n power tripper of enige van daai nie, nie glad nie. Hy was eintlik een van die heel laaste ware boerseuns. So reg uit die Ou Testament. Met 'n bietjie Michael Jackson. Michael Jackson uit die Ou Testament.

Oei, nou, ek is Greta van die Parel. Ek sal baie bly wees as jy vir my Chris Christofferson Why Me Lord sal speel. Baie dankie.

0: Beste van die laat aand kuier op 'n maandag aand. Ons het gehad Klop Jag, Anton Pietergas, Joan Baez, Diamonds and Rust, Chris Christofferson, Why Me Lord, Metallica, se Enter Sandman, Ray Dillon, met Jessica. Is net op RSG waar jy daai verskeidenheid gaan kry, veral op 'n maandag aand. Haar nommer weer is 0765366961. Ek hoor van jou, stuur jou boodskap en ons kyk of ons jeletjie gespeel kan kry voordat ons by 11 uur kom. Splish splash, I was taking
1: a bath. Wie dink jy was meer hande? Mans of vroue?
2: Daardie een is 'n baie goeie vraag, maar ek sal sê ons vroue was ons hande baie baie meer as wat die mans te doen.
3: Ek dink mans was meer hulle hande. Mans is mos maar mense wat met hulle hande meestal van die tyd buite besig is om te werk en uit te dinge. En ek weet vrouens was hulle hande in ons skulp die altyd. Splish splash, I was
4: taking a bath. Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.
5: James Kearns van St. Helena Baie se musiek kry 'n beurt in joune na 11. Ons gesels met Anja van Beek, 'n organisasie ontwikkelingskonsultant om 10:30 oor wat soms in veranderingsprosesse in werksplekke misgekyk word. En om 9:30 in ons slotgesprek van hierdie reeks van Ouerskap 101 met opvoedkundige sielkundige Anais Rousseau, gee sy spesifieke raad vir wanneer ons kosbare kinders aan depressie ly en moontlik selfdood oorweeg. Kom kuier saam met die Intussen span Dinsdagoggend 28 Julie van 9 tot 12.
6: '26 is 'n belangrike verkiesingsjaar vir Suid-Afrika. Met Raad en Daad, Sondagmiddag om 5:30, is die program met al die vernaamste inligting om jou toe te rus om hierdie jaar aan ons demokrasie deel te neem.
7: So ons stemming gee ons 'n sê, dit gee ons insig hoe ons geld bestee gaan word, hoe ons belastings gaan bestee word. Ons hou leiers aanspreeklik. Met jou stem, met daardie magtige wapen van jou, kan jy eintlik haie en vye.
6: Ek is Elsje van Jaarsveld en ek nooi jou uit om te kom luister na gesprekke met die Onafhanklike Verkiesingskommissie oor vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing. Staan op, dag op en stem.
0: Welkom terug by die beste van 'n laat aand kuier, saam met my Etienne Lyric. Jou keuse op ons WhatsApp stemnotalyn nommer is 0765366961. Vra liedjie, ek kyk of ek hom kan kry. Ons het reeds 'n uitdaging met een waar ek nie die lirieke gegee is en ek so byna daar. Ek kom ons gaan lyne toe en kyk wie's daar.
8: Goeienaand Etienne. Dit is Corrie Crawford hier van Edenvale. Ek wonder of jy miskien vir my kan speel Bridge Over Troubled Waters van Simon & Garfunkel asseblief of Lady in Red van Christo Burg. Baie dankie. Bye bye.

Goeienaand, Etienne. Kan jy asseblief vir my Tell Me van die Rolling Stones speel asseblief? Baie dankie. Lekker aand verder. Dis Antoinette van Brits.

Goeiedag, Etienne. Baie dankie vir julle mooi programme. Ach, Etienne, kan jy vir my asseblief The Wizard speel van Uriah Heep? Ach, sal baie waardeer. Baie dankie julle daar by RSG vir hierdie programme, hoor. Lekker aand en veilig wees. Bye bye.

0: Het is nogal iets wat een gunsteling geword het op die beste van een laat aandkeier dier die jare. Is Uriah Heep. Maar dankie vir allemaal sy keus, is nie maar allemaal uitgekom nie. Ons maak volgende week weer, so bly ingeskankel vir die 11:00 weervoorspelling wat op pad is. So ook chill, net na die hooftrekke. Nou vir 'n opsomming van die dag se vernaamste nuus gebeure. Die nasionale direkteur van openbare vervolging, Andy Mutebi, het gelas dat korrupsieklagte teen die hoof van misdaad intelligensie, Dumisani Khumalo, en 6 mede-beskuldigdes teruggetrek word voordat hulle pleit. Die besluit volg op vertoë deur die beskuldigdes en op aanbeveling van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, IDAC, wat sê dat hulle ondersoek nog nie voltooi is nie. Die NVG sê die terugtrekking van die aanklagte is nie 'n finale besluit oor die meriete van die saak nie en dat die ondersoek sal voortgaan. Die saak sal slegs weer geregistreer kan word met die skriftelike goedkeuring van die nasionale direkteur nadat die ondersoek afgehandel is en die beskuldigdes 'n verdere geleentheid gegee is om vertoë te rig. Die Raad vir die Bevordering van die Suid-Afrikaanse Grondwet, oftewel KSAC, het 'n beroep gedoen dat 'n onafhanklike adviespaneel aangestel moet word om IDAC se volgende hoof aan te stel. Dit volg nadat Andrea Johnson se bedanking te midde van toenemende kritiek na haar getuienis voor die Madlanga-kommissie verleer week aanvaar is. KSAC sê die aanstelling van haar plaasvervanger behoort nie aan president Cyril Ramaphosa alleen oorgelaat te word nie. Die regtelike dienskommissie het aanbeveel dat president Ramaphosa die Oos-Kaapse regter president Selby Mbenge skors hangende die nasionale vergaderingsbesluit oor of hy in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word al dan nie. Mbenge is onlangs skuldig bevind aan gruwe wangedrag tydens 'n ondersoek na seksuele teistering. Hy het die hof genader om die bevinding te twis. Die Italiaanse polisie in samenwerking met Spaanse en Portugese wetstoepassers het beslag gelê op 2,6 ton kokaïen met 'n geraamde straatwaarde van 570 miljoen Amerikaanse dollar. Die dwelms is op 'n opblaasboot in die Atlantiese Oseaan naby die Portugese kus gevind. Die polisie sê die tipe boot word gewoonlik deur smokkelaars gebruik om dwelms op te pik wat deur groot skepe uit Suid-Amerika afgegooi word. Twee Spanjaarde, 'n Albanees en 'n Gribaltees, is in hegtenis geneem. Die Poolse hawestad Gdynia is deur UNESCO op sy lys van wêrelderfenisgebiede geplaas. Die middestad van die stad is bykans in sy geheel opgebou tussen die Eerste en Tweede Wêreldoorloë. Dit maak dit een van Europa se beste voorbeelde van 'n modernistiese stad wat in een generasie gebou is. Gdynia is noord van Gdansk en die vakansiedorp Sopot. In rugbynies die Springbok afrigter Rassie Erasmus het die stut van die Stormers in Tutukum Chunu ingesluit by die nasionale groep met die oog op die eenmalige toets teen Argentinië sowel as die reeks teen die All Blacks. Hy het vroeër die maand teen Skotland in sy vierde toets gespeel. Chunu se insluiting vergroot die groep na 44 spelers. Die groep het vanoggend hul voorbereidings in Johannesburg hervat. Die span vir die kragmeting teen Argentinië word later van dese week bekend gemaak. Daarom die einde van die hooftrekke, die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00. Na die weervoorspelling vir môre die 28ste Julie, dis aan ons uitgereik deur die weerdienste kantoor in Bloemfontein. 'N hele handvol waarskuwings waarvan jy moet kennis neem. 'N Oranje vlak 6 waarskuwings uitgereik vir swaar reën en oorstromings wat moontlik is tussen Wes-London en Port Edward môre. 'N Oranje vlak 5 waarskuwing geld vir swaar sneeuneerslae wat kan voorkom oor die noordoostelike hoogliggende gebiede van die Oos-Kaap. Dan 'n geel vlak 4 waarskuwing vir swaar reën wat verwag word langs die suidkus van KwaZulu-Natal. Daar's 2 geel vlak 2 waarskuwings. Plaaslike oorstromings kan voorkom oor dele van die Oos-Kaap sowel as KwaZulu-Natal en swaar sneeuneerslae word verwag oor groot dele van die noordoostelike Oos-Kaap. Dan 'n geel vlak 1 waarskuwing. Sterk kuswinde kan voorkom tussen Kaap Kalambine en Kaap Agulhas. Dit sal uiteraard lei na ruwe seetoestande. Gauteng môre is mooi weer en koel. Pretoria 5:22, Johannesburg 6:19 en Vereniging 4:20. Mpumalanga is gedeeltelik bewolk in die ooste, andersins is dit mooi weer en koel maar warm in die Laagveld. Mbombela 6:21, Emalahleni 6:19, Ermelo 5:18, Standerton is 0:19, Skukuza 12:26. Limpopo provinsie is gedeeltelik bewolk in die ooste, andersins mooi weer en koel tot warm in die middag. Polokwane is 6 tot 20 grade, Palaborwa 11-24, Tsanine 7-21, Messina 11-25, Lephalale 7-26 en Mokopane 7-23. Noordwestan Klerksdorp is 4-22, Potchefstroom 4-22, Mahikeng 4-23, Rustenburg is 6-23 en Vryburg 5-24 en die areas is mooi weer en koel. Vrystaat is mooi weer en koud tot koel, dit sal later gedeeltelik bewolk wees. Bloemfontein 3-20, Welkom minus 5-22, Bethlehem is minus 1-19, Kroonstad 5-21, Forestsmith 5-19, Vicksburg is minus 1-18 en Sasselburg is 6 tot 20 as die maximum. Dan die Noordkaap, oggendmiskolle word verwag langs die kus, andersins is dit mooi weer en koel tot koud. Maar gedeeltelik bewolk oor die suidoostelike dele met enkele buie wat verwag word. Oor die verre suidoostelike dele sal die buie meer verspreid voorkom en dit sal ook bewolk wees. Die wind langs die Noord-Kaapse kus is tamelik sterk suid tot suidoos. Upington is 11-25, Kimberley 7-23, Daar 7-16, Posmasburg is 8-23, Alexanderbaai 10-20, Springbok is 10-21, Kalvinia 7-18 en Sutherland is 4-9. Die Weskaap is mooi weer en warm oor die verre westelike dele, andersins sal het gedeeltelik bewolk en koel tot koud wees met enkele buie. Het sal bewolk wees oor die oostelike dele van die Weskaap met die wind langs die kus wat tamelik sterk oost tot suidoos sal waai. Teen môremiddag sal het suidwes draai. Kaapstad 13-19, Vredendal 7-24, Riversdal 10-17, George 10-16, Mosselbaai 12-16, Woester is 10-17, Beaufort West 9-12 en Oudtshoorn is 9-16. Dan die Ooskaap is baie koud oor groot dele van die binnenland, andersins is het bewolk en koud met verspreide buie en reen. Oor die noordwestelike dele sal die buie meer verspreid wees en sneeuneerslae word verwag oor dele van die noordoostelike hoogliggende gebiede. Die wind langs die Ooskaapse kus is matig tot tamelik sterk suidoos, andersins sal dit teen môremiddag noordoos draai. Gebega is 12-17, Makanda 9-13, Kuba 6-13, Graaf-Reinet 6-12, Oos-London is 14-17, Ports & Johns 14-19, Ntata is 9 tot 14 grade, Kumani is 7 tot 12 is die maximum en Konke is 10-13. En dan laastens, KwaZulu-Natal is bewolking koel tot koud met enkele tot verspreide buie en donderbuie wat verwag word. Wyd verspreide buie sal voorkom oor die suidelike dele. Die wind langs die kus is matig tot tamelik sterk suid tot suidwes, veral suid van Richards Bay gedurende die middag. Andersins sal die wind deur die loop van die dag sterk suidoos waai. Durban is 16-21, Richards Bay 16-22, Pietermaritzburg 9-18 en Umnambiti is 2 tot 19 as die maksimum. Meer besonderhede indien jy dit sou nodig kry is beskikbaar op die webtuiste is weather.sa.co.za.
1: Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Goal Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op paardewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslijn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710. Hierdie week in Agterplaas.
2: En Frans? Is hy nog hier? Lê en slaap sy roes af buite nie. Genoeg is genoeg, Sunny. Jy kan hom ook maar jaag, hoor. Precies wat ek van plan is om te doen, Klets. Blikkies kom vanmiddag in die hospitaal en as hy Frans weer aan suipe is, wil ek hom nie naby Blikkies hê nie.
3: Ek gaan hom jaag. Oké, Klets.
1: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 3:15.

0: time ago.
1: Die week in Musiek Sonder Grense speel ek weer vir jou 'n hele paar exotiese snitte. So indien jy nog nie vir RSG se wêreldmusiekprogram ingeskakel het nie, moet jy beslis die week dit doen. Dis Musiek Sonder Grense woensdaande om 20:09 saam met my, Veronique van Heiningen.
0: Where have all the young girls gone? Long time passing.
2: Chill op 'n maandagaand, rustige musiek om die dag mee af te sluit en vanaand op chill kan jy uitsien na The Walker Brothers, Five for Fighting, NSYNC, dan Norah Jones, altyd 'n gunsteling op chill maand. Begin met Duran Duran, Ordinary World, wat 'n treffer was dit nie vir hulle gewees nie. Whitney Houston, Run to You en Matt Wills met ADX.

CeeLo Green, Lead Me. The Walker Brothers, saam met CeeLo gewees, saam met Make It Easy On Yourself. Aan die einde van vanavond se program gekom, dankie vir die saamluister, van 6 uur vanavond af al. Ons maak volgende week weer so op 'n musikale noot op RSG. My e-posadres is etled@mweb.co.za. Andersins kry my op al die sosiale netwerke wat vir jou belangrik is, en dan gesels ons verder daar. Ek los jou vanavond met 5 for Fighting, Superman, In Sync, So This I Promise You, in Carrie Job met The Garden. Kyk mooi na jouself en die om jou van my kant als van die beste.

0: Jy is ingeskakel by RSG, baie welkom by ons deurnag uitsending. Dit is nou tyd vir groeipyne, gevolg deur sterre en planete. Musiek sonder grense volg om 1 uur en om 2 uur luister ons na Rand en Sent en daarna is Kompas aan die beurt. Verder speel ons musiek tot 4 uur vanoggend wanneer ons na musiekbonbons luister. Om 5 uur is daar musiek waarna RSG Landbou om 25 oor 5 uitgesaai word. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet verskeie programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Ja, dis die groeipyne kenwysie wat jy daar hoor. Dis weer tyd vir ons om saam die leefwêreld van ons voorskoolse kinders te betree. Goeiemôre, baie welkom. My naam is Anthea Fredericks en dis my voorreg om elke week hierdie tyd saam met jou op RSG se vele platforms te kan kuier. Nou in hierdie program gesels ons met kenners oor allerhande aspekte rondom voorskoolse kinders se ontwikkeling. Het sy dit nou akademies, fisies of emosioneel van aard is. Hierdie program gee vir ons as primêre versorgers die geleentheid om onsself met meer kennis te bemagtig op hierdie ontdekkingsreis, want ons weet, hierdie vormingsjare lê die grondslag vir 'n lang, gesonde en gelukkige lewe wat ons almal ons kinders toewens. Nou professor Christine Taljaard-Kriegel van die Noordwes Universiteit se sentrum vir uitnemendheid in voeding het onlangs 'n interessante artikel geskryf oor borsvoeding en die belangrike rol van ondersteuning aan borsvoedende mamas en die uitdagings wat in hierdie verband bestaan. Ek het die prof genooi om vanoggend met ons hieroor te gesels. Goeiemôre Christine en baie welkom by Groeipyne.
2: Hallo Amphia, dis lekker om saam te gesels.
1: Christine, borsvoeding is so oud soos die mens self en dit moet mos natuurlik kom, of hoe?
2: Ja, absoluut. Dit is precies soos wat jy daar sê, Amphia, maar die kruks is, as ons kyk na Suid-Afrika en ons kyk wat in die populatie aangaan, dan sien ons dit nie. In gesondheidszorg het ons een goue doelwit waarvoor ons gaan. Ons wil graag hê mamas moet vir 6 maande eksklusief borsmelkies gee. Dit beteken niks anders nie. Jy het nie daai rooibos tee nie, nie bietjie verdunde pap nie, suikertjies by nie, absoluut net eksklusief net borsmelkies vir daai eerste 6 maande. En as ons na die syfers kyk, dan sien ons dat slegs 22% van ons mamas by daai tyd kan uitkom. So die syfers is regtig laag en selfs as ons nou oor die tyd heen kyk, oor die dekades heen en op die oomblik gaan daai syfers ook nie in die regte rigting nie. Dit is, ek dink, wel funny bekommernis nie, is hoekom, jy weet, hoekom is dit so moeilik vir mamas om by dit wat ons weet, optimale gezondheid vir ons kinders verseker, hoekom is dit so moeilik vir mamas om by die 6 maande uit te kom?
1: Nou, voordat ons praat oor die uitdagings, hoekom dit so moeilik is, miskien moet ons dan nou eers net praat oor die voordele verbonde aan borsvoeding, nie net vir daardie pinkvoet nie, maar ook vir mama.
2: Ja, Antje, mens kan eintlik, as ons dink aan die voordele van borsvoeding, dan dink ek, daar is al klaar 'n fynere nuance. Daar is sekere voordele wat deur studies gewys word, wat uitsluitlik gaan oor die voordele van borsmelk. So, of maak nie saak wie daai uitgemelkte borsmelkies vir die babatjie gee nie, jy gaan daai voordele kry. Dan is daar spesifieke voordele wat hierdie navorsing gewys word as gevolg van die aksie van die mama om te borsvoed. En dit is baie voordelig wat nou na die ma se kant toe is, jy weet dat sy dink aan verlaagde risiko's vir sekere kankers. En dan is daar voordele vir die gemeenskap as 'n geheel. So jy weet om baie eenvoudig te maak, 'n kind wat minder siek is meer gereeld by die skool, as jy meer gereeld skool te gaan, is daar 10% beter skolastiese uitkomste. So die navorsing rondom hierdie is verseker van dit is baie sterker, soos byvoorbeeld dat ons weet dat dit risiko's van mama verlaag vir sekere kankers. En dan sekere van die resultate, sal ek sê, is nog meer kontroversieel, omdat daar baie faktore is wat kan bydra, soos byvoorbeeld as ons dink aan etiese verkorte groei, alhoewel daar baie studies is wat wys asof dit kan 'n impak hê op dit, weet ons ook goed soos sosiale omstandighede en hoe baie slim mama of 'n gesin met sy kind deurbring, tyd deurbring, ontwikkeling, dis alles goed wat 'n rol speel. So dit is baie moeilik om daai unieke effek van borsvoeding daarop te bepaal. Maar daar is dan een baie sterk navorsing vooral rondom siektes en vroegontwikkeling.
1: Nou, as ek so na jou luister, besef een mens dan dat borsvoeding weierkring as net mama en baba, dis die prentjie wat ons sien, 'n babetjie wat sy gaan 'n bors, en jy sê nou vir my, daar is ook voordele, nie net vir die ma en die baba nie, maar ook vir die breër gemeenskap, en dan die samelewing. Maar hoekom is die verantwoordelikheid of die las dan hoofsaaklik op die ma gerig?
2: Ja, ek dink dit is precies waar hierdie stuk wat ek geskryf het gegaan het, om ons gedagtes net so 'n bietjie verder te gooi as net die mama. En ek dink baie keer, jy weet, as ons nie begin waar gaan iets nie, dan is dit baie moeilik om daarvoor te veg en daarvoor op te staan. So baie keer kom die talk van borsvoeding kom op die ma af. En natuurlik, om te kan borsvoed is iets wat uitsluitlik die mama kan doen. Alhoewel, ons kan by die borsbanke, kan ons ook melkies kry, maar kom ons sê maar vir die argument, dit kom hoofsaaklik nou van die mama wat nie borsvoed. En selfs, jy weet, as, kom ons sê, papa gaan help, en hy gaan uitgemelkte melkies gee, of die ouma wat na die babbekie kyk, dan iets met daai ma, moet nog die tyd gehad, jy weet, om die melk uit te pomp. So, 'n groot deel van om die werk te verrig, die fisiologiese werk te verrig, om die melkies uit te kry, dit lê aan die mama se kant. Ek dink daarom sê ons weer, daar is 'n groot las wat, en ek wil eintlik glad nie as die woord las gebruik nie, daar is 'n groot werkgedeelte wat aan die mama se kant lê, waar die voordele lê nie net aan die ma se kant nie, weet dit nie aan die ma se kant, aan die babatjie se kant, en dan natuurlik aan die gemeenskap as 'n geheel.
1: Kom ons praat dan so 'n bietjie oor die artikel van jou wat dan verwys na van daardie uitdagings wat kan presenteer, faktore wat 'n rol kan speel, en jy het sopas 'n bietjie gepraat oor die tyd wat dit neem om daardie borsmelk te verskaf. Tyd en inkomste is van die twee faktore wat in jou artikel ter sprake kom. As jy bietjie vir ons kan uitbrei.
2: Ja, ek dink om sommer 'n eenvoudige voorbeeld te vat, of ietsie waarmee ons almal kan vereenselwig. Met baie van ons ken persone wat in die informele sektor in diens geneem is, of het nou is 'n werker by die huis, of het nou die vroukie is wat die spaza winkel doen, maar as mens net 'n prentjie probeer skets vir hoe sou dit lyk as daai mama wou borsvoed vir 6 maande, eksklusiewe borsvoed vir 6 maande, of selfs net as dit 'n persoon is met 'n vangste werk, weet wat nog 4 maande moet teruggaan, maar daai persoon het 'n scenario anders, want die meeste van die tyd is daar 'n salaris wat steeds in plek is. Maar vir die informele sektor, waar ons weet daar is 'n magdom, as ek die syfer reg het, is meer as 'n miljoen vrouens wat nie geregistreer is onder JIF nie. So vir daai persoon, wat dit beteken is, as ek nie gaan werk en kry ek nie inkomste daai dag nie. En weer eens, ek dink in ons wêreld ken ons almal sulke persone, wat as ek nie vandag gaan werk nie, is daar nie geld wat ek huis toe bring nie. So die keuse wat jy voor daai mama sit, is nie 'n keuse nie. Want sy het geld nodig om na ander kinders om te sien. So die vraag, mens kan dit nou altyd verder vat, jy weet, hoe lyk 'n omgewing dan, waar ons vir ma's probeer te magtig, of 'n omgewing skep waar dit moontlik is. Nou, volgens wetgewing het mama's is geregtig om 2 keer 'n dag 'n week te vat, om te kan uitmelk. Nou weer eens, hoe lyk dit? En skep die werkgewer altyd daai omgewing vir 'n mama om dit te kan doen? Het sy 'n private plekkie waar sy kan gaan sit om uit te melk? Is daar 'n plekkie waar sy nou normaal kan bere? As ons dink aan waar van die informele werkers sommer net in jou huis. Hoe lyk dit? Kan sy om uitgemelkte melkies in die yskas bere? En dan moet sy 10-10-1 die publieke vervoer vat om terug te kom van waar sy bly, en het sy koehouertjie of het sy 'n veilige houertjie wat skoon is waar sy daai melkies kan bere. So as mens sê, jy weet, die praktiese scenario begin uittrap van hoe lyk dit as ons wil hê mamas moet uitkom op daai punt wat ons weet hierdie is absoluut die beste optimale voeding uitkoms vir ons baba en vir ons met voordele wat rek tot in die gemeenskap. Maar hoe lyk toe mama se omstandighede en kan ons dit vir haar moontlik maak, ondersteun, sodat sy by daai kan uitkom?
1: Nou, die huidige eksklusiewe borsvoedingskoers staan op 22%. Dit het jy vroeër gesê. Dis 'n baie, baie lae syfer wat ons hier van praat. En dit kan nou aanleiding gee tot debat oor hoekom die redes daarvoor. Jy het nou na daar verwys. Watter tipe ondersteuning bestaan op regeringsvlak hier, Christine?
2: Ek dink die een wat uitstaan is in 2011 was die, wat ons noem die Tshwane Declaration. En dit was 'n hoë profiel vergadering waar jy weet van die regerings van die land, van die politieke leiers, van die tradisionele leiers almal om een tafel gaan sit het en die Tshwane Declaration onderteken het om te sê borsvoeding is 'n prioriteit in ons land. En eintlik interessant om te sien dat nou die Tshwane Declaration wat daar toename gewees in eksklusiewe borsvoeding koers voordat dit weer afgeneem het. So verseker is daar 'n groot deel wat gaan oor politieke wil. Jy weet om te sê hierdie is 'n prioriteit vir ons en ons gaan dit vorentoe vaar. Omtrent in dieselfde tyd rondom 2012 hierdie regulasie R991 ook uitgekom wat ook gegaan het rondom die kom ek sê maar die beskerming van optimale voeding en daar was groot beperkinge wat ingekom het op daai tyd rondom formulevoeding en wat die bemarking spesifiek rondom dit kan wees. Nou ja, ons is nou 13 jaar verder en natuurlik het nog baie water in die see geloop en ja, die koerse op sigself vertel nie die prentjie wat ons baie graag sou wou sien nie. Ek dink ek kan vlugtig sê dat jy weet internasionaal het daar verskriklik baie gebeur in die veld van jy weet wat so 'n tipe regulasie sou beïnvloed en alhoewel ek dink ons op die tyd progressief was in terme van ons wetgewing het baie van die manier van dink het aanbeweeg en is dit regtig jy weet tyd dat daai regulasie opgedateer moet word om te sê het maar hoe lyk internasionale riglyne op die oomblik en is ons nog in lyn met dit.
1: En so gesels my gas vanoggend hier in Groeipyne, dis professor Christine Taljaard-Kriegel. Sy is verbonde aan die Noordwes Universiteit se sentrum vir uitnemendheid in voeding. Ons gesels vanoggend oor haar artikel wat kyk na borsvoeding en die prys wat hiervoor betaal word, hoofsaaklik deur ma's. Christine, wie moet vanoggend se gesprek hoor en waar begin ons dan om 'n verskil te maak?
2: Ja, ek dink hierdie gesprek is vir elke liewe persoon daar buite, want ons almal dink ek is een of twee koneksies weg van 'n mamma wat voor daai keuse staan om eksklusief te kan borsvoed of nie. En ek wil amper sê om te kyk maar hoe ver kan ons hierdie mamma help? Jy weet, kan ons kom by 4 maande, kan ons kom by 5 maande? En in daai opsig mamma's wat borsvoed se ondersteuningsnetwerk is so ontsaglik belangrik of dit die ondersteuningsnetwerk by die huis is, want ons almal loop maar deur, jy weet, oumas en tannies wat raad gee en wat wil sê, jy weet, maar wat van 'n bietjie teekie of wat van 'n bietjie suiker, daai kind is honger, jy moet begin met kosse. Jy weet, so ons almal loop deur, ons verstaan dit, maar om 'n ondersteunende netwerk te kan wees van die huis af. En dan natuurlik, as jy 'n werkgewer is, om moeite te doen om te gaan sê, okay, maar kom ek gaan kyk, wat staan in die wetgewing rondom, wat behoort ek te bied vir my werknemer? Is daar 'n spasie waar sy kan 'n deur toe maak en kan uitmaak? Is daar 'n plek in die yskas waar sy haar melkies kan bære? Is daar, so, as ons almal saamstem dat dit goed is vir kinders, as dit goed is vir die ma, as dit goed is vir die gemeenskap, dat kinders eksklusiewe borsmelkies kry, hoekom dan nie saam as 'n gemeenskap kyk of ons daai mamas kan bemagtig? Eerder as om dit bietjie die rug te draai of in 'n ander rigting te kyk en te sê, hier is jou pakkie, jy weet, jy moet hom uitsorteer.
1: Christine, miskien moet ons dan praat oor ander navorsing wat gedoen is in Noordwes, jou provinsie, wat bevind het dat stres die grootste rede is hoekom vroue vroeg ophou borsvoed. Waaruit spruit hierdie stres het julle bevind?
2: Nou, absoluut. Die collega wat het destijds hier gedoen het, is Chantal Witten. En haar navorsing het bevind dat baie vrouens in die Noordwes en in die gemeenskappe waar ons werk het opgehou borsvoed as gevolg van stres oor waar hulle inkomste vandaan gaan kom. So, dit was nie 'n kennisprobleem nie. Dit was nie dat hulle nie geweet het, borsmelk is die beste van 'n kinders nie. hulle het stres ervaar omdat hulle geweet het as ek nie gaan werk nie, dan is daar nie 'n inkomste nie. En so om voor daai keuse te wees, is nie 'n keuse nie. Jy weet, jy moet terug gaan werk en jy moet seker maak dat daar kos op jou tafel is. Ek dink vir die informele sektor baie keer, selfs as jy die keuse maak om dan, jy weet, 'n week of twee langer by die huis te bly, is daar geen belofte dat jou werk ook nog steeds daar gaan wees nie. So die stresfaktore is werklike faktore van kos op die tafel, wat maak het, of mama dan nou besluit nie, ek gaan begin om my voedings te meng, of ek gaan heeltemal oor gaan na formulemelkies te en dan baie keer is die probleem daar dat dit nie korrek gemeng word nie, dat dit verdun word as gevolg van ook maar baie hoë koste en natuurlik infeksie wat daarmee met higiëne kan saamgaan. So ek dink dit is 'n groot deel van waaruit die stres gespruit het.
1: As ons stil staan by die ekonomiese aspek waaroor ons nou gesels, wetens daar is 'n kindertoelaag wat die regering betaal aan ouers wat uit omstandighede nie kan bybly met die kostes verbonde aan die grootmaak van kinders nie, maar moet daar gekyk word na 'n ander tipe van toelaag? Ek weet jy verwys ook in jou artikel na moederondersteuningstoelaag en wat sou die verskil tussen die twee dan wees?
2: Ja, so daar is al lank al sprake van wat hulle noem met maternal support grants, moederstoelaag soos wat jy sê. En ek dink dit kom sedert 2012 al wat daar sprake van dit is en in September 2024 het Departement van Maatskaplike Ontwikkeling dit bevestig as 'n amptelike beleidsinisiatief. So ek wil sê, daar is al baie ver gevorder van 2012 tot 2024 om te sê, goed, ons kyk hierna as 'n beleidsinisiatief. Maar wat nie gebeur het nie, is dat dit nooit deurgegaan het as 'n goedgekeurde beleid nie en dat dit nie kabinet goedkeuring ontvang het nie. Nou die konsep op die oomblik daarachter is 'n toelaag wat dan nou begin 6 maande voor die bevalling min of meer en dan 3 maande daarna vir ma's wat in elk geval sou gekwalifiseer het om die kindertoelaag te kry op die oomblik. So dit sou 'n natuurlike oorvloei wees. En soos wat ek ook sê in die artikel, hierdie toelaag is baie kontroversieel en ek het al met baie mense daaroor gepraat en dit is regtig of dit nou om die naweekse braaivleisvuur is of dit is in die gemeenskap by die klinieke waar ek praat met gesondheidsverpleegsters, daar's baie opinies oor toelaag. Dit en baie keer is daar opinies dat toelaag gemors word, jy weet of dit is op alkohol, maar dat dit nie altyd ten goede aangewend word nie. Mense is baie keer baie skepties oor toelaag. In Suid-Afrika is die toelaag relatief klein, net as ek dink aan die COVID-toelaag van 350, jy weet, en jy denk, okay, maar wat maak ek met 350 rand? Dan sê ek, baie keer vir die studenten in my klas, baie van hulle kry sakgeld wat meer is as 350 rand. So, jy weet, dit is nie baie goeie rede vir hoekom mense sou sê, oh, maar mense hou nou op werk sit, want die toelaag, jy weet, die toelaag is regtig net nie so groot nie. En ek dink dan, aan die ander kant, is daar redelik navorsing in Suid-Afrika gedoen, I think Stats SA en dan ook in die Weskaap, wat wys dat baie van hierdie vooroordele is ongegrond en dat die meerderheid van die toelaatse geld op kos vir kinders spandeer word, so spesifiek die kindertoelaag. En so ek dink daar sou is 'n bietjie twee kante aan die muntstuk, want verseker, jy weet, as ek met 'n gesondheidswerker praat in die gemeenskap waar ek werk en sy sê vir my moet net nie vir mense nog toelaag gee nie, sy sien hoe mense dit vermoord, dan is daai, ek meen dit is 'n werklike ervaring van haar en dit is iets wat sy sien gebeur. So ek dink mense moet dit nie afskryf dat dit glad nie, dat vermorsing glad nie plaasvind nie, maar die bewyse wat ons op die oomblik het op 'n meer nasionale en 'n provinsiale vlak is dat dit nie gebeur nie. So ek dink daar is op die kant navorsing vra om te vra, jy weet, vra ons nie al die regte vra nie of veralgemeen ons te veel. Maar dan denk ek ook, as 'n populasie is daar toch baie keer 'n groot vooroordeel oor wat mense met toelaat doen wat dalk nie altyd so gegrond is nie.
1: Ek sou 'n mama dan nou besluit om op te hou borsvoed omdat sy 'n inkomste moet gaan verdien, brood op die tafel moet sit. Formulemelk is ook nie goedkoop nie, Christine.
2: Absoluut. Nee, dit is een van die bekommernisse rondom om oor te gaan formulemelk en dat daai formulemelk nie korrek aangemaak word nie. So dit word baie keer verdun of dit word vermeng met ander goedjies. En ons sien baie keer as ek in daai route half boekie kyk wat by die klinieke is waar ons die groei monitering doen van die kinders. Jy weet, kan jy so duidelik sien waar daai mamma opgehou het met eksklusiewe borsvoeding, waar sy moes teruggegaan het werk toe en wat sy gemengde voeding dan ook al daarna ingekom het, maar hoe daai groeikurwetjie plateau tref. Ek dink dit is belangrik om te noem dat borsvoeding en borsmelk het optimale voordele vir kindergroei en ontwikkeling boonbehalwe sosiale status. So, jy weet, asof ons nou studies gaan doen in ontwikkelende lande of nie ontwikkelende of ontwikkelende lande, dan sien ons hierdie positieve impact van borsvoeding. Maak nie saak, jy weet, of jy in 'n laer of 'n hoë inkomste land het, dit bly staan. Maar verseker in ons gemeenskappe is dit 'n groot probleem dat mamas of die persoon wat na die kind kyk as die mamma gaan werk nie altyd genoegsame formule kan bekostig nie en dat formule dikwels dan verdun word of gemeng word met pap.
1: Die wêreld vier borsvoedingsweek in die eerste week van Augustus, as ek dit reg het, wat sou die boodskap aan jou aan die breër gemeenskap dan wees en die samelewing wees vanoggend, mense wat luister en jy voorbrand maak of voorspraak maak vir eksklusiewe borsvoeding indien moontlik en dat die omstandighede daarvoor geoptimaliseer moet word?
2: Ja, 'n ma moet nie hoef te kies of sy gaan borsvoed en of sy haar gesin gaan kos op die tafel sit nie. En die tema van hierdie jaar se borsvoedingsweek is, jy weet, versterk wat werk. En absoluut, jy weet, ek dink ons moet doen dit wat ons weet werk. Ons moet seker maak ons gesondheidswerkers is opgelei en ons moet seker maak dat die dienste verskaf word by klinieke waar persone boy en mamas gaan. Maar ons moet ook seker maak dat ons elkeen inkoop in die plan en die droom en die visie om te sê kom ons maak eksklusiewe borsvoeding tot 6 maande. Kom ons maak nie net dit 'n publieke gesondheidsboodskap wat onbereikbaar is van mamas nie, maar kom ons kyk of kan elke een nie op die vlak waar hy is 'n ma ondersteun om te kyk maar hoe ver kan ek jou op hierdie pad help om daarby uit te kom nie.
1: En so gesels my gas dan vanoggend professor Christine Taljaard Kriegel van die Noordwes Universiteit se sentrum vir uitnemendheid in voeding. Sy het 'n artikel geskryf oor borsvoeding en die faktore wat beïnvloed 'n vrou se besluit of sy wil voortgaan met borsvoeding al dan nie. Christine, baie dankie vanoggend vir ons gesprek, want oor 2 weke is dit borsvoedingsweek en jy het ons beslis vanoggend baie stof tot nadenke gegee.
2: Dankie Anthea.
1: Nou ja, al wat oorblijf van my kant af, Anthea Fredericks, is om jou te groet tot volgende week, dieselfde tyd en dieselfde plek. Tot dan, mooi bly!

program. En as 'n mens net verby kan kom, staan jy daar altyd in dieselfde kamp. Maar wat gemaak met 'n 6 weer pyn?

0: Goeienaand weer by Sterre en Planete. My naam is Willie Koorts. Die laaste Sondag van die maand het ons altyd by ons deesdae vir Johan Leroux alipad daar van Gansbaai af. Goeienaand Johan.
1: Goeienaand Willie, goeienaand luisteraars.
0: Ja, en dan kyk ons natuurlik na die hoogtepunte en in die geval gaan dit Augustus wees. As ons so 'n bietjie vroeg aan, die meeste mense is daarom vroeg aan nog wakker, wat kan hulle vroeg aande sien deesdae in Augustus?
1: Venus bly natuurlik die aandster en is mooi en helder. Venus is natuurlik nou nie 'n ster nie, maar 'n planeet. En dan die wysers is hoog in die suidelike hemelruimte sien. Arcturus is helder in die noordweste. Formulaut word later in die maand duidelik sigbaar in die oos-suidooste. Alter verskyn teen die einde van die maand baie helder in die noordooste en Vega vonkel teen die einde van die maand ook helder in die noordooste. Kyk dan op die 2de tot die 14de Augustus omtrent 'n uur na sonsondergang na die weste om die diereriemlig te sien. En dan die suidekruis is hoog in die suide in die vroegaand en die skorpioen lê hoog in die ooste. Corvus die kraai is in die weste sigbaar. Die Melkweg is regdeur Augustus pragtig sigbaar en strek reg bo oor ons koppe. Nou, ons het al dikwels gepraat oor die somermelkweg en die gedeelte van die melkweg wat jy kan sien in die winter, wat dan die mooier gedeelte van die melkweg is. En dan so later in die aand sal jy sien as hy besig om weg te sak in die rigting van die ooste. Nou ja, as jy wil foto's neem en jy kan so 'n stukkie van die landskap met die melkweg daarbo kry, dan maak het ons nou 'n pragtige foto. So vir die fotograwe, so 'n bietjie later in die aand, kan julle vir ons pragtige foto's neem. Ja, dan as ons kyk wat gebeur voor sonopkoms, dis nou die mense wat nou vroeg opstaan. Mars is reg deur die maand met dagbreek in die noordooste sigbaar en Saturnus is ook reg deur die maand met dagbreek in die noordweste sigbaar. Jupiter verskyn weer teen die einde van die maand laag in die oos-noordooste. As ek sê die einde van die maand, dan sit nou hier so op die einde van die maand wat hy sy kop uitsteek. En dan Akenaar is baie duidelik en sit hoër op in die lig. Nou ja, hy is die teenoorgestelde van waar die suiderkruis sit. Canopus is sigbaar in die suidooste. Sirius kan in die ooste gesien word. Capella is laag af in die noorde sigbaar. Nou ons weet Capella gaan nooit baie hoog in die noorde nie en hy flonker pragtig en verander van kleur. Formulaut kan in die weste gesien word en die suiderkruis lê baie laag in die suide. Dis natuurlik nou in die oggende en Orion kan in die ooste gesien word. Dan Andromeda bereik vroegoggend sy hoogste punt in die lig. Nou Andromeda weet ons is ons buurgalaksie en hy is so 2.4 miljoen ligjare van ons af en dit is ons bure. So dit gee vir mense 'n idee van die afstande. Twee Magellaanse wolke bereik vroegoggend hulle hoogste punt en hulle is natuurlik nou twee dwergsterrestelsels wat nader aan ons sit en hulle is pragtig sigbaar vanaf 'n donker plek.
0: Ja, so ons hardloop mos nou altyd so met die datums af. So wat kan ons in Augustus verwag per datum?
1: Ja, as ons begin by die 2de Augustus, dan sien ons Mercurius is die verste wes van die son soos gesien vanaf die aarde. Op die 3de Augustus is die maan naby Neptunus. Op die 4de Augustus is die maan baie naby aan Saturnus en jy sal sien regdeur gaan dit maar oor die maan wat naby aan verskillende sterre en planete is.
0: Ja, so dan is dit ook lekker vir die mense wat nou nie die naghemel so goed ken nie, om dan die maan dop te hou en dan kan hulle dan nou kyk by die verskillende sterre of planete wat hulle verby beweeg. So dit sal ook sommer die mense help om 'n bietjie die naghemel te leer ken.
1: Dit maak dit soveel makliker. En dan op die 5de Augustus bereik Mercurius digitomie. En ons het al in 'n vorige program daaroor gesels. Dit is as presies die helfte van die planeet belig is deur die son. Goed, dan op die 6de Augustus is die maan by laaste kwartier. Op die 7de Augustus is die maan naby aan die sewe susters. Op die 8de Augustus bereik die maan sy mees noordelikste punt. Op die 9de Augustus is die maan naby aan Mars te sien. En op die 10de Augustus is die maan op sy naaste punt aan die aarde. En dit is so 363.000 km van ons af. Ja, die afstande laat 'n mens altyd klein voel, né? En dan op die 11de Augustus beweeg die maan tussen Mercurius en die ster Pollux daar in die tweeling verby. Dan die 12de Augustus is dit nuwe maan. Die 12de en die 13de Augustus bereik die bekende Perseïde meteoreen sy hoogtepunt. Die 14de Augustus, Mercurius is op sy naaste punt aan die son in sy wentelbaan. Dan op die 15 Augustus is Venus is by die verste punt oos van die son, soos gesien vanaf die aarde. Nog weer by die 15 Augustus, Mercurius naby aan Jupiter. Op die 6 Augustus, nou hierdie is nou in die middag, die maan is weer baie naby aan Venus te sien, dis natuurlik nou deur die dag. Maar soos ons ook al voorheen gesê het, Venus kan gesien word deur die dag en ons gaan later weer so 'n bietjie daaroor gesels. Op die 17de Augustus, die maan beweeg baie naby aan die helderster Spica verby. Dan op die 20ste Augustus is die maan by eerste kwartier. Op die 22ste Augustus is die maan op sy verste punt van die aarde af. Nou dit is nou 404.000 kilometer en ons het gesê op sy naaste was het 363.000 kilometer. Dan op die 22ste Augustus ook, die maan bereik sy mees suidelikste punt in die lug. Dan, op die 28ste Augustus, is het volmaan. Nou, die volmaan van Augustus word die vredemaan genoem. Maar, ook saam met die vredemaan, het is ook 'n maansverduistering, maar daarvan ook so 'n bietjie later. Dan, op die 31ste Augustus, die maan sluit dan die maand af, deur by Saturnus te gaan kuier.
0: Ja, ons het nou gepraat van verduisterings, soos gereelde luisteraars dalk al opgelet het, so wat 6 maande gelede, was daar 'n gedeeltelike sonsverduistering wat ons hier gesien het. En dit dui dan weer eens daarop dat, ek noem het nou maar altyd sogenaamde verduisteringsseisoene, wat ons beleef elke 6 maande. So die maan se baan om die aarde is gekantel met omtrent so 5 grade met betrekking tot ons pad om die son, die diere riem wat ons nou al van gepraat het. So 2 maal 'n jaar beweeg ons dan deur die snypunte van hierdie 2 bane. Dit is dan 6 maande uit mekaar uit. So dit is dan wanneer die son en die maan en die aarde presies kan oplyn en dan op 'n volmaan kry ons net 'n maansverduistering soos julle nou net gehoor het en op 'n nuwe maan wanneer ons aan die ander kant sit dan kry ons weer 'n sonsverduistering. So op die 12de Augustus is daar dan 'n totale sonsverduistering, maar hierdie skouspel sal ons ongelukkig nie uit Suid-Afrika of Suider-Afrika kan sien nie. Daar is wel 'n gedeeltelike maansverduistering wat vroegopstaaners op die 28ste Augustus kan sien. Dit is nou nie 'n volledige maansverduistering nie, maar dit is wel 93% van die maan wat verduister. So dit gaan die moeite werd wees om dan daarvoor op te staan die 28ste Augustus. Maksimum verduistering is vroegoggend so 6:15. Dit begin al so 'n uur of so voor die tyd, so mense wat heelwat vroeër opstaan sal begin sien die maan verdonker so aan die een kant. Die maan sal gaandeweg rooier begin vertoon en soos ons gesê het 6:15 is hy op sy mooiste. Wat nou ook besonder is aan hierdie maansverduistering wanneer die maan ondergaan vir die meeste plekke in Suid-Afrika is die verduistering net verby sy maksimum. So dit gaan nou vir ons lekker fotogeleenthede gee sodat mense dan hierdie donkerrooi maan kan afneem naby die horison teen bekende landmerke. Definitief iets die moeite werd om voor vroeg op te staan op die 28ste Augustus.
1: Willie, ja, ek sal daarom self 'n poging aanwend om vroeg in die môre gereed te staan met 'n kamera. Ja, as ons dan nou so 'n bietjie meer uitbrei oor wat ons gesê het wat op die verskillende datums gebeur, dan kyk ons na die 16 Augustus. Die maan kuier op die 16 Augustus helder oor dag reg langs die planeet Venus. 'n Gewone verkyker sal dit nog soveel makliker maak om hierdie pragtige planeet in die middel van die dag te vind. Nou wil jy, ek kan onthou dat ek en jy het ook gekyk al na Venus in die dag en ons het al ook gekyk na Jupiter in die dag.
0: Ja, jy sien wat nogal baie help is dat as jy nou na die maan kyk, dan anker dit soort van jou oog. Want die mens sal nou agterkom, jy kan eintlik Venus enige tyd van die jaar, wanneer dit so helder is soos dit nou is, kan jy dit in die dag sien. Maar die probleem is, waar kry jy nou vir Venus in hierdie groot blou lig? En wat dan nou help is dat as jy die maan daarso het om jou oog soort van te anker en dan kan jy vir Venus langs die maan sien.
1: Dan as ons gaan kyk na die 12de en die 13de Augustus, dis nou die hoogtepunt van die Perseïde meteoreen. Die bekende Perseïde meteoreen bereik sy hoogtepunt direk na die sonsverduistering. Omdat dit saamval met 'n donker nuwe maan, is dit lekker want die toestande is dan mooi perfek. Die datum 12 tot 13 Augustus. As ons kyk na komeetnuus vir die maand van Augustus 2026, is daar 2 komete wat uitstaan vir ons. En die eerste ene is komeet 10P Tempel en ons het daarvan gepraat verlede maand ook. Komeet 10P Tempel, wat ook as Tempel 2 bekend staan, is regdeur Augustus reggeleë vir vroeë oggendwaarnemings. Daar word voorspel dat dit teen omtrent 3 Augustus, wanneer dit op sy naaste punt aan die aarde is, tot in helderheid van 'n magnitude +7 sal skyn. Dit is die moeite werd vir jou normale kamera. Dit sal interessant wees om te sien of ons 'n paar mooi foto's daarvan gaan kry. Ek sien al klaar dat 'n paar ouens het mooi foto's van dit geneem. Jy kan na donker in die ooste na die komeet soek. En nog 'n komeet vir Augustus daarvan gaan kry. Ek sien al klaar dat 'n paar ouens het mooi foto's van dit geneem. Jy kan na donker in die ooste na die komeet soek. En nog 'n komeet vir Augustus

0: plaaslike waarnemers, aangesien dit weervoorspelling oor sowel Europa as Afrika drasties gaan verbeter. Dan beplan NASA om die Aspera-satelliet in die loop van die maand te lanceer, alhoewel die presiese datum nog bevestig moet word. Hierdie relatiewe klein satelliet dra 'n gesofistikeerde ultraviolet teleskoop aan boord. Die instrument is spesifiek ontwerp om die uitgestrekte warm gasse tussen sterrestelsels te karteer. Dan China mik vir die maan se suidpool. Die land beplan om hulle Chang'e 7 sending na die suidpool van die maan te loods. Hierdie verkenningstuig gaan spesifiek na water en ys soek en die plaaslike omgewing ontleed. Die data is van kritieke belang aangesien dit die weg moet baan vir die bou van 'n toekomstige permanente maanbasis op die maanoppervlak. Dan die Nancy Grace Roman ruimteteleskoop. NASA beplan om hierdie nuwe generasie teleskoop met 'n SpaceX Falcon Heavy vanaf die Kennedy Ruimtesentrum te lanceer op 30 Augustus.
1: Ja, soos gereelde luisteraars sal onthou, het ons uitgebrei oor die Nancy Grace Roman teleskoop gesels in Jim Adams se laaste program. So luister gerus na die potgooi van die program van 5 Julie as jy dit misgeloop het.
0: Die Dragon CRS-2 SPX-35 se lansering word ook beplan vir 30 Augustus. So dit lyk vir my 30 Augustus gaan daar 'n hele paar lanserings plaasvind. Dit is SpaceX se 35ste bevoorradingssending na die internasionale ruimtestasie of soos ons dit ken ISS en die Dragon kapsule sal wetenskaplike eksperimente en voorrade van die ruimtevaders aflewer. Dan het ons ook India se Skyroot Aerospace beplan die heel eerste private orbitale lansering van die land met hulle Vikram 1 vuurpyl wat klein satelliete in 'n lae aarde wentelbaan gaan plaas.
1: Nou ons kyk deesdae lekker na die geskiedenis en ek dink dit is nogal 'n gewilde insetsel. So wat kan jy vir ons vertel in verband met komete in Augustus in die verlede?
0: Ja, as ons kyk na komete, verskeie groot komete uit die verlede is in Augustus intensief deur sterrekundiges bestudeer en dit sluit nou die komeet Halley in Augustus 1862 in. As ook die terugkeer van komeet 109P Swift-Tuttle in 1992. Die komeet wat oorspronklik in 1862 ontdek is en elke 133 jaar deur die binneste sonnestelsel sny, is ook die oorsaak agter die jaarlikse Perseïde meteoorreën wat sy piek rondom 12 tot 13 Augustus bereik en ons het nou voorheen in die program ook daarvan gesels.
1: Ja, want natuurlik wat tipies hier gebeur is soos die komeet in sy baan beweeg, jy kan maar amper sê val daar klein brokstukkies, hy laat brokstukkies agter in sy baan en as sy baan dan naby die aarde se baan beweeg, waar die twee bane dan sny wanneer die aarde dan deur daardie gebied beweeg, dan kry ons hierdie sogenaamde meteoreëns. So dit is dan natuurlik 'n verhoogde tempo van wat ons noem verskietende sterre en dit lyk altyd asof dit uit 'n spesifieke plek uit die hemelruim kom want dit is elke jaar dan dieselfde wanneer die aarde deur daardie noem dit maar brokstukke beweeg wat in die baan agtergelaat is deur 'n komeet. So historiese ruimteverkenning. Nou het ons weer 'n klompie datums van ruimtetye en ruimtesendings in die vroeë jare.
0: Wille, ja, ek gaan volgens jaargetal gaan ek gou deur hierdie groepie gaan waarvan party nogal redelik interessant is. Op die 19de Augustus 1960 het die Sowjetunie sy Sputnik 5 ruimtetuig gelanseer. Dit was die eerste keer in die geskiedenis dat lewende diere, insluitende die hond Belka en Strelka, 'n konyn, 40 muise en 2 rotte as ook verskeie plante suksesvol in 'n wentelbaan geplaas en weer lewendig na die aarde teruggebring is. Nou wonder ek of dit nie 'n groot risiko was om 40 muise en 2 rotte op ruimtetuig te vervoer nie. Ek hoop maar dit was goeie hokkies gewees.
1: Ja, is ook niks nie onder die son nie, want ek sien hulle gaan nou rooibos tee sade ook na die ruimtestasie toe stuur en dan die effek van mikrogravitasie op hulle bestudeer en 'n klomp skole is betrokke. Maar ons sal op 'n later stadium bietjie daaroor gesels.
0: Wille, ja, ek het dit gesien en dit is nogal baie interessant, né? Rooibos tee van Suid-Afrika af.
1: Ja.
0: Dit is baie baie interessant. Dan op die 10de Augustus 1966 NASA lanseer die historiese Lunar Orbiter 1. Dit maak geskiedenis as die heel eerste Amerikaanse ruimtetuig wat in 'n wentelbaan om die maan geplaas is, vanwaar die primêre doelwit was om veilige landingsplekke vir die komende Apollo-sendinge te identifiseer en die eerste foto's van die aarde vanaf die maan te neem. Dan Augustus 1968

0: 60 NASA maak 'n drastiese verandering aan sy beplande sendingsprofiel vir Apollo 8. Die agentskap besluit om die tuig direk na 'n wentelbaan om die maan te stuur in plaas van slegs 'n lae wentelbaan om die aarde, wat die weg gebaan het vir die eerste bemande maanvlug later daardie jaar. Dan op die 7 Augustus 1969, die Sovjet-Unie lanceer die onbemande Zond 7 ruimtetuig. Die tuig het suksesvol om die maan gevlieg, pragtige kleurfoto's van sowel die aarde as die maanoppervlakte geneem en op 14 Augustus veilig na die aarde teruggekeer. Dan ook op die 7 Augustus, maar hierdie keer in 1971, die historiese Apollo 15 sending na die maan kom tot 'n amptelike einde met 'n veilige terugkeer na die aarde. Hierdie unieke sending maak geskiedenis as die eerste om die nuwe Lunar Roving Vehicle te gebruik om die rowwe maanoppervlaktes te verken. Nou, ek dink die meeste van ons het die foto's gesien van hoe hulle daarso op die maan rondry. 24 Augustus 1976. Die onbemande Soviet ruimtetuig Luna 24 voer 'n suksesvolle sagte landing op die maanoppervlak uit. Die tuig maak geskiedenis deur sowat 170 gram se fisiese maanmonsters met 'n outomatiese stelsel te boor en veilig terug te bring na die aarde. 30 Augustus 1984, die bekende ruimtetuig Discovery skryf sy naam in die geskiedenisboeke neer en voltooi sy nooiensvlug suksesvol. Dan op die 25 Augustus 1989, NASA se Voyager 2 ruimtetuig voltooi sy fascinerende Grand Tour met 'n verbyvlug van die planeet Neptunus. Dit blyk tot vandag toe die eerste en enigste naby verbyvlug aan hierdie ysreus in die geskiedenis van die mensdom. Dan op die 4 Augustus 2007, NASA lanceer die Phoenix Mars lander suksesvol. Hierdie omvattende sending het 'n nuwe eksplorasie-era ingelei en het 'n enorme bydrae gelewer tot ons begrip van die watergeskiedenis op ons buurplaneet. 25 Augustus 2012, presies 23 jaar na sy Neptunus verbyvlug, maak Voyager 2 sy sisterstuig Voyager 1 weer geskiedenis. Die tuig is die heel eerste mensgemaakte voorwerp ooit wat ware interstellêre ruimte binnendring. 3 Augustus 2023, India maak onuitwisbare geskiedenis wanneer die Chandrayaan 3 ruimtetuig 'n suksesvolle landing naby die suidpool van die maan uitvoer. Hierdie historiese prestasie maak India die 4de land ter wêreld om veilig op die maanoppervlakte te land en die datum word nou jaarliks amptelik as India se nasionale ruimtedag gevier.
1: Ja, so die tuig, die Vikram lander, vernoem na die vader van die Indiese ruimteprogram, Vikram Sarabhai, het 4 instrumente ingesluit om seismiese aktiwiteit, termiese eienskappe en die plasmadigtheid te meet. Die meegaande 26 kg 6-wiel Pragyan rover het chemiese ontledings van die maangrond gedoen en met sy LIBS instrument onteenseglik die teenwoordigheid van swaal bevestig. Intussen het die aandrywingsmodule in 'n maanvlak wentelbaan agtergebly om die aarde se atmosfeer as 'n eksoplaneet analoog te bestudeer. Baie interessant.
0: Ja, dan op die 25 Augustus 2023, nadat Rusland die onbemande Luna 25 tuig op 10 Augustus 2023 gelanseer het om naby die suidpool van die maan te land, het die sending op 20 Augustus misluk toe dit teen die maanoppervlakte gebots het. Nou daar is daarom nou baie geld wat verlore gegaan het daar, nê.
1: Ja, en soos Jim altyd sê, space is hard, nê. Dit is net ongelooflik hoeveel mislukte sendings daar na die maan, net om op die maan te land, daar al gewees het intussen deur verskillende lande. Ja, so 'n bietjie nader aan ons. Ons het 'n vorige program gepraat oor die eerste sterrekundige aan die Kaap, Farren Fellows, of hy was ook 'n Reverend Farren Fellows. Op 12 Augustus 1821 kom hy nou hier in die Kaap aan. Hy was 'n Britse sterrekundige en 'n wiskundige wat onthou word as die stigter van die Koninklike Sterrewag aan die Kaap, die Goeie Hoop. So 'n bietjie van sy vroeë lewe en loopbaan. Hy is op 4 Julie 1788 in Cockermouth, Engeland gebore. Nou Fellows was akademies hoogs begaaf en het wiskunde aan die Universiteit van Cambridge studeer, waar hy ook die Third Wrangler, dit is nou een van die top wiskundestudente, gegradueer het. Hy het later 'n lektor by Cambridge geword en is as genoot van die Royal Society verkies. Nou, sy opdrag om Kaap toe te gaan in 1820, het die Britse vloot, of jy praat van die Britse Admiralty, het besluit om 'n sterwag in die Kaap te stig. Die doel was natuurlik omdat die suidelike halfrond baie swak gekarteer was en dit het dikwels gelei tot skepe wat hierso aan die kus gestrand het as gevolg van die swak kaarte waarop hulle moes steun. So Fellows is toe aangestel as die heel eerste Her Majesty's Astronomer at the Cape of Good Hope. Hy het in 1821 in die Kaap aangekom, soos ons gesê het, vergesel van sy vrou Mary Ann en 'n klompie sterrekundige instrumente. So hy moes nou eerste 'n posisie soek waar hy hierdie sterrewag kan bou en ek weet onder andere het hy selfs gekyk na die Tygerberg koppie. Hy het uiteindelik besluit op hierdie posisie waar die sterrewag vandag is op 'n heuwel tussen die Liesbeek en die Swart rivier. Die terrein was maar woes en leeg soos Genesis 1 gesê het aan die begin. Dit het gewemel van slange en jakkalse en hyenas en ek dink daar was selfs sekoeie in die riviere.

0: records ook hou. Nou die hoofgebouw wat ons vandag daar sien is in 1828 voltooi. Ek het nou die dag, denk ek, gesê 1826, so dit was toe nou nie heel korrek nie. So ten spyte van die swak toerusting in die beginjare het Fellows 'n deeglike katalogus van die suidelike sterre begin te opstel en toe hy later ernstig siek geword en sy vrou Mary Ann het sy werk oorgeneem. Sy het self sy waarnemings gedoen en word vandag beskou as een van die eerste vroue wat aktief by professionele sterrekunde in Suid-Afrika betrokke was. Sy het onder meer 'n komeet in 1830 ontdek. Ons het laas keer gepraat dat hy daarso op die terrein begrawe is en hy is uiteindelik oorlede aan skarlakenkoors. So op 25 Augustus 1822 het die Duitsgebore Britse sterrekundige en komponis Sir William Herschel, gebore as Friedrich Wilhelm Herschel, hy sterf toe vreedsaam op die ouderdom van 83 in sy huis, Observatory House in Slough, Engeland. Herschel het die geskiedenisboeke herskryf toe hy in 1781 die planeet Uranus met sy selfgeboude teleskoop ontdek het. Hierdie deurbraak het hom oornag bekend gemaak en aan hom die posisie van hofsterrekundige van koning George die 3de besorg. Behalwe vir Uranus het hy ook infrarooi straling ontdek en die wentelperiodes van verskeie maane van Saturnus en Uranus bepaal en diepruimopnames gedoen wat die grondslag van moderne sterrekunde gelê het. Sy wetenskaplike nalatenskap sal later voortgesit word deur sy eie bekende seun John Herschel wat onder meer die suidelike hemelruim vanaf die Kaap die Goeie Hoop bestudeer het, daar waar Rondebosch vandag is. En op die 4 Augustus 1902 het die bekende 12-uur kanon of die noon gun soos dit bekend staan, word vir die eerste keer presies om 12:00 die middag vanaf Lion Battery op Synheuwel in Kaapstad afgevuur. Dis eintlik twee kanonne wat steeds elke dag behalwe Sondae en vakansiedae afgevuur word, wat dit die oudste kanonne ter wêreld maak wat steeds in daaglikse gebruik is. Nou ja, net so vinnig, ons het nou 'n paar interessanthede in Julie gehad.
1: Ja, Willie, weet jy, as ons terugkyk na wat in Julie gebeur het, is daar eintlik net een groot gebeurtenis wat eintlik uitstaan. En ek praat nou van terugvoer wat ons gekry het van ons luisteraars af. En dit was die Maan en Venus wat hierso in die middel van Julie baie naby aan mekaar was. Ons het lekker baie foto's gekry op ons Facebookblad. Die luisteraars het mooi foto's geneem, sommer met hulle slimfone. En daar was 'n hele paar navrae gewees rondom dit. So ja, die hoogtepunt was aan die Maan en Venus gewees. En dit is lekker om te sien hoe ons luisteraars dan ook deelneem aan dit wat hulle in die hemelruim kan sien.
0: Ja, en so van die Facebookblad gepraat, ons sal weer al hierdie datums op ons Facebookblad se dekfoto sit. So as mense daar oor enigiets wonder, gaan kyk vir my heel bo as jy iets in die naghemel sien en jy wonder wat se planeet sit daar by die maan ensovoorts. En ook op ons WhatsApp kanaal wat ons nou die besonderhede gaan gee. Ja, daarvan gepraat, as mense ons wil kontak, die maklikste is maar ons e-posadres sterreplanete1woord@gmail.com, sterreplanete@gmail.com. Op Facebook kry julle ons by Hennie Maas se ruimtespan. Hennie Maas se ruimtespan, onthou net daar is 3 toelatingsvrae. Die WhatsApp kanaal kan julle net vir ons vra vir die skakel. Nou ja, tot die volgende keer wanneer ons weer die ontdekkingsreis deur die hemelruim voortsit.
2: Smelt die ijsberg met piekwarm vermaak, net hier op RSG.

Hallo en welkom by Musiek Sonder Grense. Jy is ingeskakel vir RSG se wêreld musiekprogram en my naam is Veronique van Heiningen. In vanaand se program kan jy vurige Latyns-Amerikaanse klanke, filmiese Meksikaanse rockmusiek en rustige atmosferiese wêreldmusiek verwag. Ons kop die program af met Chingon en die bekende traditionele Meksikaanse snit Malagueña Sale.

Dit dan Chingon met Malagueña Salerosa. Hierdie groep is gestig deur die bekende rolprentregisseur Robert Rodriguez spesiaal om musiek te maak vir Kill Bill Volume 2. Die titel Malagueña Salerosa beteken die sielvolle meisie van Malaga. Die lied handel oor 'n man wat sy liefde bely aan 'n beeldskone vrou, maar voel hy is nie goed genoeg vir haar nie, omdat hy te arm is. Nou ja, volgende kuier ons by die meester van rolprent klankbane, Luis Bacalov, met die tema uit die 1972 prent Summertime Killer. Luis, die Argentijns-Italiaanse komponis, het 'n Oscar gewen vir sy musiek in die prent Il Postino, maar hierdie spesifieke snit het nuwe lewe gekry toe Quentin Tarantino dit gebruik het in Kill Bill. Kom ons luister.

Canción del Mariachi, vertaal as lied van die Mariachi. En dis uitgevoer deur Los Lobos, saam met Antonio Banderas. Die snit wat jy nou gaan luister, sal vir altyd onthou word vir die kultus toneel in die rolprent From Dusk Till Dawn, waar die groep die liedjie regstreeks gespeel het in die fliek. Hier is Tito en Tarantula met After Dark.

0: Wanneer Suid-Afrika slaap, is al steeds duisende vragmotorbestuurders op die pad. Hulle vervoer nie net vrag nie, hulle hou die land aan die beweeg. Maar wat kos se lewe op die lang pad? Die opofferings, die gevaar, die eensaamheid en die mense wat elke dag wag dat hulle veilig moet huis toe kom. Sluit by my, Etienne Lurikan, vir Die Lang Pad, 'n aangrypende dokumentêre program met eerlike stories van mense agter die stuur. Die Lang Pad, 30 Julie, 8:00 die aand op RSG.
1: Jy is terug by Musiek Sonder Grense en indien jy nou eers by ons aansluit of vanaand vir die eerste keer in hierdie tyd geleef inskakel, baie welkom. Jy is net betyds vir die res van RSG se wêreld musiekprogram. Hierdie is 'n musiekprogram vir die meer kieskeurige luisteraar wat so 'n bietjie meer eksotiese musiek verkies. In die tweede deel van vanaand se program verken ons meditatiewe etniese elektronika en skop dit af met Deep Forest se Bohem. Maar net voor ons by die snit uitkom, bietjie agtergrond oor die snit. Bohem, wat uitgevoer word deur die Franse duo Deep Forest, verwys na die boheemse leefstyl. Hierdie snit vanaf hulle Grammy-bekroonde 1995 album met dieselfde naam, meng die groep tradisionele Oos-Europese en Sentraal-Europese volksmusiek met moderne elektroniese klanke. Hier is hulle met Bohème.

Dit dan Bohème deur die Franse duo Deep Forest. Ons bly by Deep Forest met nog 'n baie bekende snit, Martha's Song.

Martha's Song deur Deep Forest. Peter Gabriel vermaak jou nou met die mees sleurende Blood of Eden vanaf sy 1992 album Us. Die sangeres wie se stem jy tussenin sal hoor is die van Sinead O'Connor en verken die temas van die menslike soeke na eenheid, die stryd tussen die manlike en vroulike gees en die behoefte om verstaan te word. Kom ons luister.

Peter Gabriel en Sinead O'Connor met Blood of Eden. Een van die muziekkunstenaar Moby, sy bekendste snitte van sy deurbraakalbum Play uit 1999, is 'n snit wat amper nie sy album gehaal het nie, omrede hy nie so baie van die snit gehou het nie. Maar op die ou einde een van sy grootste wêreldwye treffers geword het. Ek onthou die snit spesifiek nog, toe ek dit gehoor het in die rolprent klankbaan The Beach met Leonardo DiCaprio en Tilda Swinton. Hier is Moby nou met Porcelain.

Dit dan Moby met Porcelain. Die titel van die volgende snit deur Belinda Carlisle, La Luna, is Spaans vir die maan. Hierdie snit vertel die storie van 'n betowerende, romantiese nag onder die maanlig.

Die Maan of La Luna in Spaans deur Belinda Carlisle. Ek sluit vanaand se program af met die Duitse musiekgroep Enigma. Die meesterbrein agter die groep, Michael Cretu, het die lied waarna jy nou gaan luister, gemeng met tradisionele Mongoolse keelsangklanke en atmosferiese trip-hop ritmes. Die titel van die snit is Age of Loneliness. Baie dankie dat jy vanaand weer ingeskakel het vir Musiek Sonder Grense. Ek nooi jou om eerskomende woensdag aand weer om 20:09 in te skakel vir RSG se weeklikse wêreldmusiekprogram. Van my Veronique van Heiningen, groete, tot dan.

0: Bekende skrywer Annelie de Carmo kom gesels oor haar splinternuwe jeugboek Net na die storm, 'n naalbyt rampavontuur.
1: So, dit gaan oor drie tieners, hulle is al drie in graad 9, Chloe, Mbali en Danby, en hulle is op pad na 'n wetenskap expo toe.
0: Kry jou dinsdag aand 7:30 by Kompas.
2: 'n Kar het karakter. Ek kom laas jaar 'n man met 'n bees van 'n viertrek hier aan. Ek skat die dinge 12 silinders soos hy brul. Agter op sy voertuig staan die naam Brutus.
3: Twee stories vol humor en deernis word voorgelees deur Richard van der Westhuizen uit Jan Horn se Stories in die Waaigras.
2: Tot sins my skattebol. Toe ma op 26 Augustus 2014 al 100 jaar oud word, het ons 'n groot makiti hier op Waaigras gereël.
3: En Richard doen dit tot dit reg is.
2: Ek gaan daai paragraaf weer doen, ek het 'n bietjie Ja nee, kyk.
3: Dit is vanaand om 10:10 in Kortom op RSG.

0: hierdie week in agterplaas.
1: En Frans? Is hy nog hier? Wil hy in slaap sy roes af daar buite nie? Genoeg is genoeg, Sunny. Jy kan hom ook maar jaag, hoor.
2: Precies wat ek van plan is om te doen, Klets.
1: Die Blikkies kom vanmiddag uit die hospitaal en as hy Frans weer aan suipe is, wil ek hom nie naby Blikkies hê nie.
2: Ek gaan hom jaag. Okay, Klets.
0: Agterplaas deur Charles Euphorie met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 3:15.
3: Rand en Sent.
4: Goeiemôre en welkom by Rand en Sent. Rand en Sent, die program op RSG waar ons fokus op jou finansiële geletterdheid en persoonlike geldsaake. Vandag is my gas Gideon Joubert. Hy is van 'n organisasie FreeSA wat hulle beywer om die lewenskostes in Suid-Afrika te verminder en ek gaan binnekort met hom gesels oor wat presies en hoe hulle dit wil doen om die lewenskostes in Suid-Afrika vir jou, Jan en San Alleman, te verminder. Onthou natuurlik, jy is meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889. Dit kos jou R1 of vir WhatsApp stemnota na 0765366961. Jy kan my ook vind op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok. Gaan tik net my naam en Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Soos ek gesê het, my gas Gideon Joubert van FreeSA. Gideon, welkom. Kom ons val weg. Hoekom is die organisasie gestig en wat wil jy bereik?
5: So FreeSA is eintlik 'n platform vir openbare deelname, as ek dit kortliks kan opsom. En die doel van openbare deelname is om landsburgers, lede van die publiek te kry, om daar waar nodig is vir die regering nie net terugvoer te gee oor beleidsrigting, wetgewing wat voorgestel word, of wysigingswetgewing of regulasies nie, maar ook daar waar daar 'n maatskaplike of ekonomiese noodsaak daarvoor is om druk toe te pas op die regering, om vir hulle eerstens te laat weet dat lede van die publiek is ongelukkig oor 'n situasie of onder druk as gevolg van omstandighede, en dan om daai druk so toe te pas dat dit lei tot 'n vorm van verandering, of dit nou 'n beleidsverandering is of in sekere gevalle die sny van sekere belastings. Dit is breedsporig wat ons roeping is en wat die doel is agter FreeSA. In hierdie spesifieke geval, die ding waar ek en jy vandag gaan praat met betrekking tot lewensonkoste, dit is 'n baie gefokuste veldtog. Hierso spesifiek spreek ons energieonkostes aan vir eindverbruikers. En dit is alles van die brandstofprys met spesifieke klem op die belastings wat gehef word op wat jy betaal by die brandstofpomp. En natuurlik dan ook elektrisiteitspryse, wat beide van hierdie verskriklike belangrike insette in ons ekonomie het noemenswaardig met prys gestyg. En met daai prysstygings is daar ook 'n onderbreking of 'n vermindering in die betroubaarheid van verskaffing. En beide van daai het 'n baie negatiewe element van druk wat dit natuurlik op die ekonomie en op gewone landsburgers uitoefen.
4: Kom ons staan stil by julle mandaat en doelwit. Hoekom spesifiek lewenskostes in Suid-Afrika aanspreek?
5: Lewensonkostes is 'n element van, kom ons sê, die groter gesondheid van die breër ekonomie. As ons kyk na wat jy betaal vir kruideniersware, en dit is alles van kos tot klere, wat jy betaal vir water en ligte, as nie net heffings nie, maar die direkte onkostes daarvan deur jou munisipale rekening elke maand. Al hierdie dinge wat jy nodig het net om jouself en jou familie aan die lewe te hou, gesond, gevoede, dak oor jou koppe, al hierdie goed raak duurder. En een van die belangrike drywers van inflasie in ons ekonomie is die insetkostes van produktiwiteit. Nou, brandstof is seker een van ons belangrikste inset en mees algemene insetkostes, want alles wat ons op die einde van die dag verbruik moet vervoer word. En selfs in die vervaardigingsproses van baie van verbruikersgoedere, en veral die